ထိုအခါဩရပသည်နောမိကိုနမ်းပြီးမိဘနေအိမ်သို့ပြန်သွားခဲ့တယ်။ဒုတော်ရုတကြတော့ယောက်ခမ၌မိဝဲစိကလည်းကျမသည်ကိုတော်ကိုမစွန့်ပြရစေနဲ့။နောက်တော်တို့မလိုက်ရပဲပြန်သွားစေခြင်းကမပြုတ်ပါနဲ့။ကိုတော်သွားလေရာရာအရတ်တို့ကျမလိုက်ပါမည်။ကိုတော်အမျိုးသည်ကျမအမျိုးကိုတော်ဖျားသည်ကျမဖျားဖြစ်ပါစေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ရုတာဒီဣသရီလနိုင်ငံဘဲလင်မြို့တို့နောမိနဲ့အတူလိုက်သွားတယ်။ရုပ်ပုံတော့ကောက်ရိတ်လေးဂွင်းထဲကရုတာအကြောင်းနောမိနဲ့ရုတာတို့ဟာအလွန်ပင်ဆင်းရဲခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ရုတာကနောမိအားကျမလေထဲတို့သွားယူစပန်းကြံများကိုကောက်ပြစေလို့ခွန်တောင်းခဲ့တယ်။ရုတာဟာလေကွင်းထဲသို့သွားပြီးစပားများကိုတိတ်နေတဲ့အလုသမားများစီသို့သွားခဲ့တယ်။ထူလေပိုင်ရှင်ရဲ့နာမည်ဟာဘောဇလို့ခေါ်တယ်။လေပိုင်ရှင်ကသူ့ရဲ့လေကွင်းထဲမှာစပားကြံကိုလိုက်ပြီးကောက်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးကအမျိုးသမီးအကြောင်းကိုအလုသမားများအားမင်းများလိုက်တယ်။အလုသမားများက"သူမသည်မောဘပြည်မှနောမိနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မောဘအမျိုးသမီးရုတာဖြစ်တယ်"လို့ပြန်ဖြေကြတယ်။ဘောဇာကရုတာဒီသူမရဲ့ယောက်မအပေါ်နဲ့ဘယ်လောက်တဘောကောင်းကြောင်းကြားခဲ့တယ်။ထို့ပြင်သူမဒီအလုတ်ကိုကောင်းမွန်စွာလုတ်ကင်နေတဲ့ကိုတူမြင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘောဇာဒီရုတာကိုခေါ်၍ငါအလုတ်သမားများနဲ့အတူစပန်းသိမ့်ပြီးဒီအထိဒီမှာပဲနေပါ။အလုတ်သမားများကလည်းသူမကိုမနှောက်ရှက်ရနဲ့ရိတ်ပြီးတော့စပန်းတချို့ကလည်းသူမကောက်ယူဖို့အတွက်ခြံထားပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရုဒ္ဓအိမ်ရောက်တော့အခါဘောဇာ၏ကျင်နာတတ်သောစိတ်ထားကိုနောမိအားပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။နောမိကသူ့ကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။သူဒီကျမတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံလေးကောင်းတဲ့သလင်းထဲ၌ရုဒ္ဓနဲ့ဘောဇာအကြောင်းဣသေလပြည်တွင်ယောက်ျားသူတေဆုံသွားတဲ့အခါတေဆုံးတဲ့သူရဲ့မယားကိုအနိစ္စဆုံးဆွေမျိုးဖြစ်သူကလက်ထပ်ယူနိုင်တယ်။တနေ့တော့နောမင်းသည်ရုတာအားတင့်အတွက်ခင်ပွန်းကောင်းတူဦးကိုငါရှာပေးမယ်။ဒါမှတင်သည်ကို့ဦးကို့အိမ်မိသားစုတွေနေနိုင်မယ်။ဘောဇာဒီငါတို့ရဲ့ဆွေမျိုးဖြစ်တယ်။ဒီညသူဒီကောက်နေသလင်းထဲ၌မူယောစပားကိုလာလှဲ့လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်ရေမိုးချူပြီးလက်ပစွာဝတ်ဆင်ပြီးတူရှိရာကောက်နေသလင်းတို့သွားလို့သူအိတ်တဲ့နေရာကိုမှတ်ထားပါသူအိတ်ပြော်သွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေင်းနဲ့လေးအိတ်ပါလို့မာလိုက်တယ်ရုတာဒီနောမိမာထားတဲ့အတိုင်းပြုတ်ခဲ့တယ်ဘောဇာရဲ့အိတ်ရမနူးတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခြေရင်းနဲ့ရုတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်ဘောဇာအနေနဲ့ရုတာကမိမိအားလက်ထပ်ရန်ကြံစီကြောင်းသတိပြုမိတယ်ထို့ကြောင့်ဘောဇာကရုတာအားတင်တောင်းတမျှကိုငါပြုတ်မယ်အဘေးကြောင့်ဆိုတော့တင်ဒီတီလာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမဖြစ်ကြောင်းကိုလူတိုင်းကသိကြတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ရုပ်ပုံနာဘောဇာနဲ့ဘဲလင်မြို့လူကြီးများအကြောင်းဘောဇာဒီလူကြီးဆယ်ဦးကဘဲလင်မြို့ဝင်တကားပေါက်တို့အတူတကွစုဝေးစေခဲ့တယ်ရုတာကိုလက်ထပ်ရန်ဗဒမဆုံးအခွင့်ရေးရှိသူနောမိရဲ့အမျိုးထဲမှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးအားလုံးကရုတာအားလက်ထပ်မဲ့သူတွေဘောဇာကိုပဲတဘောတူခဲ့ကြတယ်။၎င်းတဘောတူချောင်းကိုအတိအမှတ်ပြုတ်ရန်ဆွေမျိုးတူကမိမိရဲ့ဖနက်ကိုဘောဇာအားပေးခဲ့တယ်။ဒါဟာဣသရေလလူမျိုးများရဲ့ဓလေ့ထုံးစံဖြစ်တယ်။ဤသူဘောဇာတွေရုတာအားမိမိရဲ့ဇနီးအဖြစ်လက်ထပ်ယူခဲ့တယ်။အော်ဘတ်ဆိုတဲ့သားကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်။အမျိုးသမီးများကနောမင်အားဖျားသခင်သည်ဘုန်းကြီးပါစေတော့။သူဒီတင့်ကိုပြုစုပေးမဲ့မြင်းတယောက်ကိုပေးခဲ့ပြီချွေးမကလည်းတင့်ကိုသိပ်ချစ်တယ်ချွေးမဒီသားခုနှစ်ယောက်ထက်ပူပြီးမွမြတ်တယ်လို့ချီးမွမ်းကြတယ်မိတ်ဆွေရုတာဒီဖျားသခင်နဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုပြုစုတဲ့အခါအလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိခဲ့တယ်အော်ဘက်ဒီဣသရေလဘုရင်မင်းမြတ်ဒါဝိဒ်ရဲ့အဖိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ6ဘုရားသခင်၏ကောင်းကင်တမန်နှင့်မာရိအကြောင်းရုတာနောက်တွင်မြောက်များစွာသောမျိုးဆက်များကုန်လွန်သောအချိန်အခါဘုရားသခင်သည်သူ့အားအစေခံဖို့မာရိလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်။သူမသည်ရုတာအမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။မာရိသည်အပျိုးစင်သူဖြစ်တယ်။သူမသည်ယောသတ်စုတူနှင့်လက်ထပ်ဖို့ဆက်ဆက်ထားသောသူဖြစ်တယ်။

ရင်းဒီရစ်ပူဇော်ခြင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုတား၍ဝမ်းမြောက်စေခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံဆက်နဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှသခင်ယေရှုအကြောင်းရှမွေလတည်ဆုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်တဲ့အချိန်မှာဣသရေလနိုင်ငံ၌ယေရှုသည်သူငယ်အရွယ်ဘဝနဲ့အသက်ရှင်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့မိခင်ဟာမာရိဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဖခင်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူတယ်။ယေရှုတည်းအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမာရိနဲ့ယောသတို့ကယေရုရှလင်မြို့သို့ခေါ်သွားခဲ့ကြတယ်။ယေရုရှလင်မြို့သို့ရောက်တဲ့အခါယေရှုတည်းမိဘများနဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းတနေရာသို့ရောက်သွားတယ်။မာရိနဲ့ယောသတို့ဟာယေရှုပျောက်သွားတယ်လို့ထင်ပြီးလိုက်ရှာကြတယ်။သုံးရက်မြောက်မှာယေရှုကိုဘုရားသခင်ဗိမာန်တော်ထဲ၌တွားတွေ့ခဲ့ကြတယ်။မာရိကယေရှုကိုငါတို့မှာအလွန်စိုးရိမ်တဲ့တင့်ကိုတွေ့ရန်ကြိုးစားပြီးလိုက်ရှာခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုကငါဒီခမည်းတော်အိမ်တော်မှာပဲနေတင့်တယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ယေရှုသည်ရှမွေလကဲ့သို့လူငယ်ဘဝမှာပင်ဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ရအတွက်လောကသို့သူကြွလာခြင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုနားလည်သိရှိရတယ်။ယေရှုသည်လူသားအားလုံးကိုဖျားသခင်ထံသို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ဖို့ရောက်လာတယ်။ဖျားသခင်သည်စစ်မှန်သောဘုရင်ဖြစ်တဲ့အပြင်လူအလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်တယ်။

ရုပ်ပုံ73ရေရင်တော်တူထိန်ဒါဝိတ်အကြောင်းဣသရေလနိုင်ငံပထမဦးဆုံးရှင်ဘုရင်ဟာရှောလုမြင်ဖြစ်ပြီးသူဟာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ပါဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ဟာရှောလုထံကနေထွက်သွားပြီးကိုညင်မှုလည်းမပေးခဲ့တော့ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာဒါဝိတ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတူရှိခဲ့တယ်သူဟာသူ့အဖေရဲ့သူများကိုကြည့်ရှုထိန်ချောင်းနေတယ်သူဟာအသက်ရှင်တော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးစားတော့ဖြစ်တယ်ခက်ခဲခြင်းဘေးအန္တရာယ်များကိုသူမကြောက်ခဲ့ပါတနေ့တော့သူ့တကောင်ကိုရှင်နေကြီးကဖမ်းသွားခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ကထိုရှင်နေကြီးကိုတတ်ပစ်ပြီးထိုသူကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်သူဟာตาရာနာပြောပွဲကောင်းတဲ့သေးတံတွေကိုတီးခတ်ပြီးသချင်းဆိုလက်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတတ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီလူတိုင်းအားဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ရှောလုမင်းနေရာကိုဆက်ခံမဲ့ရှင်ဘုရင်အဖြစ်ဒါဝိဒ်အားရွေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ74ဒါဝိဒ်နဲ့တာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယအကြောင်းထိုအချိန်တွင်ဣသရေလလူမျိုးများသည်ဖိလိတိလူမျိုးများနဲ့စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဖိလိတိလူတို့အထက်မှာတာမန်ထွားကြိုင်းတဲ့ဂေါလိယဆိုတဲ့လူတူရှိခဲ့တယ်သူဟာဣသရေလလူတို့အားမင်းတို့အထဲမှာလူတစ်ယောက်ကိုရွေးပါသူဒီငါ့ကိုတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတင်တို့ရဲ့ကျွံခံမယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုငါတတ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ဟာငါတို့ရဲ့ကျွံခံရမယ်လို့စိန်ခေါ်ခဲ့တယ်ဣသရေလယောက်ျားများဂေါလိယကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြတယ်သူ့ကိုရင်ဆိုင်ရေးမဲ့သူတယောက်မှမရှိခဲ့ပေထို့ကားလူငယ်လေးဒါဝိဒ်ကထာဝရဘုရားကိုမသိတော့ဒီဖိလိတိဟာဘယ်သူလဲအသက်ရှင်တော့ဘုရားရဲ့စစ်တပ်ကိုသူမစော်ကားသင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရေဂေါလိယကိုမကြောက်ပါဘုရားသခင်ရဲ့အကူအညီအားဖြင့်ဂေါလိယအားတတ်နိုင်မယ်လို့သူယုံကြည်ခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီသူ့ရဲ့လောက်လွဲကိုယူပြီးကြောက်ခဲနဲ့ဂေါလိယဘက်ကိုလွဲပစ်လိုက်တယ်ဂဲလုံးဒီဂေါလိယရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့တဲ့ထိမှန်သွားတဲ့ဖြင့်ဂေါလိယတ်ဒီမြေတို့လဲကြသွားခဲ့တယ်။ထိုခါဒါဝိဒ်ဒီဂေါလိယတ်စီတို့ပြေးသွားပြီးဂေါလိယတ်ရဲ့ခေါင်းကိုဂေါလိယတ်ရဲ့ဓာတ်နဲ့ဖျက်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါအားကြောင့်ဣသရေလလူတို့ဒီဖိလိတိလူတို့ကိုအနိုင်ယူသွားခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ15ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားခြင်းဒါဝိဒ်ဒီဣသရေလလူတို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တဲ့အတွက်ရှောလုမြင့်ဒီဒါဝိဒ်အပေါ်နဲ့ဝမ်းသာခဲ့တယ်။ဣသရေလလူတွေဟာလည်းပဲဒါဝိဒ်ကိုချစ်ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီကြော်ကြားတော့စစ်သူရဲကောင်းသူဦးနဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းသူဦးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုမနာလိုဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်ကိုတတ်ကျင်နေတယ်။တနေ့တော့ဒါဝိဒ်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်းနဲ့ရှောလုအတွက်သေးချင်းဖွဲ့ဆိုပေးနေတဲ့အချိန်တွင်ဝိညာဉ်ဆုတွေရှောလုရဲ့အထဲသို့ပူးဝင်လာတယ်ရှောလုဟာသူ့ရဲ့လန်တန်ကိုကောက်ယူပြီးဒါဝိဒ်စီတို့ပြစ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုလန်တန်ဟာဒါဝိဒ်ကိုမထိပဲလွဲလျော်သွားတဲ့အတွေ့နန်ယန်ထဲသို့စိုက်သွားတယ်။ရှောလုဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ချိန်ဖန်များစွာကြိုးစားခဲ့တော်လဲ။ရှောလုရဲ့သားယောနသန်နဲ့ဣသရေလလူတချို့တို့သည်ဒါဝိဒ်ကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူသည်ရှောလုထာမလွင့်မြောက်ရန်တေးကန္တာယတောအရတ်တို့တင်းချောင်သွားခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ16ဒါဝိဒ်ကရှောလုဤအသက်ကိုချမ်းသာပေးခဲ့ခြင်းရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်တွေဒါဝိဒ်ကိုဖမ်းဆီးရန်တောထဲသို့သွားခဲ့ကြတယ်ညအချိန်မှာဒါဝိဒ်နဲ့မိတ်ဆွေအဘိရှေတို့ဟာရှောလုနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေအိတ်နေတဲ့အချိန်မှာစခန်းတဲ့သို့တိတ်တဆိတ်ဝင်သွားခဲ့ကြတယ်အဘိရှေသည်အိတ်ပျော်နေတဲ့ရှင်ဘီရင်ရှောလုကိုတတ်ကျင်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဝိဒ်ကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်ကဖျားသခင်ဒီသူရွေးကောက်တဲ့ဘီရင်ကိုအန္တရာယ်ပေးသူမန္တမြကိုဒဏ်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုရဲ့ဦးခေါင်းနံဘဲကရေဘူးနဲ့လန်ဒန်ကိုယူပြီးမှထွက်သွားခဲ့ကြတယ်။စခန်းအပြင်သို့ရောက်ကြတဲ့အခါစခန်းထဲကလူများနူးလာစေရန်ဒါဝိဒ်ဒီကြေးလောင်စွာအော်ဟစ်ခဲ့တယ်။သူကတင်တို့သခင်ကိုတင်တို့ကာကွယ်ခြင်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးတင်တို့ကြည့်ပါဘရင်ရဲ့လန်တန်ဒီဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါဝိဒ်ဒီရှောလုအားယနေ့တင်းရဲ့အသက်ကိုငါချမ်းသာပေးခဲ့တဲ့ဤသူ
ဖယားသခင်ဒီငါ့ရဲ့အသက်ကိုလည်းချမ်းသာပေးပါစေလို့ဆုခဲ့တယ်။ထိုနေ့မှစ၍ရှောလုမင်းဒီဒါဝိဒ်ကိုတတ်ဖို့ရာကြိုးစားခဲ့တာကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်။ယုတ်ပုံစက်ကွန်ဒါဝိဒ်ကိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခြင်းဖိလိဖိလူတွေဟာဣသရေလလူတွေထံနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်တိုက်ခိုက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှောလုနဲ့ယောဇန်တို့ဒီထိုတိုက်ပွဲနဲ့အသက်ခံခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ပြည်သူများကဒါဝိဒ်ကိုဣသရေလရှင်ဘုရင်အဖြစ်တင်မြောက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဟာယေရုရှလင်မြို့ထဲနဲ့သူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကတင်းဒီသူ့တွေကိုထင်းချောင်းနေစဉ်မှာငါခေါ်ဆောင်ခဲ့ပြီးငါရဲ့ဣသရေလလူတွေကိုအုပ်စုဖို့ရန်တင့်ကိုဘုရင်အဖြစ်ငါချီးမြှောက်ခဲ့တယ်။ကဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တို့တင့်ကိုငါကြီးမြတ်စေမယ်ခုမိန့်ဆိုခဲ့တယ်ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီဒါဝိဒ်ကိုကြီးမားတော်သူဖြစ်စေပြီးဣသရေလလူတွေရဲ့ရန်သူအားလုံးကိုနိုင်အောင်တကူးကိုပေးခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ78ဒါဝိဒ်နဲ့ဘယ်တရှိဘတနေ့တွင်ဒါဝိဒ်ဒီနန်းတော်နဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်နေစဉ်ရှောမောလပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးသူဦးရေချိုးနေတာကိုလက်မြင်ခဲ့တယ်။သူမကိုမယားအဖြစ်လူကျင်နေတယ်။သူမရဲ့နာမည်မှာဘာတရှိဘလို့ခေါ်တယ်။သူမဟာဒါဝိဒ်ရဲ့စစ်သက်ထဲကစစ်သူရဲ့ဥရိယရဲ့ဇနီးရယ်ဖြစ်တယ်။ဥရိယသည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူများကိုတိုက်ခိုက်ရန်အဝေးတနေရာသို့ရောက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒါဝိဒ်ဒီသူ၏စစ်သက်ထဲကစစ်သူကြီးဘူကြီးတူဦးထံသို့တရင်ပို့လိုက်တယ်။သူဒီစစ်သူကြီးအားဥရိယကိုစစ်မြေပြင်မှာပဲကြဆုံးစေဖို့စီစဉ်ရန်မှာလိုက်တယ်။ထို့နောက်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးဒီဗာဒရှေဘကိုမယားဖြင့်တင်ပိုက်လိုက်တယ်။ဒို့တော့ဒါဝိဒ်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အမှုအတွက်ဘုရားသခင်ဒီဝါနေခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်နဲ့ဗာဒရှေဘတို့၏ပထမဦးဆုံးတားဦးဒီသေဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူပြုတ်လုခဲ့တော့ကြောက်မဲ့ပွဲအမားအတွက်အပြစ်ခွန့်ထုတ်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံအသနာခံတောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ79ဘုရားသခင်အတွက်အိမ်တော်အကြောင်းဒါဝိဒ်ဒီဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ရဲ့အပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့ဘုရားသခင်ကိုတူချစ်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကိုအစေခံရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။သူဟာဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုတ်ကိုးကွယ်ဖို့ရန်ကြီးမားတဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်ရန်ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒါဝိဒ်အားတင်းဒီငါအတွက်အိမ်တော်ကိုမတိဆောက်ရ။အဘယ်ကြောင့်ဆိုရင်တင်းဒီအသက်ပေါင်းများစွာကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။တင်းဟာတားတယောက်ကိုရလိမ့်မယ်။သူ့ရဲ့နာမည်သည်ရှောလမုန်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။သူသာလည်းငါရဲ့အိမ်တော်ကိုတိဆောက်မဲ့သူဖြစ်မယ်။သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုအမြဲတမ်းငါတည်ဆင်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါဝိဒ်မင်းဒီသူမသေးခင်မှာဘုရားသခင်အိမ်တော်တည်ဆောက်ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများစွာကိုပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ဒို့တော့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်သူကတော့ရှောလမုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဣသရေလလူများဒီဘုရားသခင်ကိုဂျေရုဆလင်မြို့မှာတည်ရှိတော်အိမ်တော်၌နှစ်ပေါင်းများစွာကိုးကွယ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့ရဲ့အကြောကြားဆုံးတော်ဘုရင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖြင့်ဘယ်တော့အခါနိုင်များမမဲ့နိုင်ခဲ့ကြပေ။ယုတ်ပုံ20ယေရုရှလင်မြို့သို့ယေရှုကြွလာခြင်းဒါဝိမင်းကိုယ်လွန်ပြီးနှစ်ပေါင်းတထောင်ခန့်တွင်ယေရှုမွေးဖွားလာခဲ့တယ်။သူဒီဒါဝိရဲ့အမျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာသူဖြစ်တယ်။သူ၏မိခင်ဒီအပျိုကညာမာရိဖြစ်တယ်။သူ၏ဖခင်ဒီဘုံတကူနှင့်ပြည့်စုံသောထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဒီဘုရားသခင်အကြီးမြတ်ဆုံးသောအစေခံဖြစ်တယ်။သူဒီလူတွေကိုစစ်မှန်သောဘုရားသခင်အကြောင်းကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်တကူတော်အပြင်အောင်းအိုးပွဲတကူနိမိတ်လက္ခဏာများစွာကိုပြုတ်လုခဲ့တယ်။ရှောလုနဲ့ဒါဝိဒ်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးဒီဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်၍အပြစ်ကျူးလွန်တော်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒို့တော်ယေရှုဒီအပြစ်ကင်းမဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။တနေ့တွင်ယေရှုဒီမိကလေးကိုစီးပြီးယေရုရှလင်မြို့ထဲသို့ဝင်သွားခဲ့တယ်။လူများစွာတို့သည်သူ့ကိုကြိုဆိုလျက်ဟောရှနာအကြီးမြတ်ဆုံးတော်သူဒါဝိဒ်၏တားတော်ဘုရားသခင်နာမတော်နဲ့ကြွလာတော်အရှင်ဒီဘုံကြီးစေတည်းဟုကြွေးကြော်ခဲ့ကြတယ်။ထိုသူတို့ကယေရှုဒီဒါဝိဒ်မြင့်တဲ့ကြီးမြတ်တော်သူဖြစ်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။
သူသည်မြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့ဘယင်တကာတို့၏ဘယင်ဖြစ်တယ်ယုတ်ပုံ27အဲလိယကိုငှက်များကအစာကျွေးခြင်းဒါဝိမင်းနဲ့ရှောလမုန်မင်းကွယ်လွန်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဣသရေလနိုင်ငံကိုအခြားသောဘယင်များစွာကအုပ်စိုးခဲ့ပါတယ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့နာမည်ကအာဟတ်လို့ဆိုသူဖြစ်တယ်သူမယေဇဗေလလို့ခေါ်တော့စူးသွန်းတဲ့မိဖျားရှိခဲ့တယ်။သူမဒီဘုရားသခင်လူမျိုးများစွာတို့ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်။လူတွေကိုလည်းဘာလဖျားရုပ်တို့များကိုအတင်းအတမကိုးကွယ်ခိုင်းခဲ့တယ်။အဲလိယဒီဘုရားသခင်အသုံးပြုတော်ပရောဖက်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။သူဒီအာဟမင်းထံသွားပြီးအသက်ရှင်တော်ဣသရေလဘုရားသခင်တကိုးတော်ကြောင့်လာမဲ့သုံးတဲ့အတွင်းဣသရေလနိုင်ငံတွင်မိုးခေါင်နေမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလနိုင်ငံပေါ်သို့ပြင်းထန်သောအစာခေါင်ပါခြင်းဘေးကိုကြားရောက်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်သည်သူ့အစေခံအေလိယကိုဂရုစိုက်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်သည်ခဲရုလို့ခေါ်တဲ့နေရာသို့အေလိယကိုခေါ်ဆောင်ပြီးထိုနေရာရှိစမ်းကြောင်းမှရေကိုတောက်စေခဲ့တယ်။ထို့ပြင်ကြီးအငှက်များကအေလိယအတွက်အစာအစာများကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းယူဆောင်ပြီးပေးခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ22ဘုရားသခင်ထာမလာတော်မီအစာခေါင်းမခြင်းဘေးသုံးနှစ်မြောက်တွင်အေလိယသည်အာဟမင်းနှင့်တိုင်းတူပြည်သားအားလုံးတို့ကိုကာမဲလ်တောင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်အေလိယသည်ထူထူတို့အားထာဝရဘုရားသည်ဘုရားမှနှင့်ထူဘုရားနောက်တို့လိုက်ကြလောဘာလာဒီဖျားမှန်နဲ့ထူဖျားနောက်တို့လိုက်ကြလို့ဟုပြောလိုက်တယ်လူများတို့ဒီဘာလာဖျားကိုရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်နွားထီးတကောင်ကိုတတ်ကြတယ်ထို့နောက်အေလိယဒီဘာလာဖျားရစ်ပြောဟိတ်များအားတင်းတို့ရဲ့ဖျားကိုခေါ်ကြပါငါဒီလဲထာဝရဖျားကိုခေါ်မယ်မင်းအဖင်အဖြေပေးတော့ဖျားဒီစစ်မှန်တော်ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဘာလာရစ်ပြောဟိတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖျားကိုတနည်းလုံးခေါ်ကြတယ်ယေဘလင်ကိုပတ်ရကခုံကြတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိဓာတ်နဲ့ခုတ်ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဟာကြမလာခဲ့ပါညနေဆောင်အချိန်တွင်အေလိယသည်ယစ်ပူဇော်ခြင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးယစ်ကောင်ကိုရေချဲတို့ရွှဲနေသည့်အထိနစ်လိုက်တယ်ထို့နောက်ဘုရားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းရာမိုးကောင်းကင်မှမိသည်ချက်ချင်းကြရောက်လာခဲ့တယ်ထိုမိဟာယစ်ကောင်နဲ့ရေကိုပါအကုန်စင်လောင်ချမ်းဆဲခဲ့တယ်ထို့အခါလူအလုံးကထာဝရဘုရားသည်စစ်မှန်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဟောဟစ်ခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ23အေလိယသည်ကောင်းကင်သို့တက်သွားခြင်းအေလိယသည်သူစူးညစ်မိုက်မဲတော်ဘာလယေပျောဟိတ်တို့ကိုတပ်ပစ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်ယေဇဗေလသည်အေလိယကိုတတ်မင်းဆိုပြီးချိန်ချောက်ခဲ့တယ်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်တောအိယသူသွားပြီးပုန်းချောင်နေခဲ့တယ်ထိုနေရာမှာဘုရားသခင်ကအေလိယကိုသွားထုတ်ခဲ့တယ်ထို့နောက်အေလိယသည်ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိတော့ဘဲသူသည်ဆက်လက်၍စစ်မှန်၍တစူတီးဖြစ်တော်မူသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြရန်တွင်တင်ခဲ့တယ်အေလိယကသူတို့ကိုကူညီဖို့ရန်အေလိရှေကိုရွေးချယ်ခဲ့တယ်တနည်းတော့သူတို့သည်အတူတကွလမ်းလျှောက်နေကြစဉ်သူတို့နှစ်ယောက်ကြား၌မီးလျာနဲ့ယထာသင်းတီအချိန်ပြင်းစွာဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအေလိယကိုလေပွေဖြင့်ကောင်းကင်သို့ခြိဆောင်သွားသည်ဖြင့်အေလိရှေသည်အေလိယကိုနောက်တစ်ချိန်မြင်တွေ့ခွင့်မရတော့ပေ။ယုတ်ပွင့်24အေလိယနဲ့အတူယေရှုနဲ့မောရှေနှစ်ပေါင်း900ကြာပြီးလောက၌ယေရှုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယဒီမြေကြီးပေါ်သို့ပြန်လဲရောက်လာခဲ့တယ်။တနေ့တော့သူဒီယေရှုနဲ့အတူတောင်တောင်ပေါ်မှာထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အေလိယမတိုင်မီအသက်ရှင်ခဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးမောရှေဒီလည်းသူတို့နဲ့အတူထင်ရှားခဲ့တယ်။သူတို့ဒီဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တကူတော်အားဖြင့်တောက်ပရနေကြတာကိုလူသုံးဦးတို့ကမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။ထို့နောက်ဖျားသခင်ဒီမူးကောင်းရင်ကနေဤသူကငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်ကြပါလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေဘုရားသခင်နဲ့ကြီးမားတဲ့ဣသရေလခေါင်းဆောင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသခင်ယေရှုကိုမိမောင်းထုပြနေတယ်။
ယေရှုဒီလူသားအလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ကြွလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်အားထာဝရအသက်ကိုပေးရန်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်သူ့စကားကိုနားထောင်ပါ။သူ့အားဖြင့်ထာဝရအသက်ကိုရယူကြပါ။

0: ရှိပါခင်ဗျာ။ကဘာပေါ်မှာရှေးအကြဆုံးသောအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုတ်အကင်နဲ့အသက်မွေးကြတဲ့ပြည်သူတွေအများသူငါမျက်မုံးကျိုးကြတဲ့အခွန်ကောက်ခံသူတွေဟာဂျန်တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေထက်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ဝင်ကြရလိမ့်မယ်လို့ကက်တင်ပိုင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21ကိုဒီကနေ့သင်သိရတော့တမန်ကျမ်းစီစဉ်မှလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရုရှလင်မြို့တော်ထဲကိုမြဲလေးစီးပင်းဝင်ရောက်တော်မူခြင်းဟာဘယ်လိုအထိတ်အမှတ်ကိုသရုပ်ဆောင်ဖော်ပြပါသလဲ။ကြောက်ပေါ်ကိုကြားတဲ့သူဟာကျိုးပဲ့မှဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသူအပေါ်ကိုကြောက်ကြတဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ဒီသူပဲကျိုးပဲ့မှဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့စကားကဘာကိုဖော်ညွှန်းပါသလဲ။ဒီအကြောင်းချင်းရာတွေပါဝင်တဲ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်အေးကအခုလိုရှင်းလင်းတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒီကနေ့အဖို့ကျွန်တော်တို့လေ့လာရမယ့်ကျမ်းကတော့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21ဖြစ်ပါတယ်။အကျမ်းပြင်းလောက်ကြိုတင်ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကျမ်းဟာခရစ်တော်ယေရုရှလင်မြို့ရင်းကိုဝင်ရောက်ခြင်းသင်္ဘောသဖန်းပင်တပင်ကိုချိန်ဆခြင်းစတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့ယေဘရဟိအကြီးအကဲတွေနဲ့လူစုတွေကအကြီးအကဲတွေကသူ့ကိုသွေးလိုစမ်းကြပုံတွေနဲ့ဓာရီကိုသူကဥပမာစကားတွေနဲ့ပြန်လဲခွန့်တုံခြေပပုံတွေကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါလေ။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းရဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားသက်ဝင်မှုတွေဟာဒီကျမ်းမှာဆုရသဖွယ်ချက်မြက်သွက်လက်စွာတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်။အင်မတန်ရဲရင်တဲ့ကြီးညာချက်တွေရှေ့ကိုအလွန်ခြေလှမ်းကျဲနေတဲ့ကြီးညာချက်တွေနဲ့သူဟာမြို့တော်ကြီးတွေကိုဝင်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကိုသူဒီအခန်းရဲ့ကျမ်းပိုင်းတွေမှာတန်ရှင်းရေးလှုပ်ပြခြင်းဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုပြသလိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုချိန်ဆခြင်းဟာတော့သူ့ရဲ့တကောအာနာရဲ့လက္ခဏာသက်သေလို့ယူရင်ရပါတယ်။ယေဘရဟိအကြီးအကဲနဲ့လူအကြီးအကဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးအတုံးပြန်ပြောဆိုရင်းနဲ့ဥပမာတွေကိုသူဖွင့်ဆိုတာကတော့သူ့အပေါ်မှာသေချောင်းကြံစီမှုအတွေ့အပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အထူးသတိပြုမိရမယ့်အချက်ကတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြတ်သားမှုနဲ့တည်ငြိမ်သောအသွင်သဏ္ဍာန်တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။သူ့အတွက်သူဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းမင်းတို့လှုပ်ကြတော့ဆိုပြီးတော့ပြသလိုက်တဲ့ဒီသဏ္ဍာန်ဟာမဟာဆန်လှတဲ့ဘုရင်တကာတို့ဘုရင်ရဲ့သေခြင်းကိုသေခြင်းတို့ချီတက်ရာလမ်းအကြောင်းကိုမျက်မြင်တိတ်ထတွေ့ရအောင်ဖော်ပြနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုအခုဆက်လက်ပြီးတော့နားတော်တာဆင်ကြပါစို့။အောင်ပန်းဆင်၍ဝင်ခြင်းလောဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့စရမယ်ဆိုရင်တော့ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23အငယ်တက်ကနေ၃အထိဖတ်ပြပါမယ်။ယေရုရှလင်မြို့အနီးသို့ချင်း၍တန်လွင်တောင်ခြေရင်း၌ဘက်ဖာဂေရွာသို့ရောက်ကြသောအခါယေရှုသည်တပည့်တော်၂ယောက်တို့ကိုစေလွှတ်၍သင်တို့ရှေ့၌ရှိသောရွာသို့သွားကြ။ထိုရွာ၌ချီနှောင်ရရှိသောမြဲမကြီးနှင့်မြဲကလေးကိုသင်တို့သည်ချက်ချင်းတွေ့ကြလိမ့်မည်။မြဲကျိုးကိုဖြေ၍ငါထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ။သူတစ်ပါးသည်သင်တို့အားတစုံတစ်ခုကိုဆိုရင်းသခင်အလိုရှိသည်ဟုပြန်ပြောကြလော့။ထိုတို့ပြောလျင်ထိုသူသည်ချက်ချင်းပေးလိုက်လိမ့်မည်ဟုမှားထားတော်မူ၏ဒီကျမ်းကိုတချို့ကအံဩပွဲတကူပြတဲ့ကျမ်းပိုင်းလို့ထင်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မှာအရင်တစ်ခေါက်ရောက်လာကြတဲ့ကသူတနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချင်းဒီလိုလာရောက်မယ်ဒီလိုလာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမှားလိုက်မယ်လူလွတ်လိုက်မယ်ပြင်ဆင်ထားနေကြဆိုပြီးတော့မှားချားထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆပါတယ်ပတ်သက်ခါပွဲတော်အတွက်ငါရောက်လာအောင်မင်းတို့ပြင်ဆင်ထားနှင်ကြဆိုရင်အသင့်ပြင်ဆင်ထားနှင်ကြမှာပဲလို့လေကျွန်တော်ရှုတော့ကနေကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဒီတော့ခရစ်တော်ရဲ့အံဩပွဲအကြောင်းဟာရှေ့မှာမှပို့ပြီးတော့ထင်ရှားလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး21အငယ်4နဲ့5ထိုအကြောင်းအရာဟူမူကားသင်ဤအရှင်မင်းကြီးသည်မြဲနှင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေသောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော့ဟုဇီးအောင်တို့သမီးအားပြောကြလော့ဟုသောပရောဖက်ဤနှုတ်ထွက်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းဖြစ်သည်ဒီအချက်ကတော့ဇာခရိအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး9အငယ်9ကနေကောက်နှုတ်တင်ပြချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းမှာဆိုပုံကအိုဇီးအောင်တို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လော့အိုယေရုရှလင်မြို့တို့သမီးကြွေးကြော်လော့တရားသဖြင့်စီရင်၍သင်တို့ရောက်သောသခင်သင်အရှင်မင်းကြီးသည်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုစီး၍နူးညံ့သိမ်မွေသောစိတ်နှင့်သင်ရှိရာသို့ကြွလာတော်မူသည်ကိုကြည့်ရှုလော့ဆိုတဲ့ကျမ်းစကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မူရင်းဇာခရိအနာဂတ်တိလောက်ရှင်မသဲဟာအသေးမစိတ်ပဲတချို့အပိုင်းတွေကိုခြံလှက်ခဲ့တာပေါ်လာပါတယ်။အိုးစည်းအောင်တို့သမီးအလွန်ဝမ်းမြောက်လော့ဆိုတာပါမလာပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဒါကိုခြံခဲ့သလဲဆိုတော့အခုခရစ်တော်ယေရုရှလင်ကိုဝင်ရောက်တာဟာစည်းအောင်တို့သမီးရဲ့ဝမ်းမြောက်ချိန်မဟုတ်သေးလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ တရားသဖြင့်စီရင်၍ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သောသခင်ဆိုတာလေပါမလာသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းရဲ့အ내အတိတ်ပဲ ਨੇ တူတယ်ဒီတော့ဒီလိုစည်းုံသူတို့သတိဝမ်းမြောက်ခြင်း ਨੇ အောင်မြင်ခြင်းဆိုတာတွေဟာခရစ်တော်ရဲ့အခုကြွလာတော်မူခြင်းမဟုတ်သေးပဲဒုတိယအချိန်ကြွလာတော်မူမဲ့အချိန်ကိုသာရည်ညွှန်းတယ်ဆိုတာပေါ်လွင်နေပါတယ်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ကြွလာတော်မူသောအချိန်သီးသာစစ်မှန်သောအောင်မြင်ခွင့်စစ်မှန်သောအောင်ပန်းစဉ်ကြွလာတော်မူခြင်းလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ဒီအနာဂတ်ကျမ်းဟာမပြည့်စုံဘူးလို့လဲမဆိုနိုင်ပြန်တာကိုအခုလို့မြင်နိုင်ပါတယ်မြဲကလေးကိုစီးပြီးဝင်ရောက်တာဟာခရစ်တော်ရဲ့နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းကိုပြသပါတယ်မြဲဟာငြိမ်းချမ်းရေးရဲ့သရဝါမြင်းဟာစစ်ရဲ့သရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာမြဲကလေးကိုစီးတာဟာမင်းတပါအခုခေတ်မှာကားစီးပြီးတော့မြို့ကြီးတဲကိုပတ်တံနဲ့အတူတူပါပဲဒါကြောင့်ဒီပရောဖက်ရဲ့စကားဟာဒီနေရာမှာညင်းလို့မရအောင်မှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အောင်ပွဲခံပြီးကြွလာခြင်းကိုလည်းထက်မှန်ဖြည့်ဆည်းအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သဘောပေါက်ကြဖို့လိုပါတယ်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး27အငယ်6မှ9တပည့်တော်တို့သည်သွား၍အမိန့်တော်အတိုင်းပြုသဖြင့်မြဲမနှင့်မြဲကလေးကိုဆောင်ခဲ့၍မြဲကျောပေါ်မှမိမိတို့အဖို့ကိုတင်ကြပြီးလျှင်ကိုယ်တော်သည်စီးတော်မူ၏အတိုင်းမသိများစွာသောလူတို့သည်မိမိတို့အဖို့ကိုလမ်း၌ခင်းကြ၏အချို့တို့သည်သစ်ကိုင်းသစ်ခက်များကိုခုတ်၍လမ်း၌ခင်းကြ၏ရှေ့နောက်လိုက်သွားသောအချံအယံများတို့ကဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှနဖြစ်စေသတည်းထာဝရဘုရား၏အခွင့်နှင့်ကြွလာတော်မူသောသူသည်မင်္ဂလာရှိစေသတည်းကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဟောရှနဖြစ်စေသတည်းဟုကြွေးကြော်ကြ၏ဒီအဝင်လမ်းကိုယေရှုတခါမှမဝင်ခဲ့သေးဘူးဆိုတာကိုယောဟန်ခရစ်ဝင်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အယူအဆကိုပြောရရင်တော့ခရစ်တော်ဟာအရင်တခါတုန်းကတမူထူပြီးတော့လမ်းကျမ်းတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်အသေးခံရမဲ့သိုးတွေဝင်တဲ့လမ်းတစ်ခုကိုသူဝင်ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အခုဝင်လာတဲ့လမ်းကတော့သူဟာဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြေညာချက်သဏ္ဍာန်နဲ့ဝင်လာခြင်းဖြစ်တယ်သူ့ပရိသတ်ကလည်းသူ့ကိုဘယင်တပါးအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပြီးလိုက်ပါလာကြတယ်လို့မြင်ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါကိုယေရုရှလင်မြို့ကပရိသတ်ကတော့လက်ခံမလားပယ်ချမလားဒါဟာသူတို့ရဲ့သဘောပေါ့ရှမာသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး27အငယ်37အရာယေရုရှလင်မြို့သို့ဝင်တော်မူသောအခါတမျိုးလုံးအုပ်သေးသေးဖြစ်၍ဤသူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးမြန်းကြလျင်လူအစုအဝေးတို့ကဤသူသည်ဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့၌ပေါ်ထွန်းသောပရောဖက်ယေရှုဗေဒီဟုပြောဆိုကြ၏ယေရုရှလင်မြို့သားတွေသူ့အပေါ်မှာကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဆောင်ရွက်လှုပ်ရှားမှုတွေဟာတောင်းဆိုနေတယ်လို့ရှိနေပါပြီ။ဗိမာန်တော်အားတန်ရှင်းစေခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့အငယ်7နဲ့73တို့မှာအခုလိုတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ယေရှုသည်ဖိယသခင်ဗိမာန်တော်သို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်ဗိမာန်တော်၌ရောင်းဝယ်သောသူအပေါင်းတို့ကိုနှင်ထုတ်၍ငွေလဲသောသူတို့၏ခုံများကို၎င်းဂျိုးငဲ့ရောင်းသောသူတို့၏ထိုင်နေရာကို၎င်းတွန်းလဲတော်မူလျက်ငါအိမ်ကိုဆုတောင်းရအိမ်ဟုခေါ်ဝေါ်ကြလက်တန်းဟုဆိုတော်လဲတင်တို့ဒီထိုအင်ကိုဓမြတွင်ဖြစ်စေကြပြီတကားဟုမိန့်တော်မူ၏အတော်ပြင်းထန်တဲ့ဝေါ်ဟာရတွေနဲ့ပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေပါပဲကျွန်တော်ကခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်မြို့တော်ကြမြို့တော်ကိုအခုဝင်တာဟာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဝင်တယ်လို့မမြင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်အယူဆပြောခဲ့ပြီးပြီနော်ဇာခရီးရဲ့အနာဂတ်ဟာလုံးဝပြီးပြည့်စုံခြင်းလို့မထင်ဘူးဆိုတာလည်းတင်ပြခဲ့ပြီဟုတ်တယ်အခုအထိသူဒီမြို့ကိုဝင်တာဟာသူဟာကက်တင်ရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထင်ရှားစေခြင်းအတွက်ဝင်ရောက်ခြင်းအဖြစ်ကိုသာပို့ပြီးတော့တွေ့နေရတယ်။ခရစ်တော်အခုဆောင်တဲ့သရုပ်တည်းဟာသူ့ကိုယ်ကိုသူလူသားတွေရှေ့မှာနောက်ဆုံးပေါ်လွင်ထင်ရှားစေခြင်းနဲ့သရုပ်တည်းပြသနေတာပဲလို့ကျွန်တော်တို့သဘောထားတယ်။ခရစ်ဝင်ကျမ်း၄ခုစလုံးကိုတစုတပေါင်းနဲ့ထွေးပြီးတော့လေ့လာရင်ဒီအချက်တွေဟာပို့ပြီးတော့တောင်မှပြည့်ပြည့်နိုင်ပါတယ်။အသေးချာတွက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမျိုးတော်ကြီးကိုသူကအောင်ပွဲခံတယ်ဆိုပြီးတော့တရက်ထဲနဲ့ဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။သုံးရက်ခွဲကြပြီးသုံးချိန်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာအထင်းသားပေါ်လွင်နေပါတယ်။ဒါခရစ်ဝင်ကျမ်းနေအကုန်လုံးကိုပေါင်းပြီးတော့လေ့လာမှတွေ့ရမယ့်အချက်ပါ။ပထမအချိန်ကတော့စနေပထမအချိန်ကတော့စနေနေ့တနေ့လုံးကပဲ။ဥပုပ်နေ့လို့ဆိုပါတော့ဥပုပ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျူးလူမျိုးတို့ဟာပြည့်ညတ်တရားနဲ့အညီငွေလဲလဲသူတွေမရှိနိုင်သေးပါဘူး။ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးရှမာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး7အငယ်7ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့သို့၎င်းဗိမာန်တော်တို့၎င်းဝင်၍အရာရာတို့ကိုကြိရှိတော်မူပြီးလျှင်မိုးချုပ်သောကြောင့်တကြိတ်နှစ်ပါးသောသူတို့နှင့်တကွဘေသနိယွာတို့ထွက်ကြွတော်မူ၏ခရစ်တော်ဒီနေရာမှာပြသတာကတော့ တရားဟောဆရာတယောက်အဖြစ်ကြွလာခြင်းပဲဒုတိယအကြိမ်သူကြွတဲ့နေ့ကတော့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျူးလူမျိုးတို့အဖို့ယတရပတ်ရဲ့ပထမနေ့ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာငွေလဲတဲ့စီးပွားရေးသမားတွေရှိနေပြီဒါကိုသူရှင်းထုတ်တယ်အခုဖတ်ခဲ့ရတဲ့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး27အငယ်7နဲ့73မှာဒါကိုဖော်ပြတယ်သူဟာဘရင်အဖြစ်ကြွလာခြင်းပေါ့တတိယအကြိမ်ရောက်လာတာကတော့တနင်္လာနေ့တည့်ရက်ပဲယတရပတ်တစ်ခုရဲ့ပထမနေ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့သူဟာယေရုရှလင်မြို့တော်ကိုကြည့်ပြီးမျက်ရည်ကျတယ်ဒီနေ့မှာသူဟာဗိမာန်တော်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့သွန်သင်ဆုံးမတယ်ယောဂါတွေကိုကုသပေးခဲ့တယ်ဒီအချိန်မှာတော့သူကြွလာခြင်းဟာပရောဖက်တပါးအဖြစ်နဲ့ကြွလာခြင်းပေါ့ဒီတော့တစ်တရားဟောဆရာနှစ်ဘရင်အဖြစ်သုံးပရောဖက်တပါးအဖြစ်သုံးရက်ခွဲခြားပြီးတော့ကြွလာခြင်းလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီတော့မဿဲမာကုလုကာကျမ်းသုံးဆောင်ကိုစုံစုံစစ်စစ်လေ့လာရင်ဒီအတိုင်းအဖြစ်အပျက်ကိုရရှိပါတယ်။မြို့တော်ကြီးကိုခရစ်တော်ဝင်တာဟာ၃ချိန်ဖြစ်တယ်။နေ့ရက်တွေကွာခြားနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။တရုတ်၃မျိုးကိုဖော်ပြနေတယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။ဥပ္ပစ္စေတရားဟောဆရာဘရင်ပရောဖက်တို့ရဲ့သံတန်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြစ်တယ်။နေ့စဉ်သူဟာဘေသနိယွာကလေးမှာတွတ်ပြီးအိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖမ်းဆီးတဲ့အချိန်အထိမြို့တော်မှာညမအိတ်ခဲ့ပါဘူးလို့အဖြေတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ဒါရီကြောင့်ဒီလိုမြို့တော်တဲကိုယေရှုဝင်ရောက်ခြင်းဟာအောင်ပန်းဆင်၍ဝင်ခြင်းလောလို့ကျွန်တော်ကမိကွန်းထုတ်ပြီးတော့ဒီခေါင်းစဉ်ကိုရွေးလိုက်တာပါအမှန်တော့တကယ်အောင်ပန်းဆင်ခြင်းဟာဒုတိယအကြိမ်မြောက်တရားစီရင်ရာကာလသူကြွလာတော့မှအောင်ပန်းဆင်ပြီးကြွလာတော်မူခြင်းလို့အေကန်အမှန်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီလိုကျွန်တော်ကပြောတော့အခုကြွလာတော်မူခြင်းဟာကိုအောင်ပန်းဆင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့လူတွေကမေးကြမယ်အောင်ပန်းဆင်ခြင်းအဖြစ်ပြေဝဆုံလင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတဦးချင်းအနေနဲ့မယူဆပါဘူးဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြပါလို့တော့ဆိုလိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကို့အတွေးခေါ်နဲ့ကို့အနုလုံပရိလုံပရိလုံတွေးခေါ်ပြောမြင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အခုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ဘရင်အဖြစ်သူ့နမိတ်တွေကိုဆောင်ပြီးဝင်လာခဲ့တဲ့ယေရုရှလင်ခရီးစဉ်မှာတော့သူ့အတွက်အသေးခံရကားတိုင်းတော်ဟာစောင့်ဆိုင်းလို့နေလေရဲ့နောက်တစ်ခါဒုတိယအကြိမ်ကျမှအောင်ပွဲခံရမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတယ်လေဟေဘရဲဩဝါဒစာအခန်းကြီးအကိုအငယ်28မှာထိုနည်းတူခရစ်တော်သည်လူများအပြစ်တို့ကိုခံခြင်းကတခါတည်းကိုပူဇော်ပြီးမှနောက်တဖန်ထိုသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေသောသူတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းအလို့ငှာအပြစ်နှင့်မဆိုင်ဘဲပေါ်ထွန်းတော်မူလက်တန့်ဆိုတဲ့စကားတွေကိုတွေ့ရခြင်းအဖြစ်ဒီကျမ်းစာဟာကြွလာတော်မူခြင်းနှစ်ခုကိုပေါင်းစုပြီးအဲ့ဒီလိုရေးသားဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုပဲဇာခရိအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်လေးမှာဆိုရင်လေအဲ့ဒီဒုတိယအကြိမ်ကြွလာတော်မူခြင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြရမှာခရစ်တော်ဟာယေရုရှလင်အရှိသံလွင်တောင်ပေါ်မှာရပ်တန့်မယ်သံလွင်တောင်ဟာကွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့မှယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးတဲကိုဝင်မယ်ဒါဟာအောင်ပွဲခံခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အခုမြို့တော်ကိုယေရုရှလင်မြို့တော်ကြီးတဲကို၃ချိန်ဝင်ရောက်ခြင်းဟာကားတိုင်းလမ်းကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းမယ်အသက်ပေးပြီးတော့အပြစ်တရားကနေကယ်တင်မယ်အောင်ပွဲခံခြင်းတဲ့ကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာတော်ရဲ့သရုပ်ပြပွဲကြီးအဖြစ်ပဲကျွန်တော်တူးချင်းအနေနဲ့အလေးအနက်ယုံကြည်ယူဆတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဗိမာန်တော်ကိုခရစ်တော်ကသင်ရှင်းစင်ကြယ်စေပြီးတဲ့နောက်ခရစ်တော်ကိုအကူအညီတောင်းခံတဲ့လူတွေရောက်လာပါတယ်အငယ်14အရထိုအခါဗိမာန်တော်၌မျက်စိကန်းသောသူခြေမစွမ်းသောသူတို့သည်အထံတော်သို့လာ၍သူတို့အနာယောဂါကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏လို့ဆိုထားပါတယ်ရှင်မသက်ကခရစ်တော်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဘလောက်များတယ်ဆိုတာကိုဒီကျမ်းအားဖြင့်အစဉ်တစိုက်ဖော်ညွှန်းသွားခဲ့ပါတယ်။အငယ်15နဲ့18အတွင်းမှာဆက်ပြီးတော့တွေ့ရတာကတော့ကိုတော်ပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကို၎င်းသူငယ်တို့ကလည်းဒါဝိဒ်၏သားတော်အားဟောရှနဖြစ်စေသတည်းဟုဗိမာန်တော်၌ကြွေးကြော်ကြသည်ကို၎င်းယေပရောဟိတ်အကြီးကျမ်းပြုဆရာတို့သည်ကြားမြင်လျင်အမျက်ထွက်ကြ၍ဤသူတို့သည်အဘယ်သို့ပြောဆိုသည်ကိုကြားသလောဟုယေရှုအားမေးကြလေသောငါကြား၏နို့ဆိုသူငယ်တို့နှုတ်ထဲမှကိုယ်တော်သည်ချီးမွမ်းခြင်းကိုပြင်ဆင်တော်မူသည်ဟုသောစကားကိုသင်တို့သည်တရားတစ်ခါမျှမဖတ်ဘူးတော်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုအခါသူတို့ကိုထားခဲ့၍မြို့ထဲမှထွက်ပြီးလျှင်ဘေသနိယွာသို့ကြွ၍ထိုညကိုလွန်စေတော်မူ၏သူတို့ကိုထားခဲ့၍ထိုသူတို့ကိုထားခဲ့၍ဆိုတာဟာဒီလူတွေကိုသူညှင်းပယ်လိုက်တဲ့သဘောပဲပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းဘေသနိယွာကိုထွက်သွားတယ်တဲ့ဒါတော့

န်တဲ့အချိန်၌မြို့သို့ပြန်စင်တွင်ဆာမွတ်တော်မူ၏လမ်းနာမှာသင်္ဘောသဖန်းပင်တပင်ကိုမြင်လျင်ထိုအပင်သို့ကြွသွား၍အရွက်ကိုသာတွေ့တော်မူသည်ရှိသောယခုမှစ၍အစင်မပြတ်သင်၌အသီးမသီးစေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူခြင်းထိုအပင်သည်ချက်ချင်းသွေးချောက်လေ၏ဒီကြမ်းချက်ကိုအမျိုးမျိုးဆွဲယူဘာသာပြန်ကြတဲ့အထက်မှာသင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုဣသရေလနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းရှင်ကြတာကိုဖော်ပြခြင်းပါတယ်ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့ဘာသာရေးအယူအဆကြီးကတော့ဟီးနေအောင်သံမာနေပြီတကယ်လို့အကိုင်းတွေအခက်တွေဖြာနေပါရဲ့မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး24မှာဆက်ပြီးတွေ့လာရမယ့်အတိုင်းခရစ်တော်ကိုပယ်ရှောင်တဲ့နိုင်ငံကျင့်စဉ်တဲ့အစွဲအလန်းတွေထဲမှာနေမြုပ်နေတဲ့ဝိညာဉ်အသီးမသီးတဲ့အရက်ဝိညာဉ်အသက်ရှင်သန်ခြင်းမရှိတဲ့အရက်မို့လို့ခရစ်တော်ရဲ့ကျင်စာနဲ့သင့်သွားရခြင်းပဲဒါကြောင့်လေ AD 290လောက်ကစပြီးဣသရေလသမိုင်းဟာလေဘေးလျန်တာဖြစ်သွားလိုက်တာပထမကဘာစစ်လောက်ကြတော့မှအသက်ကလေးမြင်းမြင်းပြန်ရှူနိုင်တယ်ဆိုတာသမိုင်းတလျှောက်လုံးမှာအတိတ်ပဲဖော်ပြထားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သမိုင်းကိုပြန်ကြည့်လို့မြင်ရလိမ့်မယ်ဒါကဓမ္မကျမ်းကရယူနိုင်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဆိုတာတော့အမှန်ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကိုဆန့်ကျင်ပုံကန်တဲ့လူအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းတို့အားလုံးနေဟာလေဒီကျင်စာမျိုးအချိန်မရွေးသင့်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးအနက်သတိပြုကြရလိမ့်မယ်ရှင်မသက်ခရင်ကျန်အခန်းကြီး27အငယ်20တပည့်တော်တို့သည်မြင်လျင်သင်္ဘောသဖန်းပင်သည်ချက်ချင်းသွေးချောက်ပါပြီတကားဟုအံ့ဩ၍ဆိုကြ၏ဘလောက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းလဲသူတို့မျက်စိအောက်မှာတင်ဖြစ်သွားပြီလေအငယ်27နဲ့22ကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့သည်ယုံမှခြင်းနှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းရှိလျင်သင်္ဘောသဖန်းပင်၌ပြုတကယ်သို့သင်တို့ပြုနိုင်သည်သာမကထိုတောင်ကိုပင်နေရာမှရွေ့လော့ပင်လယ်၌ကြာလော့ဟုဆိုလျင်ဆိုသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည်ယုံကြည်ခြင်းပါလျက်ပတနာပြု၍ဆုတောင်းသမျှတို့ကိုသင်တို့သည်ရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတွေ့ရပြန်ပါတယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့သွန်သင်ချက်လဲယုံကြည်ခြင်းပါတဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့တကောအာနိသင်ဟာဘလောက်ချက်မြက်သလဲဆိုတာကိုခရစ်တော်ဖော်ပြထားပါတယ်အရင်ရှင်မသက်ကျမ်းနေတုန်းကလည်းမုံချင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်ကြီးကိုတောင်ရွေ့နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကတေယောတော်တော်ငေါတော်တော်ပြောနိုင်နေဆိုပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီနော်ယုံမှားခြင်းမကင်းနဲ့မကင်းမဲနဲ့မုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဟာဘယ်လို့စပြီးရှိနိုင်ပါလဲသံသရာလုံးဝကင်းရှင်းတဲ့နှလုံးသားမှာသာမုံညင်းစေးလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိနိုင်မှာပေါ့ပြီးတော့ဆာလံတီခြင်းမှာကြားရတဲ့ငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရာတောင်ရိုးကိုငါမျှော်ကြည့်ဤကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားထံမှငါ့ကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရာဤဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်ကိုဖော်ပြတဲ့တောင်ရိုးကြီးတွေကိုပင်လယ်ထဲဆွဲချဖို့တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကူတော်ကိုအမှောင်လောကမှာထင်ရှားပြနိုင်ဖို့ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြပါကြောက်မဲ့ဖွယ်အပြစ်တရားမှာအသက်ဆုံးရှုံးမှုကနေပြီးတော့သာဝရအသက်ကိုရနိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံးနမိတ်လက္ခဏာကိုကိုယ်တိုင်လည်းမြင်ကြပါသူတစ်ပါးကိုလည်းဝေငှနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်အပြစ်ရှာကြပြီဆိုတဲ့အခန်းကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ဟောပြောလိုပါတယ်အငယ်23မှာပါဗိမာန်တော်သို့ဝင်ပြန်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူစဉ်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်လူတို့တွင်အကြီးအကဲဖြစ်သောသူတို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍ကိုတော်သည်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ပြုသနည်းထိုအခွင့်ကိုအဘယ်သူပေးသနည်းဟုမေးလျှောက်ကြတော်တဲ့ရုတ်တရက်တော့ချိုးသားသရောင်မဲနော်အမှန်တော့တကယ်ကြောက်စရာမေးခွန်းပဲဘုံတကောအာနုဘော်တော်ကိုမဆန်းရဲဘူးမမေးရဲဘူးဒီအခွင့်အာဏာဘယ်ကလာသလဲလို့သာမေးတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အဖြေကတော့ရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27အငယ်24ရာနေ26အထိပါပါတယ်ယေရှုကငါသည်တစုံတစ်ခုကိုမေးအုံးမည်သင်တို့ဖြေလျင်ဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါပြောမည်ယောဟန်ကနှစ်ချင်းတရားသည်အဘယ်ကဖြစ်သနည်းဖခင်ကဖြစ်တယ်လောလူကဖြစ်တယ်လောဟုမေးတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်အချင်းချင်းဆင်ခြင်၍ဖခင်ကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်သင်တို့သည်ယောဟန်ကိုအဘယ်ကြောင့်မယုံသနည်းဟုသူမေးလေဦးမည်လူကဖြစ်သည်ဟုငါတို့ဖြေလျင်လူများကိုကြောက်ရ၏အကြောင်းမူကားလူအပေါင်းတို့သည်ယောဟန်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏တော်တော်ရည်စရာကောင်းတယ်နော်သူတို့ကခရစ်တော်ကိုအပြစ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်အမှားတစ်ခုခုနဲ့မညှိစွန့်ရင်ညှိစွန့်အောင်လိုက်ပြီးတော့အကွက်ဆင်မေးတဲ့မေကွန်းအခုခရစ်တော်ကပြန်မေးတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုပြန်ပတ်နေပြီလေသေချာတာတစ်ခုကတော့ဒီကျမ်းတက်ကြီးတွေအနေနဲ့ယောဟန်လိုဘုရားသခင်အခွင့်အာဏာနဲ့တော့လုံးဝသူတို့ဆက်ဆက်လို့မပေးဝင်ဘူးအဲ့ဒီလိုဆက်ဆက်လိုက်ရင်ခရစ်တော်ကိုဘုရားသခင်ခွင့်အာဏာရှိသူလို့ဆိုထားတာကိုဆိုတာကိုသူတို့အလိုလိုလက်ခံ

0: ဒါဖြစ်သွားတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားအငယ်29မှာတွေ့ရပြန်နေအချင်းချင်းဆင်ကျင်ပြီးမှအကျွန်ုပ်တို့မသိပါဟုယေရှုအားပြန်ပြောကြ၏ကိုတော်ကလည်းထိုအတူဤအမှုများကိုအဘယ်အခွင့်နှင့်ငါပြုသည်ကိုငါမပြောတဲ့တိတိချာတွေးရင်တော့ဒါဟာခေတ်ကာလအလျောက်အေယာမပရိပက္ခကြီးတစ်ခုပါပဲသခင်ခရစ်တော်ဟာသူတို့ကိုဘယ်လိုဥပမာဥပမေယရည်နဲ့အပြစ်တင်ရှုံချမယ်ဆိုတာကိုအခုဆက်လက်နားထောင်ကြည့်ကြပါဖားနှစ်ယောက်ဤဥပမာဆိုပြီးတော့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ကြပါစို့ရှမသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27အငယ်28မှ31အတွင်းသင်တို့သည်အဘယ်သို့ထင်ကြသနည်းတစုံတယောက်သောသူ၌သားနှစ်ယောက်ရှိ၏သားကြီးစီတို့သွား၍ငါသားယနေ့ငါစပြည့်ဥယျာဉ်သို့သွား၍လှုပ်ဆောင်တော်ဟုဆိုရင်သားကငါမသွားဘူးဟုပြန်ပြောတော်လေနောက်မှနောင်တရ၍သွားလေ၏အဖသည်အခြားသားစီတို့သွား၍ရှင်နီးအတူဆိုရင်သားကသွားပါမည်အဖဟုသွားပါမည်အဖသခင်ဟုဆိုတော်လေမသွားဘဲနေ၏ထိုသားနှစ်ယောက်တို့တွင်အဘယ်သူသည်အဖ၏အလိုကိုဆောင်သနည်းဟုမေးတော်မူလျင်သားကြီးဆောင်ပါသည်ဟုပြောကြတော်ယေရှုကလည်းငါအမှန်ဆိုသည်ကအခွန်ခံတို့နှင့်ပြည်တစားတို့သည်သင်တို့အရင်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်တတ်ကြ၏ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်အင်မတန်ရက်ဆက်တဲ့ဥပမာပါပဲကျန်တဲ့ဆရာကြီးတွေကိုအခွန်ခံနဲ့ပြည်တစားလောက်တောင်မှကောင်းကင်နိုင်ငံတော်အတွက်ဂုံတရေမရှိမထိုက်တန်တဲ့အဖြစ်မျိုးချိုးချလိုက်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအရင်တခါတနေကုန်အလုလုပြီးတော့တနာကြီးလောက်အလုလုတဲ့လူနဲ့ဒန်းတူသာအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာတဲ့ပို့ပြီးတော့သိုးနေပြီလေကိုယ်ရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်18မှာလူမြည်သည်ကခရစ်တော်၌ရှိလျှင်အသစ်ပြုပြင်သောတတ္တဝါဖြစ်၏။ဟောင်းသောအရာတို့သည်ပြောင်းလဲ၍ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်အသစ်ဖြစ်ကြ၏လို့ဆိုထားတယ်။ခရစ်တော်ကဒါကိုလိုချင်တာ။ကျမ်းစာကြီးတွေအလွတ်ရတာ၊ဗရိညင်တွေရွတ်ဖတ်သရစေတာ၊အာဂုံဆောင်နိုင်တာကိုသူမလိုချင်ဘူး။အမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်း၊နောင်တရရှိခြင်း၊အသစ်ပြုပြင်ခြင်းကိုသာသူကလိုချင်တယ်။အဲ့ဒီလိုသာအသစ်ပြုပြင်ပါစေ။ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကိုခံယူပါစေခရစ်တော်ဧကန်အမှန်လက်ခံမှာလဲမလွဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်32မှာကြတော့အကြောင်းမူကားယောဟန်သည်ဖြောက်မှတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်၍သင်တို့စီတို့လာတော်လဲသင်တို့သည်မယုံကြည်ကြအခွန်ခံနှင့်ပြည့်တစားတို့မူကားယုံကြည်ကြ၏ထိုအကြောင်းကိုသင်တို့သည်မြင်တော်လဲယုံကြည်မည်အကြောင်းနောက်တဖန်နောင်တမရကြသူတို့အတွင်းနှလုံးသဘောထားကိုသိလို့ခရစ်တော်ကအခုလိုရဲ့ဆက်ပြောချနေတာပဲနောက်ကန္တတခုအဖြစ်စပြည့်ဥယျာဉ်နဲ့အင်ရှင်ဆိုတဲ့ဥပမာကိုဆက်ပြောပါအောင်မယ်အငယ်33ကနေ41အတွင်းမှာပါပါတယ်အခြားသောဥပမာကိုနားထောင်ကြလော့အင်ရှင်တဦးသည်စပြည့်ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး၍ဇောင်းရမ်းကိုလှုပ်ပြီးမှစပြည့်သည်နေရာကျင်းကိုတူးလေ၏မိခိုးရာလင့်စင်ကိုလည်းတိဆောက်လေ၏လှုပ်ဆောင်သောသူတို့အားဥယျာဉ်ကိုငှား၍အခြားသောပြည်သို့သွားလေ၏အသီးသီးချင်းရောက်သောအခါအသီးကိုခံစေခြင်းကငယ်သားတို့ကိုဥယျာဉ်ဆောင်တို့ရှိရာသို့ဆေလွတ်လေ၏သောသူတို့သည်ငယ်သားများကိုဖမ်းပြီးလျှင်တဦးကိုရိုက်၍တဦးကိုသတ်၍တဦးကိုခဲနှင့်ပစ်ကြ၏နောက်တဖန်အရင်တည်းများသောအခြားငယ်သားတို့ကိုဆေလွတ်ပြန်လျှင်ဥယင်ဆောင်တို့သည်ရှင်းနီးအတူပြုကြ၏နောက်ဆုံးတွင်ဥယင်ရှင်ကသောသူတို့သည်ငါသားကိုအာနာကြလိမ့်မည်ဟုဆို၍ငါမိမိသားကိုဆေလွတ်လေ၏ဥယင်ဆောင်တို့သည်သားကိုမြင်လျှင်ဤသူသည်အမွေခံဖြစ်၏လာကြသူ့ကိုသတ်၍သူ၏အမွေဥစ္စာကိုယူကြဂုံအံ့ဟုအချင်းချင်းတိုင်ပင်၍ဥယျာဉ်ရှင်ဤသားကိုဖမ်းယူပြီးမှဥယျာဉ်အပြင်သို့ထုတ်၍သတ်ပစ်ကြ၏။သို့ဖြစ်လျှင်ဥယျာဉ်ရှင်သည်လာသောအခါဥယျာဉ်ဆောင်တို့ကိုအဘယ်သို့ပြုမိနည်းပြုညီနည်းဟုမေးတော်မူ၏။ပရိသတ်တို့ကလည်းထိုလူဆိုးတို့အားသိုးသောဖြစ်စည်းခြင်းကိုစီရင်ပါလိမ့်မည်။အသီးသီးချိန်တွင်အသီးကိုဆက်အံ့သောငါအခြားလူတို့အားထိုဥယျာဉ်ကိုငှားပါလိမ့်မည်ဟုလျှောက်ကြ၏။ဒီဥပမာမှာကတော့ဖျားသခင်ဆိုတဲ့ဥယျာဉ်ပိုင်ရှင်ကြီးနဲ့နောက်ဆုံးမှာဆေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့သားအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုပမာဆောင်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီသားတော်ကိုတောင်မှလောဘဇောတက်မျက်စိဇုံသက်ဝင်ခဲ့သူဥယျင်ဆောင်ဆိုတာတွေကတော့ခရစ်တော်ကိုလုံးဝလက်မခံအင်မတန်မာကျောတဲ့နှလုံးသားရှိသူဣသရေလကိုပုံဖော်ပြထားပါတယ်အသီးကိုဆက်အံ့သောငါတခြားလူတို့ဆိုတာကတော့အမှန်တကယ်အနန္တတကောရှင်ဘုရားသခင်ကိုလက်ခံယုံကြည်သူအလုံးကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်အသီးသီးချိန်တွင်အသီးကိုဆက်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုသစ္စာနဲ့နာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ကိုအစဉ်အမြဲလိုက်လျှောက်နာယူခြင်းသဘောကိုဖော်ပြပါတယ်။အခန်းကြီး27အငယ်42မှ43ယေရှုကလည်းတိုက်ကိုတီလှုပ်သောသူများပယ်ထားသောကြောက်သည်နောက်တဖန်တိုက်တောင့်အထွတ်အဖျားသို့ရောက်ပြန်၏။ထိုအမှုသည်ဖျားသခင်ပြုတော်မူသောထာဝရဖျားပြုတော်မူသောအမှုဖြစ်၏။ငါတို့မျက်မှောက်၌လည်းအံ့ဩပွေဖြစ်၏။ ဟူသောစကားကိုကျမ်းစာ၌သင်တို့သည်တယံတခါမျှမဖတ်ဘူးသလောထို့ကြောင့်ငါဆိုသည်ကားဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုသင်တို့မှနှုတ်၍နိုင်ငံတော်ဤအသီးအာသီးအံ့သောအမျိုးအားပေးရလတံကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်လို့ခရစ်တော်ကသုံးလိုက်တာကိုကြားရမယ်နော်ပိတ်ကျဲပြန့်သွားပြီဒီနိုင်ငံတော်ဟာဣသရေလအတွက်ကြီးကျင်းကျင်းလေးတယ်လားမဟုတ်တော့ဘူးနိုင်ငံတော်ဤအသီးအာသီးအံ့သောအမျိုးကိုပေးမယ်တဲ့ဒါဘာကိုဆိုခြင်းတလဲရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်6ကိုကြည်ပါရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးမင်းစည်းစိမ်ရှိသောအမျိုးတန်ရှင်းသောလူမျိုးပိုင်တိုက်တော်မူသောအပေါင်းအသင်းတဲ့အဲ့ဒါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတဲ့အသင်းတော်ကိုဆိုလိုက်တာပါပဲအငယ်54အကျဉ်သူသည်ထိုကြောက်အပေါ်သို့ကြာ၏ထိုသူသည်ကျိုးလက်တန့်အကျဉ်သူ၏အပေါ်သို့ထိုကြောက်သည်ကြာ၏ထိုသူသည်ညံ့ညက်ကြေလက်တန့်ဟုမိန့်တော်မူ၏မရဏနိုင်ငံ၏တကားတို့သည်မနိုင်ရဆိုပြီးအသင်းတော်ရဲ့တိုက်မြစ်ခိုင်ခံ့မှုကိုခရစ်တော်ပြောခဲ့တာမှတ်မိကြပါဦးမယ်ထင်ပါတယ်အသင်းတော်ဟာကြောက်ဆိုင်ကြောက်သားဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်အပေါ်မှာအမှန်တိဆောက်ဖို့သာလိုအပ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခိုင်ခံ့မာကျော်မှုနဲ့သာဝရအသက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်မှုဟာအံ့မခံလိလိရှိပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး27ရဲ့ဏိဂုံးအချက်များကတော့ထိုဥပမာစကားများစကားကိုယစ်ပရောဟိတ်အကြီးနှင့်ဖာရိရှဲတို့သည်ကြားရလျင်မိမိတို့ကိုယီဆောင်၍ဟောပြောတော်မူသည်ကိုသိကြ၏။ကိုတော်ကိုဖန်ဆီးခြင်းဟာရှာကြံတော်လဲစုဝေးသောသူများကိုကြောက်ကြ၏။အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ကိုတော်ကိုပရောဖက်ကဲ့သို့ထင်မှတ်ကြ၏ခရစ်တော်ဘက်ကယက်တည်တဲ့လူတွေကခရစ်တော်ကိုပရောဖက်အဆင့်လောက်မှာပဲကျင့်တတ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီအဆင့်လောက်ကျင့်တတ်နေတဲ့လူအုပ်ကိုပဲယစ်ပရောဟိတ်နဲ့လူအကြီးအကဲတွေကလည်းကြည်ပြီးကြောက်နေကြရပါတည်းလိုက်လဲလိုက်ပါပေးလို့ဆိုရမှာပါခင်ဗျာ
1: ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ဤစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော်တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်ခရီးရန်တမချန်းရဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းပိုင်းတွေကရှင်မ

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလုံးဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မီးအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရလောက်အောင်ယာထူးမြင့်မားတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မှမြင့်မြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလဲလူတွေကဖခင်သခင်စီမအော်မဟစ်မချင်းဖခင်သခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်စ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပါးချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကက်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အသေးခံခဲ့ပြီးပါပြီတမန်တပါးချင်းစီကသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူအတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးခြင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရသလဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီ။မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေပြဲခန်းကြီး1ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုတော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖခင်မြတ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါတယ်မိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖခင်သခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖះကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါတယ်မဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာအကူညီဖို့ဖះကဆေလွတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကူညီတွေကတော့ဖះသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေပြဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုနီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကဲတင်ချင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်သူဟာအတိတ်ထာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေထာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူထာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖခင်သခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖခင်ဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေအတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်
သူဟာဘာအပြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူးအပြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာအပြစ်တွေအလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်္ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူ့ဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။အဲဒီမှာသူဟာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာကိုရောဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနဲ့ထမြောက်ခဲ့ပါတယ်ကိုရောဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်ဒါကြောင့်လဲရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး၁၄အငယ်၆မှာယေရှုကမိတ်ဆွခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလဲကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကြံပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့ဇကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူး။တကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်။အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရဲမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတက်မရှင်းမစင်ကြဲစေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုပ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ငင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အခုချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသိရှိပြီးတဲ့အလျောက်မိတ်ဆွေကဲတင်ချင်းရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲရှေးဥစွာမိတ်ဆွေဟာအပြစ်သားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါလူပေါင်းတို့သည်အပြစ်ပြု၍ဘုရားသခင်ရှေ့၌အသေးပြတ်ကြပြီလို့တမန်ကျမ်းစာကဆိုထားပါတယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တယ်လို့မိတ်ဆွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ရောမအခန်းကြီး3အငယ်10ကလည်းဖြောက်မှတ်တော်သူတယောက်မျှမရှိလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်စီမာရှိတဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းနဲ့ညီမျှတဲ့အရာရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းကိုသာအားထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဟာသူ့လိုဖြူစင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုလိုအပြစ်ကင်းစင်တဲ့အထိတန်ရှင်းစွာနေနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့နှုတ်ကနေဘာပရိရဲ့စကားမှမပြောခဲ့ပါဘူး။မိတ်ဆွေကတော့ဘယ်လိုလဲ။ဘာအစိုးမျိုးမှသူမလုတ်ခဲ့ဘူးမိတ်ဆွေကလုတ်ခဲ့သလားသူဟာသေခဲ့တယ်မြုပ်နှံချင်းကိုခံခဲ့ရတယ်သေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့တယ်ကို့ကုသူနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဟာသေရမယ်သုံးရက်ကြာပြီးနောက်
တင်းချိုင်းတဲကနေခန္ဓာကိုယ်ကိုထမြောက်စေပြီးထာဝရရှင်တန်အောင်လုပ်ရပါမယ်အဲလိုသာမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကဲတင်ရှင်တဘာဘာလိုအပ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်မိတ်ဆွေအပြစ်ကနေလှည့်ပြန်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်တဲ့နောင်တရရပါမယ်တမန်တော်ခန်းကြီး18အငယ်30နဲ့31ကြားမှာပြောထားတာအရင်ရှင်းပါတယ်ကိုအပြစ်ကိုမြင်၍နောင်တရကြလောဟုခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ရှိသောလူအပေါင်းတို့အားပြည့်ညတ်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားခန့်ထားတော်မူသောသူအဖျင်းလောကီသားတို့ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ညီလျောစွာစစ်ကြောစီရင်မိနေရက်ကိုချိမ့်ချက်တော်မူပြီးဆက်လက်ပြီးတမန်တော်ခန်းကြီး17အငယ်18မှာဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အသက်ရှင်စေဖို့နောင်တတရားကိုပေးတော်မူတယ်လို့ဖော်ပြထားတာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒီနောင်တတရားဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လှည့်ပြန်လာဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီနှစ်ခုလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကဲတင်ခြင်းအတွက်နောင်တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကိုကိုကိုအားထားနေမဲ့အစားဘာသာတရားကိုမိခိုနေမဲ့အစားငွေကြေးနဲ့တခြားအရာတွေကိုအားကိုးနေမဲ့အစားမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာလုံးဝအကျွင့်မဲ့အပိသက်သခင်ခရစ်တော်အပေါ်မိခိုနေရတာဖြစ်တယ်ဒါကိုစိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ပြန်လဲခြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်မိတ်ဆွေဟာအပြစ်ကနေခရစ်တော်ထံကိုလှည့်ပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခရစ်တော်စီလှည့်ပြန်တာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခွန်အားအစွမ်းနဲ့မလုံနိုင်ဘူးလို့နားလည်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုဆေးကြောပြုစင်စေဖို့ဆန္ဒရှိကြတယ်ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3တဲကအလင်းထက်အမှောင်ကိုချစ်တဲ့လူတွေလို့မဖြစ်ချင်ကြဘူးမှန်တာပေါ့သူတို့ဟာကဲတင်ခြင်းကိုတော့လိုချင်ကြပေမဲ့အပြစ်ကိုတော့မဖယ်ရှားချင်ကြဘူးမိတ်ဆွေသာအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေကိုဆေးကြောပေးဖို့ဆန္ဒမရှိသည့်တိုင်အောင်မိတ်ဆွေဟာကဲတင်ခြင်းကိုမခံရသေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကယေရှုခရစ်တော်ဟာကားတိုင်ပေါ်မှာအသွေးသွန်ပြီးမိတ်ဆွေအတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်ဆိုတာယုံကြည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့တကြိုပြီးသုံးရက်အကြာမှာထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲကိုကယ်တင်ရှင်သခင်အဖြစ်နဲ့ဝင်လာဖို့ခေါ်ဖိတ်ပါကယ်တင်ရှင်တပါးတဲ့ဖရာတစုတဲ့ရှိတာကိုတတိယပါဒါကိုကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုထံမှာပဲတွေ့ရှိရမှာဖြစ်တယ်ရောမအခန်းကြီး10အငယ်9နဲ့10ကပြောပါတယ်အဘယ်သို့နည်းဟူမူကားသင်သည်သခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖရာသခင်သည်သူ့ကိုတေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီးဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ဒါအပြင်ရောမခန်းကြီး10အငယ်73မှာလည်းအခုလိုဆိုထားပါတယ်ထာဝရဘုရားကိုပတ္ထနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကဲတင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ကြလက်တန်မိတ်ဆွေအခုမိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာကနေခရစ်တော်ကိုကဲတင်ဖို့တောင်းလျှောက်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကဆရာအန်ဒီရဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ပြောချင်ပြောမယ်ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်ဆုတောင်းတဲ့ပုံစံလေးလုပ်ပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေဒါတကယ်လက်မခံရင်ကျွန်တော်တောင်းမဲ့ဆုဟာသကလုံးတွေလိုပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်စီကိုမိတ်ဆွေအမှန်တကယ်လှည့်ပြန်လာချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာကိုပေးအပ်ခြင်းပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကအခုချက်ချင်းပဲကဲတင်ချင်းရရှိခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုစိတ်ထဲကနေတကယ်ဆုတောင်းကြည့်လိုက်ပါချစ်လက်စွာသောဖခင်သခင်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတယောက်ဆိုတာသိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေခွင့်လွတ်တော်မူပါယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသွေးသွန်ပြီးကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကိုတော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖယ်ရှားဆေးကြောပေးပြီးကယ်တင်တော်မူပါအခုပဲကျွန်ုပ်ရဲ့သခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ဖခင်ကျွန်ုပ်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အသက်တာထဲကနေ
ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယေရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါ၏။အာမင်။မိတ်ဆွေဟာအခုဆုတောင်းချက်ကိုတကယ်စိတ်แท้ကနေတောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီစာရေးပြီးသိခွင့်ပေးပါမိတ်ဆွေ။အမှန်အဖျင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုနှစ်ခုလှုပ်ဆောင်စေချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးမိတ်ဆွေဟာဒေဒန္တရအသင်းတော်မှာမပါဝင်ဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းဟောပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာကိုယုံကြည်တဲ့အသင်းတော်ကောင်းတစ်ခုခုမှာမပါဝင်သေးဘူးဆိုရင်တယ်လီဖုန်းလမ်းညွှန်စာအုပ်ကိုကြည့်ပြီး Baptist Independent Fundamental လွတ်လပ်သောအခြေခံနစ်ချင်းအသင်းတော်ကိုရှာပါအသင်းတော်ကိုဖုန်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆွေအခုချလိုက်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ရမလဲဆိုတာသိချင်ကြောင်းပြောပြပါသူတို့တွေကမိတ်ဆွေကိုအားတက်သရောကူညီကြလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုအီးမေးလ်ပို့ပါ christforburma@gmail.com ဒါမှမဟုတ် radio အတန်လွင့်ဌာန website ကိုအီးမေးလ်ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမိတ်ဆွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ဝါမြောက်ခြင်းပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်ရဲ့အချိန်စိတ်သွားပြီထင်ပါတယ်။မြန်မာပြည် MTP Radio ကမိအိမ်နဲ့အလင်းအတန်လွဲ့အစီအစဉ်ကိုနားထောင်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြု၍တခြားမိတ်ဆွေတွေကိုလည်းနားထောင်ဖို့တိုက်တွန်းပေးစေလိုပါတယ်။မိအိမ်နဲ့အလင်းကဒီလိုနဲ့ကြီးထွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့

မိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခံ့ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဥဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာနာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပူစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားဇာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်ခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်းဝိညာဉ်ခွာရရှိရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်တင်းရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ပရောဖက်ယေဘရဟိမနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရီတော်များနဲ့အတူမေခွန်းနဲ့အဖြေများကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Death အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ကဲသောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်လောကတိုင်း၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနှင့်နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပျက်မျိုးထာဝရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာရမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပျက်နဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပျက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူစိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပြက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်၁ဗိမာန်တော်ကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း29:51မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်၂မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်၃ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါလေဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပြင်ရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပြင်ရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတဲ့ကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချားနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုအသေးခံခြင်းမှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြက်များကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတူကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည်တည်ခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ပါတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူတို့အသင်းချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်။ရှင်မသက်အခန်းကြီး20ခုအငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည် Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါသည်တိကောအခန်းကြီး5အငယ်1ကနေ8တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါသည်ဂေဖနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထ
ို့နောက်ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နက်တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်း1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး1အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခိုင်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သို့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်စင်ကအငယ်73 74ထဲမှာတေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်းစားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါလေ။၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါရယ်။ Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါရယ်။ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ရာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်းတစ်အငယ်ကိုမှဖော်ပြထားပါသည်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းငင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတပံကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါသည်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းဝင်ပေါ်တက်ကြွမဲ့အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမဲ့အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခိုင်းစလစ်အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wordsworth ကသူ့ရဲ့1969စာရမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းဝင်သူတက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောအမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောအမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်းတစ်ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းတည်တည်ခံကြပါလေထို့သောဖရာသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်းနှစ်အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းငင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွယ်နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမြစ်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခိုင်း14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမြတ်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ကောင်းဝင်သူတကြသည်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုးကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းဟာအနန္တကုရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူထဲ၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရအတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟီရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါတယ်
ယောမရစာခိုင်း၈အငယ်၃၄မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်းအသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ့နိုင်နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းသောသူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆူခြင်းခံရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အံ့ဩဖွယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်တခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံမျှမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ကိုဝင်ကားတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၀နဲ့အငယ်၂၃နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်၂၂ကနေ၂၉တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မြတ်အကြောင်းစာလံ96အငယ်3မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့ကိုအနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြေယာကျလက်တန်ဆိုပြီးပြောထားပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်တမန်မင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအပြင်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါれ၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုံကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါれယောရှုအခန်းကြီး၆ဘီနောင်တရားသူကြီးအခန်းကြီးခုနှစ်မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တစ်သက်အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထားမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့များမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူလူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်စက်ကိုမှတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကြွသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်း၁၉အငယ်ခုံကနေ၉မဿဲအခန်းကြီး၂၂အငယ်၁ကနေ၁၄ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူလူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားဆင်ပါမယ်။မြည်သူကမျှမေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။အကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လည်ကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလင်းရှိပါれ။ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူပဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါ။ထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလုံးလူစားတိခိုင်းကိုမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း၁အငယ်၁၄မှာဖော်ပြထားပါသည်။ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်းလူစားတိခံယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လောအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လုအခိုင်းတအငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖျားသခင်ကိုတော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖျားသခင်သားတော်ဖျားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖျားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအပြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်း1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ဆက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ဆက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုသောသူအပြစ်မပြုနိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသည်များတို့ကိုအသေးအချားရေးသားလျှင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြစ်ရည်အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မခုအခိုင်း1အငယ်31 34ရှင်ရောအခိုင်းကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်းကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်း8အငယ်54ကနေ55ရှင်ရောအခိုင်း17အငယ်43ကနေ44ရှင်ရောအခိုင်းကြီးကအငယ်25များမှာဖြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမချသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလူများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေးချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်

15နဲ့21ရှင်မာတဲ့အခိုင်15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3တခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုက်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခိုင်20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွှတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွှတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်း7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ယေရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်၅အငယ်၁ကနေ၈မှာသူထမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖာနှင့်တမန်တော်ဆင်နဘာအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့သက်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမည့်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါရ။တမန်တော်ခိုင်း1အငယ်6မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွကောင်းငင်ပုံမှကိုယ်တိုင်းစင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါれထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာခိုင်းစကိုအငယ်16မှာဖော်ပြထားပါれဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်9ကနေ9မဿဲ20နဲ့အငယ်1ကနေ14မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမီးခွန်းထုံနိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြ

ရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါတယ်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကြားနာတော်သူအားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားကြပါစေအာမင်ယနေ့လေးလာတဲ့ခရစ်တော်၏ဖခင်စာတည်းအဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွာတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးတဲ့အရာများကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်လာတဲ့ခရစ်တော်၏ကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုသွားလျာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖခင်စာတည်းအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရစေ။အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကသင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဖွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ရန် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: အားလုံးခန္ဓာစေဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခောင်းညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတံလွှင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီစီစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းအတွင်မွန်မြတ်တဲ့ဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိလာမှုအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်အသင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖီလာဘန်ဖီပြုစုထားတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသခင်အဖြစ်တော်ရှင်လင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အပြင်တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးဖို့ခွန်အားရရှိစေဖို့အတွင်းနဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်လက်နက်များကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ဘီယံဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားစိတ်သောဟာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဖယားဇာတိတော်ဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းမိတ်ဆိုခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်အပြင်ဆွေးနွေးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါရယ်သခင်ယေရှုဟာဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုငြင်းဆိုလို့မရနိုင်အောင်တမန်ကျမ်းစာတွေကအခိုင်အမာဖွင့်ပြထားပါရယ်သခင်ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုညှင်းဆိုခြင်းရင်တော့ကျမ်းစာအသစ်ကိုရေးသားဖို့လိုပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာပါဂရိဟိဗြဲစာသားများကဖော်ပြထားတဲ့ရှင်းလင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလက်သက်မခံဖို့ပဲလိုအပ်ပါမယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျမ်းစာဘာသာပြန်စာနှုန်းများကိုလစ်လျူရှုခြင်းစတာတွေပဲသခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမျက်ွယ်ပြုနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုမျိုးညှင်းဆူမှုများဟာယုတ်တိရှိတဲ့ရောင်ရှိနေကြပေမဲ့တိကျခိုင်မာမှုတက်တဲ့အထောက်အထားမရှိတဲ့ဝေဖန်မှုတက်တဲ့တွေသာဖြစ်ကြပါဗျ။ယခုဖော်ပြမယ်ဒီလိလာချက်စာလမ်းထဲမှာတင်ပြထားတဲ့အချက်လက်များကတော့သခင်ယေရှုရဲ့ဖျားစာတိတော်ကိုတိကျခိုင်မာရှင်းလင်းပြသစွာတက်တဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာရှင်ယောဟန်ခိုင်းတဲ့အငယ်တစ်ကသခင်ယေရှုရဲ့ဖျားဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြပေးထားတယ်။အစဦး၌နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။အချို့ဝေဖန်သူများကဖျားသခင်ဆိုတဲ့ God ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိမှအတူကောက်စာပိုက်အတွေ့ A ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးကိုထားတဲ့နယ်ဆိုတော့မှပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒါလိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ဆိုတဲ့စကားကိုဖတ်တဲ့အခါမှာအကောဖျားတပါဆိုတော့မှဖတ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတိကျတဲ့ဖျားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားခိုင်လုံပြီးကျူးကျောင်းစီလျော်တဲ့ဖြစ်ရှင်ချက်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်အကောဆိုတဲ့ဖျားငယ်ဆိုရင်တော့ဖျားငယ်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတပါးလေးသောဖျားကိုသာယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ယူဒဘာသာဝင်များနဲ့ခရိယန်အားလုံးက၎င်းအဆိုကိုယတိပြန့်ညင်းဆိုကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဖျားသခင်ဟာတမူထူးခြားပြီးအရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းသူဖြစ်ပါလင်းနဲ့ဤစာသားမျိုးကိုအသုံးပြုခြင်းကဂရိစာပေစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ပြီးကြီးစွာသောအငင်းပွားဖွယ်ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်ုပ်တို့အထင်မြင်တဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာမဟုတ်ပဲတမန်တော်အားဖြင့်ယုတ်တိဆန်စွာဖြည့်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခိုင်းတဲ့အငယ်သုံးမှာထိုသူအားဖြင့်အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ထိုသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဟုမြည်ကဲ့သို့ပြောဆိုနိုင်မည်နီ။ထိုကဲ့သို့တိယောအခိုင်တဲ့အငယ်တစ်ကိုအကောဆိုရမဖျားတပါဆိုရမကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်ဆိုမယ်ဆိုရင်ယောဟန်ခိုင်းတဲ့အငယ်သုံးမှာဖော်ပြထားတဲ့ထိုသူအားဖြင့်အလုံးစုံတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ထိုသူ၏ဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်လျက်ဖြစ်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိဆိုပြီးဖော်ပြနိုင်စရာအကြောင်းရှိမှာမဟုတ်ပါအခြားသောတသက်အထောက်အထားများရဲ့အတိတ်ပဲနဲ့ပေါင်းစပ်ပါကဤအချက်ဟာယုတ်တိရှိပြီးအနှစ်ဖွင့်ဆိုချက်တသမတ်ထဲပြည့်စုံမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး၁မှာယေရှုသည်ဖျားဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပြီးအခန်းကြီး20အငယ်28မှာအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားပါရကဆိုပြီးတောမကလျှောက်ဆိုခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုဖျားသခင်ဖြစ်ခြင်းကိုပြန်လည်အတည်ပြုထားပါတယ်။ထပ်မံအတည်ပြုသောအချက်ကတော့သခင်ယေရှုကတောမရဲ့စကားကိုအတည်ပြုတဲ့အနေနဲ့တောမသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံကြည်ရှိ၏ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
1: သခင်ယေရှုဟာဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်အတည်ပြုပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတမန်တော်အခန်း20အငယ်28မှာထပ်မံပြောမှာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကိုယ်ကိုယ်တည်နေကြည့်ရှုကြလော့။ဖျားသခင်သည်မိမိအသွေးနှင့်ဝယ်တော်မူသောအသင်းတော်ကိုလှုပ်ကြွေးစေခြင်းကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သင်တို့ကိုအအုပ်အချုပ်ခံထားတော်မူသောသူတော်စုတစုလုံးကိုလည်းတည်နေကြည့်ရှုကြလော့ဆိုပြောမှာတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်း20အငယ်28မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဓမ္မပညာရှင်ကြီးဂျွန်ဂိလ်ကဝယ်သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၍ယေရှုသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားသလိုမက်သျူးဟန်ရီကလည်းဒီလိုဖော်ပြထားပါသည်။ထိုအရာကသခင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသက်သေပြနေသည်။မိမိအသွေးတော်အဖျင်းအသင်းတော်ကိုဝယ်ယူကြောင်းဖော်ပြသောကြောင်းအသွေးတော်နှင့်ရွေးဝယ်သူမှာသခင်ယေရှုဖြစ်သည်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါသည်။ဟိဗရဲစာခိုင်းတဲ့အငယ်ရှိမှာသားတော်ကိုကအိုးဖျားသခင်ကိုရောဤပလင်သည်နေဆထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စည်ရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ဆိုရမဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာပထမဆောင်ခန်းကြီးကအငယ်20မှာဖျားသခင်သားတော်သည်ကြွာလာ၍မှန်သောဖျားသခင်ကိုတည်သောညံကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်ကိုလည်းငါတို့သိကြ၏မှန်သောဖျားသခင်၌၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်၌၎င်းငါတို့သည်တည်လျက်ရှိကြ၏ထိုသူသည်မှန်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ထာဝရအသက်လည်းဖြစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါသည်သခင်ယေရှုသည်မှန်သောဖျားသခင်ဖြစ်ပြီးထာဝရအသက်လည်းဖြစ်ပါသည်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ယောဟန်အခန်း10အငယ်28-28မှာဖော်ပြထားတာကငါသူတို့သည်ငါစကားတန်ကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုငါသည်သာရအတကူလဲငါပေးဆိုတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုသည်မှန်သောဖျားသခင်နဲ့သာရအတလဲဖြစ်ပါတယ်။တမန်တော်ဝတ်ထွေခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်59မှာကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တက်ချင်းခံရတဲ့တတိဖန်ကပထနာပြုတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဆိုတော့မှရှောက်ဆိုကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။တတိဖန်ဖျားသခင်ဖြစ်သောသခင်ယေရှုထံဆုတောင်းခဲ့တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှာယခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်14မှာဖယားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကထိုကြောင့်ထာဝရဖျားသည်ကိုရောတိုင်းနမိတ်လက္ခဏာကိုသင်တော်အားပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလောသူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေရီဆွဲယူ၍တားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လတံထိုသားကိုအီမာနွေလအမည်ဖြင့်မှဲ့ရလတံဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါသည်ဒီချမ်းပိုက်ကိုဟီပြဲဘာသာစကားပြန်ကဤကဲ့သို့ဖော်ပြထားပါသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖယားသူမဟုတ်ငါတို့နှင့်အတူရှိသောသူသည်ဖယားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါသည်ဒီအချက်ဟာမြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်ကြောင်းဆိုတဲ့တန်တရားကိုရှမာသဲအခန်း1အငယ်23ကပေဖြတ်ဖော်ပြပေးထားပါသည်နှုတ်ကပတ်တော်ကဤအကြောင်းအရာကိုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဖြစ်သောကယ်တင်ရှင်မရှိဖွင့်မြင်ခြင်းနဲ့ဆက်လင်းပြီးမှဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာခန်းကြီးကိုအငယ်6မှာသူ့ကိုတကူကြည့်သောဖယားသခင်ဆိုပြီးမှလည်းဖော်ပြထားပါသည်ဒီတူအရာစာခိုင်းနှင့်အငယ်73မှာကြီးမြတ်သောဖရာသခင်ဆုရမဖော်ပြထားသလိုတမန်တော်အခန်း10အငယ်36နဲ့ကလာတိအခန်းကြီးလေးအငယ်1ယောမ10အငယ်9နဲ့30တို့မှာအလုံးစုံတို့ဖရာသခင်ဆုရမဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရှင်ပိရောအရာစာဒုတိယဆောင်အခန်း1အငယ်1နဲ့တီတူအရာစာခိုင်းနှင့်အငယ်30တို့မှာခရစ်တော်သည်ဖရာသခင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထပ်မံပြီးမှဖော်ပြထားကြပါတယ်။ယခင်ကျမ်းပိုက်များမှာဖော်ပြထားတာကတော့ငါတို့ဖျားသခင်ယေရှုခရစ်ဆိုပြီးမှဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ပိုက်ကလည်းကြီးမြတ်သောဖျားသခင်တည်ဟူသောငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ဤဆိုပြီးမှဖော်ပြထားပါတယ်။ဟေရှာ43အငယ်17မှာငါတပါးသည်ထာဝရဖျားဖြစ်၍ငါမှတပါးကယ်တင်သောသခင်မရှိဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာကိုထည့်သွင်းသုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်ကိုယဉ်ညွန်းကြောင်းရှင်းလင်းလာပါတယ်။အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ဖယားသခင်မှာအပအခြားသောကယ်တင်ရှင်မရှိပါ။ဤအချက်ကို Secretville ရဲ့ပြောင်မြောက်လာတဲ့ဂရိတရာပြောဆိုချက်ကလည်းထပ်မံလေးနေစေပါတယ်။ဒီနေ့စနစ်မှာနာနှစ်ခုတွဲရှိတဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တဦးကိုဖော်ပြတဲ့တင့်လျော်တဲ့အမည်နာမမဟုတ်ဘဲနှင့်ဟူသောစကားလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတိကျသောအာတကယ်ဟာဒုတိယနာအတွက်မဟုတ်ဘဲပထမနာအတွက်သာဖြစ်တော်လဲနာနှမျိုးလုံးသည်လူတဦးတည်းကိုသာရည်ညွှန်းသည်ဆိုပြမဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖိယသခင်နှင့်ကယ်တင်ရှင်ဟူသောစကားလုံးနှစ်ခုလုံးသည်ယေရှုခရစ်တော်၌သာသက်ဆိုင်ပါတယ်။က ဂရိတရာနေစနစ်အရာ ENS ဖွင့်ဆိုချာအငင်းပွားစရာလုံးဝမရှိဘဲတခင်ယေရှုသည်ဖယားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖယားဖြစ်ကြောင်းအတိအလင်းပြောဆိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ့်မိခွန်းနဲ့အဖြစ်များကိုလည်းဆက်လက်လေ့လာသွားကြရအောင်နံပါတ်1မိခွန်းယေရှု၏ဖယားဖြစ်ကြောင်းကိုမြည်သည့်ကြမ်းချက်ကအကောင်းဆုံးဖော်ပြထားပါသည်။ထိုကြမ်းပိုက်ကိုအလိုရပါသလား။သင်သည်ထိုအကြောင်းအရာကိုငင်းချက်ထုတ်လိုပါသလား။အဖြစ်သခင်ယေရှုသည်ဖိယသခင်နှင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရန်လူရင်းတူရှင်အကောင်းဆုံးကြမ်းပိုက်ကတော့ရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်1ဖြစ်ပါသည်။၎င်းကြမ်းပိုက်ဟာအလိုချက်မှတ်တင်သောကြမ်းပိုက်လည်းဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုသည်ဖိယသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖိယသခင်တမန်တော်အစ်စ်ကိုလက်ခံသူတဦးအနေနဲ့လုံးဝငင်းဆိုနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါမေခွန်းနံပါတ်2တောမသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း20အငယ်28မှာသခင်ယေရှုဖျားဖြစ်ခြင်းကိုထောက်ခံရမှာမြေကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့သည်။ထိုအခြေအနေကိုသင်ဖော်ပြနိုင်ပါသလား။ယေရှုသည်တောမအားမြေသို့တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့သည်။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း20အငယ်28မှာသခင်ယေရှုကိုဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့တပည့်တော်တောမကအကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၏ဖျားပါတကားဆိုပြမရှောက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါ့ကိုမြင်သောကြောင့်ယုံကြည်ရှိ၏ဆိုပြီးတုံ့ပြန်ခြင်းဟာသခင်ယေရှုကသူ့ကိုဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခြင်းသည်မှန်ကန်သောယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းထောက်ခံနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်3တမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်20အငယ်22နဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျွန်ဂီလ်နဲ့ဟန်ဒရီတို့ကမြေကဲ့သို့ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။အဖြစ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်20အငယ်22နဲ့ပတ်သက်ပြီးဓမ္မပညာရှင်ကြီးဂျွန်ဂီလ်ကဝယ်သူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်၍ယေရှုသည်ခတ်သိမ်းသောငါတို့ဖျားသခင်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဖော်ပြသလိုမက်သျူးဟန်ဒရီကလည်းထိုအရာကသခင်ယေရှုသည်ဖျားဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုသက်တည်ပြနေသည်မိမိအသွေးတော်အဖြစ်အသင်းတော်ကိုဝယ်ယူကြောင်းဖော်ပြတဲ့အတွက်အသွေးတော်နဲ့ရွေးဝယ်သူမှာသခင်ယေရှုဖြစ်သည်ဆိုပြီးအသီးသီးဖော်ပြထားကြပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်4ဟိဗရဲစာခိုင်းတဲ့အငယ်၈ကကိုးကားထားသောစာလံကျမ်းချက်ကိုသင်ပြောပြနိုင်ပါသလား။အဖြစ်ဟိဗရဲစာခိုင်းတဲ့အငယ်၈ကကိုးကားထားတဲ့စာလံကျမ်းဟာစာလံအခန်းကြီး45အငယ်6ဖြစ်ပါတယ်။ထိုကျမ်းချက်ထဲမှာအိုးဖျားသခင်ကိုယ်တော်ဤပလင်သည်နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုတော်ဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စည်ရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်5သခင်ယေရှုသည်ဖျားဖြစ်သည်ဟုဟိဗြဲအခန်းကြီး1အငယ်10မှာကြေညာထားပါသလားဟိဗြဲအခန်းကြီး1အငယ်2ကနေခွန်ကဤအချက်ကိုထောက်ခံပါသလားအဖြစ်ဟိဗြဲခိုင်းတဲ့အငယ်ရှိကသခင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းအတိအလင်းကြေညာထားကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ဟိဗြဲခိုင်းတဲ့အငယ်နှစ်ကနေခွန်ဟာအခိုင်အမာပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့အချက်အလက်များဖြင့်သခင်ယေရှုသည်ကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းကြွလာသောဖျားသခင်ဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအပြည့်အဝထောက်ခံဖော်ပြထားပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်6တိတုအခန်းကြီး1အငယ်10ကတိယောအခန်းကြီး5အငယ်20ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံပါသလား။ရှင်းပြပါအဖြစ်တိတုဩဝါဒစာခန်းရဲ့နှစ်အငယ်10ကသခင်ယေရှုသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အကြောင်းကတော့တိယောခန်းကအငယ်20တွင်မှန်သောဖျားသခင်ကိုတည်သောညာကိုပေးဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်သားတော်သခင်ယေရှုကြွားလာခြင်းဖြစ်ပြီးထိုသခင်ယေရှုသည်မှန်သောဖျားသခင်ကိုထင်ဟပြသပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့အတွက်ကြောင့်တိတုအခန်းကြီး2အငယ်10ဖော်ပြချက်ကတိယောခန်းကြီးကအငယ်20ကိုထောက်ခံကြောင်းထင်ရှားလာပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်9တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးခွန်အငယ်59မှာတတိပိုင်းပြောဆိုချက်ကယေရှုခရစ်တော်ဟာဖျားဖြစ်ခြင်းကိုမြေကဲ့သို့ထောက်ခံနေပါသည်။အဖြစ်တမန်တော်အခန်းကြီးခွန်အငယ်59မှာတတိပံကသူ့ကိုကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးအသက်ထွက်ခါနေမှာသခင်ယေရှုအကျွန်ုပ်၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းယူတော်မူပါဆိုပြီးဆုတောင်းခဲ့ပါတယ်။ဘုရားသခင်သားလည်းအသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ပြီးထိုသို့သခင်ယေရှုကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်သခင်ယေရှုသည်လူ၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောသေခြင်းရှင်ခြင်းကိုအစိုးရသောဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းသက်တည်ပြနေပါれ။မိခွန်းနံပါတ်10သခင်ယေရှုဘုရားဖြစ်ခြင်းကိုထောက်ပြရမှာဟေရှာယအခန်းကြီးခွန်အငယ်14နဲ့မဿသဲအခန်းကြီးအငယ်23ကိုအသုံးပြနိုင်ပါသလား။အဖြစ်သခင်ယေရှုဖျားဖြစ်ခြင်းကိုထောက်ပြရမှာဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14နဲ့မဿသဲအခန်း1အငယ်23ကိုအသုံးပြုခြင်းဟာအလွန်ခိုင်လုံသောသက်တည်ဖြစ်ပါတယ်။ သခင်ယေရှုကိုအီမာနွေလဟုခေါ်ဆိုပြီးအီမာနွေလဆိုသည်မှာအကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောဘုရားသခင်သူမဟုတ်အကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိသောသူသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုအ내အတိတ်ပဲသိရောက်ပါတယ်အီမာနွေလကိုဓမ္မပညာဝေါ်ဟာရအရာ God man ဟုခေါ်ဆိုပြီးအတိတ်ပဲမှာလူသားဘုရားသခင်ဟုဆိုလိုပါတယ်ယနေ့ဂျာနာလေးလာခဲ့တဲ့တမန်တော်ကသခင်ယေရှုသည်ဘုရားသခင်ဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းသေချာရှင်းလင်းစွာဖော်ပြသက်သေခံထားတာကိုဂျာနာသူတိုင်းရှင်းလင်းစွာနားလည်ခြင်းအပြင်ဝိညာဉ်အလင်းရရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ယနေ့လေးလာသောခရစ်တော်ဘုရားသခင်အဖြစ်တော်သင်ခန်းစာအပြင်သင်ဝိညာဉ်ခွာတူပွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါရစေ။ထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးသောအရာကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဖွယ်ကောင်းမြတ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတည်ငောင်းကိုသွားလျာရ၌ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့

ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်၏အသက်သခင်ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးဘူးကယ်တင်ခြင်းတရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးဖျားသခင်အပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရပွဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့မကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖျားသခင်သင်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့အံ့ဖွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုသင်အားပြောပြနိုင်ဖို့ရန်အတွက် missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမေခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ကြားနာတော်သူအားလုံးဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: အသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖရာသခင်သူကျွန်တော်တို့ကိုဂရုစိုက်သလားသူ့ကိုသိနိုင်သလားဟုတ်ကဲ့သူဂရုစိုက်ပါတယ်သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့နီလန်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေရှင်းနေပေါင်း 3,500 ကစပြီးဖရာရှင်ဟာလူတို့အားသူ့စကားတော်ကိုရေးသားခိုင်းပါတယ်နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း 1,500 ကျော်အထိဘုရားရှင်ဟာစကားတော်ဆက်ပြောပြီးခြားနာတဲ့လူ40တို့အားမှတ်တမ်းတင်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူတွေကဘုရားစကားတော်အားလုံးကိုစာလိတ်တွေပေါ်မှာရေးသားခဲ့ကြတယ်။ဒီကနေ့ထိုကျမ်းစာလိတ်တွေအားလုံးစုပေါင်းထားတဲ့စာအုပ်ကိုတမာကျမ်းစာလို့ခေါ်ပါတယ်။ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားရမှာကတော့ထိုတမာကျမ်းစာမှာဖရာသခင်ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အစအဦးမှာဖရာရှင်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်မြေကြီးဟာအစင်းတရံမရှိမှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းပြီးဖရာရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာရေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတော်မူတယ်ဖရာရှင်ကအလင်းဖြစ်စေလို့အမိန့်ရှိတဲ့အခါအလင်းဖြစ်လာတယ်ထိုအလင်းကောင်းတယ်ဆိုတာဖရာရှင်မြင်ပြီးအလင်းနဲ့မှောင်မိုက်ကိုပိုင်းခြားတော်မူတယ်။အလင်းကိုနေလို့ခေါ်ပြီးမှောင်မိုက်ကိုညလို့ခေါ်တယ်။ညဦးနဲ့နနက်ဟာပထမနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်မိုးမျက်နှာချက်ဖြစ်စီမိုးမျက်နှာချက်အောက်နဲ့အထက်ရှိရေတို့ပိုင်းခြားစေလို့မိန့်တော်မူတယ်။ထိုမိုးမျက်နှာချက်ကိုမိုးကောင်းကင်လို့ခေါ်ပြီးညဦးနဲ့နနက်ဟာဒုတိယနေ့ဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားသခင်ကမိုးကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့ရေစုဝေးစေကုန်းပေါ်စေလို့မိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ထိုကုန်းကိုမြေလို့ခေါ်ပြီးရေစုဝေးရာကိုတော့တင်လဲလို့ခေါ်တယ်။ဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့ဘုရားရှင်ကမြင်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေဟာမြက်ပင်စပားပင်မိမိ၌မျိုးစေ့ပါတဲ့တစ်သီးပင်များကိုပောက်စေလို့မိန့်ဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာတတိယနေ့ဖြစ်တယ်တဖန်ဖျားရှင်ကမိုးကောင်းကင်၌အလင်းတည်၍အချိန်နေ့ရက်နှင့်နှစ်အပိုင်းအခြားဖို့ဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဖျားရှင်ကနေ့ကိုအုပ်ဆိုးဖို့နေညကိုအုပ်ဆိုးဖို့လာနေတကွာကျဲများကိုလည်းဖန်ဆင်းပြီးမြေကြီးကိုလင်းစေဖို့ရာကောင်းကင်မှနေရာချတော်မူတယ်ဒီຢာတွေကောင်းတယ်လို့ဖျားရှင်မြင်တယ်ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတုဒ္ဒနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကရေတတ္တဝါများဖြစ်စီငှက်တို့လည်းမိုးကောင်းကင်၌ပြန်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကငါးကြီးအစရှိတဲ့တိရစ္ဆာန်တို့နဲ့ငှက်တို့ကိုဖန်ဆင်းမြဲကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူပြီးညာပြားစွာမွေးဖွားကြလောလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာပြင်စမနေဖြစ်တယ်။တဖန်ဘုရားရှင်ကမြေတတဝအမျိုးမျိုးဖြစ်စီလို့မိတ်ဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသားရည်မျိုး၊သားရည်မျိုး၊တွားတက်သောတိရိစ္ဆာန်မျိုးအပေါင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းပြီးဒီရာတွေကောင်းတယ်လို့မြင်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ကငါတို့ပုံတရံနဲ့အညီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိတ်ဆိုပြီးမြေမှုတ်ဖြင့်လူကိုဖန်ဆင်းလျက်နှကောင်းထဲသူဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်လာတယ်အဲ့ဒီလိုသူ့ရဲ့ပုံတရံတော်နဲ့အညီလူယောက်ျားနဲ့လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းပြီးလူယောက်ျားကိုအာဒံလို့မှဲ့ခေါ်တယ်အာဒံကလူမိမ့်မကိုအေးဝါလို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှင်ကယောက်ျားဟာကိုယ်မယားမှာမိဝဲလျက်တသားတကူတိဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်သူတို့ဟာအဝိမဝိပေမဲ့ရှက်ကြောက်ချင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းသမျှကိုကြည့်ပြီးအလွန်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်။ဒီညာဦးနဲ့နနက်ဟာစတ္တမနေ့ဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအမှုပြီးစီးပြီဖြစ်လို့တတ္တမနေ့မှာငြိမ်ဝှက်စွာနေတယ်။ထိုနေ့ရက်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တန့်ရှင်းစေတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအေဒင်အရတ်၌လည်းဥယျင်ကိုစိုက်ပျိုးပြီးထိုမြေထဲကအစင်းလှပြီးစားပွေကောင်းတဲ့အပင်အမျိုးမျိုးကိုပေါ့စီတော်မူတယ်အဲ့ဒီဥယင်ကြီးရဲ့အလဲမှာအသက်ပင်ရှိတယ်ပြီးတော့ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းရာအပင်လည်းရှိတယ်ဘုရားရှင်ကလူကိုယူ၍အေဒင်ဥယင်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ထားတော်မူတယ်ဘုရားရှင်ကလည်း ကောင်းမကောင်းကိုတိကျွမ်းညာအပင်ကလွဲလို့ဥယျာဉ်မှာရှိသမျှအပင်တွေရဲ့အသီးကိုသင်ဟာစားခွင့်ရှိတယ်။ထိုအသီးကိုတော့မစားနဲ့။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့ပြည့်ညက်ထားတော်မူတယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်အားလုံးကိုပေးလျက်သူ့ရဲ့မြစ်တာကိုပေါ်ပြခဲ့တယ်။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစာဥပုပ်ကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့သူတို့အားလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ကိုလည်းပညာရှိစွာနဲ့အသုံးပြုဖို့ရန်ဘုရားရှင်ကအနှင်းခဲ့တယ်။သူတို့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့တားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုမစားဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ကြံတဲ့အရာအားလုံးနဲ့သူတို့ပျော်ရွှင်နိုင်တယ်။တာယာလှပတဲ့ဣရင်ဥယျင်ထဲမှာသူတို့တွေပျော်ရွှင်စွာနဲ့နေဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကိုကိုးစားပြီးသူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုဝန်ခံနေဖို့လိုအပ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဟာသူတို့အတွက်ကောင်းပေမဲ့မှားယွင်းစွာအသုံးပြုရင်တော့ဝမ်းနဲ့ချီကွဲမှုနဲ့ကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာလူမတိုင်ခင်သူဖန်ဆင်းထားတဲ့ကောင်းငွေတမန်တွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူတို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ဟာကောင်းငွေတမန်တို့ရဲ့ဂုံပြုတ်ခြင်းကိုလည်းနှစ်သက်တော်မူတယ်။ကောင်းငွေတမန်အများစုကဘုရားရှင်နောက်သို့တစ္ဆာရှိစွာလိုက်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်လူတွေကိုလည်းကူညီစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကောင်းကင်တမန်တွေကဖယားရှင်ရဲ့မြစ်တာကိုညှင်းပယ်ပြီးအလှဆုံးကောင်းကင်တမန်လူစီဖာနောက်ကိုမှားယွန်းစွာလိုက်ခဲ့ကြတယ်။မေမာနထောင်လွှမ်းမှုကြောင့်လူစီဖာဟာသူ့ရဲ့အရိုက်ရာကနေကျဆင်းခဲ့ရတယ်။သူကဖယားသခင်ရဲ့ကျယ်တို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချင်းမြောက်မယ်။အမြင့်ဆုံးသောဖယားကဲ့သို့ငါနေမယ်။အဲ့ဒီလိုကြံစီတဲ့အချိန်ကစပြီးကောင်းကင်မှပြစ်ချခံခဲ့ရတယ်။ဖျားကဲ့သို့ကိုးကွယ်မှုကိုခံယူလိုတဲ့လူစီဖာကိုကျမ်းစာကမာနက်စာတန်လို့ဖော်ပြထားတယ်။စာတန်ဟာသူ့ကိုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်လူတွေကိုဖျားယောင်းလျက်ရှိပြီးလင်းသောကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ပင်အယောင်ဆောင်တတ်တယ်။သူ့ရဲ့လှည့်ပြားမှုနောက်ကိုလိုက်မိရင်တော့အဆုံးမှာပျက်စီးခြင်းနဲ့ကြုံရမှာဖြစ်တယ်။စာတန်ရဲ့နောက်ဆုံးနေရာဟာငါရဲ့မိအိုင်ဖြစ်တယ်လို့ဘုရားရှင်ကမိတ်ဆွခဲ့တယ်။အဲ့ဒီစာဒံမာနဟာအာဒံနဲ့အေဝရှိတဲ့လှပတဲ့အေဒင်ဥယင်ထဲကိုမွေအသွင်နဲ့ပေါ်လာခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဖန်ဆင်းသမျှတလိ္ဆန်တွေအထဲမှာမွေဟာအလိမ္မာဆုံးဖြစ်တယ်။မွေကမိမကိုမေးတယ်။ဘုရားရှင်ကဥယင်မှာရှိတဲ့အသည့်တွေအားလုံးမစားရဘူးလို့တကယ်ပြောသလား။မိမကဥယျာဉ်လယ်မှာရှိတဲ့အပင်ရဲ့အသီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့အသီးတွေအားလုံးစားခွင့်ရှိပါတယ်။ထိုအပင်ရဲ့အသီးကိုတော့မကင်မစားကြနဲ့။စားမိရင်တေရလိမ့်မယ်လို့ဖယားကပြောတယ်လေ။ဒါနဲ့မွေကမိမအားအလကားပါကွာ။မတည်ပါဘူး။ဒီအပင်ရဲ့အသီးကိုစားတဲ့နေ့မှာမင်းတို့မျက်စိပွင့်ပြီးဖယားလို့ကောင်းမကောင်းသိမှဆိုလို့ပြောတာ။ကျမ်းစာကစာတန်ဟာမုသားရဲ့အဖလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းဖျားသခင်အကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောပြီးမိမကိုလှည့်ပြားလိုက်တယ်။ထိုပင်ဟာစားပွေကောင်းခြင်းအစင်းလဲလှခြင်းပညာတိုးပွားစေဖို့အတွက်နှစ်သက်ဖွယ်သောအပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမိမမြင်တဲ့အခါအသီးကိုခူးစားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုလည်းပေးတဲ့အခါသူလည်းစားတယ်။ချက်ချင်းသူတို့မျက်စိပွင့်ပြီးသူတို့ဝိညာဉ်လည်းတည်သွားတယ်။သူတို့မှာအဝတ်မရှိဘူးလို့မြင်တဲ့အခါတပန်းရွက်နဲ့ချုပ်ဝစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီနောက်နေအေးတဲ့အချိန်ဥယျင်ထဲဘုရားရှင်ကြွလာတော်မူတန်ကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါအထံတော်မှလွတ်ဖို့အတွက်အပင်တွေကြားမှာပုံကွယ်လျက်နေကြတယ်။ဘုရားစကားထက်သူတို့အသိဉာဏ်ကိုကိုးစားမိတဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယပြတ်ခဲ့ရပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတည်ဆုံးခဲ့ရတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဒံကိုခေါ်တယ်မင်းဘယ်မှာရှိလဲအာဒံကကိုရောတန်ကိုကျွန်တော်ကြားတဲ့အခါအဝိချီးစီးဖြစ်နေလို့ကြောက်ပြီးပုံနေတာပါဘုရားရှင်ကမင်းမှာအဝိမရှိဘူးလို့ဘသူပြောတယ်လဲမစားရလို့ငါပြည့်ညက်ထားတဲ့အသီးကိုစားမိပြီလားအာဒံကကိုရောပေးတဲ့မိန်းမကအဲ့ဒီအသီးကိုပေးလို့စားလိုက်မိတာပါဖယားရှင်ကမိမကိုမင်းပါလှုပ်လိုက်တယ်မိမကလည်းမွေကကျမကိုလှည့်စားလို့ကျမစားမိတာပါ ဘုရားရှင်ကမွေကိုပြောတယ်။သင်ဟာဒီအမှုကိုပြုတဲ့အတွက်အခြားတလိဆန်အပေါင်းတို့ထက်ကျိန်ခြင်းကိုခံရမယ်။ဝမ်းဖြင့်တွားပြီးမြေမှုတ်ကိုတသက်လုံးစားရလိမ့်မယ်။သင်နဲ့မိမကိုငါဟာရံညှို့ဖွဲ့စေမယ်။သူ့အမျိုးနွယ်ဟာသင်ရဲ့ခေါင်းကိုကျိတ်လိမ့်မယ်။ကျမ်းစာကဘုရားရှင်ဟာမိမဝမ်းဖြင့်မွေးဖွားလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးစာတန်ကိုရှုံးနိုင်စေမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။မိမအားလည်းသင်ဟာတားဖွာခြင်းဝေဒနာကိုခံရလိမ့်မယ်။ယောက်ျားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဝန်ခံရမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။အာတန်ကိုလည်းသင်ဟာမိမစကားနားထောင်ပြီးတားမြစ်ထားတဲ့အသီးကိုစားတဲ့အတွက်မြေဟာချိန်ချင်းခံရပြီ။သင်ဟာမြေရဲ့အသီးကိုတသက်လုံးပင်ပန်းစွာစားရမယ်။မြေ၌စူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ပြီးတင်းထွက်ရာမြေတို့မပြန်မီတိုင်အောင်တင်းမျက်နှာမှချွေးထွက်လျက်အစာကိုစားရမယ်တင်းဟာမြေမှုတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြေမှုတ်တို့ပြန်ရလိမ့်မယ်အာဒန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့တပန်းရွက်တွေကသူတို့အဆက်ကိုမဖုံးနိုင်ခဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကသူတို့အတွက်တရေနဲ့ဝက်လုံကိုလှုပ်ပေးတော်မူတယ်တမန်ကျမ်းစာကအာဒံအဖြစ်အဖြစ်တရားဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အပြစ်မဲ့သူတဦးအသေးခံရခြင်းအဖြစ်လူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်တဲ့နိလန်းဟာကဘာဦးကပင်ဘုရားရှင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တယ်။လူတွေဟာသူ့ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါသာလင်ငါဘဝရဲ့သခင်လို့သဘောထားအသက်ရှင်နေတာကိုဘုရားရှင်ကအပြစ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကိုဘုရားရှင်ချစ်တော်မူတဲ့အတွက်အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးမဲ့ကယ်တင်ရှင်ကိုဆေးလွတ်ပြီးလူတွေရဲ့အပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့ကြံစီခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ဟာအာဒံနဲ့ဧဝတို့အားအေဒင်ဥယျင်ထဲကလွှတ်လိုက်ပြီးအသက်ပင်လမ်းကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်ခေရုဘိန်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမီးဆက်လက်နက်နဲ့တကွာဥယျင်အရှိတ်ဘက်မှာထားတော်မူတယ်။အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူတိုင်းသေးချင်းတရားနဲ့ကြုံတွေ့ကြရတယ်။ဒါပေမဲ့မျောလင့်ချက်ရှိပါတယ်မိတ်ဆွေ။မကြမီအေးဝကိုဝင်ရှိပြီးသားတယောက်မွေးတယ်။ဖယားရဲ့လူကိုရပြီလို့ဆိုပြီးကာဣနာလို့အမိပေးတယ်။အဲ့ဒီနောက်သားအာဘေလကိုမွေးဖွားတယ်။အာဘေလကတိုးဒိန်ဖြစ်ပြီးကာအိနာကတော့လဲလုတ်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တက်ကပြုဖို့အချိန်စေ့တဲ့အခါကာအိနာကမြေအသီးနှံနဲ့အာဘေလကတိုးကလေးယူလာတယ်။ဘုရားရှင်ကအာဘေလရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုလက်ခံပြီးကာအိနာရဲ့ပူဇော်တက်ကကိုညှင်းပယ်တယ်။ကာအိနာကစိတ်ဆိုးတော့ဘုရားရှင်ကမင်းဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးတာလဲ။ရစ်ပူဇော်ဖို့အတွက်တိရစ္ဆာန်လေးတကောင်လူတယ်လို့ကာဣနာကိုတရိပ်ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အေဝါတို့ရဲ့အဆက်ကိုတပန်းရွက်ကမဖုံးနိုင်တယ်လို့အသွေးမပါတဲ့ပူဇော်တက်ကဟာအပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ဘူး။ဘုရားရှင်ရဲ့ညွန့်ကြားချက်ကိုကာဣနာညင်းဆန်လိုက်ခြင်းဟာဘုရားရှင်အပေါ်သူ့ရဲ့ပုံကံမှုကိုဖော်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားစကားတော်ကိုအာဘေလကလက်ခံခဲ့ပေမယ့်ကာဣနာကစန့်ကျင်ခဲ့တယ်။ဘုရားရှင်ကအသွေးမသွန်လောင်ပဲအပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းမရှိလို့ကျမ်းစာမှာအကြိမ်ကြိမ်မိတ်ဆိုထားတယ်။ကာဣနကတလိဆန်နဲ့ရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုနာခံမဲ့အစားညီဖြစ်သူအာဘေလပေါ်အပြစ်တင်လျက်ရံပတ်ပြုပြီးလေတော၌ရှိကြစဉ်အခါညီဖြစ်သူကိုတတ်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ကမင်းညီဘယ်မှာလဲလို့မေးတဲ့အခါကာဣနက
1: ကျွန်တော်ပဲသိမလဲကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့အဆောင်လား
0: ဘုရားရှင်ကမင်းဘာလုပ်လိုက်တလဲ မင်းညီရဲ့အသွေးဟာမြေထဲကငါ့ကိုအော်ဟစ်လျက်ရှိတယ်။ယခုမှစပြီးသင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာချိန်ချင်းကိုခံရတော်သူဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားထံမှကာဣနာထွက်သွားတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဟာပထမဆုံးလူသက်သူနဲ့အိမ်တောင်ဖြိုခွဲသူဖြစ်လာတယ်။နှစ်တော်ကြာတဲ့အခါအာဒံနဲ့အေဝါရဲ့မျိုးဆက်တွေများလာတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးအချမ်းစီဟာအစင်မပြတ်စိုးညစ်ခြင်းတတ်တတ်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုဘုရားရှင်မြင်တဲ့အခါနှလုံးတော်ပူပန်လျက်ရှိတော်မူတယ်။ ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့လူတွေကိုမြေပေါ်မှာပယ်ရှင်းမယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူကတော့ဘုရားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်ပြီးဖြောက်မှတ်သူဘုရားနဲ့တွားလာသူဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကနောအေးကိုပြောတယ်အခုလူတွေရဲ့အဆုံးရောက်လာပြီသူတို့ကြောင့်မြေကြီးဟာမကောင်းမှုဒူးစရိုက်နဲ့ပြည့်လီပြီကဘာကြီးကိုငါဖျက်ဆီးမယ်ဒါကြောင့်တစ်သားဖြင့်တင်းမောကိုကို့အဖို့လုပ်ပါအခန်းတွေဖွဲ့ပြီးထင်းယူစေးနဲ့တုတ်ပါတင်းမောဟာအလျား450အနံ85နဲ့အမြင့်45ပေရှိရမယ်ပြီးတော့တကားတစ်ပေါက်ပဲလုပ်ပါတာမယာချွေးမတို့နဲ့အတူတင်းမောထဲဝင်လောတလိဆန်အမျိုးမျိုးထဲမှအထီးမအစုံတို့ကိုယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါငါတက်ရှင်းစီတဲ့တလိဆန်သားမျိုးထဲမှအထီးမခုနှစ်စုံစီကိုလည်းယူပြီးတင်မောထဲသွင်းပါနောအေးကတင်မောဆောက်ရင်းနဲ့လူတွေကိုဟောပြောတယ်ဖယားဖယားရှင်ကိုမထီလေးစားပြုတဲ့သူတွေပျက်စီးရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကနောအေးကိုပြက်ရည်ပြုကြတယ်နောအေးနဲ့မိသားစုကတော့ဘုရားရှင်ရဲ့စကားတော်အတိုင်းတင်မောထဲဝင်ကြပြီးဘုရားရှင်ကတင်မောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာအရက်40ပတ်လုံးမိုးတီးထန်စွာရွာစေတယ်။ရေပေါက်ရေတွေးများကိုဖွင့်လှစ်တော်မူတဲ့အခါကြီးစွာသောရေလွှမ်းမိုးခြင်းဖြစ်လာပြီးတင်မောဟာရေမျက်နှာပေါ်မှာမျောလျက်နေတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ရေဟာမိုးကောင်းကင်အောက်၌ရှိသမျှသောတောင်တို့အပေါ်မှာဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိတယ်။အသက်ရှင်တဲ့ကျင်းငယ်သားရင်သားရဲ့တွားတွားတလိမ့်ဆန်အပေါင်းတို့နဲ့လူအပေါင်းတို့ဟာရေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးကြတယ်။ရေဟာမြေပေါ်မှာအရက်150ပတ်လုံးဖုံးလွှမ်းပြီးနောအေးနဲ့တင်မောထဲရှိသမျှတို့ကိုဖျားရှင်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလေးလာစေတော်မူသဖြင့်ရေဟာငြိမ်သက်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစဉ်တိုင်းရုပ်ရော့လာတယ်တင်းဘောဟာအာရရဲ့တောင်ပေါ်မှာတင်းချန်ခဲ့ပြီးညေပေါ်မှာရေခမ်းချောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကနောအေးအားတင်းနဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါအပေါင်းတို့တင်းဘောထဲမှာထွက်ကြလောလို့မိတ်ဆုတယ်တင်းဘောထဲကထွက်ဆင်းပြီးတဲ့အခါနောအေးဟာရစ်ပလင်တီးပြီးဖယားရှင်အားရစ်ပူစော်တယ်အဲ့ဒီနောက်ဖယားရှင်ကနောအေးနဲ့သားတို့အားများပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလို့ကောင်းချီးပေးတယ်။အသက်ရှင်ပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ကိုလည်းအသီးရွက်ကဲ့သို့စားနိုင်ကြောင်းမိတ်ဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့လူအသက်ကိုတတ်သူရဲ့အသွေးကိုငါတောင်းမယ်။အကြောင်းကတော့လူဟာဖယားရဲ့ပုံတံတန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်းနဲ့၎င်းတင်းမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့၎င်းငါဟာကိုယ်တိုင်ပဒိညင်တစ္ဆာပြုတ်တယ်။မြေကြီးကိုဖြတ်စည်းဖို့အတွက်နောက်တစ်ဖန်ရေး

0: သူတို့ကလာကြဟေ့မြေကြီးပေါ်မှာငါတို့တွေအရရက်မကွဲပြားစေဖို့နဲ့ဂုံတရင်ကြော်စောဖို့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ကြရအောင်အာဖယားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့လျက်နေကြဆိုတဲ့အမိန်တော်နဲ့စန့်ကျင်နေတယ်တကယ်တော့နေလကျဲတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့သူတို့ရဲတိုက်ကိုတိဆောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးဖန်ဆင်းရှင်ထက်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကိုးကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်တယ်လူတို့တိဆောက်တဲ့မြို့နယ်ရဲတိုက်ကိုဖယားရှင်ကမြင်တဲ့အခါချိပါလူတစ်မျိုးတည်းစကားတစ်မျိုးတည်းရှိတဲ့အတွေ့ယခုကြံစည်တာတွေကိုအစိတမရှိပဲသူတို့ပြုတ်ကြလိမ့်မယ်လာကြသူတို့တွေအချင်းချင်းနားမလည်စေဖို့အတွက်သူတို့စကားကိုရှုပ်ထွေးအောင်လုပ်ကြစို့လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာစကားရှုပ်ထွေးလာတဲ့အတွက်သူတို့ဟာမြို့ကိုဆက်မတီးပဲနေကြတယ်ရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်တဲ့ထိုမြို့ဟာဘာဘူးလုံးလို့အမိတွင်လာပြီးဘာသာစကားကွဲပြားမှုကြောင့်လူတွေဟာအရရက်တို့ပြန့်နှံ့လာကြတယ်ရေလွမ်းမိုးပြီးနောက်အနှစ်400ခန့်ရှိတဲ့အခါခါလဒဲပြည်ဥရမြို့မှာရှိတဲ့အာဗျံကိုဖယားရှင်ကရွေးကောက်တော်မူတယ်ဖယားရှင်ကအာဗျံအားတည့်ရဲ့နေရာပြီမှထွက်ပြီးငါပြလက်တန့်တော်ပြီတို့သွားပါငါဟာတင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်တင့်ဟာကောင်းကြီးခံရသူဖြစ်လိမ့်မယ်တင့်အားကောင်းကြီးပေးသူကိုငါကောင်းကြီးပေးလျက်ချိန်ဆသူကိုငါချိန်ဆမယ်တင့်အားဖြင့်လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာကောင်းကြီးခံရမယ်အာဗျံဟာဖယားစကားအတိုင်းသူ့ရဲ့ပြီးကထွက်ပြီးခါနန်ပြည်ထဲဝင်ရောက်လာတယ်တပံဖယားရှင်ကအာဗျံကိုထင်ရှားပြီးဒီမျိုးကိုတင့်အမျိုးအနွယ်အားငါပေးတယ်ကောင်းကင်ကိုကြည့်ပါကျဲများကိုရေတွက်နိုင်သလားတဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာထိုးကျဲများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။အာဗျံနဲ့မယားစာထဲမှာတားမရပေမဲ့သူတို့ဟာဖယားရှင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်ဆွဲလန်းခဲ့ကြတယ်။အာဗျံက"အ
1: ိုးဖယားရှင်ဒီမြေကိုကျွန်တော်ပိုင်ကြောင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ
0: "ဖယားရှင်ကအာဗျံအားဤသို့မိတ်ဆိုတယ်။တဲ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်ဟာသူတစ်ပါးပိုင်တော့ပြီမှကျွန်ခံခြင်းနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုအနှစ်400ပတ်လုံးခံရလိမ့်မယ်သူတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့လူမျိုးကိုလည်းငါစီရင်မယ်ထို့နောက်မှသူတို့ဟာများစွာသောဥစ္စာနဲ့ထွက်ကြလိမ့်မယ်လူမျိုး40လွန်တဲ့အခါဒီပြည်ကိုပြန်လာကြလိမ့်မယ်အာဗျံရဲ့မယားစာရဲဟာအသက်ကြီးတဲ့အထိတားမဖွာနိုင်တဲ့အတွက်သူကအာဗျံကိုပြောတယ်
1: ကျမရဲ့ကျမဟာကရနဲ့အိပ်ပါသူမနဲ့ရတဲ့သားအဖြစ်ကျမဟာတိဆောက်ခြင်းရှိလိမ့်မယ
0: ်တားပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖရာဂတိတော်ကိုအာဗျံကတန်တရာဖြစ်ပြီးမယားရဲ့အကြံအတိုင်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဒါနဲ့ဣရှိမေလဆိုတဲ့သားကိုရတယ်အာဗျံအသက်69နှစ်ရှိတဲ့အခါဖရာရှင်ကတဖန်ထင်ရှားပြီးငါဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ငါရှေ့မှာတွားလာတော့ယခုမှစပြီးတင့်ကိုအာဗြဟံလူမျိုးများတို့ရဲ့အဖလို့ခေါ်ပြီးစာရဲကိုလည်းစာရာဘရင်သမီးတော်လို့ခေါ်ရလိမ့်မယ်။တင့်မယားစာရာဟာတားကိုဖွာပြီးလူမျိုးများစွာရဲ့အမိဖြစ်လိမ့်မယ်။အာဗြဟံက
1: ဣရှမေလဟာရှေ့တော်မှာအသက်ရှင်ပါစေ
0: ။ဘုရားရှင်ကလည်းတဲ့စကားကိုငါချားပြီငါဟာဣရှမေလကိုကောင်းချီးပေးပြီးသူ့အမျိုးအနွယ်ကိုအများပြားစေမယ်သူဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ဟာအာဗျံဟန်နဲ့ဣရှမေလမျိုးနွယ်ပေါ်မှာဂရုပြုတဲ့အတိုင်းပြည့်စုံစေခဲ့တယ်ဘုရားရှင်ကအာဗျံကိုပြောတယ်တင့်မယားစာရာမှဆင်းသက်တဲ့အမျိုးအနွယ်နဲ့ငါဟာထာဝရဗြဟ္မဉ္ဇဉ်ကိုပြုမယ်အဲ့ဒီနောက်စာရာဟာတားကိုရပြီးဣဇက်လို့နာမည်ပေးကြတယ်ဣဇက်ကြီးတဲ့အခါအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖယားရှင်စမ်းသတ်တယ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံက
1: အကျွန်ုပ်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကအာဗြဟံအားသင်အလွန်ချစ်တဲ့သင်ရဲ့တဦးတည်းသောသားဣဇက်ကိုယူပြီးမောရိပြည်ကိုသွားပါငါပြမယ့်တောင်ပေါ်မှာသူကိုမီးရှို့ရရစ်အဖြစ်ပူဇော်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်အာဗြဟံဟာနနက်စောစောထပြီးဖယားရှင်

0: ပြောတဲ့အတိုင်းသားဣဇကုခေါ်တယ်။အဲဒီနောက်၃ရက်ခရီးသွားပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်မိန့်တော်မူတဲ့အရက်ကိုမြင်တယ်။အာဗြဟံဟာရစ်ရှုစရာထင်းကိုယူလျက်သားဣဇကုထန်ခိုင်းပြီးသူကိုယ်တိုင်ကမီးနဲ့ဓာတ်ကိုလက်မှကင်လျက်တောင်ပေါ်သို့နှစ်ယောက်အတူသွားကြတယ်။ဣဇကအဖအာဗြဟံကိုမေးတယ်
1: ။အဖေကျွန်တော်တို့မှမီးနဲ့ထင်းပါတယ်ရစ်ကောင်ကဘယ်မှာလဲ
0: အာဗြဟံက
1: ငါသားယေရှုစရာတို့တငယ်ကိုဖယားရှင်ပြင်ဆင်ပါလိုက်မယ
0: ်ဒီလိုနဲ့ဖယားရှင်ညွန်ပြတဲ့နေရာကိုအာဗြဟံနဲ့သားဣဇက်တို့ရောက်ကြတဲ့အခါအာဗြဟံဟာရစ်ပလင်ကိုတီးပြီးထင်းကိုခင်းတယ်သားဣဇက်ကိုလည်းချီနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ရှိထင်းပေါ်မှာတင်ထားတယ်အာဗြဟံဟာလက်ကိုဆန့်ပြီးသားကိုတတ်ဖို့ရန်ဓာတ်ကိုကင်တဲ့အခါဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ကကောင်းကင်ကခေါ်တယ်
1: အာဗြဟံအာဗြဟံ
0: သူက
1: ဟောကျွန်တော်ရှိပါတယ
0: ်ဖယားရှင်ကသင်ရဲ့သားကိုမထီခိုင်းနဲ့သင်ဟာငါတောင်းတဲ့သားကိုမငင်းဖယားရှင်ကိုကြောက်ရွံ့တယ်ဆိုတာငါသိပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံဟာမျှော်ကြည့်ပြီးမိမိနောက်မှာခြုံဖုံ၌ယိုညှိလျက်ရှိတဲ့တိုးကိုမြင်တယ်အာဗြဟံဟာတိုးကိုယူလျက်မိမိသားကိုစားမီးရှို့ရာရစ်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာဣဇက်အားဖြင့်ဂရိတော်ကိုပြည့်စုံစေမယ်ဆိုတာအာဗြဟံယုံကြည်တယ်လို့ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်ကငါဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးလျက်တင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကင်ကျယ်ကဲ့သို့များပြားစေမယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့ဟာတင့်ရဲ့အမျိုးအနွယ်အားဖြင့်ကောင်းချီးကိုခံရလိမ့်မယ်။လူသားတွေကိုကဲတင်မဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာသူ့ရဲ့အမျိုးအနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာနားလေတဲ့အတွက်အာဗြဟံဝမ်းမြောက်ခဲ့တယ်။ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ဖယားရှင်ရဲ့စံတမှုဟာတစ်ချိန်မှာလူသားအလုံးအတွက်သူ့ရဲ့တပါးတည်သောသားတော်ယေရှုအသေးခံပေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်။နှစ်တန်ကြာတဲ့အခါဣဇက်အိမ်တော်ကျပြီးအေးသောနဲ့ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာတယ်။ဖယားရှင်ကယာကုပ်အားဣသရေလလူအမိသစ်ပေးပြီးဂတိတော်မျိုးနွယ်အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ယာကုပ်မှာသား12ယောက်ရှိတယ်။ယောသက်ဆိုတဲ့သားကိုညီကိုတွေကကျွန်အဖြစ်ရောင်းစားခဲ့ကြပေမဲ့ဖယားရှင်ရဲ့မဆတ်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဒုတိယဘုရင်ဖြစ်လာတယ်။ယောသက်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ညီကိုတွေအပေါ်ခွင့်လွှတ်ပြီးအစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာဆွေမျိုးအလုံးကိုအီဂျစ်ပြည်သို့ခေါ်ခြင်းဖြင့်ကယ်တင်ခဲ့တယ်။အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကဆင်းသက်တဲ့လူ90ဟာဣသရေလမျိုးနွယ်ဖြစ်လာပြီးကျွန်ခံရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားဗျာဒိတ်ပေးခဲ့တဲ့အီဂျစ်ပြည်ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြတယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာတဲ့အခါယောသက်ကိုမသိတဲ့ဖာရောဘုရင်တစ်ဟာစိုးရိမ်ပူပန်စပြုလာတယ်။သူကအီဂျစ်လူမျိုးတို့အား
2: ချီဆောင်ဒီလူမျိုးတွေငါတို့ထတ်တောင်များလာပြီပဲလိမ္မာစွာပြုတ်ဖို့လိုလိုက်မယ်ဒီအတိုင်းဆက်တိုးပွားနေရင်နောက်အခါစစ်မှုရောက်တဲ့အခါရန်သူဘက်ဝင်စားပြီးငါတို့ကိုတိုက်ကြလိမ့်မယ
0: ်ဒါနဲ့အီဂျစ်လူမျိုးတွေကဟေဘဲလူမျိုးတို့အားကျုံပြုတ်ကြပြီးအီဂျစ်ကျွန်းကောင်းတွေကသူတို့ကိုအလွန်ကြမ်းတမ်းစွာစေခိုင်းကြတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းခံရလေလေတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ဟာရောဘီရင်ကဟီပြဲဝမ်းဆွဲမတူအားဆင့်ခေါ်ပြီးအသင်တို့ဝမ်းဆွဲလုပ်တဲ့အခါမိမဖြစ်ရင်အသက်ရှင်စေယောက်ျားဖြစ်ရင်သေးစေဟီပြဲမိမတယောက်ဟာတားကိုမွေးပြီးဖွက်မထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပကတ်ကိုတစ်ဆေးဖြင့်လူးလျက်ပကတ်ထဲမှာတငွေကိုထည့်ပြီးမြစ်ကန်နာကိုင်းတော်မှာထားလိုက်တယ်ဟာရောဘီရင်ရဲ့တမီးတော်ဟာရေချိုးဖို့မြစ်ကန်နာကိုဆင်းလာတဲ့အခါကိုင်းတော်ရှိပခတ်ကိုမြင်တယ်။ငိုနေတဲ့သူငယ်ကိုတွေ့တဲ့အခါတနာစိတ်ဖြစ်ပြီး
1: "အိုးသူဟာဖေပြဲကလေးဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်
0: "အဲ့ဒီနောက်သူငယ်ကိုမွေးစားဖို့ယူပြီးရေထဲကရတဲ့အတွက်ကြောင့်မောရှိလို့မှဲ့ခေါ်တယ်။ဒီလိုနဲ့မောရှိဟာအီဂျစ်ဘုရင်နန်းတော်မှာစီးစိမ်ကြွယ်ဝစွာနဲ့ကြီးပြင်းလာခဲ့တယ်။သူအရွယ်ရောက်တဲ့အခါကြွန်ခံနေရတဲ့သူ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေစီကိုအကြည့်ရှုသွားတယ်။ဤကျစ်လူကဟေပြဲလူအားရိုက်တော်ကိုမြင်တဲ့အခါပတ်လေကြည့်ရှုလျက်အဘဲသူမှမရှိတာကိုမြင်တော့ဤကျစ်လူကိုတတ်ပြီး သဲထဲမှာနှုတ်ထားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းကိုဖာတော်ပြင်သိတဲ့အခါမောရှေကိုတတ်လို့တဲ့အတွက်မောရှေဟာမိတံပီကိုထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်။အနှစ်40ကြာတော့ထိုဖာတော်ပြင်အနှိမ့်ဆာရောက်တယ်။ဟေပြဲလူတွေလည်းကြွန့်ခံရတဲ့အတွက်ဖယားထံအော်ဟစ်ကြတဲ့အခါဖယားရှင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့မှပြုတ်ခဲ့တဲ့ဗဒိန်ညင်ကိုအောက်မိတယ်။မောရှေဟာတိုးထိန်ဖြစ်လာပြီးတော၌တိုးချောင်းနေစဉ်မှာဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းခင်တမန်ဟာခြုံမှထွက်တဲ့မီးရှံအားဖြင့်သူ့အားထင်ရှားပြတယ်။အန်အောစရာကခြုံဟာမီးလောင်နေပေမဲ့ကျွမ်းသွားခြင်းမရှိဘူး။ဒါနဲ့မောရှေက"အ
1: ိုး၊ထူးဆန်းလိုက်တာ။ငါသွားကြည့်ဦးမယ
0: ်"ခြုံနားရောက်တဲ့အခါဖယားရှင်ကခြုံထဲမှာ"မောရှေ၊မောရှေ"မောရှေက
1: "ဘာကျွန်ုပ်ရှိပါလဲ
0: "ဖယားရှင်ကရှေးမထိုးနဲ့ခြေနှင်းကိုချွတ်လိုက်ဒီအရက်ဟာတန်ရှင်းနေမည်ဖြစ်တယ်ငါဟာသင့်အဖရဲ့ဖယားအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတဲ့အခါမောရှေဟာဖယားရှင်ကိုမကြည့်ဝင်မျက်နာကိုဖုံးလျက်နေတယ်ဖယားရှင်ကငါရဲ့လူတို့ခံရတဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုငါစေ့စေ့မြင်ခဲ့ပြီသူတို့ငိုကြွေးတန်ကိုငါချားပြီသူတို့ကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်ပြီးနိုးနှင့်ပြားရီစီးရာပြည်သို့ပို့ဆောင်ဖို့ငါဆင်းလာပြီ။သင်ဟာငါရဲ့လူတွေကိုအီဂျစ်ပြည်မှထုတ်ဆောင်မဲ့အကြောင်းသင်အားဖာရောဘုရင်ထံငါစေလွတ်မယ်လို့မိန့်တော်မူတယ်။မောရှေက
1: ဟုတ်ကျွန်တော်ဟာဖာရောဘုရင်ထံဝင်ပြီးခေတ္တရီလာလူတွေကိုဘလုံနီးနဲ့ထုတ်ဆောင်နိုင်မလဲ။သူတို့တွေကတင့်ကိုစေလွတ်တဲ့ဖရာရဲ့နာမတော်ကဘယ်လိုခေါ်တယ်လဲ။အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါကျွန်ုပ်ဘယ်လိုပြန်ပြေရမလဲ
0: ။ဖရာရှင်ကမောရှေအားငါဖြစ်တဲ့အတိုင်းငါဖြစ်တယ်လို့အမိရှိတဲ့သူဟာငါ့ကိုစေလွတ်လိုက်တယ်လို့ပြောပါ။မောရှေကလည်
1: း"ဟိုးဖရာရှင်ကျွန်ုပ်ဟာစကားကောင်းကောင်းပြောတတ်သူမဟုတ်ဘူး"နှုတ်လေးပြီးစကားနည်းနည်းပြောတတ်သူဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဘုရားရှင်ကလူရဲ့နှုတ်ကိုငါဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးလား။တွားလို့တင့်အကိုအားလုံးဟာတင့်ကိုစားစကားပြောလိမ့်မယ်။တင့်ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းသူ့ရဲ့နှုတ်၌လကောင်းငါရှိပြီးဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုငါသွန်သင်မယ်။တင်ဟာဤချစ်ပြီးဖာရောမင်းရှိမှအံ့ဖွယ်အမှုများကိုပြုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လေသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငါခိုင်းပါစေမယ်။ဖာရောမင်းကိုလေသာဝရဖျားကဣတရေလဟာငါရဲ့သားဦးဖြစ်လို့ငါအားဝတ်ပြုဖို့လွတ်ပါ။မလွတ်ရင်တင့်ရဲ့သားဦးကိုပင်ငါကွက်မြတ်မယ်လို့မိတ်ဆွေချောင်းပြောပါ။မောရှင်နဲ့အာရုံဟာဖာရောမင်းထံသွားပြီ
1: းသာဝရဖျားကငါကိုဝတ်ပြုဖို့အတွက်ငါလူတော်ကိုလွတ်လောလို့မိတ်ဆိုတယ်။
0: ဖာရောမင်းက
2: မောင်မင်းတို့ပြောတဲ့သာဝရဖျားကိုငါမသိဤတရီလလူတွေကိုငါမလွတ်နိုင်ဘူးဟဲ့
0: မောရှိကဖျားရှင်အား
1: ဟိုးဟိုးဖျားရှင်ကျွန်ုပ်ကိုဘာကြောင့်စေလွတ်တော်လဲကျွန်ုပ်ဟာကိုတော်အခွင့်နဲ့ပြောပေမဲ့လေကိုတော်ကကယ်လွတ်တာမှမဟုတ်တာ
0: ဖျားရှင်ကငါဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့အားအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့ပြီးမကြာမီဣဂျစ်ပြည်မှာငါဟာကယ်တင်သောအရှင်သာဝရဘုရားအဖြစ်ထင်ရှားမယ်လူတို့ဟာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘဲစစ်မှန်တဲ့ဘုရားကိုယ်တော်ကိုးကွယ်ရမည်အကြောင်းဣဂျစ်လူတို့အားငါတတ်သိပြမယ်တဖန်ဘုရားရှင်ကမောရှေနဲ့အာရုံအားဖာရောမင်းရှေ့မှာတင့်ရဲ့လန်တန်ကိုခြီး၍ဤချစ်ပြီးရေရှိသမျှအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်ပါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာပြုတ်ပြီးမြစ်ရေကိုရိုက်တဲ့အခါရေရှိသမျှဟာအသွေးဖြစ်လာတယ်။ငါရှိသမျှသေးပြီးမြစ်ရေနံတဲ့အတွက်ဤချစ်လူတွေဟာမြစ်ရေကိုမတောက်နိုင်ဘဲနေကြတယ်။ဖယားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းထံဝင်ပြီးသင်ဟာဣတရီလလူတွေကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးဆိုရင်တင့်ပြီကိုဖာတို့ဖြင့်တန်ခတ်လိုက်မယ်လို့ပြောပါမောရှေဟာဖာရောမင်းကိုဆင့်ဆူပေးမယ်ဖာရောမင်းကငြင်းဆန်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖားတွေဟာအီဂျစ်လူတွေရဲ့အိမ်မှ၎င်းအိုးခွက်တွေပေါ်မှ၎င်းတက်ကြပြီးတပီလုံးဟာဖားများဖြင့်ပြည့်လျက်ရှိတယ် ဖာရောမင်းဟာမောရှိနဲ့အာရုံကိုခေါ်ပြီးဖာရီကိုဖယ်ရှားပေးဖို့သာဝရဘုရားထံအသင်တို့တောင်းပန်ကြလော့တတရာရကြောင်ဖာရောမင်းမြင်တဲ့အခါဘုရားရှင်မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းနှလုံးခိုင်မာလျက်နေပြန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ဟာဘေးဥပ္ပတ်ဆက်လက်ရောက်စီပြီးဖာရောမင်းကထိုဘေးတွေရက်သွားအောင်တောင်းပန်ခဲ့ပေမယ်ဣတရေလလူတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ဂတိကိုတော့ချိုးဖောက်ခဲ့တယ်တပန်ဘုရားရှင်ကအီဂျစ်ပြည်မြေမုတ်ရှိသမျှကိုလူတလိမ့်ဆံမှာတွေ့ကက်တတ်တဲ့ချင်းကောင်ဖြစ်စေတယ်အီဂျစ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကဒါဟာဖရားရဲ့လုံရဲ့လို့ဆိုကြတယ်။ဖရားရှင်ကယင်ရဲတို့ကိုဖာရောနဲ့ကျွန်းများထံဆေလွတ်ပြန်တယ်။ဒါအပြင်ကက်ယောဂါကြောင့်ဤချစ်ကျွဲနွားတွေတေးခဲ့ရပြီးဣတရီလလူတွေရဲ့တလိမ့်ဆန်တွေကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒီနောက်မောရှေဟာပြာကိုယူပြီးဖာရောမင်းရှေ့မှာကောင်းကင်ကိုပစ်တဲ့အခါဤချစ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့မှာအနာဇိုးဖြစ်လာတယ်။ဖရားရှင်ကကြီးစွာသောမိုးတိကြအောင်မယ်ဆိုတာကြိုတင်သတိပေးတယ်။တတိပေးချက်ကိုယုံသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုအိမ်၌သွင်းကြပြီးပမာမခန့်ပြုသူတွေကသူတို့ကျွန်နဲ့ကျွဲနွားတွေကိုလဲပြင်းမှာပဲထားကြတယ်မီးနဲ့ရောတဲ့ပြင်းထန်တဲ့မိုးတိကျလာချိန်မှာတော့လဲပြင်းမှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်နဲ့တစ်ပင်တွေဟာတေးချေပြက်စီးခဲ့ရတယ်ဣတရီလလူတွေနေတဲ့ဂေါရှင်အရက်မှာတော့မိုးတိကျခြင်းမရှိပါတပန်ဘုရားရှင်ကကျိုင်းကောင်တွေကိုဆေလွတ်ပြန်တယ်ကျိုင်းကောင်တွေဟာအီဂျစ်ပြည်ကိုဖုံးလွှမ်းပြီးမိုးတိလွတ်တဲ့တစ်ပင်မြက်ပင်တွေကိုစားကြတဲ့အတွက်ပြည်တော်မှာစိမ့်တဲ့အရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမကြံမရေအဲ့ဒီနောက်ဘုရားရှင်ဟာထူထပ်တဲ့မှောင်မိုက်ကိုဖြစ်စေတဲ့အခါသုံးရက်ပတ်လုံးအမောင်ဖုံးလွှမ်းရှိတယ်မှောင်မိုက်ကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မမြင်နိုင်ကြဒါပေမဲ့ဣတရီလလူတွေနေတဲ့အရက်မှာတော့အလင်းကိုရကြတယ်။ဖာရောမင်းဟာခေါင်းမာနေစေဖြစ်ပြီးမောရှေအားငါထမထွက်သွားလို့နောက်တစ်ဖန်ငါမျက်နာကိုမမြင်ရမြင်သေးရလိမ့်မယ်။မောရှေက
1: မင်းတော်မူချက်ဟာမှန်လှပါတယ်။မျက်နာတော့ကိုနောက်တစ်ဖန်မမြင်ပ
0: ါ။တပန်ဖျားရှင်ကမောရှေအားဤချစ်ပြီးပေါ်မှာဘေးတပါးကိုငါရောက်စေအောင်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မှဖာရောမင်းဟာငါရဲ့လူတွေကိုဒီပြည်ကနေနှင်ထုတ်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီဘေးကြောင့်ဖာရောမင်းရဲ့သားဦးမှစပြီးကျိတ်ဆုံနောက်မှထိုင်တဲ့ကျွန်မရဲ့သားဦးတိုင်အောင်ဤချစ်ပြီးမှာရှိတဲ့သားဦးအပေါင်းတို့ဟာတည်ကြလိုက်မယ်။ဤချစ်ပြီးတလျှောက်လုံးမှာရှေးကာလနိုင်၎င်းနောင်ကာလနိုင်၎င်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ကြီးစွာသောငိုကြွေးခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဣတရီလလူတို့အားသင်မှားထားရမှာကတော့သင်တို့ဟာတအိမ်တောင်လင်းအပြစ်အနာအစာမရှိတဲ့တစ်နှစ်သားတိုးတငယ်အထိတကောင်းစီယူရမယ်တဆက်လေးရက်ပြည့်ညာဦးအချိန်မှာသင်တို့ဟာထိုတိုးတငယ်ကိုတတ်ရကြမယ်ဟူတုတ်ပင်ညွတ်တစည်းကိုယူပြီးအင်းဒုံရှိတိုးသွေးထဲမှာနှစ်လျက်တကားထုတ်နဲ့တကားတိုင်တို့မှာတုတ်ရကြမယ်ထို့နောက်မှာနတ်နဲ့တိုင်အောင်အဘဲသူမှမိမိအိမ်ပြင်တို့မထွက်ရထို့ညမှာတိုးသားကိုမိခင်ပြီးစားရမယ်အယိုးကိုမချိုးရတစည်းမဲ့မဟုတ်ဘူးလေစားရမယ်ထာဝရဘုရားရဲ့ပတ္တကဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာအီဂျစ်ပြည်ကိုငါဖြတ်သွားမယ်။အီဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့လူတလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုငါကွပ်မျက်ပြီးအီဂျစ်ပြည်ရဲ့ဖျားတို့ကိုတရားစီရင်မယ်။ငါဟာထာဝရဖျားဖြစ်တယ်။သို့တငယ်ရဲ့အသွေးဟာတင်တို့အိမ်မှာလက္ခဏာတက်တည်ဖြစ်လျက်ထိုအသွေးကိုငါမြင်တဲ့အခါဖြက်စည်းတဲ့သူဟာတင်တို့အားတန်ခတ်ခြင်းအခွင့်ကိုငါမပေး။သူဟာကြော်သွားလိမ့်မယ်။တင်တို့ဟာထိုနေ့ကိုအောက်မေ့စေဖို့အတွက်တင်တို့အမျိုးအစင်အဆက်မပြတ်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ္တခါပွဲကိုခံရကြမယ်။မောရှိနဲ့အာရုံကိုဖျားရှင်မှားထားတဲ့အတိုင်းဣတရီလလူတွေဟာပြုတ်ကြတယ်။ထိုနေ့တကောင်ရန်အချိန်မှာသာဝရဖျားဟာနန်းထိုင်တဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့သားဦးမှစပြီးအချုပ်ခံရတဲ့သူရဲ့သားဦးတိုင်အောင်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်တို့ရဲ့သားဦးရှိသမျှကိုဒဏ်ခတ်တော်မူတယ်။အဲ့ဒီညမှာ ဖာရောဘုရင်နဲ့ကျွန်များအီဂျစ်လူများတို့ဟာထားကြပြီးအသေးကောင်ကင်းတဲ့အိမ်တအိမ်မှမရှိတဲ့အတွက်ကြီးစွာငိုကြွေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲရှိလူတွေကတော့ချမ်းသာရကြတယ်။ညတွင်ချင်းဖာရောမင်းဟာမောရှင်နဲ့အာရုံကိုဆင့်ခေါ်ပြီးအသေးတို့ထား၍ငါလူစုတဲကထွက်ကြအသင်တို့တောင်းတဲ့အတိုင်းသာဝရဖရာအားတော်၍ဝတ်ပြုကြစေ။ဤချစ်လူတို့ကလည်းဟေးမင်းတို့တွေပြည်ထဲကနေမြန်မြန်ထွက်သွားကြ။နောမဟုတ်ရင်ငါတို့အားလုံးအသေးကောင်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်။ဤချစ်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့ရွှေငွေအဝတ်တံဆာများကိုပင်ပေးပြီးအလျင်မြန်နှင်ထုတ်ကြတယ်။ဣတရီလအမျိုးသား6သိန်းခန့်ဟာသိုးနွားအုပ်နဲ့တကွဤချစ်ပြည်ကထွက်လာကြတယ်။အာဗြဟံမှာဖရာရှင်ဗျာဒိတ်ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းဣဒရီလလူမျိုးတွေဟာလူမျိုး40လွန်ပြီးမှများစွာသောအုတ်စာနဲ့တကွထွက်လာကြတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တာဦးလို့ခေါ်တဲ့ဟေဘဲလူတွေဟာအီဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးတောနားမှာစခန်းချကြတယ်။ဘုရားရှင်ကမောရှေအားဖာရောမင်းဟာဣဒရီလအမျိုးသားတွေချင်းချက်ရာအရက်ကိုယောက်ကြပြီလို့ဆိုလိုက်မယ်။ငါဟာဖာရောမင်းရဲ့နှလုံးကိုခိုင်းပါစေ၍သူဟာတင်တို့ကိုလိုက်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့စစ်သူရဲတို့အားဖြင့်ငါဘုံပွင့်လိုက်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ဖာရောမင်းနဲ့ကျွန်များကဟေးဟေဘဲလူတွေကိုဘာကြောင့်လွှတ်လိုက်တာလဲ။ဒါနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့ယထား600ငင်းစီသူရဲဘိုးကြီးအပေါင်းတို့နဲ့တကွအပြင်းအထန်လိုက်တဲ့အခါပင်လယ်နီနားမှာစခန်းချနေတဲ့ဣဒရီလလူတွေကိုမှီကြတယ်။ဣဒရီလလူတွေဟာအီဂျစ်တပ်တွေကိုမြင်တဲ့အခါကြောက်ပြီးဖျားရှင်တန်အော်ဟစ်ကြတယ်။မောရှေကလည်
1: းမဆိုးရင်ကြနဲ့။ထာဝရဖျားပြတော်မူမဲ့ဂယ်တင်ချင်းကိုကြည့်ကြပါ။ယနေ့မြင်တဲ့အီဂျစ်လူတွေကိုနောက်တဖန်မမြင်ရ။ဖျားရှင်ဟာတင်တို့အဖို့စစ်တိုက်တော်မူလိမ့်မယ
0: ်။ဖျားရှင်ဟာမောရှေအားလန်တန်ကိုချီပြီးပင်လေအပေါ်မှာလက်ကိုဆန့်လျက်ရေကိုခွဲလော။ဣတရီလလူတို့အားပင်လေအလယ်မှာရှောက်သွားစီလောလို့မိတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေဟာလက်ကိုဆန့်တဲ့အခါဖျားရှင်ဟာအရှိလေအားဖြင့်ပင်လေရေကိုလှန်ပြန်၍နှစ်ချမ်းကွဲစီပြီးမြေကိုပေါ်စေတယ်။ဣတရီလလူတွေဟာပင်လေအလယ်မြေပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးရေဟာဘေးမှာကြောက်ထရန်ကဲ့သို့တည်နေတယ်။ဖာရောမင်းရဲ့ယထားတွေနဲ့မင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့လည်းဣဒရီလလူတွေနောက်မှာပင်လေအလေတို့လိုက်ဝင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဣချစ်ယထားတွေအသွာခတ်စီဖို့ယထားဘိန်းတွေကိုဖျားရှင်ကချိုးတဲ့စီတဲ့အတွက်ဣချစ်လူတို့က
1: ပြေးချဆိုဟေးသူတို့ဘက်မှာသာဝရဖျားစစ်တိုက်နေပြီ
0: ။ဖျားရှင်ကမောရှေအားတင်းလက်ကိုပင်လေအပေါ်မှာဆန့်လောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းမောရှေပြုတ်တဲ့အခါရေဟာမိမိနေရာသို့ပြန်လာတယ်။ဣချစ်လူတွေဟာပြေးကြပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာသူတို့ကိုပင်လေလေမှာလှဲချတော်မူတဲ့အတွက်ဖာရောမင်းရဲ့ယထမင်းစီသူရဲ့အပေါင်းတို့ဟာပင်လေထဲမှာနစ်မြုပ်လျက်ပျက်စီးခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဣဒရီလလူတွေကတော့ပင်လေအလေမြေပေါ်မှာရှောက်သွားခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီလိုဤချစ်လူတွေမှာဖျားရှင်ပြုတ်တော်မူတဲ့အမှုကြီးကိုဣဒရီလလူတွေမြင်တဲ့အခါကြောက်ရွံ့ကြပြီးထာဝရဖျားနဲ့မောရှေကိုယုံကြည်ကြတယ်။ဣဂျစ်ပြည်မှထွက်ပြီးမကြာခင်မှာဣဒရီလလူတွေကမောရှေအားပြစ်တင်ကြတယ်
2: ။ငါတို့ဒီတောကန်လမ်းမှာငါပြီးသေးဖို့အတွက်ခမည်းခေါ်ခဲ့တာဟုတ်တယ်မလား
0: ။ဒီလိုအချိန်နေမှာပင်ဖျားရှင်ကသူတို့ကိုဂယုဏပြပြီးမိုးကောင်းကင်မှမုတ်မိုးကိုရွာစေတဲ့အတွက်နက်နက်အချိန်မှာလူတိုင်းကောက်သိမ်းကြရတယ်။အဲ့ဒီမုတ်ကိုမန္နာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားရှင်ကကြောက်ထဲမှာရေကိုလည်းထွက်စီတော်မူတယ်။မကြာခင်သူတို့ဟာတိနာတောင်ချီမှာစခန်းချကြတယ်။ရုတ်တရက်တောင်ပေါ်ကမိုးချုံချင်းလှက်ပြက်ချင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်လွှမ်းမိုးပြီးကြီးသောအတန်နဲ့တဘိုးမီတဲ့အခါလူအပေါင်းဟာတုံလှောက်ကြတယ်။ဘုရားရှင်ဟာမီးနဲ့လွှမ်းနေတဲ့တောင်ပေါ်ကိုဆင်းသက်တဲ့အခါတတောင်လုံးမီးကိုထွက်တယ်။ဘုရားရှင်ဟာမောရှေကိုတိနာတောင်ထိပ်ပေါ်သို့ခေါ်ပြီးငါဟာတင်တို့ကိုကျွန်းခံရာအီဂျစ်ပြည်မှကယ်နှုတ်ခဲ့တဲ့တင်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။မောရှေကိုဘုရားရှင်ပေးတဲ့ပြည့်ညတ်တော်10ပါးကတော့ငါမှတပါအခြားဘုရားကိုမကိုးကွယ်နဲ့ ရုတ်တုစင်းတုကိုကို့အဖို့မလုံနဲ့ဥမချနဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုမူတာနဲ့ဆိုင်ပြီးမမွတ်ဆိုနဲ့ဥပုံနေကိုတန်ရှင်းစွာဖြင့်စောင့်ထိန်ပါတဲ့မိဘကိုရိုသေစွာပြုပါလူအတက်ကိုမတက်နဲ့သူ့မယားကိုမပြစ်မှားနဲ့သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးနဲ့မမှန်သောတတ်တွေကိုမခံနဲ့ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူရဲ့ဥစ္စာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှတတ်မှတ်ခြင်းမရှိနဲ့ပြည့်ညတ်တော်ဟာဖရာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖော်ပြပြီးပြည့်ညတ်တော်ကိုချိုးဖောက်ပါကဘာလို့ရမယ်ဆိုတာမောရှိအားမိတ်ဆိုတယ်ဖရာရှင်ကမြေရစ်ပလင်ကိုငါ့အဖို့တည်၍မိရှုရရစ်နှင့်မိတ္တဟာရရစ်ကိုပူဇော်တော်အဲ့ဒီရစ်ပလင်ပေါ်ရှိအသွေးအဖျင်တင်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုငါဖြေလွတ်မယ်ဣဒရီလလူတွေဟာတောမှာအနှစ်40လက်လေပြီးနောက်ဆုံးဖရာရဲ့ဂတိတော်မြေဖြစ်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်ရောက်ကြတယ်ခါနန်ပြည်သားတွေဟာထာဝရဖရာကိုညှင်းပယ်ပြီးဣသရေလလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ကြပေမဲ့ဖရာရှင်ဟာသူ့လူမျိုးတွေကိုကာကွယ်၍ဘိုးဘီတို့အားချိန်ဆတဲ့ခါနန်ပြည်မှာနေရာပြန်ချခဲ့တယ်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဝတ်ပြုခြင်းမှာဥဆောင်ဖို့ရစ်ပရောဟိတ်တွေကိုဖရာရှင်ကခန့်ထားပြီးရစ်ပရောဟိတ်မင်းဟာတစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ဝိပုယတဲတော်ရှိတန်ရှင်းရာဌာနသူဝင်ရတယ်။ထိုနေရာမှာဣတရီလအမျိုးသားတို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုပြုရတယ်။နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးနောက်ဖယားစိတ်တော်နဲ့တွေ့သူဖြစ်တဲ့ဒါဝိဒ်ကိုဖယားရှင်ကရှင်ဘုရင်အဖြစ်ရွေးကောက်ခဲ့တယ်။ဣတရီလလူတွေအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အခါဖယားရှင်ဟာပရောဖက်တွေအဖြစ်တတိပေးပြီးအကယ်၍တင်တို့ဟာဆက်လက်ကျွလွနေပါကတိုင်းတပါသားတွေကိုပြီးတော်ထဲဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးစေမယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဣသရေလလူတွေကဖျားသတိပေးချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးပြည့်ညတ်တော်တွေကိုချိုးဖောက်ဒီတာမကပရောဖက်တွေကိုတတ်ခဲ့ကြတယ်နှစ်ပေါင်း800ကျော်တိုင်ဖျားကိုစန့်ကျင်မှုရဲ့နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့သူတို့တွေဟာအာရှုရိနဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ကျွန်အဖြစ်သိမ်းသွာခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်သိမ်းသွားခြင်းခံရတဲ့ကာလမှာပင်ဖျားရှင်ကပရောဖက်တွေအားဖြင့်နောင်တနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့တည်င်းစကားနဲ့ကဲတင်ရှင်ကြွလာပြီးဒူးဆိုက်အပြစ်သားတွေကိုကဲတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောကြားခဲ့တယ်။ပရောဖက်မိခါကဣသရေလအမျိုးကိုအုပ်ဆိုးမဲ့ကဲတင်ရှင်ဟာဘက်လင်မြို့မှာမွေးဖွားမဲ့အကြောင်းနဲ့ထိုကဲတင်ရှင်ဟာရှေးကက်ကဘာမှစပြီးပေါ်ထွန်းသောသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူဟာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှဆင်းသက်လာမယ်ဆိုတာကိုလေဖျားရှင်ကဖော်ပြခဲ့တယ်။ကြွလာမဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုလက်ခံယုံကြည်ဖို့လူတွေကိုပြင်ဆင်ပေးမဲ့တမန်ကိုဖျားရှင်ကစေလွတ်မှာဖြစ်ကြောင်းပရောဖက်မိခါကပြောဆိုခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဇာခရိကတော့"အိုယေရုရှလင်မြို့သမီး၊တင့်ကိုကဲတင်မဲ့အရှင်မင်းကြီးဟာမြဲကလေးကိုစီးပြီးကြွလာတာကိုကြည့်ရှုလော"လို့ဆိုခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ဒါဝိဒ်ကကဲတင်ရှင်ရဲ့နောက်လိုက်တစ်ယောက်ဟာသူ့တခင်အပေါ်တစ္ဆာဖောက်လိုက်မယ်လို့ကြိုတင်ဖော်ပြခဲ့တယ်။တစ္ဆာဖောက်သူဟာငွေ30နဲ့တခင်အားရောင်းစားလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ဇာခရိကပြောခဲ့တယ်။ပရောဖက်ဟေရှာယကတော့ထိုတခင်ဟာနှိပ်စက်ခြင်းတတွေးနှင့်ထွေးခြင်းကိုပင်ခံရလိုက်မယ်လို့ပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။သူ့အားကွပ်မျက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒါဝိဒ်ကသူ့ရဲ့လက်ခြေတွေကိုထိုးဖောက်ပေးမယ်အယိုးကိုမချိုးကြ။သူကကျွန်ုပ်ဖျားကျွန်ုပ်ဖျားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲလို့ဟစ်ကြော်လိုက်မယ်သူ့ကိုမြင်သူတွေကထာဝရဖျားဟာသူ့အားကဲတင်ပါလိစေလို့ပြည့်ရည်ပြုကြလိုက်မယ်သူ့ရဲ့အယိုးအစစ်ရှိသမျှတို့ဟာပြုတ်ထွက်လိုက်မယ်သူဟာရေငတ်တဲ့အခါသူ့အားပုံးရည်ကိုတိုက်ကြလိုက်မယ်သူ့ကိုညှင်းဆဲသူများကသူ့ရဲ့အဝတ်ကိုဝေဖန်ပြီးစာရေးတံချကြလိုက်မယ်ဟေရှာယကသူဟာနှိပ်စက်ခံရပြီးမျက်နာပြက်လက်ရှိတာကိုမြင်းသူတွေကအံ့ဩကြလိမ့်မယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးနွယ်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့သားတွေဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့ကဲတင်ရှင်ကိုမြင်တွေ့ကြလိမ့်မယ်။အဆရှိတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်အားလုံးဟာကဲတင်ရှင်မလာခင်ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်ကျမ်းစာ၌ရေးသားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။တင်းသွားချင်းခံရပြီးအနှစ်80ကြာတဲ့အခါဘုရားရှင်ကဣသရေလလူတွေကိုဌာနေပြန်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်သောလူစုပဲပြည်တော်သို့ပြန်လာပြီးအများစုကတိုင်းတစ်ပါးမှာပဲနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။အနှစ်900ကြာပြီးနောက်ဣသရေလပြည်ကိုယောမတုအုပ်ဆိုးချိန်မှာ ဒါဝိတ်အမျိုးဖြစ်တဲ့ယောသန်နဲ့မာရိဟာလက်ထပ်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတူမနေခင်မှာမာရိဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲနေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကယောသန်အားအိမ်မက်မှာထင်ရှားပြီးမာရိအားထိမ့်သိမ့်ရမိကိုမစိုးရိမ်နဲ့ဒီပရိသတ်တွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိုက်မယ်ထိုသားဟာမိမိလူတို့ကိုအပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ယေရှုဟူသောအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်ပရောဖက်ဟေရှာယကတတို့သမီးကညာဟာသားကိုဖွားပြီးငါတို့နှင့်အတူရှိသောဖခင်အေမာနွေလအမည်ဖြင့်မှတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားဟာလည်းအမှန်ပင်ပြည့်စုံလာတယ်ယောသန်နဲ့မာရိတို့ဟာတကောင်စီရင်ဝင်ဖို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားကြတယ်ထိုမြို့မှာမာရိဟာသားကိုဖွားပြီးယေရှုလို့နာမည်ပေးကြတယ်ယေရှုဟာပရောဖက်စကားအတိုင်းဘက်လင်မြို့မှာဒါဝိဒ်မျိုးနွယ်မှငွေးဖွားခဲ့တယ်ထိုပြီးမှာသိုးဒိန်တို့ဟာညအခါသိုးတို့ကိုထိန်းကျောင်းလျက်ရှိစဉ်ကောင်းခင်တမန်ဟာသူတို့နားမှာထင်ရှားပြီးဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့ဟာကြောက်လန့်ကြတယ်ကောင်းခင်တမန်ကမကြောက်ကြနဲ့ယနေ့တွင်သခင်ခရစ်တော်ဒီဟုသောကယ်တင်ရှင်ဟာသင်တို့အဖို့ဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီလို့ဆိုတယ်။သူငယ်တော်ယေရှုဟာအစဉ်အတိုင်းကြီးပွားပြီးဉာဏ်ပညာတိုးပွားပြည့်စုံလျက်ဖခင်သခင်ရဲ့ရှေ့လူတို့ရဲ့ရှေ့မှာမျက်နှာရတော်မူတယ်။ယေရှုအသက်30ခန့်ရှိတဲ့အခါဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်ဟာတောအရက်မှာလူတွေကိုဗတ္တိဇံပေးပြီးတရားဟောလျက်ရှိတယ်။နောင်တရကြလို့ဖယားရှင်အတွက်ကိုကိုပြင်ဆင်ကြလို့ယောဟန်ဟာပရောဖက်တွေစကားအတိုင်းကယ်တင်ရှင်လာပြီလို့ကြွေးကြော်တဲ့တမန်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာယော်ဒန်မြစ်မှာဗတ္တိဇံခံဖို့ယောဟန်စီလာတဲ့အခါယောဟန်ကဤလောကရဲ့အပြစ်ကိုဆောင်သွားတဲ့ဖယားရှင်ရဲ့တိုးတငယ်ကိုကြည့်ရှုလို့ယေရှုဟာဗတ္တိဇံကိုခံပြီးရေမှပေါ်ထစင်မှာကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဖယားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျိုးငဲ့ကဲ့သို့ဆင်းသက်၍သူ့အပေါ်မှာနားတယ်ဒီအချိန်မှာသူဟာငါ့ရဲ့ချစ်သားဖြစ်တယ်လို့ကောင်းကင်ကအတန်တော်ကိုကြားရတယ်ယေရှုဟာတောမှာအရက်40အစာရှောင်ပြီးတဲ့အခါတစ်ချိန်ကအေးဝကိုအောင်မြင်စွာနဲ့လှည့်ဖြားခဲ့တဲ့စာတန်ဟာယေရှုကိုလည်းလှည့်ဖြားဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်နောက်ဆုံးစာတန်ဟာယေရှုကိုမြင့်သောတောင်ပေါ်သို့ခေါ်သွားပြီးလောကီနိုင်ငံရှိသမျှနှင့်ဘုံစီစဉ်ကိုပြညွန်လျက်အသင်ဟာငါကိုကိုးကွယ်ရင်ယခုပြလိသမျှတို့ကိုငါပေးမယ်ယေရှုကလည်းအချင်းစာတန်ငါနောက်သို့ဆုတ်လော့သင်ရဲ့ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကူတာကိုးကွယ်ရမယ်လို့ကြံစားလာတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ယေရှုဟာလောကမှာရှိစဉ်အမျိုးမျိုးသွေးဆောင်ခံရပေမဲ့သူဟာဘယ်တော့မှအပြစ်မကျူးလွန်ခဲ့ဘူးအာဒံရှုံးနေခဲ့တဲ့အရာကိုယေရှုကအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းအပြင်သူဟာကယ်တင်ရှင်နဲ့ဖယားစီလွတ်တဲ့တိုးတငယ်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိပြခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟာများစွာသောအံ့ဖွယ်မှုတွေကိုပြုခြင်းဖြင့်လည်းသူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းတတ်သိထူခဲ့တယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမှာရေကိုစပြည့်ရီဖြစ်စီတယ်38နှစ်ပတ်လုံးယောဂဆွဲသူကိုလည်းကျမ်းမာစီတယ်နူနာဆွဲသူတယောက်ဟာယေရှုထံမှာပြတ်ဝင်ပြီး
1: တခင်အလိုတော်ရှိလေကျွန်တော်ကိုတန်ရှင်းစေပ
0: ါယေရှုကတန်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်စေလို့မိတ်ဆိုပြီးလက်တော်နဲ့တို့တဲ့အခါသူ့ရဲ့နူနာပြောက်သွားတယ်မွေးရပါမျက်စိကန်းသူကိုလည်းပြန်မြင်စေတယ်32နှစ်တိုင်သွေးသွန်၍ဆေးကုမရတဲ့အမျိုးသမီးဟာယေရှုရဲ့ဝိလျုံကိုတို့တဲ့အခါယေရှုကသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်အနာကိုငြိမ့်စေပြီးငြိမ်ဝှက်စွာသွားလောလို့ဆိုတယ်ယေရှုဟာယောဂအမျိုးမျိုးဆွဲနေတဲ့သူတွေကိုလည်းကျမ်းမာစေခဲ့တယ်ကိုတော်ဟာနောက်လိုက်တပည့်တော်12ပါးကိုရွေးကောက်ပြီးနတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အနာယောဂါတွေကိုငြိမ့်စေဖို့နဲ့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောဖို့ရန်အခွင့်အာဏာအပ်ပေးတော်မူတယ်ယေရှုရဲ့တရင်တော်ကြောင့်လူများဟာ ဒေသနာတော်နားထောင်ဖို့နဲ့အနာရောဂါငြိမ်းဖို့သူထံလာကြတယ်။လူ9000စာမွတ်နေတဲ့အချိန်မှာယေရှုဟာလူကလေးတယောက်ရဲ့နေ့လယ်စာကိုယူပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ဝေငှစေတဲ့အခါလူ9000ဟာဝါစွာစားပြီးအကျိုးအပဲ့12တောင်းကျန်ရှိတယ်။လူတွေကယေရှုအားသူ့ကိုယုံနိုင်ဖို့အတွက်နမိတ်လက္ခဏာတွေထက်ပြဖို့တောင်းဆိုပြီးငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာကောင်းခင်ကကြားတဲ့မန်နာမုတ်ကိုတောမှာစားခဲ့ကြတယ်ယေရှုကဖယားသခင်ထံမှလာတဲ့မုတ်ကတော့လူသားတို့အတွက်အသက်မုတ်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်လူတွေကယေရှုအားဟဲ့ဒီမုတ်ကိုအစင်မြတ်ပေးတော်မူပါယေရှုကငါဟာအသက်မုတ်ဖြစ်တယ်ငါထံလာတဲ့သူဟာနောက်တဖန်စာမွတ်ခြင်းရှည်ငတ်ခြင်းမရှိရလို့မိတ်ဆိုတယ်ယေရှုကငါဟာလူအကြီးအကဲယေပရောဟိတ်ကျမ်းပြုဆရာတို့ရဲ့ညင်းပယ်ခြင်းအသေးအသက်ချင်းကိုခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထမြောက်လိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုရဲ့တွင်တင်ချက်တွေကိုညင်းပယ်ခဲ့ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲနီကောဒင်ကတော့တမာတရားကိုသိဖို့ယေရှုထံညအခါလာခဲ့တယ်ယေရှုကဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမမြင်ရလို့ဆိုတဲ့အခါနီကောဒင်က
1: အသက်ကြီးသူဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့အမိဝမ်းထဲတဖန်ဝင်ပြီးမွေးခြင်းကိုခံနိုင်မှာလဲ
0: ယေရှုကဇာတိမှမွေးရင်ဇာတိဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်မှမွေးရင်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့ငါပြောတာကိုမအံ့ဩနဲ့လို့မိတ်ဆိုတယ်နီကောဒင်ကလည်း
1: တော်စုဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ
0: ယေရှုကသင်ဟာဓမ္မဆရာဖြစ်လျက်ဤရာကိုမသိဘူးလားလို့ဆိုပြီးဝိညာဉ်တော်၌မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုရှင်းပြတော်မူတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူအပေါင်းတို့ဟာပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ရာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်လောကီတားတို့အားအပြစ်စီရင်ဖို့မဟုတ်ကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ဟာတားတော်ကိုဤလောကသူဆေးလွတ်ခြင်းဖြစ်တယ်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရတဲ့အကြောင်းကအလင်းဟာဒီလောကထဲဝင်ရောက်လာပေမယ့်လူတွေဟာအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုပြီးနှစ်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့တားတော်ကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရပြီးငြင်းပယ်တဲ့သူမှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့အမျက်တော်တည်နေတယ်နောက်ဆုံးမှာနီကောဒင်ဟာနားလေသဘောပေါက်ပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုလည်းယေရှုကငါပေးတဲ့ရေကိုတောက်တဲ့သူဟာရေငှက်ခြင်းနဲ့အစင်ကင်းလွတ်ပြီးထိုရေဟာသူ၌အသက်ဆန်းရည်တွင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အခါမိမက
1: မေရှိကြွလာတဲ့အခါကျမတို့အားအလုံးစုံတို့ကိုပေါ်ပြတော်မူလိမ့်မယ
0: ်ယေရှုကလည်းငါဟာမေရှိပင်ဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပန်ယေရှုကလူတို့အားငါ၌စီးကပ်လိုသောသူဖြစ်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုညှင်းပယ်ပြီးငါနောက်သို့လိုက်ရမယ်လူဟာဒီစัจ java လာကိုအစိုးရပေမယ်ကိုယ့်အသက်ဝိညာဉ်ရှုံးရင်အဘယ်ကျေးဇူးရှိမှာလဲလောဘလွန်ကျူးခြင်းကိုတတိနဲ့ရှောင်ကြပါစီးစိမ်ရှိပေမယ်စီးစိမ်မှာအသက်မတည်သင်တို့ဘန္နာရှိရသို့တင်တို့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဖာရိရှဲတို့ဟာစီးဝေးကြပြီးတို့ဘလို့လုံးကြမလဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကနမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးကိုပြနေပြီဒီအတိုင်းလွတ်ထားရင်လူတွေကသူ့ကိုယုံကြည်ကြလိမ့်မယ်ယောမလူတွေလည်းလာပြီးငါတို့ကိုပယ်ရှင်းကြလိမ့်မယ်ယေရှုဟာအခွင့်အာဏာနဲ့တရားတော်ကိုဆက်ဟောနေပြီးဗိမာန်တော်တို့သွားလျက်ရောင်းဝယ်နေတဲ့လူတွေကိုနှင်ထုတ်တော်မူတယ်ကိုတော်ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့လူအမျိုးမျိုးစုတောင်းရာအိမ်ကိုတင်တို့ဟာဓမြအတွင်ဖြစ်စေကြပြီတပန်ကိုတော်ကတားတော်ကိုယုံကြည်သူတွေဟာထာဝရအသက်ကိုရဖို့ခမီးတော်ဘုရားရှင်အလိုတော်ရှိတယ်။နောက်ဆုံးသောနေ့မှာငါဟာသူတို့ကိုထမ်းမြောက်စေမယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကငါကိုမယုံကြည်ကြဘူးယေရှုဟာသူဟာတစ္ဆာဖောက်မဲ့သူကိုအစဦးကပင်သိတော်မူတယ်ကိုယ်တော်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလူတွေဟာအချင်းချင်းကွဲပြားကြတယ်။အရာရှိအများတို့ဟာကိုတော်ကိုယုံကြည်ကြပေမယ့်ဖာရိရှဲတို့ကတရားစရက်မှနှင်ထုတ်မှာကိုစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထင်ရှားစွာဝန်မခံကြ။အကြောင်းက ဖျားချက်လူပေးတဲ့ဘုံအတရေကိုပို့ပြီးနှက်သက်ကြလို့ဖြစ်တယ်။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေဟာကိုတော်ကိုတတ်ဖို့ရှာကြံကြပေမယ့်သူ့ရဲ့ဩဝါဒကိုလူတွေကနှက်သက်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ်ဖို့နီးလန်းမတွေ့ကြ။ယေရှုဟာဗိမာန်တော်မှာဩဝါဒပေးလျက်ငါဟာဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်။ငါနောက်သို့လိုက်တဲ့သူဟာအသက်ရဲ့အလင်းကိုရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတယ်။တပန်ယုံကြည်သောသူတို့အားတင်တို့ဟာငါဒေသနာမှာတည်ရင်ငါတပည့်အမှန်ဖြစ်ကြတယ်။တမာတရားကိုသိတဲ့အခါတင်တို့ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရလိမ့်မယ်။တားတို့ဟာတင်တို့ကိုလွတ်လင်အမှန်လွတ်ကြလိမ့်မယ်။ငါဟာတကားဝဖြစ်တယ်။ငါဖြစ်ဝင်လင်ဘေးနဲ့လွတ်လိမ့်မယ်။ငါဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းဖြစ်တယ်။တိုးတို့အဖို့လို့ငါငါအသက်ကိုပေးရတယ်။ငါတိုးတို့ဟာငါအတန်ကိုကြားလျက်ငါနောက်သို့လိုက်ကြတယ်။ထာဝရအသက်ကိုလည်းငါပေး၍အဘယ်သူမျှထိုတိုးတို့ကိုငါလက်မှမနှုတ်မယူရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာ၃နှစ်ခန့်ဒေသနာဟောကြားပြီးတဲ့အခါတပည့်တော်တို့အားအဘယ်သူမှမစည်းဖူးသေးတဲ့မြဲကလေးကိုယူဆောင်စေပြီးသူ့အပေါ်၌စီးလျက်ယေရုရှလင်မြို့သို့ကြွတော်မူတယ်။များစွာသောလူတွေဟာမိမိတို့အဝတ်နဲ့တစ်ကိုင်းတစ်ကတ်တွေကိုလမ်းမှာခင်းပြီးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကြွေးကြော်ကြတယ်။ဟောရှနာ။သာဝရဖျားခွင့်နဲ့ကြွလာတော်မူတဲ့ရှင်ဘုရင်ဟာမင်္ဂလာရှိပါစေ။ယေရှုဟာမြို့အနီးရောက်တဲ့အခါလူတွေကသူ့ကိုသူတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်မခံသေးကြောင်းသိတဲ့အတွက်ငိုကြွေးတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်စာတန်ဟာတပည့်တော်ယူဒရှကာရုတ်ထဲသို့ဝင်ပြီးထိုသူဟာယေပရောဟိတ်တို့နဲ့ဗိမာန်တော်မှုတို့ထံမှယေရှုကိုအံ့နံဖို့တိုင်းမြင်တယ်။ထိုသူတို့ဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ငွေ30ပေးမယ်လို့ဝန်ခံကြပြီးယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားအံ့နံနိုင်မဲ့အချိန်ကိုရှာကြံလျက်နေတယ်။ယေရှုဟာသူအသေးခံရမယ့်အချိန်ကိုသိတဲ့အတွက်ပတ်သက်ခါညစာစားဖို့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးမုတ်ကိုယူလျက်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီမုတ်ဟာတင်တို့အဖို့ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ကိုဖြစ်တယ်။ယူပြီးစားကြ။ငါကိုအောက်မေ့ဖို့ရာပြုကြလို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခွက်ကိုလည်းယူလျက်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဒီခွက်ဟာဗဒင်းရှင်တရားသစ်နဲ့ဆိုင်ပြီးလူများအပြစ်ကိုလွတ်ဖို့သုံးတဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်။ယူ၍တောက်ကြ။ငါမှန်ဆိုဒီကဒီစပြည့်ရည်မျိုးအစ်စ်ကိုဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာငါမတောက်မီနေတိုင်အောင်တဖန်ငါမတောက်ရတဖန်ယေရှုကပူပန်ခြင်းမရှိကြနဲ့ဖျားသခင်ကို၎င်းငါကို၎င်းယုံကြည်ကြလောငါဖရဲ့အိမ်တော်မှာနေစရာအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါဟာထိုအရက်ကိုသွားပြီးပြင်ဆင်မယ်အဲ့ဒီနောက်မှတဖန်ပြန်လာပြီးငါရှိရာအရက်မှာတင်တို့ရှိစေဖို့အတွက်တင်တို့ကိုငါထံသိမ်းဆဲမယ်ငါဟာအဘယ်အရက်ကိုသွားတယ်ဆိုတာတင်တို့သိကြတယ်လို့ဆိုတယ်။သောမတ်ကကိုရောကိုရောရဲ့လမ်းခရီးကိုဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ။ယေရှုကလည်းငါဟာလမ်းခရီးဖြစ်တယ်။တမာတရားလည်းဖြစ်တယ်။အသက်လည်းဖြစ်တယ်။ငါကိုအမိမပြုရင်အဘယ်သူမှခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရလို့မိတ်ဆိုတယ်။ကိုရောကလောကီသားတို့ဟာတင်တို့ကိုမုန်းရင်ငါကို၎င်းငါခမီးတော်ကို၎င်းမုန်းတယ်ဆိုတာသိမှတ်ပါလို့မိတ်ဆိုတယ်ညစာစားပြီးတဲ့အခါယေရှုဟာဆုတောင်းဖို့အတွက်ဂေသရှင်မန်ဥယျာဉ်သို့ကြွတော်မူပြီးတပည့်တော်တို့လည်းနောက်တော်သို့လိုက်ကြတယ်ယေရှုဆုတောင်းပြီးချိန်မှာယူဒရှကာရုတ်ဟာယေရှုအားဖမ်းဆီးဖို့ယေပရောဟိတ်အကြီးနဲ့လူအကြီးကဲတို့ဆေလွတ်တဲ့လူစုကိုဥဆောင်ဖြင့်ရောက်လာတယ်သူကယေရှုထံချင်းကပ်ပြီးတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းနဲ့နန်းတယ်ချက်ချင်းပဲယေရှုကငါဟာတင်တို့ရှာတဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါထိုသူတို့ဟာနောက်ကိုလံပြီးမြေပေါ်မှာလဲကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုကိုဖမ်းဆီးပြီးယေပရောဟိတ်မင်းအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်အချို့တို့ဟာယေရှုကိုလောင်ပြောင်ပြီးမျက်နာတော်ကိုတွေးနဲ့ထွေးကြတယ်မျက်နာတော်ကိုဖုံးပြီးလက်နဲ့ပုတ်ပြက်ဟေးကိုတော်ကိုဘယ်သူပုတ်တယ်လဲဆိုတာပရောဖက်ပြည့်ဟောဆန်းပါနနဲ့ကြောက်တဲ့အခါလူစုကြီးဟာယေရှုကိုပိလက်မင်းထံဆောင်သွားကြပြီးပြစ်တင်ဆွဆွဲကြတယ်အရှင်မင်းကြီးဒီလူဟာယူဒပြည်အနှံ့ပြားမှာလူတွေကိုနှိုးဆော်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် ပိလက်မင်းဟာယေရှုကိုမေးစစ်ပြီးဘာအပြစ်မှမတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူများတို့အား
2: ဟေးဒီလူဟာတေပြစ်ခံထိုက်တဲ့အပြစ်ကိုငါမတွေ့ဒါကြောင့်ငါဆုံးမပြီးလွတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကသူ့ကိုထုတ်ပါသူ့ကိုထုတ်ပါလက်ဝါးကတည်းကရိုက်ထားပ
0: ါပိလက်မင်းဟာလူတွေရဲ့စိတ်ကိုပြေစေဖို့အတွက်ယေရှုကိုရိုက်နှက်စေပြီးကားအစဉ်တင်တက်ဖို့ရန်အပ်လိုက်တယ်ယောမစစ်သားတွေဟာသူ့ရဲ့တရဖူးကိုယေရှုကောင်းပေါ်မှာတင်ပြီးခယန်းရော်ဝစ်လုံကိုလည်းဝစ်စီလျက
2: ်ဟေးယူဒာရှင်မင်းကြီ
0: းအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးရိုက်ပုတ်ကြတယ်အဲ့ဒီနောက်သူတို့ဟာယေရှုအားလက်ဝါးကတိုင်ကိုထမ်းစီလျက်ဂေါလဂေါသာလို့အမည်ရှိတဲ့ဥကောင်းခွန်အရက်ခရာနီကုန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကဘုရားရှင်ကအာဗြဟံအားသူတို့ဣဇက်ကိုပူဇော်ဖို့ပြောတဲ့နေရာမှာပဲသူတို့ဟာယေရှုကိုလက်ဝါးကတိုင်မှာရိုက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုက"အ
1: ိုးအဖာသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပ
0: ါ"ယေရှုဟာလူဆိုးနှစ်ယောက်နဲ့အတူကားစဉ်တင်ခံရစဉ်ဒါဝိဒ်ရဲ့ပရောဖက်စကားအတိုင်းစစ်သူရဲတွေဟာသူ့ရဲ့ဝတ်လုံကိုစာရေးတံချပြီးဝေဖန်ကြတယ်၃နာရီကြာတိုင်အောင်လူများတို့ဟာကြိရှုလျက်နေကြပြီးမင်းရာရှိတို့ကလည်းလှောင်ပြောင်ကြတယ်ဟာဟာဟာ
2: သင်ဟာခရစ်တော်မှန်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်တင်စမ်းပါအ
0: ဲ့ဒီနောက်၃နာရီကြာတိုင်အောင်အမောင်ကျလာပြီးလူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုသူ့အပေါ်မှာတင်တယ်ဆိုတဲ့ပရောဖက်စကားဟာပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်တယ
1: ်ယေရှုကလည်းကျွန်ုပ်ဖေယားကျွန်ုပ်ဖေယားဘာကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တာလဲ
0: ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအမှုရှိသမျှပြီးစီးပြီးဆိုတာသိတဲ့အခါယေရှုက
1: ရှင်မှတ်လိုက်တာ
0: စစ်သူရဲတွေဟာပုံးရေကိုကပ်ပေးပြီးပြက်ရေပြုတ်ကြတယ်ဟာ
2: ဟာသင်ဟာယူဒရှင်ဘုရင်မင်းကိုကိုကိုကဲတင်မော
0: ယေရှုဟာပုံရည်ကိုခံပြီးတဲ့အခါအ
1: မှုပြီပြီ။အိုဖာအကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကိုတော်လည်း၌အပ်ပါတယ်
0: ။အဲ့ဒီနောက်ခေါင်းတော်ကိုညွှန့်ပြီးအသက်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ထိုအချိန်မှာနေရောင်ကွယ်ပြောက်ပြီးမြေငလင်လှုပ်လျက်ဗိမာန်တော်မှာရှိတဲ့ကလကာကြီးဟာနှစ်ဖြာကွဲသွားတယ်။ဒီအချင်းရာတွေကိုမြင်တဲ့တက်မှုက
2: သူဟာဖရာသခင်ရဲ့သားတော်မှန်ပေတယ
0: ်အဲ့ဒီနောက်စစ်သူရဲတွေဟာယေရှုဘေးမှာဆွဲထားတဲ့လူဆိုးနှစ်ယောက်ရဲ့ခြေကိုရိုက်ချိုးကြတယ်ယေရှုထံရောက်ပြီးအသက်မရှိကြောင်းမြင်တဲ့အခါခြေကိုမချိုးဘဲစစ်သူရဲတဦးဟာနဘေးတော်ကိုလှမ်းနှင့်ထိုးဖောက်တဲ့အခါသွေးနဲ့ရေဟာချက်ချင်းထွက်လာတယ်သူ့ရဲ့အယိုးကိုမချိုးရသူတို့ဟာမိမိတို့ထိုးဖောက်တဲ့သူကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစကားတွေဟာပြည့်စုံခြင်းရောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့ယောသတ်နဲ့နီကောဒင်ဟာအလောင်းတော်ကိုယူပြီးနန္တာမျိုးလိမ့်ကြံထားတဲ့ပိတ်ချောဖြင့်ပိတ်ရလျက်တင်းချိုင်းတွင်းမှထားကြတယ်လူအကြီးအကဲတို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရာတင်းချိုင်းကိုတစိုက်ခတ်ပြီးစစ်သူရဲတွေကိုစောင့်စီကြတယ်သုံးရက်လွန်တဲ့အခါမြေငလင်ပြင်းစွာလှုပ်ပြီးကောင်းကင်တမန်ဟာတင်းချိုင်းဝါရှိကြောက်ကိုလှိတ်လန့်တယ်အဆောက်စစ်သူရဲတွေဟာအလွန်ကြောက်လန့်လျက်ထွက်ပြေးကြတယ်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်အချို့လည်းတင်းကြိုင်တွင်းသို့ရောက်တဲ့အခါအံ့ဩလျက်နေကြတယ်ချက်ချင်းပဲတောက်ပတဲ့အဝိဝိထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးအသေးကောင်800ရက်မှအသက်ရှင်သူကိုဘာကြောင့်ရှာနေကြတာလဲသူဟာထမ်းမြောက်တော်မူပြီးသူဟာလူဆိုးတို့လက်သို့အနှံ့ချင်းအသေးသက်ချင်းကိုခံပြီးထမ်းမြောက်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့မိန်တော်မူချက်ကိုအောက်မေ့ချလို့ဆိုတဲ့အခါသူတို့ဟာစကားတော်ကိုအမှတ်ရကြတယ်။ထိုနေ့ညမှာပဲယေရှုဟာတပည့်တော်တို့ရှိရာသို့လာပြီးသင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေ။ သူတို့ဟာတဆေကိုမြင်နေထင်ပြီးကြောက်လန့်နေကြတယ်ဒါနဲ့ယေရှုကငါလက်နဲ့ခြေတို့ကိုကြည့်ပြီးစမ်းသက်ကြပါတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းအယိုးအသားနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဆေမူကားထိုကဲ့သို့မပြည့်စုံလို့ဆိုပြီးမှပြည့်ညက်တိကျမ်းနိုင်၎င်းပရောဖက်တို့ရဲ့ကျမ်းနိုင်၎င်းစာလင်ကျမ်းနိုင်၎င်းငါကိုရည်မှတ်ပြီးရေးထားသမျှဟာပြည့်စုံလေပြီလို့မိတ်ဆိုတယ်ထိုအခါမှာတပည့်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ကိုဖွင့်တော်မူလျက်ကျမ်းစာ၌ခရစ်တော်ဟာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်မှထားမြောက်ရမယ်။နောင်တနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးတကာတို့အားဟောရမယ်။သင်တို့ဟာလည်းဒီအရာတွေရဲ့တတ်သိဖြစ်တယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်။ယေရှုဟာလူများစွာတို့အားထင်ရှားပြခြင်းအပြင်သူဟာရှင်ပြန်ထားမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းတတ်သိထူတော်မူတယ်။အဲ့ဒီနောက်လူအပေါင်းတို့အားတရင်ကောင်းကိုဟောပြောဖို့တပည့်တော်တို့အားမိတ်ဆိုတယ်ယေရှုဟာတပည့်တော်တွေကိုရက်ပေါင်း40ကိုကိုပြလျက်သူတို့အားတင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်တဲ့အခါတင်တို့ဟာတကိုးကိုခံရပြီးယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒပြီးရှမာရိပြီးမြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တပ်တွေဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့မိတ်ဆိုတယ်တပည့်တော်တို့ကြည်နေကြစဉ်မှာယေရှုဟာအထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူတယ်။မိုးဒိန်ဟာကိုတော်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးတဲ့နောက်ဖြူစင်တဲ့အဝတ်နဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာပြီးတပည့်တော်တို့အားကောင်းခင်တို့ကြွသွားတဲ့ထိုယေရှုဟာယခုတင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းတဖန်ကြွလာတော်မူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနောက်မကြာခင်မှာတပည့်တော်တွေဟာနေရာအနှံ့ကိုသွားပြီးယေရှုဟာသေခြင်းမှထမြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းလူတိုင်းအားကြားပြောလျက်ဗတ္တိဇံပေးကြတယ်။သူတို့ကကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအာဒံကြောင့်လူအပေါင်းတို့ဟာသေခြင်းသို့ရောက်ရပြီးခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။ဒါ့အပြင်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လျက်သေလွန်တဲ့သူတွေဟာထမြောက်ပြီးအသက်ရှင်လျက်ရှိတဲ့ယုံကြည်သူတို့နဲ့အတူကောင်းကင်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူထာဝရဆိုးဆန်ရမည်အကြောင်းဟောပြောကြတယ်။တမန်ကျမ်းစာကယေရှုဟာအောင်မြင်သောရှင်ဘုရင်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောတရားသူကြီးအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကိုပြန်လာလိမ့်မယ်။သူဟာဘုရင်တကာတို့ရဲ့ဘုရင်၊သခင်တကာတို့ရဲ့သခင်လို့နာမရှိပြီးကောင်းကင်ဘိုးကြီးတို့ဟာမြေဖြူကိုစီးလျက်နောက်တော်သို့လိုက်ကြလိမ့်မယ်။ပရောဖက်ဇာခရိပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းယေရှုဟာတန်လွင်တောင်ပေါ်သို့ခြေချတဲ့အခါတောင်ဟာကွဲလိမ့်မယ်။ပြီးနောက်မြေကြီးပေါ်မှာစိုးစံတော်မူမယ်။အနှစ်တထောင်ကုန်ပြီးတဲ့အခါစာတန်ဟာလွတ်ချင်းအခွင့်ရပြီးလူတို့အားလှည့်ပြားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ထံမှမီးကျပြီးစာတန်ရဲ့နောက်လိုက်တို့ကိုလောင်လိုက်မယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့လှည့်ပြားသူစာတန်ဟာမီးအိမ်ထဲသူပြစ်ချခံရပြီးကဘာအဆက်ဆက်ဝေဒနာခံစားရလိုက်မယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖျားရှင်ရဲ့ပလင်ဖြူရှိမှာသေလွန်သူအကြီးငယ်တို့ဟာရက်ရကြလိမ့်မယ်အသက်စားဆုံးမှာစည်ရင်မဝင်တဲ့သူရှိသမျှတို့ကိုလည်းမီးအိမ်ထဲသို့ချပစ်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်နဲ့မြေကြီးတစ်မှာတော့ဖျားရှင်ဟာသူ့လူတို့နဲ့အတူရှိပြီးသူတို့ရဲ့မျက်ရည်ကိုတုတ်ပေးတော်မူမယ်ထိုအခါမှစပြီးသေဘေးမရှိရဝမ်းနေငိုကြွေးခြင်းနာကျင်ခြင်းမရှိရအချောင်းကရှေးကအရာတွေဟာရွေ့သွားကြပြီထို့အခါ၌နေလရဲ့အယောင်ကိုအလိုမရှိရအချောင်းကဘုရားသခင်နဲ့တိုးတငယ်ဟာသူတို့ရဲ့အလင်းဖြစ်၍သူတို့ဟာထာဝရစိုးစံရလိမ့်မယ်ထိုနေရာမှာအသက်ပင်ရှိပြီလူတို့၌ကျင်ခြင်းမရှိရယေရှုကရေငှက်တဲ့သူဟာလာပြီးအဖိုးမပေးပဲအသက်ရေကိုယူပါစေကြည့်ရှုလောငါဟာအလင်းမြန်လာမယ်ငါ့စကားကိုနားထောင်၍ငါ့ကိုစေလွတ်တော်မူတဲ့သူကိုယုံကြည်တဲ့သူဟာထာဝရအသက်ကိုရလိမ့်မယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေယခုရှုစားခဲ့တာကတော့ဖယားသခင်ရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်

ချစ်တော်မိတ်ဆွေအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်ပါတယ်။သူနဲ့တိကျွမ်းနိုင်ဖို့လဲနီလန်ပေးထားပါတယ်။သူဟာတပါးတည်းသောဘုရားအဖြစ်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာမှာနေရာယူခြင်းတယ်။တကယ်တော့အာဒံနဲ့အေဝါတို့လိုပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားရှင်ကိုကြောခိုင်းလျက်အသက်ရှင်နေကြသူတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကသင်ဟာပြည့်ညက်တရားအလုံးစုံတို့ကိုစောင့်ရှောက်နေစဉ်မှာတခုကိုချိုးဖောက်မိပါကအပြစ်ရှိသူဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘလောက်ပဲပြုခဲ့ပြုခဲ့ဖျားတတ်မှတ်တဲ့စံချိန်ကိုမမီနိုင်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေဟာဖျားနဲ့အဆက်ပြတ်ပြီးပျောက်ဆုံးနေသူတဦးသာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖျားရှင်ဟာမိတ်ဆွေကိုချစ်တဲ့အတွက်တပါးတည်းသောသားတော်ယေရှုကိုမိတ်ဆွေရဲ့အပြစ်အတွက်အသေးခံစေခဲ့တယ်။ကျမ်းစာကအပြစ်ရဲ့အခါဟာတည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားပေတော်မူတဲ့လက်ဆောင်ဟာခရစ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ကယ်တင်ခြင်းကိုလူအစွမ်းနဲ့ယူလို့မရပါ။ယေရှုကနိကောဒင်အားထာဝရအသက်ရဖို့ဒုတိယမွေးခြင်းခံပါလို့ဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းယနေ့မိတ်ဆွေလည်းဖျားရဲ့သားသမီးဖြစ်ဖို့ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ဒုတိယမွေးခြင်းခံဖို့လိုအပ်တယ်။အထိပ္ပယ်ကယေရှုခရစ်တော်အားမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခေါ်ဖိတ်လက်ခံဖို့ပါပဲ။မိတ်ဆွေအနေနဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုခေါ်ဖိတ်လက်ခံခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဆူတောင်းချက်တိုင်းခေါ်ဖိတ်ဆူတောင်းနိုင်ပါလေ။အိုအဖဖျားသခင်ကျွန်ုပ်ဒီအပြစ်သားတဦးဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံပါ၏။ကျွန်ုပ်ဤအပြစ်များအတွေ့သခင်ယေရှုအားအသေးခံစေခဲ့သည့်အတွေ့ဂျေဇူးတင်ပါ၏။တေခြင်းကိုအောင်မြင်သောယေရှုဖျားကျွန်ုပ်ဤစိတ်နှလုံးထဲမှာကယ်တင်ရှင်နှင့်အရှင်သခင်အဖြစ်ဝင်ရောက်အုပ်ဆိုးတော်မူပါအာမင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပို့ဖို့တည်ကျွမ်းလိုပါကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းခြင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားပြောပါတမန်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းဖြင့်သူ့ရဲ့စကားအတန်းကိုနားထောင်ပါဘုရားရှင်အားချစ်မြတ်နိုးစွာဝတ်ပြုကိုးကွယ်တဲ့အသင်းတော်တစ်ပါးမှာပါဝင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ပါ

ဘုရားသခင်အတွက်စံသက်ခံခြင်းယခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာများသည်ကျမ်းစာတော်မြတ်ထဲကပင်ဖြစ်ပါတယ်။ဤအကြောင်းအရာများသည်ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်ချိန်နဲ့ဘုရားသခင်ထာမကူညီမှုရရှိခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်ထိုများအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အချက်ပေသံကြားတဲ့အခါနောက်ရုပ်ပုံကိုကြည့်ဖို့မမဲပါနဲ့။ရုပ်ပုံ1နေမန်ကအေလိရှေအိမ်တို့သွားခြင်းအေလိရှေဒီဣသရေလပြည်၌ဆရာကြီးနှင့်ဘုရားသခင်ပရောဖက်တပါဖြစ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်နေမန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်သည်အေလိရှေအိမ်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်။သူသည်ရှုရိတမတော်ဘိုးချုပ်တူဖြစ်တယ်။ရှုရိပြည်သည်ဣသရေလတို့ရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်။နေမန်ဒီသတ္တိရှိခွန်အားကြီးတဲ့စစ်သူရေးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မှာနူနာဆွဲခဲ့တယ်အေလိရှေကသူ့ရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားသဖြင့်ဣသရေလနိုင်ငံသို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အေလိရှေကသူ့ကိုအပြင်သို့ထွက်ပြီးကျူးဆူခြင်းမပြုခဲ့ပေ။အေလိရှေကသူ့ရဲ့တပည့်တစ်ယောက်ကိုဆယ်လွတ်ပြီးနေမန်အားမာခဲ့တယ်။သူဒီသွား၍ဂျော်ဒန်မြစ်ထဲ၌ခုနှစ်ကြိမ်တိုင်အောင်ရေချိုးပါကအသားအရပြောင်း၍တန့်ရှင်းသွားမည်လို့ပြောခဲ့တယ်။နေမန်ကအေလိရှေဒီထွက်လာ၍သူ့ကိုကျူးဆူပြီးအနာမရရဣသရေလဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုခေါ်ပြီးမိမိရဲ့နူနာကိုပျောက်ကင်းစေလိမ့်မယ်ထင်ခဲ့တယ်။သူ့အထင်နဲ့အေလိရှေလုံရက်တွေလွှင်းနေတဲ့ဖြင့်ဒေါဒထွက်ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံနဲ့နေမန်ဒီမြစ်တို့ဆင်းသွားသည်။အစေခံများကနေမန်အားဒေါဒနဲ့မာနကိုလျှော့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အေလိရှေရဲ့လွယ်ကူတဲ့အမိန့်ကိုနားခံဖို့တွေးဆောင်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်နေမန်ဒီဂျော်ဒန်မြစ်ထဲသို့ဆင်းပြီးခုနှစ်ရှင်တန်အောင်ရေချူးခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံထဲကိုကြည့်ပါ။နေမန်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်နေတယ်။သူ့ရဲ့နူနာယောဂလုံးဝပျောက်ကင်းသွားပြီးအေလိရှေဒီလူကိုချောက်ယွံ့ခြင်းမရှိဘဲဖျားသခင်ကိုသာအားထားခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့မိသည့်အရာကိုမဆိုဆွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ခဲ့တယ်။လူတို့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းထဲကလွတ်မြောက်နိုင်ရန်ဖျားသခင်ကိုနားခံရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းပဲသူနားလည်ခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ3ဖျားသခင်စစ်တပ်နဲ့အဲလရှေရှုရိများသည်ဣသရေလလူမျိုးများကိုစစ်တပ်ရန်ရောက်လာတဲ့အခါတိုင်းဖျားသခင်ကအဲလရှေကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲလရှေကတဆင့်ဣသရေလဘရင်ကိုအသိပေးခြင်းဖြင့်ရှုရိများကဣသရေလလူများကိုရှုံးနေခဲ့တယ်။ရှုရိဘရင်ကသူ့ရဲ့စစ်သားများအားအဲလရှေကိုအမိဖမ်းနိုင်ရန်အတွက်တူနေတဲ့နေရာကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။တနေ့တွင်အေလိရှေနဲ့သူ့ရဲ့အစေခံများသည်မနေ့အစောကြီးထရအပြင်ထွက်ကြတယ်။သူတို့ကအေလိရှေကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ရှုရိစစ်သားများကိုမင်ခဲ့ကြတယ်။ထိုအခါအစေခံတစ်ယောက်ကသခင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမလဲလို့အေလိရှေကိုမေးခဲ့တယ်။အေလိရှေကမစိုးရင်ကြပါနဲ့လို့ဆိုခဲ့တယ်။ငါတို့ဘက်နဲ့ရှိတော့သူများသည်ရန်သူဘက်နဲ့ရှိတော့သူများထက်သား၍များတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ထိုအခါအေလိရှေရဲ့ပတ်လည်နဲ့ရှိတော့တောင်းဒီမိယထားနဲ့ပြည်တီကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြတယ်။၎င်းတို့ဒီဣသရေလများကိုကာကွယ်ရန်ဖျားသခင်ဆယ်လွတ်တော်စစ်တပ်များဖြစ်ကြတယ်။ယုတ်ပုံလေးအေလိရှေနဲ့မျက်စိကန်းတဲ့တတ်မတော်။ရှုရိသတ္တားများဒီအေလိရှေကိုဖမ်းဆီးရန်အနာတို့ရောက်လာတော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူတို့၏မျက်စိကိုမမြင်စေခြင်းကဒဏ်ခတ်တော်မူပါလို့ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ချင်းမှပင်ရှုရိစစ်သားများ၏မျက်စိကွယ်သွားကြတယ်။အေလိရှေသည်သူတို့သွား၍ငါနောက်တို့လိုက်ကြပါ။သင်တို့ရှာနေတဲ့လူစီကိုငါခေါ်သွားမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။အေလိရှေကမျက်စိကွယ်နေတဲ့စစ်သားများကိုဣသရေလမြို့တော်ရှမာရိမြို့သို့ခေါ်ဆောင်သွားတယ်။ထိုမြို့သို့ရောက်တော့အခါအေလိရှေကဖျားသခင်ထံသို့ဤလူများရဲ့မျက်စိကိုပြန်ဖွင့်တော်မူပါလို့ထပ်၍ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ရှုရိစစ်သားများသည်မျက်စိမြင်လာတဲ့အခါရန်သူများရဲ့မြို့တော်၌သူတို့ရောက်နေကြောင်းကိုသိမြင်လာကြတယ်။ဣသရေလဘုရင်ကသူတို့အားတပ်ဖြတ်လူပေမဲ့အေလိရှေကသူတို့အားစားဆရာနဲ့တောက်ဆရာများကိုပေးပြီးပြန်လွတ်လိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့အေလိရှေရဲ့ဖျားသခင်သည်ငါတို့ရဲ့ရန်သူများထက်တကိုးပူကြီးတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဟာသူ့ကိုကူးစားပါကရန်သူများအားကလေးစားရှည်ရန်ကြိုးစားဖို့လိုပါ။ယုတ်ပုံ9ရှမာရိမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်ခြင်း
ဣသရေလလူများကိုစစ်တပ်ရန်ရှုရီစစ်တပ်တီနောက်တစ်ချိန်ရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ရှမာရိမြို့ကိုကြာမြင့်စွာဝိုင်းထားကြတယ်။မကြာခင်မှာပဲပိတ်ဆို့ခံရတော့ဣသရေလလူများသည်စားဆရာပြတ်သွားခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။ဣသရေလဘုရင်ဒီမြို့ယူထိတ်မှရှောက်သွားနေစဉ်မိမနှစ်ယောက်တို့ကရှင်ဘုရင်အားကယ်တော်မူပါလို့ဩခိတ်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့မှအလွန်ဆာငတ်နေကြတဲ့ပြင်မိမိတို့ဤကလေးများကိုပင်တတ်ယူစားခဲ့ကြတယ်။ရှင်ဘုရင်မှဘာလို့ရမှမသိပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကဘုရားသခင်ကရှုရိယံတူများထံမှမကယ်တင်ခဲ့တဲ့ပြင်ဘုရင်သည်ဘုရားသခင်အားသူစိတ်ဆုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့အစေခံအေလိရှေကိုတတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အေလိရှေကထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူဒီကမနေ့ဖန်နဲ့ယခုအချိန်ရောက်ရင်ဂျုံမုံနဲ့မူယောဆံကိုရှမာရိမြို့တကားဝ၌ရောင်းရလိမ့်မယ်လို့ဘုရင်ထံသတင်းစကားကိုပါခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ6လူနာ4ယောက်ထိုအချိန်၌ရှမာရိမြို့တကားဝတွင်လူ4ယောက်ထိုင်နေကြတယ်။သူတို့အားလုံးတွင်လူနာများဖြစ်ကြတယ်။အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်။ငါတို့သည်သေတိတိုင်အောင်အဘေကြောင့်ဤအရ၌ထိုင်နေရမည်နီ။မြို့သေးတို့ဝင်ရင်အစာခေါင်းပါတော့ကြောင့်သေရမည်တို့ဖြစ်၍ရှုရီတက်သေးတို့ဝင်ကြအာလို့ဆိုကြတယ်ထိုခဏမှာရှုရီလူများကစစ်သက်ချီသက်တန်ကဲ့သို့သောကြေလောင်တဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့ကြတယ်သူတို့မှာအလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ဖြင့်သူတို့ပစ္စည်းအလုံးကိုထားခဲ့ပြီးထွက်ပြေးခဲ့ကြတယ်လူနာတို့သည်ရှုရီစခန်းတို့ရောက်တဲ့အခါလူတဦးတယောက်မှမမြင်ခဲ့ကြပေလူလူများကစာဆရာနဲ့သူတို့ကြိုက်နေတဲ့ပစ္စည်းများကိုယူပြီးဝယ်ထားခဲ့ကြတယ်ထို့နောက်အချင်းချင်းတိုင်ပင်ကြတယ်ဒီနေ့ဒီကောင်းသောသတင်းကိုကြားပြောရတော့နဲ့ဖြစ်လျက်မပြောဘဲနေရင်အမှုတစ်စုံတစ်ခုရောက်လိမ့်မယ်လို့ဆိုကရှမာရိမြို့သူသွားကြပြီးဘုရင်အားထိုသတင်းကိုပြောခဲ့ကြတယ်မကြာခင်မှာပဲအေလိရှေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှမာရိတကားဝနဲ့ရှုရိစခန်းမှာအစာအစာများကိုဣသရေလများအားရောင်းချခဲ့ကြတယ်ဘုရားသခင်သည်သူ၏အစေခံအေလိရှေနှင့်အတူဣသရေလလူများကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ထာဝရသေခြင်းမှကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဘုရားသခင်ကယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်။တခြားသောသူများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ဝင်ကားရမှာဖြစ်တယ်။ယုတ်ပုံခုနဲ့ဘုရားသခင်အထံတော်မှယောနထွက်ပြေးခြင်းအေလိရှေသေဆုံးပြီးနောက်ဣသရေလပြည်၌ယောနာလို့ခေါ်တဲ့ပရောဖက်တစ်ပါးပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကယောနာအားနိနွေမြို့ကြီးသို့သွားပြီးချင်းချောက်တော်စကားနဲ့ကြွေးကြော်ပါ။ထိုမြို့သားများပြို့တော်ဒုစရအပြစ်တွေငါတို့ရှင်းနဲ့ရောက်လာပြီလို့မိန့်တော်မူခဲ့တယ်။နိနွေမြို့နယ်လူများသည်ဣသရေလများရဲ့ယံတူများဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ထိုမြို့တို့ယောနာသည်မသွားလို့ဖြင့်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့တယ်။ဝေးလံတဲ့တိုင်းပြည်တို့သွားမြင့်သိမ်းဘောတစည်းကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ယင်စိခပေးပြီးသိမ်းဘောဖြင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။များမကြမဲ့အလွန်ထန်တဲ့မုန်တိုင်းသည်ပင်လေမှထလာခဲ့တယ်။သိမ်းဘောပေါ်ရှိခီးတွေများသည်ကြောက်လန့်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကဤဘေးအန္တရာယ်အဘေတူရဲ့အပြစ်ကြောင့်ကြောက်ရောက်ဒီကိုသိရန်စေးတန်ချရအောင်ဆိုပြီးတိုင်ပင်ခဲ့ကြတယ်။စေးတန်ချရယောနအပေါ်၌အပြစ်ရှိကြောင်းထင်ရှားခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံရှိယောနာနဲ့ပင်လယ်ငါးကြီးသိမ်းဘောသားများကယောနာအားဘာအဖြစ်ကိုကျွလွန်ခဲ့သလဲလို့မေးခဲ့ကြတယ်။သူဒီဘုရားသခင်ရဲ့အထံတော်မှသိမ်းဆောင်ထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်းထူထူတို့အားပြောပြခဲ့တယ်။ထူထူတို့ကယောနာအားမုံတိုင်းငိမ့်ဆယ်ဖို့ရန်တင့်အပေါ်၌ငါတို့ဘာလုပ်ရမည်နည်းဟုမေးကြရာငါ့ကိုပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချပါဒီမုံတိုင်းကြီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းတည်းငါအမားကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ကယောနာကိုတတ်ချင်စန္ဒမရှိပေမဲ့မုန်တိုင်းတွေပူရွထန်လာတဲ့ဖြင့်ယောနာအားပင်လယ်ထဲသို့ပစ်ချခဲ့တယ်တို့တော့ယောနာဒီအသက်မသေးပဲရုပ်ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းငါးကြီးရဲ့မျိုးချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်ငါးကြီးရဲ့ဝန်ပိုက်ထဲမှာသုံးရက်တိုင်အောင်သက်ရှင်နေခဲ့တယ်ထို့နောက်ငါးကြီးဒီယောနာအားချုပ်တွေ့တဲ့ကန်းဆက်တနေရာ၌အန်ထုတ်ပစ်ခဲ့တယ်ယုတ်ပုံကိုနိနွေမြို့တို့ယောနာထွက်သွားခဲ့တယ်။
ဘုရားသခင်ကယောနာထံသို့နိနွေမြို့သို့သွား၍ငါပြောသောသတင်းကိုထိုမြို့သားများထံဟောပြောပါလို့တဖန်မိန့်ဆိုခဲ့တယ်။ယောနာဒီဘုရားသခင်အမိန့်ကိုနာခံပြီးနိနွေမြို့သို့သွားခဲ့တယ်။ရပောင်း40အတွင်းနိနွေမြို့သည်ဖြစ်စည်းခြင်းတို့ရောက်မယ်လို့နိနွေမြို့သားများကိုသတိပေးခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းနဲ့တကွမြို့သားအပေါင်းတို့သည်သူတို့ကိုကယ်တင်ဖို့ရန်ဘုရားသခင်ထံသို့ဩခိကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒုစရလမ်းမနောင်တရကြတဲ့ပြင်ဘုရားသခင်တွေသူတို့ကိုမဖြစ်စေရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့ကျွန်ုပ်တို့ဒီယောနာနဲ့နိနွေမြို့သားများနည်းသူဘုရားသခင်ကိုနာမခံပဲအပြစ်ဒုစရမျိုးစုံကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြစ်ဒဏ်ပေးရန်ထိုက်တန်သူများဖြစ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဒုစရပြုလုပ်ရာကနေနောင်တရဖို့သတိပေးရန်ဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ယေရှုအသေခံခဲ့တယ်။ယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှ၃ရက်နေခဲ့သည့်ဤသူယေရှုသည်၃ရက်လုံးလုံးသင်္ချိုင်းထဲ၌နေခဲ့တယ်။ထို့နောက်ယေရှုသည်သေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုသည်အပြစ်အတွက်နောင်တရ၍သူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ30ဧဒရာနှင့်ဘရင်ဧဒရာသည်ဣဒရာနိုင်ငံမှယူဒအပြိုခင်ရာဖြစ်ခဲ့တယ်။သူ၏မိဘများကွယ်လွန်ခဲ့ကြသဖြင့်သူမရဲ့ဦးလေးဖြစ်သူမော်ဒကဲကကြီးစုဆောင်းလျှောက်ခဲ့တယ်။ဧဒရာနှင့်မော်ဒကဲတို့သည်အခြားဣသရေလလူများနှင့်အတူဖမ်းဆီးခံရ၍ရှုရှံပီတို့ပူးဆောင်ခဲ့တဲ့သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှုရှံရှင်ပြန်သည်တကိုးကြီးတဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်တယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုကြောက်ကြတယ်။မိဖုရားကဘယင်ကိုဒေါသဖြစ်စေတဲ့ဖြင့်သူမကိုအစာထိုးရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလပ်ပငင်ရွယ်သောမိမပြူအားလုံးပြည်ဘယင်ထံသို့လာကြရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။ရောက်ရှိလာကြတဲ့လပ်ပြူပြူများထဲမှအေဒရာကိုမိဖုရားတဲ့အဖြစ်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်။အေဒရာကသူမသည်ယူဒအမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဘယ်သူကိုမှမပြောပြခဲ့ပေ။ယုတ်ပုံ7မော်ဒကဲကဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆန်ခဲ့ခြင်းဟာမန်ဒီရှုရှံနိုင်ငံနဲ့အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ခဲ့တယ်။သူဖြတ်တန်းသွားတဲ့လူတိုင်းသည်သူ့ကိုဥချရှစ်ခိုးခဲ့ကြတယ်။ဒုရောမော်ဒကဲကတော့စစ်မှန်တော်ဖျားသစူဒီကိုတာလင်ကိုးကွယ်ခဲ့တယ်။ဟာမန်ရှစ်မောင်းနဲ့ဥချရှစ်ခိုးခြင်းကိုငင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဟာမန်ဒီဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကိုရန်တုံ့ပြန်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။တနေ့တွင်ဟာမန်ကဘယင်အားယူဒလူများသည်ဘယင်ရဲ့ဥပဒေနှင့်အမင့်ကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ကြပါဒါကြောင့်သူတို့ကိုဖျက်ဆီးရန်ဥပဒေပြုရင်ကောင်းမယ်လို့ဆင့်ဆိုခဲ့တယ်ဟာမန်ကဘယင်ကိုပတ်ဆံပေးသဖြင့်ဘယင်သည်ဟာမန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်လျောခဲ့တယ်တနေ့တွင်ဟာမန်ကလူတို့ထံသို့ယူဒလူမျိုးအားလုံးကိုတတ်ဖြတ်ရမယ်လို့အမင့်ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ဟာမန်ဒီမော်ဒကဲအားလေဆွဲချရန်ကြီးမားတဲ့လေဆွဲချတိုင်ကျူးစင်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုခဲ့တယ်။မော်ဒကဲကဧဒရာအားဘယင်မင်းထံသို့သွား၍ယူဒလူများအတွေ့အတနာခံပေးရန်ပြောလိုက်တယ်။ဧဒရာကအကယ်၍ဘယင်မိတ်ကြားခြင်းမရှိဘဲအထံတော်တို့ချင်းကပ်လျင်သေရမယ့်ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမှသိခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယူဒလူများကိုသူမအတွေ့ဆူတောင်းပေးရန်တောင်းပန်ခဲ့တယ်။ငါဒီဘယင်ထံကိုသွားမယ်။ငါတေးရမင်းဆိုပါကငါအသေးခံမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ7ဧဒရာပွဲတော်ယူဒလူများဆူတောင်းခြင်းကိုဘုရားသခင်အဖြေပေးခဲ့တယ်ဘယင်ကဧဒရာကိုလက်ခံခဲ့တယ်ဧဒရာကကြီးကျယ်ခမ်းနားစွာပြုတ်လုပြီးဘယင်ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ဟာမန်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်ပွဲအတွင်းနဲ့ဘယင်ကဘယင်မှဧဒရာဘာလူခြင်းတလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဧဒရာကကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားတို့ကိုတပ်ဖြတ်တုတ်တင်ဖေရှားရန်ဖြစ်တော်ကြောင်းကျမရဲ့အသက်ကိုချမ်းသာပေးရန်တောင်းပန်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဘယင်ကထူထူပြို့ရန်စီစဉ်တော်သူကအဘယ်သူနည်းဟုမေးရဧဒရာကကျမတို့ရဲ့ရံဘက်ဖြစ်သည့်ဤဆူးညစ်တဲ့ဟာမန်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဘယင်ဒီဟာမန်ရဲ့ကောက်ကျစ်တော်အကြံကိုသိတော်အခါအလွန်ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်ဘယင်ကမော်ဒကဲလေဆွဲချရန်အတွက်ဟာမန်ပြုတ်လုတော်လေဆွဲတိုင်ပေါ်နဲ့သူ့ကိုလေဆွဲချခဲ့တယ်။ဤသို့ဖြင့်ယူဒလူမျိုးများအသက်ချမ်းသာရကြတယ်။
မိတ်ဆွေအေးဒရာဒီသူ့ရဲ့လူမျိုးများကိုကယ်တင်ရန်အစဉ်အသင့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်လွန်းသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကိုထာဝရသေခြင်းမှကယ်တင်ရန်အသေးခံခဲ့ပါတယ်။ယုတ်ပုံ73ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများဒီပုံထဲမှာဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ယောက်ကိုမြင်နိုင်တယ်။သူတို့အားလုံးဒီယူဒလူမျိုးများဖြစ်ကြတယ်။ယန္တူများရဲ့ဘာဗလုန်ပြည်သို့ခေါ်ဆောင်သွားခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။ဘာဗလုန်ဘုရင်ကဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးအားသူ့ကိုအစေခံလှုပ်ရွှေးကြရန်အတွက်အလိုရှိခဲ့။ဒါကြောင့်သူတို့မှာဘာဗလုန်ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ယဉ်ကျေးမှုများကိုသင်ယူခဲ့ကြတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများတွေဘုရင်ရဲ့အစာအစာကောင်းများကိုမစားဘဲနေခဲ့ကြတယ်။အဘိကြောင့်ဆူတော်ထူအစာများသည့်ယူဒယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဆန့်ကျင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သူတို့သည်ဖျားသခင်ရဲ့ပညတ်ချက်များကိုစောင့်ထင်းရာနှင့်ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းရန်လိုအပ်ဒီကိုနားလည်ခဲ့ကြတယ်။ဒါကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရဲ့များနဲ့တောက်ရည်များကိုသာတောင်းရွတ်တုံးဆောင်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့ကိုချီးရှုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အလုတ်သမားသည်ထူလူပြူ၄ယောက်ပိန်သွားကြမှာကိုစိုးရင်ခဲ့တယ်။သူတို့ဖျားသခင်ကသူတို့ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ဖြင့်အခြားသောဘာဗလုန်ရှိလူငယ်များထက်သာ၍ကျမ်းမာပြီးပညာထက်မြက်ခဲ့ကြတယ်။ယုတ်ပုံ14ဒံယေလနဲ့ဘာဗလုန်ဘုရင်ဘာဗလုန်ဘုရင်ကအိမ်မက်မြင်ခဲ့တယ်။ပညာရှိများအားသူ့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအ내ဖွင့်ရန်မေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူဦးတယောက်ကမြဖွင့်ဆိုခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြင့်သူတို့အားလုံးကိုတပ်ဖြတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေ၃ဦးတို့ရေဖျားသခင်ထံသို့ဆုတောင်းခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဒံယေလနဲ့ဖျားသခင်တွေဘရင်အိမ်မြင့်ရဲ့အ낵ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်။ဒံယေလတွေဖျားသခင်ထံသို့သွားပြီးနည်းနည်းတော့အရာများကိုဖော်ပြတော့ဖျားသည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိနေတယ်။ထိုဖျားသခင်ကဘရင်အားနောင်အနာကနဲ့ဖြစ်ပျက်လက်တန့်တော့အရာများကိုပေါ်ပြနေတယ်လို့ချောက်ခဲ့တယ်။အိမ်မက်ထဲ၌ဘရင်ဒီကဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံများအားလုံးကိုမြင်နေတယ်။ထို့နောက်ထိုနိုင်ငံများထက်ပူပြီးတကူးရှိ၍ထိုနိုင်ငံများကိုဖျက်ဆီးပြစ်မဲ့နိုင်ငံကိုလည်းမြင်ခဲ့တယ်။ထိုနိုင်ငံဒီထာဝရတည်မြဲမြဲဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖြစ်တယ်။ဒံယေလကဘရင်အားထိုအရာများကိုပြောပြခဲ့တယ်။ဘရင်ဒီဒံယေလအပေါ်ကျေနပ်အားရခဲ့တယ်။ပညာရှိသူတွေလည်းချမ်းသာရာရခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီဒံယေလအားဘာဗလုန်နိုင်ငံတစ်ခုလုံးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အတူအဖြစ်ခံရခဲ့တယ်။ယုတ်ပုံ15ရွှေဖြင့်ပြုတ်လုတော့ယုတ်တုဘာဗလုန်ဘုရင်ကရွှေယုတ်တုကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့အရာရှိများအားလုံးကိုခေါ်ပြီးရွှေယုတ်တုကိုကြီးစုစေခဲ့။ဘုရင်ရဲ့တပည့်တော်တယောက်ကလူများအားတုရိယာတန်ကိုကြားတဲ့အခါလူတိုင်းဒီဒူးထောက်၍ရွှေရုပ်တုတ်ကိုပြောက်ဝှက်ရှ िख ိုးရမယ်ရှ िख ိုးကိုးကွယ်ခြင်းမပြုတော့သူဒီမင်းလောင်နေတော့မိဘူထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့မိတ်ဆွေများဖြစ်ကြတဲ့ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့သည်ရှ िख ိုးရညှင်းဆူခဲ့ကြတယ်။ဘုရားသခင်ကူတာကိုးကွယ်ဝှက်ပြုတ်ခဲ့ကြတယ်။လူတယောက်ဒီဘုရားသခင်ထံသွားပြီးယုဒလူတို့ချို့ဒီဘုရင်ရဲ့စကားကိုနာမခံခဲ့ကြပါသူတို့ဒီဘရင်ရဲ့ဖျားများကိုဝတ်မပြုတ်သည့်ဖြင့်ရွှေရုပ်တို့ကိုလည်းမကူးကွယ်ကြပါလို့တိုင်ကြားခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ16မိလောင်နေတော်မိဖို့ဘရင်ဒီရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုခေါ်၍တင်တို့ဒီရွှေရုပ်တို့ကိုဝတ်ပြုတ်ကူးကွယ်ခြင်းမပြုပါကလောင်နေတော်မိဖို့ထဲတို့ပြစ်ချခြင်းခံရမယ်ဘေဖျားကမင်းတို့ကိုကယ်နိုင်ပါလေလို့ချင်းချောက်ခဲ့တယ်။သူတို့ကကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်တော်ဖျားကကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်နိုင်ပါတယ်။သူကကျွန်ုပ်တို့ကိုမကယ်တင်နိုင်တဲ့တိုင်အောင်ရွှေရုပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုးကွယ်မင်းမဟုတ်ပါလို့ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်ရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ကိုလောင်နေတဲ့မီးဘူထဲတို့ပစ်ချခဲ့ကြတယ်။ဘုရင်ကအော်ဟစ်ပြီးကြည့်ကြပါ။မီးလျံပတ်လေတွင်လူ၄ယောက်ရှောက်သွားနေတယ်ကိုငါမြင်နေတယ်။စတုဒ္ဒလူဟာဖျားသားဤအစင်းသဏ္ဍာန်ရှိတယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်။လူ၃ယောက်မိထဲကထွက်လာရာဘာတစိမ့်မြမိလောင်ခြင်းမခံရကြပေ။ဘုရင်ကရှာဒရက်မေရှက်နဲ့အဘေဒနေဂောတို့ရဲ့ဖျားသည်ကောင်းကင်တမန်များကိုဆေလွတ်ဖြင့်သူတို့ရဲ့အစေခံများကိုကာကွယ်နေတယ်။အခြားမိရိဖျားကများဤကဲ့သို့မဆောင်ရွက်နိုင်လို့ဆိုခဲ့တယ်။
ရုပ်ပုံဆက်ကွန်ဒံယေလတည်ဖျားသခင်ထံဆုတောင်းခြင်းဒံယေလတည်ဘာဗလုန်ပြည်၌တကူးကြီးမားခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အခြားသောအရာရှိကြီးများကမနာလိုဖြစ်ကြတယ်ဒံယေလတည်ဘင်းအလူတော်အရာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပြင်ရန်သူများတည်သူ့ကိုအပြစ်တင်ရန်ရှာခဲ့ကြပေမဲ့မတွေ့နိုင်ခဲ့ကြပေထို့ကြောင့်ဒံယေလရန်သူများသည်ဘရင်ထံသို့သွားပြီးဘရင်မတပါအခြားသောဖျားဖြစ်စေလူပုဂ္ဂိုလ်ထံဖြစ်စေဆုတောင်းပတနာပြုတော့တူတိုင်းဒီချင်းသေးများလောင်ထားတဲ့တွင်းထဲတို့ချပစ်ခံရမယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ရန်တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘရင်ဒီလည်းတဘောတူထားသဖြင့်အမိန့်တစ်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်။ဒံယေလရဲ့ဘရင်ရဲ့အမိန့်ကို

ဒံယေလတွေရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ရောက်ရင်ဘုရင်တွေရှင်တိများလောင်ထားတဲ့ဂူထဲနဲ့ဒံယေလတေရမင်ကိုမနစ်သက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အမိန့်စာကိုပြန်ရုပ်သိမ်း၍မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ဒံယေလကိုရှင်တိများလောင်တဲ့ဂူထဲသို့ချပစ်လိုက်ကြတယ်နောက်သတင်းနာနဲ့တွင်ဘုရင်တွေရှင်တိများလောင်ရာဂူထုသွားပြီးဒံယေလတင့်ရဲ့ဖျားသည်တင့်ကိုရှင်တိများလက်ထဲကနေကေဒီနိုင်ရဲ့လားဆိုပြီးဩခိခဲ့တယ်ဒံယေလကကျွန်ုပ်ကိုးကွယ်တော်ဖရာသည်သူ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်များကိုဆယ်လွတ်၍ရှင်နေမြားရဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ်။ဘုရင်ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်တဲ့ဒံယေလကိုရှင်နေတွင်းမှထုတ်ယူခဲ့တယ်။ထို့နောက်ဘုရင်ဒီဒံယေလရန်သူများကိုရှင်နေတွင်းထဲသို့ချပြစ်ရန်အမင့်ရှိခဲ့တယ်။သူတို့ဒီရှင်နေမြားရဲ့အစိတ်စိတ်အမွာမွာချူးဖက်ခြင်းကိုခံခဲ့ကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့အသက်ရှင်တော်မူသောဖခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နေပါကသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မတရားအနိုင်ကျင့်ပါတော့လဲစိုးရင်เสียမလိုပါသူတစ်ပါးကကျွန်ုပ်တို့ကိုတတ်တည်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်တို့မှာမျော်လင့်ခြင်းရှိပါသေးတယ်အဘေကြောင့်ဆိုတော့ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့အားသေခြင်းတစ်ဖက်နဲ့အသက်ကိုပေးရန်ရောက်လာခဲ့တယ်ယုတ်ပုံ၁၉နေဟမိဒီဘုရင်ရှက်မောက်တို့ရောက်လာခြင်းနေဟမိဒီဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ယုဒလူမျိုးတူဖြစ်တယ်သူဒီဒံယေလကွယ်လွန်ပြီးနောက်ဘာဗလုန်ပြည်၌နေထိုင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဘူဘေးများမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ယေရုရှလင်မြို့တွေဖျက်ဆီးခြင်းခံရသဖြင့်ထိုမြို့၌နေထိုင်သောယုဒလူမျိုးများသည်ကြီးစွာသောဒုက္ခကိုခံခဲ့ကြတယ်နေဟမိဒီမျက်နှာတဲ့ဘုရင်တစ်ပါးရဲ့အစေခံတူဖြစ်ခဲ့တယ်တနေ့တွင်နဟေမိဒီရှင်ဘုရင်အားစပိယေကိုဆက်တာနေစဉ်ဘုရင်ကနဟေမိအားသင်အဖေကြောင့်မျက်နှာညှို့ငယ်၍ဝမ်းနည်းနေရပါသလဲလို့မေးခဲ့တယ်နဟေမိကဘုရင်အားယေရုရှလင်မြို့နဲ့သူ့အမျိုးယုဒလူမျိုးများအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တယ်ထို့နောက်မင်းကြီးကအဖေအရာကိုတောင်းဆိုနေတယ်လဲလို့နဟေမိအားမေးတော်မူခဲ့တယ်နဟေမိဒီဖျားသခင်ထံတော်သို့ညင်သက်စွာဆုတောင်းပြီးမှဘုရင်အားကျွန်ုပ်အားဘူဝေများမြို့ကိုဆဲလွတ်ပြီးထိုမြို့ကိုပြန်လေတည်ဆောက်မယ်လို့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ဒီနေဟေမိဆုတောင်းတံကိုအပြေပေးခဲ့တယ်။ရှင်ဘုရင်ကနေဟေမိရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုသဘောတူခဲ့တယ်။ရုပ်ပုံ20နေဟေမိဒီပျက်စီးနေတော့မြို့တော်ကိုလေလာစစ်ဆေးခဲ့သည်။ရှင်ဘုရင်ဒီနေဟေမိအားဆောက်လုပ်ပျက်စီးများနဲ့သူ့ကိုကူညီမဲ့လူများကိုပေးခဲ့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့တို့ရောက်တဲ့အထိခရီးသွားခဲ့ကြတယ်။ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများသည်နေဟေမိအကြောင်းကိုကြားတဲ့အခါအလွန်ဒေါသဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ရန်သူများကလူတွေရဲ့ယုဒလူများအားကူညီခြင်းကိုမနစ်သက်ခဲ့ကြပဲ။နေဟေမိကရန်သူများကိုမကြောက်ခဲ့ပဲ။သူဒီယေရုရှလင်မြို့ကိုလေလာစစ်ဆေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်သူဟာမြင်းစီးပြီးပြူပြက်တော့မြို့ရိုးတစ်လျှောက်ကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်။နေဟမိဒီမြို့ကိုညအချိန်၌လှည့်ပတ်သည်ဖြင့်မိသူကမြသူဘာလုပ်နေတယ်ကိုမသိခဲ့ကြပဲ။နောက်တစ်နေ့နာနဲ့တွင်နေဟမိကယုဒလူများကိုခေါ်၍တင်တို့လာကြပါ။ဂျေရုရှလင်မြို့ရိုးကိုပြန်လည်တိဆောက်ကြအံ။ဆောက်ပြီးပါကကျွန်ုပ်တို့ဒီဝမ်းနေ၍မနေရတော့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။သူကဖျားသခင်ဒီသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ဖြင့်ရန်သူများကိုသူတို့ကြောက်ရမလိုအပ်ကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ထို့ကြောင့်ယုဒလူမျိုးများသည်နေဟေမိနဲ့အတူအလုလုရန်တဘောတူခဲ့ကြတယ်ယုတ်ပုံ27မြို့ရိုးတိဆောက်ခြင်းယုတ်ပုံကိုကြည့်ပါယုဒလူများဒီအလုစတင်လုတ်ကင်ခဲ့ကြတယ်တချို့တော်လူများဒီအမိုက်တဲ့အများကိုရှင်းလင်းကြတယ်တချို့ကမြို့ရိုးကိုတိဆောက်လျက်မြို့တကားကိုတီခဲ့ကြတယ်ယုဒလူများရဲ့ရန်သူများဒီအလွန်ဒေါသထွက်ကြတယ်သူတို့ကယုဒလူများအလုလုနေချိန်မှာတပ်ဖြတ်ကြမယ်လို့ချင်းချောက်ကြတယ်။ထို့ကြောင့်နေဟေမိဒီဘာလို့ရမယ်ကိုဖော်ပြပေးရန်ဖျားသခင်ထံသို့တပန်ဆုတောင်းခဲ့တယ်။ထို့နောက်နေဟေမိဒီအလုသမားများကိုကာကွယ်ပေးရန်အတွက်မြို့ရိုးပေါ်၌လက်နက်ကင်လူတချို့ကိုနေရာချထားခဲ့တယ်။လူတိုင်းကလက်နက်များကိုကင်ဆောင်ကြပြီးစစ်တပ်ရန်အသင့်ပြင်ထားကြတယ်။ရန်သူတို့သည်နေဟေမိကို၎င်းယုဒလူများကို၎င်းမတတ်နိုင်ခဲ့ကြပါထို့ကြောင့်တိဆောက်ခြင်းအလုပ်ဒီဆက်နိုင်ကြသဖြင့်ရပ်ပေါင်း90နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာပင်မြို့ရိုးကိုပြီးစီးအောင်ဆောက်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။ရုပ်ပုံ20

ဣသရေလမောရှေပညတိကျမ်းကိုဖတ်ရခြင်းမြို့ယုတီဆောက်ပြီးတော့အခါယုဒလူအပေါင်းတို့တီဂျေရုဆန်မြို့တွင်စုဝေးခဲ့ကြတယ်ယေပျောဟိဣသရေလပညတိကျမ်းထဲမှပညတ်တော်များကိုဖတ်ရနေခဲ့တယ်တချို့တော်လူများတွေဖျားသခင်ကိုမနာခံခဲ့တော့ကြောင်းရန်သူများကသူတို့ရဲ့မြို့တော်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုသတိရလာကြတဲ့ပြင်ငိုကြွေးခဲ့ကြတယ်ယုဒလူအပေါင်းတို့တွေမိမိတို့ရဲ့ဒုစရိုက်လမ်းမပြန်လည်လာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပြန်လည်လိုက်လျှောက်ကြရန်လူလားခဲ့ကြတယ်။နဟေမိကလူများတို့အားတင်တို့ဝန်းနေ၍မနေကြနဲ့။ဘုရားသခင်၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းသည်တင်တို့၏ခွန်အားဖြစ်တယ်လို့အားပေးခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေတို့တင်ဝမ်းမြောက်နေပါသလား။ကျွန်ုပ်တို့ဒီဘုရားသခင်ကိုသိကျွမ်း၍စံစာတော်ကိုလိုက်နာတော်အခါသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုပေးတယ်။နေမင်းရဲ့ဖျားသခင်ကိုမိသူတည်ကျွမ်းနိုင်မည်ကိုဆက်၍ပြောပြမယ်ရုပ်ပုံ20တို့ကားတိုင်းပေါ်၌ယေရှုဖျားသခင်ကိုသိရှိနိုင်ရန်လမ်းတစ်ခုသည်ပဲရှိတယ်ဖျားသခင်ဒီသားတော်ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလမ်းပြဖို့ရန်ဆယ်လွတ်ခဲ့တယ်ယေရှုဒီလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာတုန်းကလောက၌အသက်ရှင်ခဲ့တယ်လူများကိုကူညီရန်ကောင်းသောအရာများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောနီလာများကိုတွင်တင်ခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်နဲ့ဆန့်ကျင်၍ကျွန်ုပ်တို့သည်အပြစ်များကိုပြုလုပ်နေကြတယ်။ပြည့်ရဲ့အဖို့အခါသည်ဝိညာဉ်ထာဝရသေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအေလိရှေနဲ့ဒံယေလတို့နဲ့မိတ်ဆွေများကိုသေခြင်းမှကယ်တင်ခဲ့တယ်။ထို့တော့ဘုရားသခင်ယေရှုကိုတော့သေခြင်းမှကယ်ခြင်းမပြုခဲ့ပေ။ဘုရားသခင်ရဲ့ဆိုးရုပ်တော်သူများအားယေရှုကိုတတ်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဒီယေရှုကိုတစ်တာကားတိုင်းပေါ်၌တတ်ခဲ့ကြတယ်။ယေရှုတွေကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်များကိုခံဖို့ရန်ဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ယင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဒီကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ထုတ်နိုင်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ချဉ်းကပ်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအသက်ရှင်စေခြင်းသူ့ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်တယ်။ချစ်ခင်နိုင်တယ်အစေခံနိုင်တယ်။ယုတ်ပုံ24ယေရှုကထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းတို့ဦးတည်နေသောလမ်းကိုပြသနေတယ်။မိတ်ဆွေတို့လူဘဝသည်သေခြင်းတို့ပူဆောင်ပေးနေသောလမ်းကြီးကြီးအပေါ်၌လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့တူတယ်။လူအလုံးတို့ဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေကြတယ်။လူတိုင်းတို့စာရမာနရဲ့လမ်းပေါ်၌လျှောက်နေကြတယ်။မာနရဲ့လမ်းဒီထာဝရငရေထဲသို့ပူဆောင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ဒီငရေကနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုကယ်တင်ဖို့ယေရှုသည်နာကျင်ခြင်းဝေဒနာခံပြီးမှတည်ဆုံးခဲ့တယ်။သူတို့အသက်ပြန်ရှင်ခဲ့တယ်။ယင်းနေ့ယေရှုကဖျားသခင်ထံသို့ပူဆောင်တော်လမ်းကိုပြသနေတယ်။ယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်ရန်လိုအပ်တယ်။ယေရှုရဲ့လမ်းတွေခက်ခဲ၍ကျဉ်းမြောင်းတယ်။ဒံယေလနဲ့မိတ်ဆွေများကဲ့သို့ဤလောကနဲ့ခက်ခဲကျဉ်းမြားကိုကျွန်တော်တို့ဒီတခါတရံရင်ဆိုင်ရလိမ့်မယ်။ဒို့တော့ယေရှုလမ်းတွေကောင်းကင်သို့ပူဆောင်ပေးတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်။ကောင်းကင်ဘုံ၌နာကျင်ခြင်းမရှိတော့ပေ။ထာဝရဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ညီသက်ခြင်းရှိတဲ့ဖရာသခင်နဲ့အတူဆံမြန်းရာနေရာဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုကငါသည်လမ်းခီးဖြစ်တယ်။ငါမပါရှိပါကအဘယ်သူမှခမဲတော်ထံသို့ရောက်ရှိနိုင်မည်မဟုတ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ဖရာသခင်လမ်းကိုပြသရန်ယေရှုထံသို့တောင်းလျှောက်ပါ

0: ရှင်များခင်ဗျာလက်ထပ်ထင်းများတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုကိုတက်ရောက်တဲ့အခါတင့်တော်လျှောက်ပတ်တဲ့ဝစ်စုံကိုဝစ်စင်သွားရောက်မှသာလျင်မင်္ဂလာသရိုးသရနဲ့မင်္ဂလာသရိုးသမီးတို့ကိုချင်းမြင်ရာရောက်ပါလိမ့်မယ်ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ဖခင်ကကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ဟာမိမိရဲ့သားအဖို့ထင်းများမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်တဲ့မင်းကြီးနဲ့တူတယ်လို့ပုံဥပမာတစ်ခုနဲ့အတူရှင်းလင်းမိတ်ဆွေတော်မူတဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုဒီကနေ့သင်တည့်ရတော်တမန်ကျမ်းအစီအစဉ်မှာလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တဲ့ရှင်မင်းတွေကိုအခွန်ငွေပေးဆောင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘယ်လိုသွန်သင်တော်မူခဲ့ပါသလဲ။ခရစ်ယာန်တွေအတွက်ပြည့်ညတ်တွေထဲမှာဘယ်ပြည့်ညတ်ကပိုးပြီးကြီးမြတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသွန်သင်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေပါဝင်တဲ့ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးကအခုလိုလေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။
1: မင်းကြီးတပည့်ရဲ့သားတော်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့သွန်သင်တဲ့အချက်ဟေရုမင်းရဲ့တပည့်တွေဖာရိရှဲတွေဇာရုကဲတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့အဖြေများစသဖြင့်ကြားရမှာကတော့ဒီကနေ့ရောက်ရှိလာတဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ပါပြီးခဲ့တဲ့ကျမ်းအခန်းကြီး21တုန်းကစခဲ့တဲ့ယေဘရဟိမင်းတို့လူအကြီးအကဲတို့ကျမ်းတတ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဇကစစ်ထိုးပွဲဟာအခုအခန်းကြီးအထိဆိုက်ဆိုက်မြဲမြဲလိုက်ပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီဂျူးဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ခရစ်တော်ကိုအသေးသက်ဖို့စိုင်းပြင်းနေကြပြီဆိုတာကိုမိษွေတို့သတိထားမိကြမယ်ထင်ပါတယ်တခုတော့ရှိလျက်ယေရှုနောက်ကပရိသတ်ကိုလည်းသူတို့ကခတ်ကြောက်ကြောက်မို့လို့သာနေသေးသပခြုံတဲ့ကဆိုပေမဲ့ဂျိုသွေးတမယမဆိုလို့တော့ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကဲမင်းသားမင်္ဂလာဥပမာဆိုတာနဲ့ရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ကိုစတင်ကြပါစို့အငယ်1နှစ်တပန်ယေရှုသည်ဥပမာကိုဆောင်၍ပရိသတ်တို့အားမိမ့်မွက်တော်မူသည်ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်မိမိသားအဖို့ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုစီရင်သောမင်းကြီးနှင့်တူ၏တဖန်လို့ဆိုလိုက်ကြဲကပြီးခဲ့တဲ့အခန်းနဲ့အခန်းငယ်23မှာပါခဲ့တဲ့ယေဘရဟိတ်ကြီးတွေနဲ့ဆိုခဲ့တဲ့အခြေအတင်စကားနဲ့အခုကျမ်းဟာဆက်ဆက်နေလို့တာပေါ့ဒီဥပမာတော်ကိုပေါ့သေးသေးလို့တော့မမှတ်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်မျက်မှောက်ခေတ်ကာလအတွက်ဒီဥပမာဟာမဟာဥပမာလို့တောင်မှကျွန်တော်ညွှန်းဆိုပြရစီကဲကျမ်းစာအတိုင်းပဲဆက်ကြည့်ကြရအောင်မင်းကြီးတပါးဆိုတာကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်မိမိသားဆိုတာကတော့ခရစ်တော်ပါပြီးခဲ့တဲ့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာတုန်းကဏိဂုံးလောက်မှာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကိုသုံးခဲ့ပြီးအခုတခါအတိတ်တုန်းကလိုပဲကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြစ်သွားတာကိုလေသတိရကြဖို့လိုလိမ့်အောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြပါရစေအတိတ်ဘယ်ကတော့ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး23မှာတုန်းကကြားခဲ့ရတဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိစ္စဖြည့်ရှင်းချက်တွေနဲ့တွားရောက်ဆက်နွယ်နေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ခြားနာချက်ကလေးတစ်ခုကတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်လိုနီးဘယ်လိုပုံတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပို့ပြီးတော့ဖော်ညွှန်းတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး73နှုန်းကတော့တိဆောက်ပြီးခဲ့တဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးအချင်းတွေကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သဘောသဘာဝနဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အဆုံးအဖြတ်တွေအကြောင်းပို့ပြီးတော့ဒီ73မှာလွန်မိုးသွားခဲ့ပါတယ်အငယ်၃ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြပါစို့ထိုမင်းကြီးသည်ဖိတ်ပြီးသောသူတို့ကိုခေါ်စေခြင်းဟာလူလင်တို့ကိုဆေလွတ်သောအခါထိုသူတို့သည်မလာဘဲနေ၏ဘုရားသခင်ကခရစ်တော်စီလာရောက်ကြဖို့ခေါ်တာကိုလက်မခံဘူးမလာဘဲနေနေကြတဲ့အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီခက်ကဣသရေလလူမျိုးတွေအတွက်ဓာတ်ရိုက်ပြောလိုက်တာပဲပေါ့သွားခေါ်ရတဲ့လူလင်တွေကတော့ဓမ္မဟောင်းကာလရဲ့ပရောဖက်တွေပေါ့ဟုတ်တယ်ဣသရေလတွေဟာပရောဖက်တွေရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးငင်းဆန်နေဖျားသခင်ရဲ့ခေါ်ဖိတ်တန်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ငင်းဆန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲလေအခုခရစ်တော်နဲ့တပည့်တော်တွေရဲ့ဟောပြောမှုတွေကိုလည်းသူတို့အကျွင်းမဲ့လက်မခံကြသေးဘူးမဟုတ်လားရှမသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်၄မှ၈အတွင်းမှာတပန်အခြားသောလူလင်တို့ကိုဆေလွတ်၍ငါပွဲကိုငါပြင်ဆင်ပြီးနွားမဆိုက်၍စူဖြိုးသောတရိတ်ဟံများကိုတိုက်၍ပြီးပြီအလုံးစုံတို့သည်အသင့်ရှိပြီမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့လာကြပါဟုဖိတ်ပြီးသောသူတို့အားပြောကြဟုမှားလိုက်ပြန်၏သို့တော်လည်းထိုသူတို့သည်နားမထောင်ဘဲအချို့တို့သည်မိမိတို့လည်းသို့သွားကြ၏အချို့တို့သည်ကုံသွေရာသို့သွားကြ၏ကျွင်းသောသူတို့သည်လည်းလူလင်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ညှင်းဆဲခြင်းအသေးသက်ချင်းကိုပြုကြ၏ထိုမင်းကြီးသည်ကြားလျင်အမျက်ထွက်၍စစ်ချီစေသဖြင့်လူအသက်ကိုသတ်သောထိုသူတို့ကိုအပီးလောက်ကြံ၍သူတို့အိမ်ကိုမီးရှို့လေ၏ဒီဥပမာတော်ဟာအခုဖြစ်မဲ့အကြောင်းတွေစီအထိကွက်တိကြမနေဘူးလားကောင်းငင်နိုင်ငံတော်ကိုဖိတ်ကြားတဲ့လူလင်တွေကိုတောင်မှတတ်ပြစ်လို့ ဲ့ဒီအချိန်မှာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပါသွားတော့မယ့်အခြေအနေရောက်နေပြီလေ။နောက်ဆုံးကျတော့ဘလောက်ဒီဥပမာစကားမှန်တယ်ထင်တယ်လေ။အဲ့ဒီဥပမာအတိုင်းခရစ်တော်ကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း AD 80ခုနှစ်လောက်မှာဣသရေလနိုင်ငံကိုလေယောမကတိုက်တက်ဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးဝင်ပြီးတော့အပြတ်ရှင်းတာဣသရေလတွေကော့နေအောင်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲမင်္ဂလာပွဲကိုဖိတ်ကြားချက်ပုံစံဟာပြောင်းသွားရပြီ။အငယ်၈ကနေ30အထိဖတ်ကြည့်ကြစို့။ထိုနောက်မင်းကြီးသည်လူလင်တို့ကိုခေါ်၍ငါဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသည်အသင့်ရှိ၏ခေါ်ဖိတ်သောသူတို့သည်မထိုက်မတန်သောကြောင့်လမ်းမလမ်းကြားသို့သွား၍တွေ့သမျှသောသူတို့ကိုပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းလူလင်တို့သည်လမ်းများသို့ထွက်သွား၍ကောင်းမကောင်းတွေ့သမျှသောလူအပေါင်းတို့ကိုစုဝေးစေ၍ပွဲတော်၌အပြည့်ရှိလေ၏တွေ့သမျှဝေနေရလောကကလူတွေဘုသူကိုမဆိုခေါ်တဲ့ချွင်းချက်ကတော့အငယ်၁၁မင်းကြီးသည်ပွဲ၌လျောင်းသောသူတို့ကိုကြည့်ရှုခြင်းကဝင်သောအခါမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၏အဝတ်ကိုမဝတ်သောသူတယောက်ကိုမြင်လင်းဆိုတဲ့အချက်ပေါ်လာပြန်ပါတယ်။ပြဿနာတက်ပြီ။တွေ့တွေ့သမျှလူတွေကိုဖိတ်တာမှန်တယ်။လာရောက်ကြတာလဲပွဲတော်အပြည့်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအထဲမှာနေရာမသိတဲ့လူဒီပွဲနဲ့တင့်လျော်အောင်မဝတ်ဆင်တဲ့လူကိုတွေ့ပါလေရောတဲ့။ဒါဘာအဓိပ္ပာယ်လဲ။ကဲတင်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဝတ်ယုံကိုဝတ်မလာခြင်းပဲပေါ့။ယောမဩဝါဒစာဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်27နဲ့22မှာပြန်ကြည့်ပါယခုမူကားပညာတိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းတို့သည်သက်သေခံသည်နှင့်အညီပညာတရားနှင့်မဆက်ဆိုင်သောဘုရားသခင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဒီဟုသောယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အဖို့ဖြစ်၍ထိုအပေါင်းတို့အပေါ်သို့ရောက်သောဘုရားသခင်ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားသည်ချင်ရှားခဲ့ပြီးခြားနာခြင်းအရှင်းမရှိတဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်စီကိုသွားလိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေအားလုံးဟာဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဆိုတာဟာဝတ်ယုံမယ်ဒီဝတ်ယုံကိုစင်မြန်းရမယ်ဒါဟာမင်္ဂလာပွဲတဲ့ဝတ်ယုံဒီဝတ်ယုံမပါဘဲနဲ့ဘုရားသခင်စီကိုဝင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ထင်တယ်လေအငယ်7ကနေ14ကိုဖတ်ပါမင်းကြီးကအဲ့ဒီလိုဝတ်ယုံမဲ့တဲ့ပုံကိုစပြီးမေးလေတဲ့အဆွေမင်္ဂလာဆောင်ပွဲ၌အဝတ်မရှိဘဲအဘဲကြောင့်ဝင်သနည်းဟုမေးတော်မူသည်ကိုထိုသူသည်မပြောနိုင်ဘဲနေ၏ထိုအခါမင်းကြီးသည်အချံအယံတို့အားထိုသူ၏လက်ခြေကိုတုတ်နှောင်လော့ငိုကြွေးခြင်းအံသွားခဲကြည့်ခြင်းရှိရာပြည့်ရက်မှောင်မိုက်သည်သို့ယူသွားချလိုက်ကြဟုအမိန့်တော်ရှိ၏ထိုသို့ခေါ်တော်မူသောသူအများရှိတော်လဲရွေးကောက်တော်မူသောသူနည်းသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားဆိုတဲ့ဝိယုံကိုလူသားတိုင်းအတွက်ဓမ္မမဟုတ်ရင်လဲယုံကြည်သူတိုင်းအတွက်ဘုရားသခင်ကပေးအပ်ထားပြီဆိုတာကိုယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး3မှာတွေ့ခဲ့ရပြီဆိုတော့ဒီဝိယုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဆင်မြန်းထားရမယ်နှလုံးသားထဲမှာလည်းသိမ့်စီထားရမယ်ဒီဝိယုံမပါဘဲနဲ့တော့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်ကိုတွားလို့မရဘူးငရေလန်းကိုပဲအပုတ်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့သတိပြုကြပါလို့ဒီနေရာမှာတင်ပြလိုက်ရပါတယ်အခုထပ်ဆင့်မြင်တွေ့ရတာကတော့ခရစ်တော်ဝန်းကျင်ကိုရန်သူတွေဝိုင်းဝိုင်းလေလာကြတဲ့အကြောင်းပါပဲပထမရောက်လာမှာကတော့ဟေရုဘုရင်ရဲ့နောက်လိုက်တီဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယရောက်လာမှာကတော့ဇာရုကဲလို့ခေါ်တဲ့မလိုင်ဘော်ကအစီဦးတွေလေအဲ့ဒီခေတ်ရဲ့လူဘော်ကြော့တွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးပိုင်းကျတော့မှဖာရိရှဲတွေမတူညီတဲ့လူဒန်းစား၃ရက်ဆိုပါတော့ဟေရုအဖွဲ့ကအာနာနဲ့အခွင့်အရေးသမားဇာရုကဲဆိုတာကဘော်ကြော့နဲ့ပျော်ပျော်နေသေးကရောရင်လိုက်ဘာသာရင်လိုက်သမားတွေဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးဖာရိရှဲဆိုတာကျတော့တယူသံအစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီအစွန်းရောက်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မသစ်ကျမ်းဤတန်းကလေးကရှင်းပြခဲ့ပြီးတဲ့ extremist အစွန်းရောက်သမားတွေအဲ့တော့ဒီ၃ဖွဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ငကောကသိမ့်မတဲ့ပြီလေအခုတော့မတူတော်ချင်းချင်းသတင်းလွတ်လွတ်ပေါက်ဖက်တွေ့နေကြပြီဟေရုနောက်လိုက်တို့နဲ့ပြဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါလေဟေရုဆိုတာဟာဣသရေလကိုယောမဘရင်ကိုစားပြုအုပ်ချုပ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုသူတို့ကိုအမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သမားဖာရိရှဲတွေကကတ်ပေါင်းတဲ့အခါတော့ပေါင်းတယ်လို့သမိုင်းကဆိုတယ်ဣသရေလကြီးနန်းကိုယောမအောက်ကနေယုံထွက်ပြီးတော့ယုံထွက်ပြီးတော့ရှေးခေတ်ကလိုဘရင်စနစ်ကိုပြန်ထူထောင်ဖို့ဖာရိရှဲတွေဟာစိတ်ကူးယဉ်နေလေတော့လက်ရှိအာနာရှင်ဟေရုအဖွဲ့ကိုကတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအမြင်နဲ့ပေါင်းထားတာပဲဖြစ်ပါလေ။ရှမာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်15မှ18ထိုအခါဖာရိရှဲတို့သည်ထွက်သွားပြီးလျှင်ငါတို့သည်သူ၏စကားကိုချောင်းမြောင်း၍အပြစ်ပြုခွင့်ကိုအဘယ်သို့ရနိုင်သနည်းဟုမေးမြန်းတိုင်ပင်ပြီးမှမိမိတပည့်နှင့်ဟေရုတပည့်တို့ကိုအထံတော်သို့ဆေလွတ်၍အရှင်ဖျားကိုယ်တော်သည်တစ္ဆာရှိပါ၏အဘယ်သူကိုမျှမကြောက်လူမျက်နှာကိုမထောက်ဖဲ ဘုရားသခင်တရားလမ်းကိုပုံမှန်စွာပြတော်မူသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိကြပါ၏တို့ဖြစ်၍ကိုတော်သည်အဘယ်သို့ထင်တော်မူသနည်းကဲသာဘုရင်အားအခွန်ကိုဆက်အပ်သလားမဆက်အပ်သလားကျွန်ုပ်တို့အားမိန့်တော်မူပါဟုမေးလျှောက်ကြ၏မြောက်လုံးပင်လုံးကလေးနဲ့ကနွယ်ကရမေးပြီးတော့မှကြောက်ချမဲ့ပုံစံမျိုးဟာအဲ့ဒါပဲပေါ့ကဲသာဘက်ကဝင်ထောက်ခံရင်မေးရှိရမဟုတ်ဘူးလို့တို့လုပ်မယ်လေကဲသာကိုဆန့်ကျင်ရင်ဆန့်ကျင်တဲ့နိုင်ငံတော်ဥပဒေကြီးကိုဆန့်ကျင်တဲ့ပုံမှန်နဲ့မင်းပြစ်မင်းတန်တင့်စီမယ်ဘယ်လို့မှမလွတ်အောင်နှစ်ဖက်ဆင်ထားတဲ့ထောင်ကျောက်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်တုံ့ပြန်တာကိုနားထောင်ကြည့်ပါအငယ်၁၈နဲ့၁၉ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ဆိုးညစ်သောသဘောကိုသိတော်မူလျှင်ဆိုးညစ်သောသူတို့အဘယ်ကြောင့်ငါကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ကြသနည်းအခွန်ငွေတပြားကိုပြပါဟုမိန့်တော်မူ၏ဒေနာဤတပြားကိုယူခဲ့ကြ၏စဉ်းစားကြည့်နော်ခရစ်တော်ဟာပိုက်ဆံတပြားမှအိတ်ထဲမှမရှိဘူးဒါကြောင့်လဲဒီဒေနာဤတပြားကိုမင်းတို့ယူခဲ့ကြဆိုပြီးတော့တောင်းယူရတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကလည်းဗိမ္မာန်တော်အခွန်ငွေလေးအတွက်လေငါမြားပြီငါပါဇက်ထဲကပိုက်ဆံကိုထုတ်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအောက်မေ့မိကြအောင်ပဲထင်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာဘယ်တော့မှငွေကြေးဥစ္စာနဲ့မမနာထောင်သွွားခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အလေးအနက်ကျွန်တော်တို့တွေးမိဖို့လိုပါတယ်အငယ်20မှ21အထိဤပုံဤလိပ်စာကအဘယ်သူဤပုံအဘယ်သူဤလိပ်စာဖြစ်သည်ဟုမေးတော်မူလျှင်ကဲသာဘုရင်ဤပုံလိပ်စာဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်ကြသောယေရှုကလည်းကဲသာဘုရင်ဤဥစ္စာကိုကဲသာဘုရင်အားဆက်ပေးကြလော့ဘုရားသခင်ဤဥစ္စာကိုကဘုရားသခင်အားဆက်ပေးကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့အချိန်ကာလမှာအားလုံးသိတော်မူကြတဲ့အတိုင်းပဲဣသရေလဟာယောမအင်ပါယာကြီးအောက်မှာဆိုတော့ယောမကထုတ်တဲ့ပိုက်ဆံကိုသုံးကြရတယ်။အဲ့ဒီပိုက်ဆံမှာတော့စီဇာဘုရင်ရဲ့ပုံရယ်စာတန်းတွေပါမှာပေါ့။ဒါတော့ခရစ်တော်ကမင်းတို့အဲ့ဒီစီဇာဘုရင်ရဲ့ဥစ္စာကိုအဲ့ဒီဘုရင်ကိုပြန်ပြီးပေး။ဖျားသခင်ရဲ့ဥစ္စာဆိုရင်တော့ဖျားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးကြလို့အဖြေပြုလိုက်တယ်။အငယ်22ထိုသူတို့သည်ကြားရလျင်အံ့ဩ၍အထံတော်မှထွက်သွားကြ၏။လောကီဘုရင်ကိုသာအဟုတ်ထင်ပြီးလောကအာနာလောက်ကိုသာအဓိကထားနေတဲ့ဟေရုနောက်လိုက်ပြီးကြည်စံဖျားသခင်ကိုအဲ့ဒီနီးရဒါဖြစ်တဲ့စီဇာခေါ်ကဲသာလောက်တော့မှဂရုမစိုက်ဘူးပြုစုကိုးကွယ်ဖို့အသာထားသတ်ဖို့တောင်းမှကြံနေကြပြီဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့အတွက်စက်သိမ့်ထစရာမကောင်းလွန်ဘူးလားယဉ်နာစရာမကောင်းလွန်ဘူးလားအခုခရစ်တော်ကယဉ်ဆင်ဖွေးရန်ရှောင်ဖြေတော့ခြင်တိုင်းမပေါက်ဖဲနဲ့ဇောင်းဇောင်းဇောင်းဇောင်းနဲ့ခြေတော့တီဆောင်ပြီးထွက်သွားကြတယ်နောက်တယောက်နောက်တစ်ဆင့်ပေါ်လာတာကတော့ဇရုကဲတွေလीသူတို့ကတော့ပုံစံတစ်မျိုးပြောခဲ့တယ်လို့နက်ဖန်သေးမှစိုးရတယ်ဒီနေ့ပျော်ပျော်ကြီးဝအောင်ဖိုက်ရိုက်ပြီးတော့စားထားဆိုတဲ့လူမျိုးတွေအနာဂတ်ရေးတို့ဝိညာဉ်ရေးတို့လှုပ်လာရင်မကြိုက်တဲ့လူမျိုးငွေပြားရင်တရားနိုင်တဲ့ဝါရီတွေလို့လည်းပြောလို့ရတယ်သူတို့အုပ်စုကလည်းအင်အားမသေးလဘူးလို့သမိုင်းမှာတွေ့ရတယ်အငယ်23ကနေ28အထိအဲ့ဒီပုံကိုယ်ရဲ့အပိုင်းထားမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းမရှိဟူသောခု၍အယူရှိသောဇရုကဲတို့သည်ထိုနေ့၌အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်၍အရှင်ဖျားလူမြည်သည်ကသားမရှိဘဲသေးလျှင်သူ၏မယားကိုသူညီသိမ့်ယူ၍အကိုအမျိုးမပြတ်ဆက်နွယ်ပါစေဟုမောရှိစီရင်ပါပြီအကျွန်ုပ်တို့တွင်ညီအကို9ယောက်ရှိပါ၏အကိုအကြီးသည်မယားနှင့်ဆုံဖက်၍သားမရှိဘဲသေးသဖြင့်မိမိမယားနှင့်မိမိညီနှင့်ကြံရစ်စေ၏ထို့အတူတယောက်နောက်တယောက်9ယောက်သောညီအကိုတို့သည်ထိုမိန်းမနှင့်ဆုံဖက်ပြီးမှသေကြ၏နောက်ဆုံး၌ထိုမိမသည်လည်းသေလေ၏တို့ဖြစ်၍ထားမြောက်ရာကာလ၌ထိုမိမသည်ခုနှစ်ယောက်သောညီအကိုတို့တွင်အဘယ်သူ၏မယားဖြစ်ရပါမည်နည်းထိုသူအပေါင်းတို့သည်ထိုမိမနှင့်ဆုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြပြီဟုလျှောက်ကြ၏ထားမြောက်ရှင်ပြန်ခြင်းကိုမယုံတဲ့ငတိတွေကကလိတိတိမေးတဲ့မေးခွန်းလေဘုရေဂလန့်ရေဘွားရေတွေကနောက်ထပ်ဘွားသမားတွေပဲပေါ့ညီအကိုခုနှစ်ယောက်ကိုအတွဲလိုက်ယူတဲ့မိမတဲ့အဲ့ဒါနဲ့မှကသီးကသဥပမာပါပြီးတော့မေးပြီးတော့မေးတယ်။ကဘာမှာအတော်ရှားမဲ့ရှားပါကုန်ပစ္စည်းကြီး။ဟောလိဝုဒ်တို့ဒီလတ်စ်ဗေဂတ်စ်တို့လိုမြို့ကြီးတွေမှာတော့ချီးထမ်းပြီးတော့လိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်သာတယောက်တလေတွေ့ကျင်တွေ့မယ်။တခြားဘယ်နေရာမှာတော့တွေ့ဖို့သိပ်မလွယ်လှဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။တော်တော်ကိုထွန်းထွန်းပေါက်ပေါက်ရှိမဲ့ဥပမာနဲ့မေးတယ်လေ။ထားမြောက်ရာကာလမှာအဲ့ဒီလိုညီကို9ယောက်ကိုအတွဲလိုက်စက်တိုက်ယူထားတဲ့မိမဘုသူမယားအဖြစ်တရားစီရင်ခံရမှာပါလေတကယ်ဒီကိစ္စကြီးကိုမှလာပြီးတော့တိုင်ပင်တဲ့နော်အဲခရစ်တော်ကတော့အိန္ဒိယမပြတ်ဘူးအငယ်29ယေရှုကလည်းသင်တို့သည်ကျမ်းစာကိုနားမလဲဖျားသခင်တကိုးတော်ကိုမသိသောကြောင့်မှားသောအယူကိုယူကြ၏ဆိုပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ဇရုကဲဆိုတာတွေဟာလိုင်းနှမျိုးကြောင်နေကြတယ်။သမာတရားကိုသူတို့နားမလည်ဘူး။နှင့်အချက်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ကိုမယုံဘူး။နားမလည်ကြဘူး။အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်ကြီးကြီးတွေကြောင့်လိုင်းကြောင်ယုံနေမကသေးဘူး။လူတွေပါကြောင်ကုန်ပြီးတော့အခုလိုမဟုတ်တန်တရားကသိကသမိဂုံမျိုးဥနောက်ကသူတို့ကသိကသကျဉ္ဉံပမန်ဒီမိဂုံမျိုးထွက်နိုင်တာပေါ့။ခရစ်တော်ကအခုလိုဆက်တယ်။ထားမြောက်ရာကာလ၌စုံဖက်ခြင်းကိုမပြုထိမ်းမြားပေးစားခြင်းကိုမပြုကောင်းကင်သာဘုရားသခင်တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏တဲ့။ထားမြောက်ချိန်ကာလမှာမင်းတို့မြင်သလိုလောကရဲ့တဏှာယာကတွေတက်မဲ့ခြင်းတွေဆွဲလန်းခြင်းတွေမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့။ကောင်းကင်တမန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြမယ်တဲ့။ဒါဟာကောင်းကင်တမန်နဲ့တူမယ်လို့သာပြောတာနော်။ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်သွားမယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူး။ပူလောင်သောကလောကယမက်တွေစီးစိမ်တွေလူဦးရေပောက်ဖွားမှုတွေပရိသတ်တွေတားဆီးရေးကိစ္စတွေဟာကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာမရှိဘူး။လောကမှာချစ်ခင်သူတွေလောကမှာချစ်ခင်သူတွေဟာကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာလဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နေသွားခြင်းနေလို့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝပြောင်းပြီဆိုမှဒီလောကပုံစံမျိုးတဲ့သာလွန်တဲ့ကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သားဘဝမှာလीမြေဘဝလို့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးဂရဝါသကိစ္စတွေရှိနိုင်မှာလဲ။အငယ်31နဲ့32ထိုနာထိုမတပါသေလွန်တော်သူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းအရာမှာဖျားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်၏ဖျားဖြစ်သည်ဟုသင်တို့အားမိတ်မွတ်တော်မူကြောင်းကိုသင်တို့သည်မဖတ်ဘူးသလား။ဖျားသခင်သည်သင်နေသောသူတို့၏ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။အေယာမအဖြေကြီးပဲ။အာဗြဟံဘယ်မလဲ၊ဣဇက်ဘယ်မလဲ၊ယာကုပ်ဘယ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့အခုအဖြေထဲကနေထုတ်နှုတ်စဉ်းစားကြည့်ကြ။ဒီလူတွေဟာလူလောကအပြစ်သားတွေပြီးပြီးကဘာဦးကျမ်းမှာအချိန်စေ့တော့မြေကြီးအောက်ကိုဝုန်းတိုင်တိုင်ရောက်သွားတာနားနဲ့ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီ။ဟောအခုတော့သူတို့တကယ်သေးသလားမသေးဘူးမြေကြီးပြင်ပေါ်ကမအသက်ရှင်နေရာကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဟာသူတို့ကိုချစ်တဲ့အနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်စီမှာပေချာရောက်ရှိနေလေရဲ့ရှင်သန်လှုပ်ရှားနေလေရဲ့အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ကချစ်တဲ့လူတွေဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရဲ့သွားရလမ်းပဲသူတို့ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်အာမခံနေသူတို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့စောင့်ကြိုးနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကသာဖြောက်မှတ်ခြင်းဝိယုံကိုဆင်မြန်းပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့လက်တော်ကိုမြဲမြဲဆွဲကင်ထားမသွေမုတ်ချတနေ့မှပြန်ပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆုံးကဇရုကဲတွေပြောသလိုကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ရောက်တဲ့အချိန်လောကဂရဝါသလူမှုရေးကိစ္စတနာပေမတွေပါလိမပါသွားတော့ဘူးအင်မတန်ဖန့်ရှင်းတဲ့ဘုံရှင်မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22ငယ်33ပရိသတ်များတို့သည်ကြားရလျင်ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသူကိုအံ့ဩခြင်းရှိကြ၏။ဘုရေ၊ဂလန့်ရေ၊ဂွရေတွေတဲ့ကအခုရှေ့ကိုငါတို့အလှဲ့ငါတို့အလှဲ့ဆိုပြီးတော့ကော့ကော့နဲ့တက်လာတာကတော့ဖာရိရှဲဆိုတဲ့လူတွေပေါ့။အစွန်းရောက်အမျိုးသားဝါရီကြီးတွေတို့ဂျူးမှတို့ဂျူးရှေးဟောင်းကျင့်စဉ်မှကျင့်စဉ်တခြားဘသူမှမမှန်ဘူးဘာမှမမှန်ဘူးတရားသစ်ဆိုတဲ့ဒါတွေပါမရှိဘူးဆိုတဲ့လူဒန်းစားပေါ့။သူတို့ကအထက်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဘာသာရေးအယူသီးထန်မှုနဲ့နိုင်ငံရေးစိတ်ဓာတ်နှမျိုးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့သိမ်မွေ့တဲ့အယူအဆဓမ္မသစ်လမ်းကြောင်းကိုခါခါတီးတီးမုန်းနေတဲ့လူတွေလေဒါဝိဒ်ခေတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တန်းတားနေတဲ့လူတွေယောမကိုရှေးရရွှေထီးပြန်ဆောင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့ခံပြီးတော့ခြားကြမယ်လို့လဲမျိုးချစ်စိတ်တွေတစ်ဖက်ကရှိတယ်အခုအသင်းတော်တွေမှာခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲလွှင်းရင်လေဖာရိရှဲတွေလိုဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရလိမ့်မယ်အရန်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်လွန်းရင်လေဇရုကဲလမ်းစဉ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလေတစ်ဖက်ကသတိပေးထားကြပါလေသူတို့ကအခုတချီမှာတော့ခရစ်တော်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နီးပြည့်ရဲ့ပြောင်းလိုက်ကြပြီမပြောင်းလဲလို့လည်းမရဘူးလေဇလန်းစကရဲကတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးတော့မှားွက်ကိုရှာနေတာတခါမှအောင်မြင်နေမရှိဘူးအောင်မယ်အခုတော့ရှေ့နေငှားတဲ့သဘောမျိုးကိုယ်စလဲတော်ကြမ်းတက်တယောက်ရွေးပြီးရန်တိုက်ဖို့လုပ်တယ်အငယ်34နဲ့36ဇရုကဲတို့ဤစကားကိုခြေတော်မူကြောင်းကိုပါရီရှဲတို့ဒီကြားလျင်စုဝေးကြ၍သူတို့အဝင်အပါဖြစ်သောကျမ်းတက်တယောက်သည်ကိုတော်ကိုစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကအရှင်ဖျားပြည့်ညက်သည့်ကျမ်း၌အဘယ်မြည်သောကျမ်းသည်သာ၍ကြီးပါသည်ဟုမေးလျှောက်ကြသောအခုသူတို့တဲကလူစွန်းကောင်းကအင်္ဂလိပ်ကျမ်းမှာ lawyer လို့ဆိုထားတော့မောရှိဥပဒေကိုထုံးလို့ကြည်ရေလိုနှောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြန်မာလိုတဲ့တဲ့ပြန်ရင်တော့ရှေ့နေဆိုပါတော့ရှေ့နေပြီးပြီသူကရှေ့တက်ပြီးအထက်ကအတိုင်းမေးတယ်ခရစ်တော်ကအဲ့တော့ဘယ်လိုပြန်ဖြေသလဲအငယ်38နဲ့38ယေရှုကသင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျဉ့်မဲ့ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့ဟုသောပြည့်ညတ်သည့်ပထမပြည့်ညတ်ဖြစ်၏ကြီးမြတ်သောပြည့်ညတ်လည်းဖြစ်၏ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ပါးကိုခရစ်တော်မသုံးဘူးနော်ဒါကိုအထူးသတိပြုကြပါတ ခါအငယ်39နဲ့40မှာဆက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ထိုမှတပါကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော့ဟုသောဒုတိယပြည့်ညတ်သည်ပထမပြည့်ညတ်နှင့်သဘောတူ၏။ဤပြည့်ညတ်နှစ်ပါးတို့ကပြည့်ညတ်တိကျမ်းနှင့်အနာဂတ်တိကျမ်းရှိသမျှတို့ကိုအချုပ်အခြားပင်ဖြစ်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘလောက်ချိမိသလဲ။ထာဝရဘုရားကိုချစ်တဲ့ပထမအချက်။နောက်ဒုတိယအချက်ကကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်တဲ့ဒါဟာပြည့်ညတ်တော်တွေအနာဂတ်ကျမ်းတွေအချုပ်အခြားပဲတဲ့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့မောရှိကျမ်းတွေကိုမပယ်ပါဘူးပယ်ရရောက်လို့လားလုံးဝမပယ်ဘူးချုံပြစ်လိုက်တာသာဖြစ်တယ်အနှစ်သာရဟာဒါပဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒါလို့မှန်ကန်နေတာကိုဖာရိရှဲတွေဟာတကယ်သာစိတ်ထားမှန်ကန်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့မှားပါတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအကျင့်တရားတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကယ်လို့မရမှန်းသိပါပြီခင်ဗျာကယ်တင်ရှင်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုယုံကြည်ပါပြီဆိုပြီးတော့ဖြစ်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအခုတော့ဒီလိုဝန်ခံတာဝန်ခံတဲ့လားဝန်မခံဘူးဆက်လဲဆက်ပြီးတော့နောက်ထပ်လဲမမေ့နိုင်ဘူးသူရှေ့ကဘူးတွေ ग्व သမားတွေလိုပဲမျက်လုံးကလေးကလေးနဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးတော့ဘာဆက်ရမှန်းမသိဖြစ်နေကြတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ကယ်တင်ရှင်ကိုကယ်တင်ရှင်မှန်းမသိတဲ့အတိုင်းအဝိုင်းလူအဖွဲ့အစည်းဘုရားသခင်ရဲ့သားတော်ကိုသားတော်မှန်းမသိတဲ့နေမြေရဲ့တဏှာမှာတော့အသေးခံ

ဤသာဖြစ်ပြီဟုလျှောက်ကြတော်သို့ဖြစ်လျင်ဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟု၍ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အဘယ်ကြောင့်ခေါ်သနည်းဒါဝိဒ်ဤစကားမှာထာဝရဘုရားကသင်ဤရန်သူတို့ကိုသင်ဤခြေတင်ရာငါမချမထမ်းမီတိုင်အောင်ငါလက်ရဘဲ၌ထိုင်နေလော့ဟုငါဤသခင်အားမိန့်တော်မူသည်ဟုဒါဝိဒ်ဆိုသည်။အခုခရစ်တော်ကိုးကားလိုက်တာကတော့130ခုမြောက်သောစာလံကျမ်းရဲ့အပိုက်ငယ်1အတွင်းမှာပါပါတယ်။သိရှင်းပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ပြန်လှန်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြပါ။ဒီစာလံတိချင်းရဲ့အစကနေအငယ်5အတွင်းမှာဒါဝိဒ်ဟာဖျားသခင်အပြင်ခရစ်တော်ကိုယီဆောင်တဲ့လင်္ကာကိုဆက်ဆူထားပါတယ်။ငါဤသခင်မေလခိဇေဒက်နီတူထာဝရယစ်ပရောဟိတ်လေရတော်နာမှာရှိသောဖျားရှင်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရတွေဟာမေရှိယခေါ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဖော်ညွှန်းခဲ့ခြင်းတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့သတိပေးလိုပါတယ်။အမှန်တိုင်းဆိုရင်ဖာရိရှဲတွေအနေနဲ့အရေးပြရင်အကောင့်ချင်းမှုကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အစွန်းရောက်ဝါဒီဆိုကြတဲ့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးအမှန်တရားကိုလွယ်လွယ်လက်ခံနိုင်မလဲ။ပြဉ္ညာတရားတွေရဲ့အောက်မှာပဲသူတို့စိတ်နှလုံးတွေဟာပိတ်ပြီးတော့မာကျောခိုင်ခံ့နေကြတယ်လေ။မာမာနာတွေကြားထဲမှာပဲသူတို့လမ်းဟာမှားနေကြကြတယ်။တကယ်တော့ဒီလောက်အထိကျမ်းတွေနားလည်နေတဲ့လူတွေဟာခရစ်တော်ဘယ်လိုမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုတာရယ်အနာဂတ်ကျမ်းစကားတွေကိုအပြင်းထန်စဉ်းစားသင့်တယ်နှိမ့်ချတဲ့စိတ်ထားနဲ့အဖြေကိုရှာလိုက်ပါတယ်အကယ်၍သာသူတို့အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းပန်းစားအဖြေရှာမယ်ဆိုရင်အဖြေဟာလွယ်လွယ်လေးထွက်လာနိုင်တာပေါ့ဒါဝိဒ်အမျိုးအနွယ်ကနေဆင့်သက်လို့ဒါဝိဒ်ဤသားတော်ဆိုပြီးပြောနေရပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အံ့ဩဖွယ်မွေးဖွားခြင်းလူတို့ထုံတမ်းအစဉ်လာကိုကြော်လွှားပြီးလူလောကကိုဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်းတွေကြောင့်ငါဤသခင်လို့ဒါဝိဒ်ခေါ်ရမယ်ပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ယူပါယုံမှာလက်ရတော်နာမှာထိုင်နေတဲ့မေရှိယားကိုမေရှိယားဆိုပြီးတော့ဒါတွေ့မြင်ရလို့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရလို့ငါဤသခင်ဆိုပြီးတော့ချီးမြှောက်ခေါ်ဝါတာပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဖြေတွေဟာကောင်းကောင်းကြီးဒီပါရိရှဲတွေအတွက်ပေါ်ထွက်နိုင်ရမှာပါအခုတော့အမြင်အတွေ့တွေဟာရှေ့ကိုမချီးဘူးနောက်ပြန်ဆုတ်နေတယ်ပြန်ထန်တလို့ကျင်းမြောင်းတဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်ဟာဝိညာဉ်မျက်စိကိုပါရောပြီးတော့မှေးမိန်နေစိတ်နေစေခဲ့တဲ့တာရကလို့ကျွန်တော်ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်။ရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်45ထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟုခေါ်ဝေါ်လျင်အဘယ်သို့သူဤသားဖြစ်သည်ဟုမေးသည်ရှိတော်။ဒါကတော့ခရစ်တော်ဟာသူ့ကိုအမြဲစုံစမ်းနှောက်ယှက်နေတဲ့ဖာရိရှဲတွေကိုလုံးဝနလန်မထုနိုင်အောင်ကိုရှူကိုပတ်ကိုတက်တဲ့ကျန်းကကိုကိုပြန်လဲဖန်းစားအောင်လှုပ်လိုက်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုပါပဲထို့သောဒါဝိဒ်သည်ခရစ်တော်ကိုသခင်ဟုခေါ်ဝေါ်လျင်အဘယ်သို့သူ၏သားဖြစ်သည်ဟုမေးသည်တဲ့တကယ်တော့ခရစ်တော်ဟာလောကကိုကယ်တင်မဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့လူစားတိကိုခံယူထားသောကိုဘွားဖြစ်ပါတယ်မျိုးနွယ်ဆက်တစ်ခုကိုကာကွယ်ယုံလောက်သာရှိပြီးတော့ဂျေဇုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းရခဲ့တဲ့ဘုရင်တပါးနဲ့တုန်နှိုင်းမရှင်သာဂုံအင်္ကာများစွာကွာခြားခဲ့ပါတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုခေါ်ဝေါ်တာဟာဣသရေလထုံတမ်းအရာလူအစဉ်အလာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သာခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝလောကရနယ်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့အံ့ဩပွေလူဘဝမှာမွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့တကူတော်ကို၌ကပဲဒါဝိဒ်အဖို့အရှင်သခင်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး1အငယ်35မှာဖော်ပြတဲ့ကျမ်းချက်ဟာဒီနေရာမှာကိုးကားစရာလိုလာပါတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကလည်းသင်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်သင်အပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူ၍အမြင့်ဆုံးသောဖခင်၏တကူအာနုဘော်တော်သည်သင်ကိုလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်ထိုအကြောင်းကြောင့်ထိုသင်ရှင်းသောသားသည်လည်းဖခင်သခင်သားတော်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ချင်းကိုခံရလိမ့်မည်အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့ဒီကျမ်းမှာတွေ့ရတဲ့အတွေ့ဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဟာဒါဝိဒ်လိုလောကရှင်ဘုရင်တပါးရဲ့မျိုးရိုးကနေဆင်းသက်တာဆင်းသက်တာတက္ကန္တအဆင့်အတန်းအားဖြင့်တော့အလွန်အလွန်နှိုင်းလို့မရအောင်ကွာခြားလှတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ရမယ်။ဒါတော့ခရစ်တော်ဖခင်ဟာပါရိရှဲတွေကိုအင်မတန်အစ်င့်မြင့်တဲ့တမန်တော်ကျမ်းစာများနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အနိုင်ယူလွှမ်းမိုးလိုက်ပါတယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့သားဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်ကဆိုနိုင်ပေမဲ့ဒါဝိဒ်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ခြင်းကိုသူဖွင့်ပြလိုက်တယ်။သူဟာနှုတ်ကပတ်တော်လည်းဖြစ်တယ်၊တမန်တော်လည်းဖြစ်တယ်၊အသက်လည်းဖြစ်တယ်။သူ့အဖို့ပါရိရှဲတွေအလွတ်ရထားတဲ့ကျမ်းတွေဟာကြက်နေစရာမလိုပါဘူး။သူကိုယ်တိုင်ဟာကျမ်းစာတစုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားတယ်မဟုတ်ဘူးလား။ပြီးတော့သူဟာအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့လူစားတိခံသားတော်လीသူ့ကိုဘယ်လူသားအသွားပြီးတော့ကြော်သွားလို့ရမလဲရှင်မာသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး22အငယ်46ဖြစ်တဲ့မိဂုံးပိုင်းမှာကျတော့ခရစ်တော်သူတို့ကိုစိစိမေးလိုက်တဲ့မိဂုံးကိုအဘယ်သူမျှစကားတခွန်းကိုပြန်လျှောက်ခြင်းကမတတ်နိုင်ကြထိုနေ့မှစ၍အဘယ်သူမျှနောက်တစ်ဖန်

0: ရှောက်ဝန်ကြဆိုပြီးတော့ဖာရိရှဲတွေကိုမိကိုရေနဲ့တတ်လိုက်တယ်လို့ရှဲကနေငြိမ်ကြသွားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာခရစ်တော်ကိုသေကိုသေရမယ်၊သေမှအေးမယ်ဆိုတဲ့အေယာမဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးနဲ့အန်ကျိတ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စီစဉ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခရစ်တော်ဆိုတာဟာကားတိုင်းမှာတန်ရိုက်ပြီးလှမ်းနဲ့ထိုးသတ်ပြီးတော့မြင်ပြုတ်လိုက်ရင်သူတို့ရဲ့ဣသရေလဆိုတဲ့လူပောင်ကျင်းကျင်းလေးတဲ့ကနေကွယ်ပြောက်သွားမှာပဲလို့ထင်နေကြတယ်လေ။ခရစ်တော်ရဲ့မေကွန်းကိုသူတို့မဖြေနိုင်သလိုခရစ်တော်ရဲ့အသက်သွေးအဖြစ်ကဘာကြီးဂျွန်းထိုးမှောက်ခုံပြောင်းလဲသွားမယ်။လူသမိုင်းစာမျက်နှာမှာကြောက်ခမန်းလိလိပြောင်းလဲသွားမယ်ဆိုတာကိုရည်ရည်လေးမှမတွေးမိပဲသူတို့ရှိခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့တင်ပြလိုပါတယ်
1: ။ဒေါက်တာထွန်းမြတ်ရေးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တင်ပြတော့တမချန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်အစီအစဉ်မှာရှင်မသက်ခရစ်

မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Radio MTP သင်းအုပ်ဆရာဒေါက်တာ Andy Bloom ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာရှိကြတဲ့ချစ်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကို Florida Oklahoma ရှိတဲ့ Central Baptist Church မှာထုတ်လွှင့်တဲ့မိအိမ်နဲ့အလင်း Radio အတန်လွတ်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး14အငယ်17ကနေ15ကိုဖတ်ရှုလေ့လာကြရအောင်။အိုးနနက်သားမိုးတောက်ကျဲသင်သည်ကောင်းကင်ကကြလိပြီတကား။စာတန်ကိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါれ။အပြေပြေတို့ကိုနှိပ်ဆက်သောသင်သည်မြေတိုင်အောင်ခုတ်လဲခြင်းကိုခံရလိပြီတကား။သင်ကလည်းကောင်းကင်ပေါ်သို့ငါတက်မီ။ဘုရားသခင်ဤကျဲတို့အပေါ်မှာငါပလင်ကိုငါချီးမြှောက်မီ။မြောက်မျက်နှာဖက်ဗျာဒိတ်တောင်တော်ပေါ်မှာငါထိုင်မီမိုးတိမ်ထိတ်ပေါ်သို့ငါတက်မီအမြင့်ဆုံးသောဖျားကဲ့သို့ငါနေမီဟုစိတ်အကြံရှိလေပြီသို့တော်လည်းသင်သည်မရဏနိုင်ငံသင်ချိုင်းတွင်းထဲသို့နှိတ်ချခြင်းကိုခံရလေပြီဒါကတော့စာတန်ဖြစ်ခဲ့တာကိုအသေးချာပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာကစစ်မှန်တဲ့ကောင်းကင်တမန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်14မှာပြောတယ်ကောင်းကင်တမန်များတို့ကကယ်တင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုအမွေခံလက်သန့်တော်သူတို့ကိုပြုစုစေခြင်းကစေလွတ်တော်မူသောအစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောကျွန်တော်ထပ်ပြီးဟန်ရီမော်ရစ်ကဒီအပိုင်ငယ်ကိုဘာထွက်ဆိုထားသလဲဆိုတာကိုကိုးကားချင်ပါတယ်သူကပြောပါတယ်ဒီအရေးပါတဲ့စာပိုက်ဖော်ပြနေတာကကောင်းကင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်ဘာကြောင့်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတဲ့အတိတ်အကြောင်းရင်းကသူတို့တွေဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံတော်နဲ့ညီတဲ့ယောက်ျားမိန်းမတွေကိုဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုမှာပန့်ပိုးအစေခံနိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မရာဇဝင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး14အငယ်20မှာကောင်းကင်တမန်တွေဟာပညာရှိတယ်လို့ကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဇာလံ103အငယ်20မှာလဲသူတို့ဟာတကောကြီးကြောင်တွေ့ရပါတယ်။ဒံယေလ9:21မှာသူတို့ဟာလင်မြန်ကြောင်တမန်ကျမ်းစာကဆိုပါတယ်။ဟေပြဲခန်းကြီး7အငယ်21မှာသူတို့ဟာအတိုင်းမသိများပြားတယ်လို့ပြောပြထားတယ်။သူတို့တွေဟာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုစားညွန်ကြားခြင်းကယ်ဆယ်ခြင်းနှစ်သိမ့်ခြင်းနဲ့သေခြင်းကိုလက်ခံခြင်းအပါအဝင်နီလမျိုးစုံနဲ့သူတို့ရဲ့အစေခံခြင်းအမှုကိုပြီးမြောက်စေကြတယ်သူတို့ဟာအစေခံနံဝိညာဉ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံခဲ့ရသူတွေဆက်ပြီးအစေခံဖို့စေလွတ်ခံရတဲ့သူတွေကယ်တင်ခြင်းအမွေခံတွေကိုအစေခံကြရတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဆိုရင်ကလေးတွေမှာသူတို့ကိုယ်စားခမဲတော်ဖရာရဲ့မျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြော်နေကြတဲ့အစေခံနံဝိညာဉ်ရှိကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ရှမသဲခန်းကြီး78အငယ်10ကပြောပါတယ်သင်တို့ဒီဤသူငယ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမထီမဲ့မြင်မပြုတ်မီအကြောင်းတတိရှိကြလောငါဆိုဒီကသူတို့ဤကောင်းကင်တမန်တို့ဒီကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောငါအဖဤမျက်နာတော်ကိုအစင်မပြတ်ဖူးမြင်ကြ၏ဒီမှာတကယ်လို့သူတို့ဟာခမဲတော်ရဲ့မျက်နာတော်ကိုအမြဲဖူးမြော်မယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာလောကမှာဆောက်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်ဖို့မဟုတ်တာအသေးချပဲမဟုတ်လားကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးက39ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာ108ကျိန်ဖော်ပြထားတယ်29ကျမ်းရှိတဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာတော့ဒီကောင်းကင်တမန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို165ကျိန်တွေ့ရပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အလေးထားရိုသေခြင်းကိုခံရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာဖရာရဲ့အစေခံတွေဖြစ်ပြီးဖရာသခင်ကပရောဖက်တွေကိုပို့တဲ့သူ့ရဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုသူတို့တွေကပို့ဆောင်တဲ့နေရာမှာကူညီပေးရလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဣတရိလတွေကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကူညီပေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာတော့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စီရင်ခြင်းကိုခံရမယ်လို့တစ်ကောခန်းကြီး6အငယ်3မှာပြောထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီကောင်းကင်တမန်တို့ကိုတရားစီရင်မိဟုမသိကြသလား။အဲ့ဒီတော့ဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။က
ကောင်းကင်တမန်တွေကတော့ဖရာရဲ့အိမ်တော်မှာသူ့အစေခံသို့မဟုတ်အစေခံနံဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုစီရင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကောင်းကောင်းနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုးရွားစွာနေထိုင်ခဲ့သလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပေးဖို့မဆိုလိုပါဘူးဆိုလိုတာကကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့တွေအပေါ်တကောအာနာတက်ရောက်မယ်လို့ဆိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်တွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီဘဝမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောင်လာမယ့်ဘဝအတ္တထဲမှာရရှိပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာခရစ်တော်နဲ့အတူအုပ်ဆိုးကြမှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုသာဝရနိုင်ငံတော်မှာလိုက်လျှောက်နိုင်ဖို့သူတို့ကိုစေခိုင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အပိုက်ငယ်၁၄မှာပါတဲ့စာလုံး၃လုံးကိုနည်းနည်းဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊လက်တန့်တော်ဆိုတဲ့စကားလုံး၊ကဲတင်ချင်းအမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမိတ်ဆွေတတိပြုပေးပါ။စေလွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့ Great မှာဆိုရင်ပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုအတိတ်ပဲပါတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကံပုတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံပုတ်မှာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောနဲ့စေလွတ်တာမဟုတ်ပဲယေရှုခရစ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်တည်းကဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဟာရှင်ဘုရင်သူတို့တွေဟာအစေခံဆိုတော့ဘာမှရှင်စရာမလိုပါဘူးမိတ်ဆွေယူဒဂျူးလူမျိုးတယောက်ရဲ့အယုံအကြည်မရှိခြင်းကတော့ကဗာဥကျမ်းမှာဖျားသခင်ကငါတို့ပုံတရားနဲ့တညီတဲ့လူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့မိန့်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဟာကောင်းကင်တမန်တွေကိုပြောတဲ့ထွက်ဆိုချက်တစ်ခုပါလို့တင်ပေးခဲ့တဲ့ဂျူးဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကျမ်းတပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲလိုနေရာမှာကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကိုကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ဘုံတရံအဖြစ်ထားတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကဒီအကြောင်းပြချက်ကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကခရစ်တော်၌ရှိတဲ့ဟေပြဲယုံကြည်သူတွေကိုဒီကျမ်းရေးပြီးမိန့်မွက်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာစေလွတ်ခံရတယ်။သူတို့ဟာဖန်ဆင်းခံဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဟာသူ့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့အညီဖန်ဆင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဘုံတရံနဲ့ညီအောင်ဖန်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောတာကဖြစ်လက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဖြစ်ပြီးဒီစကားလုံးကလည်းပြုတ်လုတ်ဆဲလှုပ်ဆောင်မှုဆိုတဲ့ပြစ်စုံပံဖြစ်ဆဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကြတော့ကံပုတ်မပါဝင်ဘူး။တနည်းပြောရရင်သူတို့အစေခံခြင်းကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရဖို့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ဝန်တာရှိကြောင်းပြောနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲတင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုအမွေခံလက်တန့်တော်သူတို့ကိုလို့ဆိုထားပါတယ်။အမွေခံဆိုတဲ့စကားလုံးကတိကျတဲ့ပြစ်ဆုတ်ပံကြိယာပုံစံဖြစ်တယ်။ဒါကအချိန်မထက်အတွက်ပဲပြုစဲလှုပ်ဆောင်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။တနည်းတစ်ပုံဆိုရရင်သူတို့လှုပ်ဆောင်ချက်ကမိတ်ဆွေကဲတင်ခြင်းရလိုက်တဲ့အချိန်ကနေအစပြုနေပြီ။ဒါပေမဲ့ဖះကမိတ်ဆွေကိုသူ့ကိုလက်ခံဖို့မခံဖို့လွတ်လပ်တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပြုထားတယ်။မိတ်ဆွေကလက်ခံရင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းအစေခံခြင်းအမှုလုပ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့လူတချို့ဟန်ဆောင်ပြီးပြောဆိုတင်ပြသလိုကျွန်တော်တို့မှာဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့တမန်တွေမရှိဘူးဆိုတာနှလုံးသွင်းမှတ်သားထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့လူမျိုးအစေခံခြင်းအဖုံဖုံရှိပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်ကလေးတယောက်ဟာခရစ်ယာန်စာသင်ကျောင်းလဲရှိတဲ့အသင်းတော်တစ်ခုကိုသွားတယ်ဒီတော့သူဟာသူ့မိဘရဲ့လက်အောက်သင်ယုတ်ဆရာလက်အောက်စီးမူဝါဒလက်အောက်ဆရာဆရာမတွေရဲ့အသင်းတော်အတွင်းကတခြားသူတွေရဲ့အောက်မှာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကပဲတခြားသူတွေကိုအစေခံပါသေးတယ်တနည်းနဲ့ဆိုရရင်တင့်မှာတင့်ကိုပဲအစေခံနေတဲ့ကောင်းကင်တမန်မရှိပါဘူးတခြားအသက်တာတွေကိုလည်းသူအမှုထမ်းနေမှာဖြစ်တယ်လို့သူအစွမ်းအစအတိုင်းတမန်တပါးအနေနဲ့အမှုထမ်းနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတော့ခရစ်တော်ဟာနိုင်ရှင်လို့မရအောင်ယာထူးမြင့်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေထက်တောင်မြင့်မြတ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအကူအညီရဖို့ကောင်းကင်တမန်တွေကိုမခေါ်ပါဘူးကဲထုတ်ဖို့အတွက်လည်းမခေါ်ဘူးလမ်းညွန်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖရာရဲ့အလိုတော်နဲ့တခြားအရာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်တွေ့နိုင်ဖို့မခေါ်ဘူးဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာလည်း
လူတွေကဖျားသခင်စီမော်အော်မဟစ်မချင်းဖျားသခင်ဟာသူ့တမန်တွေကိုမစေလွတ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီဆုတောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုကိုးကွယ်နေတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဟာလည်းဖန်ဆင်းခံတွေပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေမတူညီတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တို့မှာဖန်ဆင်းခံဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့အေဝရှိခဲ့ပြီးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့မျိုးဆက်တွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာအစ်အစ်အနေနဲ့ကိုယ်စီဖန်ဆင်းခံရတဲ့သူတွေမဟုတ်ပဲသားသမီးအဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တပားချင်းကတော့သီးသန့်ဖန်ဆင်းခံတွေဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာကယ်တင်ရှင်မရှိနိုင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုဖခင်ကတဦးချင်းစီအတွက်တစ်ကြိမ်ချင်းစီအသေးခံပေးရမှာမို့လို့ပါဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ဟာလူအလုံးနဲ့အပြစ်အလုံးတို့အစေခံခဲ့ပြီးပါပြီ။တမန်တပါးချင်းစီကအသီးသန့်စီဖန်ဆင်းခံခဲ့ရတာကြောင့်သူ့အတွက်ဒီအဖိုးကိုပေးဆက်ဖို့ဝိညာဉ်သေးချင်းအများကြီးလှုပ်ပေးခဲ့ရပါလိမ့်မယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေမှာတန်ဖိုးကြီးမားတဲ့အလင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြရစေ။သူတို့ဟာကယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောရတယ်လဲဆိုတော့ဒီပိုကြီးတဲ့အလင်းရှိတဲ့အတိုင်းအရာအလုံးကိုသူတို့မြင်နိုင်ထားပြီးကြပြီမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကြတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကိုလက်ခံဖို့ဒါမှမဟုတ်ညှင်းပယ်ဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒါကကွာခြားချက်ပါပဲဟေဘဲခန်းကြီး၁ရဲ့အဆုံးမှာကယ်တင်ခြင်းအမွေခံဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြုစုကူညီဖို့ဒီကောင်းကင်နမန်တွေကစေလွတ်ခံရတယ်လို့ပြောပြီးကိုယ်တော်ကဒါကိုအဆုံးသတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဖျားမြစ်တာကိုမိတ်ဆွေမြင်နိုင်သလားသူဟာဒီတမန်တွေကိုအစေခံပြုစုဖို့နဲ့မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရဖို့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝအမှုရာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်တက်တက်နဲ့စေလွတ်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေကယ်တင်ခြင်းရပြီးနောက်ပိုင်းသူတို့ရှိနေပြီးမိတ်ဆွေတတိမထားမိတဲ့အရာတွေတဲဥဆောင်ဖို့သူတို့ကမဆနေကြပါれမိတ်ဆွေကသာတတိမထားမိတာပါကောင်းကင်တမန်တွေကိုမကိုးကွယ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ပါကျွန်တော်ဖရာကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်တော်သူ့ကိုပဲအော်ဟစ်မယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့မဆချင်းဟာကိုရော့စီကနေပဲလာတာဖြစ်ပါれဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှာပါပါれမဆချင်းတွေဟာကောင်းကင်တမန်တွေစီကမဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဟာကူညီဖို့ဖရာကစေလွတ်ပါれဒါပေမဲ့အကူအညီတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကနေပဲလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီဟေဘဲဩဝါဒစာအခန်းကြီး1ကိုညီကုန်းချုပ်ရင်မိတ်ဆွေဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဘယ်အရာပေါ်မှာမိခိုနေရတယ်လဲလို့မေးကြင်ပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာခန္ဓာနဲ့လာတဲ့အနန္တတကုရှင်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆွေနားလည်ရပါမယ်။သူဟာအတိတ်သာဝရမှာအမြဲရှိနေခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ပုံတရားနဲ့အညီဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူတွေသာဝရအသက်ရရှိဖို့လမ်းစာမရှိပဲမာနနဲ့သူ့တမန်တွေနဲ့အတူသာဝရမီးအိုင်ထဲဒုက္ခခံရတော့မယ်ဆိုတာဖရာသခင်သိတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါအတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနှိတ်ချခဲ့တယ်သူ့ကိုသူကောင်းကင်အတရေရှိရာကနေလောကလူဇာတိကိုခံယူခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာတရားရာခိုင်နှုန်းဖျားဖြစ်ပေမဲ့ခန္ဓာမှာလဲလူဝိညာဉ်နဲ့တရားရာခိုင်နှုန်းလူသားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်တွေတွက်ရစ်ကောင်အဖြစ်သူဟာလက်ခံဖွဲ့ရာဖြစ်အောင်သူဟာဘာအဖြစ်မှမလုပ်ခဲ့ဘူး။အဖြစ်မဲ့တဲ့သူဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာယေရှုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုတေခံခြင်းဟာသင်လုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေအားလုံးနဲ့ကျူးလွန်အုံးမဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအပြစ်တွေအားလုံးအတွက်အချိန်ကာလအလုံးစုံအတွက်အသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အတွက်သူအသေးခံခဲ့တယ်။မိတ်ဆွေအတွက်လည်းသူအသေးခံခဲ့ပါတယ်။သူဟာတည်သွားတဲ့အခါသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသင်ချိုင်းမှာထားခဲ့ရတယ်။သူဝိညာဉ်ဟာမရဏနိုင်ငံရဲ့ကြောက်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်။အဲဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းထဲကလူတွေကိုတရားဟောတော်မူတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။
အဲ့ဒီမှာသူဟာညင်ပန်းနှိပ်စက်ခြင်းမခံရပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဝိညာဉ်ကိုယ်တိုင်စင်းကြွသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့၃ရက်မြောက်သောနေ့မှာကိုရော့ဝိညာဉ်ဟာခန္ဓာထဲကိုပြန်ဝင်ပြီးခန္ဓာဟာသေခြင်းကနေထမြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရော့ဟာမရဏနဲ့သေခြင်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တယ်။သူ့မှာမရဏနဲ့သေခြင်းနှစ်ခုလုံးရဲ့တော့ရှိတဲ့အကြောင်းကျမ်းစာကပြောထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14အငယ်6မှာယေရှုကမိတ်ဆွေခဲ့တယ်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်ဤတမန်တရားလည်းဖြစ်ဤအသက်လည်းဖြစ်ဤငါကိုအမိမပြုလင်အဘယ်သူမျှခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရာယေရှုကမိတ်ဆွေရဲ့တခုတည်းသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်တချို့သူတွေကရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကိုလည်းကိုးကားကျင်ကြပါတယ်အင်မတန်အောပွဲကျမ်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဖျားသခင်ဤသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါတီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ပြီးတော့လူတော်တော်များများပြောချင်တဲ့အရာကသင်လောက်ရမယ့်အရာလေးကယုံကြည်ဖို့ပါပဲဆိုတဲ့စကားလေးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီဒါဆိုနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းကြောက်ရွံ့ပြီးယုံကြည်ကြပေမဲ့ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ကြဘူးလို့တမန်ကျမ်းစာကဖော်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းပိုက်ဆုံးတာနဲ့ရက်လိုက်တယ်ကျန်တဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကိုဆက်မဖတ်ကြတော့ဘူးတကယ်တော့ဒီစာပိုက်ဟာရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်16ကနေအပိုက်21အထိရှိပါတယ်အပိုက်ငယ်16နဲ့21ကြားမှာကိုရောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကလူတွေကအလင်းထက်မှောင်မိုက်ကိုပိုနစ်သက်ကြပြီးတော့အလင်းစီကိုမလာကြဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပါမိတ်ဆွေကျွန်တော်ကဲတင်ချင်းရချင်တယ်ငရေမတော်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့မိမိအပြစ်တွေကိုယေရှုကိုမတန့်မရှင်းမစင်ကြယ်စေချင်တဲ့လူတွေရှိကြတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့နေထိုင်ရတဲ့ဒီဘဝကိုသဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ဒီအစိုးတွေနဲ့အပြစ်တွေကိုဆက်လုတ်သွားချင်တယ်လို့ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာကဲတင်ချင်းရမယ်ဆိုရင်ဆက်ကပ်မှုတွေလုပ်ဖို့ဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာသူတို့သိလာကြတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး1အငယ်6နဲ့9ကပြောတဲ့အလင်းထဲကိုရှောက်လန်းဖို့ညှင်းဆံမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ထာဝရအိမ်ဟာမီးအိမ်ကြီးပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရေဒီယို MTB သင်းဥဆရာဒေါက်တာအန်ဒီဘလွန်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တောဒရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးအပေါ်ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟာမိတ်ဆွေရဲ့ခြေရှိမှာမိခွက်လိုလမ်းခရီးမှာအလင်းလိုထွန်းလင်းပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်အားလုံးအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ

ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်မင်္ဂလာပေါင်းခိုင်ညောင်းကြပါစေခင်ဗျာ MTV Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်တင်းဆရာတော်ဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပြီးဒီအစီအစဉ်မှာအသုံးပြုမဲ့စာအုပ်ကတော့မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာပီတာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့ The Deity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဘုရားစာတိအဖြစ်တော်ကိုဖြည့်ရှင်းခြင်းစာအုပ်ကိုအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့နဲ့နောက်ပိုင်းများမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အားဖြင့်သင်ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်ပေးရန်၎င်း၊ဝိညာဉ်ခွန်အားရရှိရန်၎င်း၊တမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွက်သင်ရလက်နဲ့တစားများကိုပြင်ဆင်ပေးရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ Prophet ယေဘရဟိမင်းနဲ့ရှင်ပြန်ဖြစ်တော်မူတဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကယ်တင်ရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မေတ္တာများတိုးပွားဖို့ရန်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးကြပါရစေ။ယခုပတ်မှာတော့အခန်း၅ထဲဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကောင်းငင်တို့တကြွခြင်းပြန်ပြီးကြွလာမယ့်ဂရိတော်များနဲ့အတူမေခွန်းတဲ့အဖြစ်များကိုဝေငှပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Dead အသေးခံတော်မူခြင်းပရမအနေနဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘာဝထက်လွန်ခဲ့သောသေခြင်းဖြစ်ကြောင်း World World ကဒီလိုအဆိုပြုခဲ့ပါတယ်။လောကကာလ၌ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းနဲ့နှိုင်းရှင်စရာဖြစ်ပြမျိုးသာရကာလသို့မဟုတ်မြည်သည့်အချိန်မှမှရှိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဆိုပြီး World War 1969စာလမ်းမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဤအရေးပါလာတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်တဲ့အတူတဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်မြောက်များစွာရှင်တွဲဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဂါလိုင်ပေါ်မှာသခင်ယေရှုနောက်ဆုံးကြွေးကြော်ပြီးသူ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုလှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာဤကဲ့သို့သောအဖြစ်ပြက်များဖြစ်ပျက်လာကြပါတယ်။နံပါတ်1ဘိမနောကလကဟာအထက်ဆုံးမှအောက်ဆုံးထိနှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတယ်။ရှင်မသက်အခန်း2051မှာဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းကလကဟာအထူးခုနှစ်လက်မှခန့်ရှိကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်1မြေကြီးဟာကြီးမားစွာလှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ကြောက်ဆောင်များဟာလည်းကွဲကုန်ပါတယ်။ဗိမာန်တော်ကလကဆိုတာဖျားသခင်ရဲ့ပရိရင်တစ်တာတော်ထားတဲ့ဗိမာန်တော်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနနဲ့တန်ရှင်းရာဌာနကိုခြားနားထားတဲ့အရာဖြစ်ပြီးခီရုဘိန်နှစ်ပါးအတောင်နဲ့လွှမ်းမိုးထားတဲ့၎င်းပရိရင်တစ်တာတော်မှာဖျားသခင်ဟာကျင်းဝတ်တော်မူပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းတပါးလေးသာ၎င်းအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအသွေးကိုယူဆောင်ပြီးတစ်နှစ်တစ်ချိန်သာဝင်ခွင့်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်ရာအရာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်တူးတငယ်ရဲ့အပြစ်ဖြေလွှတ်ခြင်းအပြင်ဖျားသခင်နဲ့လူအကြာချာနာမှုကိုထာဝရဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်။ယေဘရဟိမင်းကယ်တင်ရှင်နဲ့တန်ရှင်သောဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောခရစ်တော်အပြင်တန်ရှင်သူအလုံးနဲ့နောင်နာရသောအပြစ်သားများအပေါ်ဖျားသခင်မျက်မှောက်တော်ကိုအစဉ်အမြဲဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိစေခဲ့ပါတယ်။တခင်ရှုအသေးခံချိန်မှာမြေကြီးလှုပ်ပြီးကြောက်များလဲ꽌ပြကုန်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။၎င်းအဖြစ်ပြများကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ယောမတတ်မှုတဦးကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စွာနဲ့တည့်တေခံထားပါတယ်။သူကစင်စစ်ဤသူသည်ဖျားသခင်သားတော်ဘာတကားဆိုပြီးကြွေးကြော်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်တော်သူများကိုသူ၏အသင်ချိုင်းများမှထားမြောက်စေကြောင်းဖော်ပြထားပါသေးတယ်။ရှင်ဝါအခန်းကြီးကအငယ်21ထဲမှာခမည်းတော်သည်တေလွန်သောသူတို့ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်စေတော်မူတကယ်သို့ထိုနည်းတူသားတော်သည်လည်းအလိုရှိသောသူရှိသမျှတို့ကိုစင်စေ၏ဆိုပြီးသခင်ယေရှုကပြောဆိုထားပါသည်ရှင်မသက်အခန်းကြီး29အငယ်53ထဲမှာထမြောက်သောသူတို့ဟာလူအများကိုကိုထင်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်ဒါကြောင့်စစ်မှန်သောဘုရားသခင်တဘာဝလုံးအဖြစ်ပြက်ထင်ရှားခြင်းများဟာသခင်ယေရှုခရစ်တော်၏အသေးခံခြင်းနဲ့အတူဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားခဲ့ကြပါသည်။ Resurrection ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းခရစ်တော်၏သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာသူ့ရဲ့ဘုရားအဖြစ်တော်ကိုတည်တည်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တိကောအခန်းကြီး15အငယ်1ကနေ7တဲမှာရှင်ပေါလုကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတည်တည်များကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဂေဖာနဲ့တပည့်တော်12ပါးတို့ကမြင်ရပြီးထို့နောက်
ညီအကို900တို့ကလည်းတပြိုင်နဲ့တွေ့မြင်ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့နောက်မှယာကုပ်နဲ့တမန်တော်အားလုံးကမြင်ကြတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကပဲမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ပေါလုကထိုကဲ့သို့ဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာပင်ညီအကို900တို့ဟာအသက်ရှင်လက်ရှိနေကြသေးတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ဟာပထမဆုံးမျက်မြင်သက်သေများဖြစ်ကြပါတယ်။တမန်တော်အခိုင်1အငယ်3ထဲမှာအသေးခံတော်မူပြီးလျှင်တမန်တော်တို့အားအရက်40ပတ်လုံးကိုကိုပြ၍ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောအရာများကိုမိမ့်မွတ်တော်မူလျက်မိမိအသက်ရှင်သည့်အကြောင်းကိုခိုင်ခန့်သောသက်သေအများတို့ဖြင့်ပြတော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်19ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါသည်ရှင်မာသဲအခန်းကြီး7အငယ်40ထဲမှာလည်းသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲမှာ3ရက်နေရတကယ်တော့လူသားသည်မြေကြီးထဲမှာ3ရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်သေခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဘုရားစာတီတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၎င်းရှင်မြန်ထမြောက်ခြင်းကရွေးနှုတ်ခြင်းကိုခိုင်ခံကြောင်းတစိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိကောခိုင်းစကားငယ်73 74ထဲမှာသေသောသူတို့သည်ထမြောက်ခြင်းမရှိလျှင်ခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူခရစ်တော်သည်ထမြောက်တော်မူမူလျှင်ငါတို့ဟောပြောခြင်း၌အကျိုးမရှိသင်တို့ယုံကြည်ခြင်း၌လည်းအကျိုးမရှိဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားခြင်းဟာတဘာဝထက်ပိုသောဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာနှင့်ဘုန်းအသေးဆန်စားရအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်းနှင့်မျှော်လင့်ခြင်းကိုတဆိတ်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ် Ascension ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းသူရဲ့ကောင်းကင်သို့တက်ကြွသွားခြင်းဟာဖယားစာတိအဖြစ်တော်ကိုနောက်ဆုံးထောက်ခံဖော်ပြပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ကတမန်တော်များကိုနောက်ဆုံးထင်ရှားပြီးနောက်အထက်သို့ဆောင်တော်မူခြင်းကိုခံတော်မူပြီးမိုးတင်ဟာကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ယူလေ၏ဆိုပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုတက်ကြွတော်မူခြင်းကိုတမန်တော်များကဆက်ပြီးရက်ကျင့်နေကြတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်နှစ်ပါးပေါ်လာပြီးထိုယေရှုသည်သင်တို့မျက်မှောက်၌ကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူသည်နည်းတူတဖန်ကြွလာတော်မူလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ခရစ်တော်ကသူကောင်းကင်ပေါ်တက်ကြွမယ့်အကြောင်းနဲ့တဖန်ပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းများကိုအသေးမခံမီကပင်ကြိုတင်ဟောထားတာကိုရှင်ယောဟန်အခန်း14အငယ်3မှာတွေ့ရပါတယ်။ Wellworth ကသူ့ရဲ့1969စာလမ်းမှာသခင်ယေရှုကောင်းကင်သို့တက်ကြွတော်မူခြင်းသည်မြေကြီးပေါ်၌ပြုသောမှုတော်နှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြုသောမှုတော်တို့ကိုချိတ်ဆက်ပေးသောအရေးကြီးသည့်အချက်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းသည်တက်ကြွတော်မူခြင်းဖြင့်အစပြုခဲ့သည်ဆိုပြီးမိန့်ဆိုရေးသားခဲ့ပါသည်။ခရစ်တော်တက်ကြွတော်မူခြင်းဟာပရောဖက်ပြုခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးတမန်တော်များကလည်းတမန်တော်ဝတ္ထုအခိုင်1ထဲမှာကောင်းကင်ဘုံသို့ချီးမြှောက်ခြင်းခံတော်မူကြောင်းသက်သေခံကြပါလေထို့သို့ဖယားသခင်သည်လက်ရလက်တော်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူသဖြင့်ဆိုပြီးတမန်တော်အခန်း1အငယ်33ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်9မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကောင်းကင်တရဝါမြေကြီးတရဝါမြေကြီးအောက်၌ရှိသောတရဝါတည်းဟုသောခတ်သိမ်းသောတရဝါတို့သည်ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍ယေရှုခရစ်သည်သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံမည်အကြောင်းပြောထားပါတယ်။မာကုအခန်းကြီး14အငယ်60နှစ်မှာတကူတော်၏လက်ရာတော်ဘက်၌ထိုင်တော်မူမည့်အကြောင်းဖော်ပြပြီးတကူနှင့်အခွင့်အာဏာအလုံးကိုပိုင်ဆိုင်သူဖြစ်ကြောင်းမဿဲအခန်းကြီး28အငယ်18မှာလည်းဖော်ပြထားပါသည်။ခေါင်းဝင်တို့တကြသည့်ခရစ်တော်သည်အရာအလုံး၏အထက်မှချီးမြှောက်ခံရကြောင်းကိုယ်ကွယ်ခြင်းအလုံးစုံကိုခံထိုက်တော်မူကြောင်းအရာခတ်သိမ်းအပေါ်စီရင်ခွင့်တကူအခွင့်အာဏာကိုပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။၎င်းဟာအနန္တတကူရှင်ဖြစ်တော်မူသောဘုရားသခင်တဆူတည်း၌သာဖြစ်နိုင်တဲ့အရာများပဲဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကောင်းကင်ဘုံတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ဟာဖြန့်ဖြေးပေးရန်အတွက်နဲ့ကြားဝင်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းဟေရှာယအခန်းကြီး53အငယ်7မှာယခုလိုဖော်ပြထားပါသည်။ယောမရစာခိုင်း8အငယ်34မှာလဲအပြစ်စင်သောသူကဘယ်သူနည်း
အသေးခံ၍ခံသည်တာမကတေခြင်းမှထမြောက်၍ဘုရားသခင်လက်ရတော်ပဲ၌နေလျက်ငါတို့အဖို့ဆုတောင်းတော်သူကခရစ်တော်ပေသည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်၏ဘုရားမြတ်တော်ကိုဘလောက်တောင်ထင်ဟမြင်သာပါသလဲ။ကောင်းကင်ဘုံကပြင်းပြင်းထန်ထန်ယဉ်ဆိုခြင်းခါရသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြန်ပြေမှုကိုပြုလုပ်ပေးသောဘုရားသခင်မြတ်တော်တနာတော်မူခြင်းနှင့်ဂရုဏာတော်သည်အလွန်ပင်ထူးမြတ်အောင်ဩဝေပင်ဖြစ်ပါသည်။မကြာမီပြန်လည်ကြွလာမည်အကြောင်းနောက်ဆုံးအချက်အနေဖြင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသေးခံခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းငင်ပေါ်တက်ကြွသွားုံများမဟုတ်ဘဲအနန္တတကုရှင်ဘုရားသခင်ဂုံအင်ကတော်ဖြင့်အားလုံးကိုတရားစင်ဖို့ရန်ပြန်လဲကြွရောက်လာမည့်အချက်ကိုဟီဘရဲအခန်း၁၂အငယ်23နဲ့ယောဟန်အခန်းကြီး၅အငယ်22ကနေ29တို့ကိုရှင်တွဲကြည့်ပါကသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြေကြီးကိုဖြောင့်မတ်စွာတရားစင်မည့်အကြောင်းစာလံ96အငယ်23မှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခိုင်24အငယ်30မှာမြေကြီးပေါ်မှာလူအပေါင်းတို့သည်ငိုကြွေးမြေရန်ကြ၍လူသားသည်ကြီးစွာသောဘုံတို့အာနုဘော်ကိုဆောင်လျက်မိုးတိမ်ကိုစီး၍ကြွလာတော်မူမည်ကိုမြင်ရကြလက်တန်းဆိုပြီးပြောထားပါသည်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှာမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းတကွာကောင်းငင်ဘုံမှာကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်တော်သူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှိပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဖျားသခင်ကြွလာတဲ့အခါမှာလျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာတတ်ပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွက်မြောက်ရအခန်းကြီး၁၉အငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါတယ်၎င်းတပိုးမှုတ်ခြင်းကိုယေရခေါမြို့ယုကြည်ပြူကြခါနေကြွေးကြော်ခဲ့ရမှာလဲအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်ယောရှုအခန်းကြီး၆ပြီးနောက်တရားသူကြီးအခန်းကြီး9မှာကိတောင်ကမီဒရန်လူမျိုးများကိုအောင်မြင်ခဲ့ချိန်မှာလဲအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တိတဲ့အခန်းကြီးလေးအငယ်16အရာခရစ်တော်ပြန်ကြွလာတဲ့အခါတေလွန်ပြီးသောသူတို့ကအရင်ထမြောက်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ထိုသူများမှာခရစ်တော်၌တေလွန်ခဲ့သောသူများဖြစ်ကြပြီးသူရွေးဝယ်ထားသောသူပိုင်ဆိုင်သောသူ့လူများဖြစ်ကြပါတယ်အပိုင်ငယ်19မှာတမန်ကျမ်းစာကအသက်ရှင်၍ကြံ့ကျွင်းသောငါတို့သည်အာကာသကောင်းကင်၌သခင်ဖျားထံတော်သို့ရောက်စေခြင်းကထိုသူတို့နှင့်တကွမိုးရိမ်ပေါ်သို့ခြေဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအပြင်သခင်ဖျားနှင့်အတူအစင်မပြတ်နေရကြလိမ့်မည်ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ထိုသူတို့မှာခရစ်တော်၏သိခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပြီးသူတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွင်မင်္ဂလာအဝတ်ကိုဆင်ထားသောသူများဖြစ်ကြပါသည်ပြာရကျန်အခိုင်း19အငယ်ခုံကနေကိုမသဲအခိုင်းကြီး22အငယ်တိကနေ14ကျွန်ုပ်တို့အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ရန်သူတည်သောသူ့လူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်ကဲ့သို့ကြွလာပြီးဖျားသခင်ကဲ့သို့တရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမြတ်မေခွန်းထုံနိုင်မှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကြံပြန်လဲကြွလာခြင်းသည်တမန်ကျမ်းစာအရာသူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလဲရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့မေခွန်းနှင့်အဖြစ်များကိုဝင်ဟပေးမှာဖြစ်ပါသည်မေခွန်းနံပါတ်၁ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းကအခြားသူများနဲ့မတူဘဲတမူထူးခြားသောတဘာဝလုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြပါထောက်ပံ့ပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုပြုစုဖော်ပြပါအဖြစ်ဘုရားသခင်အဖြစ်အစကနဦးမှစ၍တည်ရှိတော်မူသောဘုရားသည်တဘာဝလွန်လူစားတိခိုင်းယုံမွေးဖွားလာကြောင်းရှင်ယောဟန်အခန်း1အငယ်14မှာဖော်ပြထားပါသည်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အငယ်14မှာအပြုကညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိခိုင်းယုံမြတ်အကြောင်းဖော်ပြထားပြီးရှင်လုအခန်း1အငယ်34မှာမာရိကသူဟာယောက်ျားနဲ့ဆက်ဆံမှုခြင်းမရှိသောကြောင့်ဤအမှုအရာမှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်
သို့ပေမဲ့ရှင်လောအခိုင်း1အငယ်35မှာယောက်ျားမျိုးစီအဖြစ်မဟုတ်ဘဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကူအဖြစ်ဖယားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်လူစားတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်းမှာအခြားသောလူသားများနဲ့မတူညီပါ။ဖယားသခင်သားတော်ဖယားသခင်ကအပြုကညာမာရိတဲ့အိမ်ကိုသုံးပြီးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်မွေးဖွားလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုရဲ့အသက်တာကဖယားသခင်အသက်တာမျိုးဖြစ်နေကြောင်းကိုဆွေးနွေးပါအဖြစ်ကင်းခြင်းနဲ့နမိတ်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးပြီးအထောက်အကူပေးသောဂျမ်းပိုင်များကိုပြုစုပါတိပ္ပိအခန်းကြီး1အငယ်22မှာထိုသခင်သည်ဒုစရိုက်ကိုမပြုနှုတ်တော်၌လည်းမှုသားကိုရှာမတွေ့ကယ်ရခြင်းကိုခံရသောအခါပြန်၍မကယ်ရဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဟိဗြဲခန်းကြီးလေးအငယ်15မှာလဲငါတို့ခံရသည်နည်းတူအမျိုးမျိုးသောစုံစားနောက်ရှက်ခြင်းကိုခံပူးသောသူဖြစ်တော်မူ၏တို့ရာတွင်ဒုစရိုက်အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်တော်မူ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါသည်ခရစ်တော်ဟာလူတွေခံရတဲ့စုံစားနောက်ရှက်ခြင်းများဆင်းရဲဒုက္ခများကိုခံစားပူးပါသည်သို့တော်လည်းပဲအပြစ်မပြုတ်သောသူအပြစ်မပြုတ်နိုင်သောသူဖြစ်ပါသည်ရှင်ယောဟန်အခန်း21အငယ်25မှာတမန်ကျမ်းစာကဤကဲ့သို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုရာအများရှိသေး၏။ထိုအမှုရာရှိသမျှတို့ကိုအသေးအချာရေးသားလင်မြေကြီးမဆန့်နိုင်အောင်ကျမ်းစာများပြလိုက်မည်ဟုထင်မှတ်ခြင်းရှိ၏ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်ယောဟန်အခန်း2အငယ်1ကနေ17မှာရေကိုစပြည့်ရဲ့အဖြစ်ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မသက်17အငယ်2ကနေ5ရှင်မသက်15အငယ်30ရှင်မာကုအခိုင်1အငယ်31 34ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီး9အငယ်1ကနေ9ရှင်လောအခိုင်ကြီး9အငယ်14ကနေ15ရှင်လောအခိုင်8အငယ်54ကနေ55ရှင်ယောဟန်အခိုင်17အငယ်43ကနေ44ရှင်ယောဟန်အခိုင်ကြီးကအငယ်25များမှာပြားနာသောသူကိုကြမ်းမာစေပြီးကမ်းသောသူကိုမြင်စေခဲ့ပါသည်ဆိုအပ်သောသူကိုစကားပြောစေပြီးနားမကြားသောသူကိုနားဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်တည်သောသူများကိုပြန်ရှင်စေခဲ့ပါတယ်။ရှင်မာကုအခန်း၄အငယ်39 41ရှင်ယောဟန်အခန်း6အငယ်19 21မှာခရစ်တော်ဟာတဘာဝတရားများကိုထိန်းချုပ်နိုင်သောအခွင့်တကူရှိသူဖြစ်ကြောင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းနှင့်လိုင်းလဘူးများကိုငြိမ်းစေပြီးသစ်ပင်ကိုတွေ့ချောက်စေပါတယ်။ပြီးနောက်ရေပေါ်မှာလဲဆက်တော်ဖြန့်လျက်လမ်းလျှောက်ခဲ့ပါတယ်ယောဟန်ခိုင်း1အငယ်48သူရှိမောက်မှာမရှိသောသူများကိုပင်သူတို့ဘယ်နေရာမှာရှိကြောင်းသိတကယ်သူယောဟန်ခိုင်း4:29မှာပါတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုဘာမှပြောပြစရာမလိုပဲလူခတ်သိန်းတို့ကိုသိတော်မူပါတယ်ရှင်မာသက်အခန်း11အငယ်15:27ရှင်မာသက်အခန်း15အငယ်30နှစ်ကနေ38မှာလူ10ယောက်ပင်စားဖို့ရန်မလုံလောက်တဲ့အစာအဖြစ်ထောင်နဲ့ချီများတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကျွေးမွေးခဲ့ပါတယ်မေခွန်းနံပါတ်3သခင်ယေရှုအသေးခံတော်မူခြင်းကိုဆွေးနွေးပြီးသူ၏ဖခင်ဇာတိကိုအဘယ်ကြောင့်အတည်ပြုသည်ကိုတင်ပြပါအထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုလည်းဖော်ပြပါသူ၏အသေးခံခြင်း၌ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဆွေးနွေးပြီး၎င်းအရာများကသူသည်ဖျားသခင်ဖြစ်ကြောင်းမြေကဲ့သို့တည်တည်ပြသည်ကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်မာသဲအခန်း20ခုအငယ်50ကနေ54ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်သည်အခြားသူနည်းတူအသက်သေးခြင်းမဟုတ်ဘဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ကိုလွတ်တော်မူကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်သူအသက်တော်လွတ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာဗိမာန်တော်ကလကာဟာအထက်မှအောက်ဆုံးအထိဆုပ်ကွဲသွားပြီးမြေကြီးလှုပ်ကာကြောင်များလဲကွဲပြားကြကုန်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုချင်းရများကိုမြင်တွေ့တဲ့ယောမတတ်မှုကဤသူသည်စင်စစ်ဖျားသခင်သားတော်ဖြစ်သည်ဆိုပြီးဝန်ခံပြောဆိုထားပါတယ်။မေခွန်းနံပါတ်၄သခင်ယေရှု၏ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကသူ၏ဖျားစာတိကိုမြေသူထောက်ပံ့ပေးကြောင်းဆွေးနွေးပြီးထမြောက်ခြင်းတသက်အထောက်ထားများနဲ့ဂျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး2အငယ်16ထဲမှာသခင်ယေရှုကသူရှင်ပြန်ထမြောက်မယ့်အကြောင်းကြိုတင်ပရောဖက်ပြုဟောထားပါတယ်ရှင်မာသဲအခန်းစနစ်အငယ်40ထဲမှာလဲသခင်ယေရှုကယောနာသည်ငါးကြီးဝန်းပိုက်ထဲမှာသ
သုံးရက်နေရတကယ်သူသူဒီလည်းပဲမြေကြီးထဲမှာသုံးရက်နေရလတန်းဆိုပြီးပြောဆိုထားပါတယ်။သခင်ရှုကိုယ်တိုင်ပရောဖက်ပြုပြောဆိုခြင်းနဲ့သူ့ခန္ဓာတော်တည်ခြင်းမှထမြောက်ခြင်းဟာခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ကိုရှင်းလင်းစွာညွှန်ပြပေးသောနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅သခင်ရှုထမြောက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်သောကျမ်းပိုင်များနဲ့ထမြောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်တိကောအခိုင်ဆင်ကအငယ်တိကလည်းရှင်းမှာသူထားမြောက်တော်မူကြောင်းကိုကီဖနှင့်တမန်တော်ဆင်နှပါအပါဝင်ညီအကို900မကမြင်ရကြပြီးထို့နောက်ယာကုလည်းမြင်ကြောင်းနောက်ဆုံးတမန်တော်ဖြစ်တဲ့ရှင်ပေါလုကလည်းမြင်တဲ့အကြောင်းဖော်ပြပြီးတမန်တော်အခိုင်1အငယ်3မှာအယက်40ပတ်လုံးမိမိအသက်ရှင်တော်မူကြောင်းကိုခိုင်ခန့်တဲ့တည်တည်များဖြင့်တမန်တော်များကိုပြသခဲ့ကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်မိခွန်းနံပါတ်၆သခင်ရှုကောင်းဝင်မုံတက်ကြွတော်မူခြင်းနှင့်၎င်းအားဖြင့်ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမြေကဲ့သို့အထောက်ကိုပြုကြောင်းဆွေးနွေးတင်ပြပါ။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားသောပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပေးသောကျမ်းပိုင်များကိုဖော်ပြပါ။အဖြစ်ရှင်ယောဟန်အခန်း၁၄အငယ်၃မှာကောင်းငင်သို့တက်ကြွတော်မူမြတ်အကြောင်းသခင်ရှုကိုယ်တိုင်ကြိုတင်ပရောဖက်ပြုထားပါသည်။တမန်တော်ခိုင်းတအငယ်၉မှာတပည့်တော်များမျက်မှောက်မှာကောင်းငင်ကိုတက်ကြွတော်မူပြီးနောက်မိုးတိမ်မှမျက်ကွယ်ပြုသည့်အထိတပည့်တော်များကတက်ကြွတော်မူတဲ့ခရစ်တော်ကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။သခင်ရှုပြန်ကြွလာမည့်အကြောင်းနဲ့သူသည်ထာဝရဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုထားသောအချက်များကိုတင်ပြပါတမန်ကျမ်းစာထဲမှာပရောဖက်ပြုချက်များအပါအဝင်အထောက်အကူပြုကျမ်းပိုင်များကိုလည်းတင်ပြပါအဖြစ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည်ကောင်းငင်မှပြန်ကြွလာသောအခါသခင်ဖျားသည်ကြွေးကြော်ခြင်းကောင်းငင်မှမင်းအတန်ပေးခြင်းဖျားသခင်တပိုးတော်ကိုမှုတ်ခြင်းနှင့်တကားကောင်းငင်ဘုံမှကိုယ်တိုင်ဆင်းသက်တော်မူ၍ခရစ်တော်၌တည်လွန်သောသူတို့သည်အူးထမြောက်ကြလိမ့်မည်တပိုးမှုတ်ခြင်းကိုဣသရေလလူမျိုးများကဖျားသခင်ကြွလာခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်အဖြစ်အသုံးပြုကြပါသည်ထာဝရဘုရားသခင်ကြွလာသောအခါလက်စီလက်ချင်းမိုးချုံခြင်းများအဖြစ်မိမိလူမျိုးတော်ထံကြွလာပါသည်ထိုအခါများမှာဣသရေလလူမျိုးများဟာအလွန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြကြောင်းထွဲ့မြောက်ရာအခိုင်းစကိုအငယ်၁၆မှာဖော်ပြထားပါသည်ဗျာဒိအခန်းကြီးစကိုအငယ်ခွန်ကနေ၉မဿဲ၂၀အငယ်၁ကနေ၁၄မှာကျွန်ုပ်တို့၏အရှင်သခင်ခရစ်တော်သည်သူနှင့်အတူထာဝရအစင်မပြတ်နေဖို့ယံသူတည်သောသူများတို့ကိုစုဝေးစေပြီးတည်သောသူနှင့်အသက်ရှင်သောသူတို့ကိုဖျားသခင်နီးတူကြွလာပြီးဖျားသခင်နီးတူတရားစင်ပါမယ်မြည်သူကမှမေးခွန်းထုတ်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ပါအကြောင်းမှာခရစ်တော်၏ဒုတိယအကျင့်ကြွလာခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာအရခရစ်တော်သည်ထာဝရဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းရှင်းလင်းစွာသက်သေထူလျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ကြားနာရသောနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကြားနာ

သွားလေရာရာမှာပြန်လည်ဟောပြောဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးကြပါတယ်။အကယ်၍ Eternity of Christ Resolve ခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ရှင်းလင်းခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးဒီစာအုပ်ကိုအခမဲ့ရယူပါ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်တန်းကျောင်းနှင့်ကျမ်းစာကျောင်းများအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဒီစာအုပ်ကိုဝမ်းသာအားရထောက်ပံ့ပေးလိုကြပါရယ်အကယ်၍သင်ဟာယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်ရဲ့ကယ်ရှင်ရှင်နဲ့သခင်အဖြစ်လက်မခံသေးဘူးကယ်ရှင်ရှင်တရင်ကောင်းကိုမကြားဘူးသေးတော်သူဖြစ်ပါကအပြစ်ထဲမှာပျောက်ဆုံးနေသေးတော်သူဖြစ်ပြီးအပြစ်အခအပြစ်စင်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရမှာဖြစ်ပါရယ်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောအပြစ်စင်ခြင်းကိုမကြုံတွေ့ဖို့ရန်အတွက်ဖယားသခင်ကတင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခါမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်ဖို့ယံ missiontobarmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးတင့်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမိခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါ။ဒေါ်လာရှင်အားလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့။အာမင်။

0: တရှင်တော်မတော်ဖဖျားရှင်ဤမြလောင်ကိုရဖျားမျက်နှာကိုရှာတဲ့ကိုရသားသမီးတွေအပေါ်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ဆီလှုပ်ပြမှာအလင်းဖွင့်ပြကောင်းချီးပေးပါ။တမန်တရားအားဖြင့်အလင်းအသက်ခွန်အားပြောင်းလဲခြင်းကောင်းချီးဖြစ်စေပါ။သခင်ရှုနာမနဲ့ယူသေးစွာဆုတောင်းစကားနှံပါဖဖျား။အာမင်။ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားတယ်နှစ်ကောအခိုင်း1အငယ်20ကိုထပ်ပြီးပြန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထိုသခင်မှာဖရာသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုံအသေးတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းအလုံးငါဟုတ်မှန်ဤဟူ၍၎င်းအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်သည်ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5နဲ့6ကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဟိဗြဲအခိုင်း73အငယ်5 6သင်တို့၏ကြင်ကြံပြုမှုခြင်းသည်ငွေကိုတတ်မဲ့ခြင်းနှင့်ကင်းလို့၍ကိုယ်၌ရှိသောဥစ္စာနှင့်ရောင်ရဲခြင်းရှိကြလော့အကြောင်းမူကားငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုအရှင်းပြည့်၍မထားဟုပရိတော်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ထာဝရဖရာသည်ငါကိုမာဇတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ထာဝရဖရာသည်ငါကိုမာဇတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မျှကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နှင့်ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြ၏ဖတ်သွန်းနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တခါလေးရဲရင်နာအမျိုးမျိုးရှိတယ်အရက်တောက်ပြီးရဲရင်သာရှိတယ်နော်တချို့အရက်သမားတွေလေအရက်မိုးတဲ့အချိန်မှာဘာမှမကြောက်ဘူးကွာဟာလားမိုက်တဲ့လူထွက်ခဲ့ကြံတဲ့လူနဲ့ချမယ်ဆိုရတယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားရဲရင်သာအမျိုးမျိုးအဲ့ဒီအရက်တောက်ပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့သူအရက်မိုးပြေတဲ့အချိန်မှာအကုန်ကြောက်နော်ဆိုရဲရင်သာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဘာအပြင်ရဲရင်သာလဲတချို့တွေမိုက်ယူရဲဆံပြီးရဲရင်သာရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူရဲ့ရဲရင်ချင်းကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားကိုယ့်ရဲ့တကူကိုယ့်ရဲ့အစွမ်းစပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလဲလဲထာဝရဖရာသည်ငါကိုမအစတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကရဲရင်ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမဆာခဲ့တယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမဆာနေတယ်ဖရာသခင်ကျွန်တော်ကိုမဆာအောင်မှာဖြစ်တယ်ထာဝရဘုရားကကျွန်တော်ကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍လူကငါအပေါ်မှာဘာပြုတ်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုငါမကြောက်ဘူးပြဿနာတွေအားလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သူကလူတွေပဲမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်ဘူးလားစစ်ပွဲတွေလည်းစစ်ပွဲတွေစစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးလူတွေအဲ့ဒါပြဿနာကအဲ့ဒီလက်နက်ကြီးတွေဘယ်သူကပြစ်လို့ကြားလာလဲလူဟာပြစ်တာလူကလူပဲလူဟာပြဿနာဖန်တီးတဲ့သူလူဟာပြဿနာကောင်လူဟာပြဿနာကောင်ဒါကြောင့်လူဒီငါနဲ့အဘယ်သူပြုတ်နိုင်တဲ့မြောက်ကိုငါမကြောက်လို့ရရင်တော့စေနေငါတို့ပြောဆိုနိုင်တယ်ဆိုဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကကူမမဆတော်မူသောဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုကူမတယ်မဆတယ်ဘုရားသခင် The Lord is my helper The Lord is my helperစာလံ46အငယ်1မှာဖယားသခင်သည်ငါတို့ခိုလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိဖယားကကျွန်ရဲ့ခိုလုံရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ဘာပေးတာလဲခွန်အားကိုပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်ခွန်အားပေးတယ်တစ်စုံတစ်ခုကိုတွန်းလှန်ဖို့ရင်ဆိုင်ဖို့ဖြတ်ကျော်ဖို့ရှေ့ဆက်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ခွန်အားလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီခွန်အားကိုဖရာသခင်ကပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါအထူးသဖြင့်ကူမတယ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဟိုးတွေ့ပလားမင်းဖရာကမင်းကိုအပြစ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဖရာသားသမီးတွေဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖရာကအထူးသဖြင့်ဘာလဲလဲကူမတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဖရာသခင်ကကူမပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုဖယားကမဆာတယ်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့အခါမှာဖယားရဲ့ထင်ရှားခြင်းကကျွန်တော်ကိုကူမခြင်းအပြင်ထင်ရှားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကယ်တင်တာဟာတာဝန်ယူနိုင်သောကြောင့်ကယ်တင်တာဖြစ်တယ် အာမင
1: ်တာဝန်ယူနိုင်သောကြောင့်ကဲတင်ထားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဖခင်ကမဆတယ်ထာဝရဘုရားသခင်ငါကိုမဆတော်မူသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီအရာနဲ့ကျွန်တော်ရဲရင်ရအောင်ငောင်းတောင်းတောင်းလက်ထလိုကျွန်တော်ဟာလားနေစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ကိုမဆတော်သူကဘယ်သူလဲဖခင်သခင်အာမင်တင်းကိုမဆတော်သူကဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဖယားတခင်တခါလေညတင့်ကိုကူညီပေးမဲ့လူလဲပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကတင့်ကိုမဆလာမို့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်အာမင်နောက်ဆာလံ121မှာငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းဒီပေါ်ထွက်ရသောတောင်ရိုးကိုငါမျောကြည့်တယ်ဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲဘယ်နေပေါ်ထွက်တာလဲတောင်ရိုးကနေပေါ်ထွက်တယ်တဲ့တောင်ရိုးကနေငါကိုမဆခြင်းအကြောင်းပေါ်ထွက်ရတဲ့တောင်ယူကိုငါမျောကြည့်တယ်ဘာလဲလဲဘာပြောလဲကောင်းငင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောထာဝရဘုရားသခင်ထံတော်မာစာချင်းပေါ်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့နော်တခါတလေကြမ်းစားစရာမရှိဘူးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်ကညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ညနေစာချက်ဖို့မရှိတော့ကလေးတွေနဲ့အများကြီးအဲ့ဒီမှာစင်ကာပူကညီကိုတယောက်ကပတ်စံတစ်ထောင်လာပေးသွားတာအမိုက်ပုံသွားတဲ့အပြတ်မှာသူလည်းကိုယ်နဲ့လည်းတိကြမဟုတ်ဝေါထိုက်တပ်စာထိုက်တပ်စာငါတို့တစ်ထောင်မှစားသွားတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ထိုက်တပ်စာတစ်ထောင်မှစားသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာအစားချက်ဘယ်နဲ့ထွက်ပေါ်လာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်စီကနေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဆိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနေမျိုးစုံနဲ့မာစားပါတယ်ဒီခါလေးနမိတ်လက္ခဏာအံပွေတော့အမှုဂျမ်းမာကြီးအဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးဖယားကမာစားတယ်ဆိုဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမာစားတော့ဖယားဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်ဘေးဒုက္ခရောက်တဲ့ကာလမှာသူ့ရဲ့ကိုမချင်းကိုထင်ရှားစေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုမာစားတယ်လဲဘယ်နည်းနဲ့မာစားတယ်လဲနော်ဒါကိုနှုတ်ပတ်တော်အဖြစ်သူတို့ကဆင်ခြင်အောင်ဖခင်ရဲ့ကျွန်တော်ကိုမာစခြင်းထင်ရှားခြင်း၃မျိုးရှိပါတယ်၃မျိုးရှိပါတယ်ဖခင်ကနံပါတ်၁ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူပါရှိတယ် God with us ဖခင်တကယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့မာစခြင်းတခုယောရှုခိုင်း၁အငယ်၅မှာတင့်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးတင့်ရှိမှအဘယ်သူများမခံမရနိုင်ရမောရှိနဲ့အတူငါရှိတကယ်သူတင်နဲ့အတူငါရှိလိမ့်မည်ငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားယုံကြည်သူကိုဖခင်ကပြောထားလဲငါသည်တင့်ကိုမစွန့်တင့်ကိုပြည့်၍မထားဘယ်အချိန်လဲကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အချိန်ဟဟလားဖခင်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အချိန်ဟဟလားဖခင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဟဟလားဟဟလားယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မှားတဲ့အချိန်မှာမှားပါအားနေပါလို့မဆိုလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီမှာပါပြောတာတင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးတင့်အသက်တည်သည်ကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့လာပြီးအတူရှိခြင်းဟာကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်တဲ့၍ကာလပတ်လုံးဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေရင်ဖခင်သခင်ကျွန်တော်အတူရှိတာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်သူကအဲ့လိုခံယူပါ။မြေကြီးပေါ်မှာဖခင်ဟာတင်နဲ့အတူအသက်ရှင်တော့ကြောင့်တင်ဟာအသက်ရှင်နေတယ်လို့ခံယူပါ။အာမင်။ဘယ်လိုပြောစရာကောင်းလဲ။အဲဆိုဆရာရဲ့မယုံကြည်သူလည်းအသက်ရှင်တာပဲ။မတူဘူး။ဖယားကကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုကြတော့ဒီမြေကြီးပေါ်မှာဖယားကကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဘယ်မှာသိမ်းပါလဲကောင်းငင်ကိုပို့မှာဟုတ်တယ်မလားရှင်ယောဟန်အခန်း14ထဲမှာငါသည်တဖန်လာ၍သင်တို့သည်ငါနဲ့အတူရှိစေခြင်းငါတဲ့ငါထံသို့သိမ်းစေမယ်ဖယားသခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိခြင်းကအကြီးမားဆုံးအရေးကြီးဆုံးမာစာခြင်းဖြစ်တယ်တခါကျွန်တော်လူတယောက်ရဲ့ကားကိုစီးလိုက်တယ်နော်
0: ထိုင်မိတ်ဆွေတယောက်အဲ့ဒီကားရှိမှမှန်ရှိတယ်မလားအဲ့ဒီမှန်ရဲ့မှန်ချိတ်တဲ့တန်းလေးပေါ်မှာရုပ်တုတွေပြည့်နေပါပဲကျိုးတွေနဲ့ချိတ်ထားတာဒီလောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတုကားလှုပ်ရင်မသက်တောင်းတော့ဒီလိုကြီးလေဘာလဲလဲဆိုဖျားလေတဲ့ဟမ်နော်ကိုယ်လည်းထိုင်းစကားသိမတက်သူကလည်းဗမာလိုမတက်အင်္ဂလိပ်ကလည်းမရဆိုโอเคโอเคဆိုဖျားလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကလက်ဟန်ချီဟန်နဲ့ထိုင်းလူနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ငါ့ကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့ငါနဲ့အတူရှိဖို့သူတို့ကိုသူချိတ်ထားတာတဲ့အော်စိတ်တဲ့တော့ကားတွေဖျားတွေကတော့ကားမူပြီးတော့မှအန်လို့ရတော့အန်ကုန်တော့မှာပဲလို့နည်းနည်းလှုပ်ရင်ဒီလိုဖြစ်နေရလေဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဖျားတွေကတော့ကားမူကုန်တော့မှာပဲဆိုတော့လူတွေမယုံကြည်တဲ့သူတွေဘာလို့အပ်လဲဆိုသိလေဖျားပါခြင်းဖျားရှိဖို့သူတို့ကားမဖျားရှိဖို့အိမ်စွင်လဲဘာလို့ဖို့လဲသူတို့ကအရင်ဆုံးဘာလို့လဲဟာနတ်ဘာလဲဖယားဘာလဲဆိုအိမ်မှာအိမ်တိုင်းမှာဘာရှိကိုရှိရမလဲဖယားစင်ရှိကိုရှိရမယ်မယုံကြည်သူတွေတောင်းမှဖယားပါခြင်းကဘလောက်အကြီးကြီးလဲဆိုသူတို့သိတယ်အယံတန်ဖိုးထားတယ်ဟုတ်ဘူးလားအခုကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကလည်းယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နေ့နေ့ဖယားသခင်ကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်သွားလေရကျွန်တော်အသက်ဒီဒီကာလပတ်လုံးဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ခံရတဲ့အကြီးမားဆုံးသောမာစာခြင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်1ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးလေးအငယ်5လူအပေါင်းတို့ရှိ၌သင်တို့ဖြင်းညင်းခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြလော့သခင်ဘုရားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏ဒုတိယမာစာခြင်းကသခင်ဘုရားသည်အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏အတူရှိတဲ့ဖယားတဲ့အခုဘယ်မှာရှိလဲအနီးအပားမှာလည်းရှိတယ်တင်းရဲ့အနီးအနားမှာလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်နဲ့ဖြင်းညင်းခြင်းတဘောကိုထင်ရှားစေကြလောသခင်ဖယားကသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အနီးအနားမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တခုခုလုံးဝင်အလွန်အကျုံမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်အဆုံးမရောက်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်မမြန်နဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တအားမမြန်နဲ့ကိုကတခုခုတည်းရောက်နေပြန်လာရောက်နေတာအာချက်ချင်းဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိဘူးဟုတ်လားသခင်ဘုရားကအနီးအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြဿနာကျွန်တော်အခြေအနေဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲကြုံကြုံဘယ်လိုအခြေအနေမှာပဲရှိရှိသခင်ဘုရားသည်အနီးအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်အနီးနားမှာသခင်ဖျားရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့တဲ့အမှုရာတွေကိုအလင်းအမြန်စိတ်လုံးကိုလုံးမလုပ်ပါနဲ့လို့ဘုရားကပြောတယ်သခင်ဘုရားကအနီးပါးမှာရှိတယ်ကုညီပေးဖို့အနီးပါးမှာရှိတယ်သခင်ဘုရားကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုတည်ပြီးသားနံပါတ်3ကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိတော်မူခြင်းကျွန်တော်ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုအရဖယားရဲ့မဆာချင်း၃ခုပေါ့နော်ယောမ၈အငယ်31ကနေ33ထိဖတ်ချင်တယ်သူဖြစ်ဤအရာများတို့၌အဘယ်သူပြောเสียရှိသနည်းဖယားသခင်သည်ငါတို့ဘယ်၌ရှိတော်မူလင်အဘယ်သူသည်ငါတို့တဘယ်၌နေနိုင်မည်နည်းမိမိသားတော်ယင်းကိုမနှမျောဘဲငါတို့ရှိသည်မြတ်အဖို့အလိုငါဆွတ်တော်မူသောသူသည်သားတော်နှစ်တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲအဘယ်သူနေတော်မူမည်နည်းသားတော်နှစ်တကွာဘာလဲလဲသားတော်နှစ်တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုငါတို့အားမပေးဘဲနေမှာလားသားတော်နှစ်တကွာခတ်သိမ်းသောအရာလို့ပြောတယ်နော်ညီကောင်မတို့ခတ်သိမ်းသောအရာအဲ့ဒီခတ်သိမ်းသောအရာဆိုဂရိတော်ရှိသမျှမဟုတ်လားဖယားကျွန်တော်တို့လှုပ်ပေးမကတိတွေအားလုံးမပေးဘဲနေမှာလားအကြီးမားဆုံးသောကတိတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်တော်မှာပေးပြီးပြီးဆီလှုပ်ပြီးပြီးတပါးဒီသောသားတော်တော်မှာပေးပြီးပြီးဥမာတတိယအနေက မြေမင်းကလေးတရားကိုအယမ်းချစ်ဘရမသူ့အသားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်အဲ့ဒီသမီးလေးကိုအယမ်းချစ်လို့နော်သမီးအဖြစ်တော်ချင်လို့အယမ်းနှစ်သက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တူရီတော်သားနဲ့ပေးစားလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမီးလေးအဲ့ဒီသူ့သမီးရဲ့လူအချက်ကိုအဲ့ဒီတထေးချင်းနှမျောအောင်မလားနှမျောအောင်မလားဟာလူသားတော်မှနော်လူသားတော်မှအခုကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအားလုံးအတွက်ဖခင်သခင်ခမည်းတော်ကသူ့ရဲ့သားတော်ရှင်ယေရှုခရစ်တော်ပေးထားပြီသားတော်နဲ့တို့ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုမပေးဘဲနေပါလားဖခင်ကိုအားမနာနဲ့ဟုတ်တော့ဖခင်ကိုမပေးနိုင်ဘူးလို့အထင်မသေးမဲ့မိစင်နဲ့ဖခင်သခင်ခတ်သိမ်းသောအရာကိုငါတို့ကိုပေးမဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်တော်တခါတော့ကျွန်တော်ကပညာလည်းမတတ်နော်ကျွန်တော်ပညာမတတ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စကားအခုလည်းမပြောတတ်သေးပါဘူးနည်းနည်းပါးပါးပေါ့နည်းနည်းပါးပါးထမင်းစားရည်တောက်လေးတော့ပြောတတ်တာပေါ့ဆိုတော့သူများအတွက်တော့ရည်စရာပေါ့ကိုယ်တွေတတ်တာကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တတ်တဲ့ဟာကအိုးကျွန်တော်ဘဝအခြေအနေနဲ့နှိုင်းရှင်အရန်ကြည်မာလုံးနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကြီးသူများအတွက်တော့သေးလေးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အလားအရန်ကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပညာမတတ်တဲ့တော့ကလေတော်ရွာကပညာမတတ်တဲ့เนาะတော်ရွာကချင်းတော်သားလေးကဒီလိုတက်လာဖို့ဆိုတော့เนาะဆိုတော့ဖခင်ဒီနေ့ကြတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးကပြောတယ်မင်းအင်္ဂလိပ်စာသင်ပါလားတဲ့သင်ုံတွေပါလဲဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဘယ်မှာသင်ရမလဲဆိုတော့အဲ့မှာလဲဘယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပြောတော့အဲ့မှာဘုန်းကြီးတွေပဲဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတွေပဲသင်ပေးတာဟမ်ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတင်တာကြောင့်မလို့ချင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်သားလို့ဘုရားသခင်လမ်းပြင်ဆင်ပေးနိုင်တယ်လို့အားကြောင့်ပြောတယ်အေးကွာလားဆိုရင်လည်းပြီးရောတဲ့နော်အားနဲ့နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့အမေရိကမှာမွေးတဲ့တရုတ်ဆီယာနာတန်အားလုံးသိကြနော်မဲဆောက်မှာ3နှစ်ခွဲလာနေပြီကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်စကားလာသင်ပေးတာပတ်စံပေးစရာမလို့သူကတော့မပေးသေးတယ်သွားတော်မှာထမင်းကျွေးသေးတယ်။ဆိုင်ကယ်တော်ဝယ်ပေးသွားသေးတယ်။နော်။သူအင်္ဂလိပ်စကားလည်းသင်ပေးတယ်နော်။ဆိုအဲ့ဒါနဲ့မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်တယ်နော်။မတောက်တစ်ခေါက်လေးတတ်လာတယ်။ဆိုတော့ဆီယာမဘော်ဘီအားဖြင့်လည်းအများကြီးတတ်တယ်။ဆိုတော့ပြီးတော့ဆီယာပီတာနဲ့ပြန်တွေ့ရော။ဆီယာပီတာကကျွန်တော်ဗမာစကားသင်ပေးဖို့တနာရီကိုဘတ်ငွေ300ပေးတယ်။ကျွန်တော်တနာရီခွဲလောက်အချိန်ယူတယ်။တပတ်ကို2ချိန်။တစ်ခါလေး3ချိန်။အခုတော့နားနေတယ်အဲ့ဒါနော်ဆိုတော့3လလောက်ရှိပြီအဲ့ဒါနားတယ်ဆိုတော့တခြားကိစ္စကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတနိုင်ခွဲဗမာစာသင်ပေးရတယ်ဗမာစကားကျွန်တော်300ပေးတယ်ကျွန်တော်တိလလောသူကပဲကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ပေးသွားတာလားလို့နော်သူကကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ကျွန်တော်ပဲသူ့ဆရာနဲ့အင်္ဂလိပ်စကားသင်တယ်လို့ခံယူတယ်နော်ကျွန်တော်ဗမာစကားသင်ပေးတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပူပူရလာနော်ဆိုတော့ပတ်စံလည်းရတယ်အင်္ဂလိပ်လည်းသင်ရတယ်ဖခင်ရဲ့မအစားရှင်အောင်းဆရာမကောင်းလားကျွန်တော်ဘာလို့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာ speaking လိုက်သင်မယ်ဆိုအမလေးဆိုဖခင်သခင်ကအဝယ်နေလားနဲ့မအစားနိုင်တော့ဖခင်ဖြစ်တာအာမင်အဲ့ဒါပြောချင်တာအခုမအစားခြင်းမပေါ်သေးဘူးအိုးစိတ်မပြတ်နဲ့လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာကြီးမားစွာဖခင်သခင်ကသင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုမအစားအောင်မဖခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖခင်ကျွန်တော်တည်ထားဖို့ဖခင်ရဲ့လက်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်မတွန့်တူဘူးဖခင်သခင်ကျွန်တော်တို့အတွက်မနှမျောဘူးဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုအမြင်မကပ်ဘူးဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုအယံတန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဆိုတော့အပိုင်ငယ်33မှာအဲ့ဒီအရာပေါ်မှာဖခင်ကကျွန်တော်ကိုပေါ်မှာမနှမျောဘူးပေးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချမှုအာမခံကအပိုင်ငယ်33မှာဖယားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောသူကိုအဘယ်သူအပြစ်တင်မည်နည်းဖြောင်းမရ၌တည်စီသောသူကဖယားသခင်ပေကြည်ဟာလေလုယာအာမူးဆက်လာမတိုက်တံပါအောင်အဲ့ဒီအားရရောရင်တော့အဲ့ငမူးငပြဲအဲ့ဒီကောင်လူဆိုးအဲ့ဒီဘဝနဲ့မထိုက်တံဘူးဖယားကောင်းကြည့်ပြီးဘူးမထိုက်တံဘူးလို့သူများအပြစ်တင်မာလာတဲ့တင်ရင်တင်လေတဲ့သူ့ကိုဖြောင်းမရ၌တည်စီတဲ့သူကဖယားခင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီထဲမှာရှိတဲ့သားသမီးအယောင်တိုင်းကိုဖယားကအဲ့လိုကျွန်တော်ဘက်မှာတက်တည်ထူတာ။
1: တူလာမထိုက်တာမောင်โอเคဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့တွားလာပါဖယားသားနဲ့ဖယားနဲ့တွားလာပါဖယားပြောတယ်သူ့ကိုဘယ်သူကထိုက်တာအပြစ်တင်မှာလဲတဲ့ဖြောင်းမိုက်ယာနိုင်ဒီစီတော်သူကဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ဖြောင်းမိုက်ယာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကိုပေးအပ်တာဖြစ်တယ်ဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုတတ်မှတ်ပြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖယားရဲ့ဂတိတော်တွေအားလုံးကိုထိုက်တန်တော်သူဖြစ်ဖယားကကျွန်တော်ကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ပေးပြီးဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖယားသခင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုအပြစ်အဝါနဲ့ဆုတောင်းပါအိုးငါတောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဖယားကငါ့ကိုတနာပရမပေးလို့ပေးညာပေါ့လေစမ်းကြည့်ကြလားပေါ့မရလဲအရင်ပါဟုတ်လား no အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဖယားသခင်ငါ့ကိုပေးမယ်ဖယားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဖယားရဲ့အကြံစီတော်နဲ့ညီตาကြီးကောင်းတဲ့ငါ့အတွက်အကျိုးအဖို့လုံးကဖယားငါ့ကိုပေးမယ်အကေအခုငါတောင်းတယ်လို့ဖယားကမပေးရင်တောင်းမှငါတောင်းတာထက်ตาကြီးကောင်းတဲ့နီးလန်းတဲ့ဖယားကောင်းကြည့်ပေးမယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်တို့

ာအရာရှိတယောက်ရှိတယ်အရာရှိငယ်ချမ်းသာတဲ့အရာရှိငယ်ချမ်းလည်းချမ်းသာတဲ့အရာရှိလည်းဖြစ်တယ်သခင်ရှုနောက်သွားတယ်ကိုရောထာဝရတည်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ तू ဘာလုပ်ချင်လဲထာဝရတည်သူလုပ်ချင်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သခင်ရှုပြောတယ်မင်းပညာတော်တွေသိတယ်မလားဆိုသိတယ်သိတာပေါ့မိဘကယူသည်ဆိုပြောလို့ဘာညာကွိကွာတယ်ပေါ့နော်ဒါလူလူပြည့်ညတ်တော်မှာ10ပါး10ပါးမှာ4ခွဖရားနဲ့လူ6ခွကလူလူချင်းလူလူချင်းပြည့်ညတ်တွေဘယ်ပြောသွားတာ6ခွအော်လာလေငယ်လေးရွက်ကနေစာလုံးမကျော်လုတ်ပြီးပြီ Okay the night တခုလူသေးတယ်တခုလူသေးတယ်ဘာလို့မလဲဆိုတော့တဲ့မင်းဥစ္စာရှိနေမှာဗါလဲလဲရောင်ဘရမဗါလဲစင်ရသားတွေကိုပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်ဗါရမှာလဲလဲကောင်းကင်မှာဗန္နာရမယ်ပြီးတော့ငါနောက်လိုက်စာကြည့်သခင်ယေရှုကပါလဲသူ့ကိုတပြားမကြံအောင်အရင်လုပ်တယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်ခိုင်းလဲသူနောက်လိုက်သခင်ယေရှုဘာလို့သူ့ကိုအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းတာလဲသူ့ကိုငမွေးဖြစ်သွားအောင်သူ့ရဲ့စစ်စစ်ဥစ္စာတွေပြုံးတီးသွားအောင်လုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးသူတပြားမှမပါပဲသူနောက်လိုက်ရင်လေသခင်ယေရှုကသူ့ကိုတာဝန်ယူနိုင်တယ်သခင်ယေရှုအပေါ်မှာယာနှုံးပြစ်အားကိုယုံကြည်နိုင်အောင်သခင်ယေရှုကအဲ့လိုလုပ်ခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဆရာတွေကသူတို့တပည့်တွေကိုတာဝန်ယူရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရာရှိကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်နောက်ယေကူမောင်တို့မတို့တခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုတာဝန်ယူနိုင်လို့ကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဒါထဘရမကျွန်တော်ပြန်ဘရမဖတ်ပေးခြင်းနဲ့ထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသခင်ငါ့ကိုမာစတော်မူသည်ဖြစ်၍လူသည်ငါ၌ပြုနိုင်သည်မြတ်ကိုငါမကြောက်ဟုငါတို့သည်ရဲရင်သောစိတ်နဲ့ပြောဆိုရသောအခွင့်ရှိကြတယ်။ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမာစတယ်။ဘယ်လိုနည်းနဲ့မာစလဲ။ဘုရားကကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတယ်။နေညကျွန်တော်အသက်တည်တည်ကာလပတ်လုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်သည်များကာလပတ်လုံးဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမာစတယ်ဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကပဲကျွန်တော်ကိုမာစမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမာစခြင်းကဖယားကလူကိုလည်းသုံးတတ်ပါလေအချင်းတစုံတစ်ခုကိုလည်းဖယားကသုံးတတ်ပါလေကျွန်တော်အလုတ်အားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေညီကောင်ကအချင်းချင်းအားဖြင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒီအရင်းမြစ်ကဖယားဖြစ်တယ်ဖယားကမာစတယ်ဆိုဘယ်နေနဲ့ဖရားမအစားဖရားသခင်ကျွန်တော်ကိုအတူပါရှိခြင်းဟာဖရားမအစားခြင်းဖြစ်တယ်ဖရားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့အနည်းအပားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြန်လာကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာအယံစိတ်လောဘမှာအလွန်အကျွံမဖြစ်ဖို့ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်အတွက်ထိမ့်သိမ့်တော့ဖရားကကျွန်တော်အနည်းပါးမှာရှိကြောင်းအားကိုဖို့ပြီးတော့နံပါတ်3ဖရားသခင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကနေရက်တည်ပေးတယ်အဲ့လိုနေနဲ့ဖရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုမအစားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နော်ရှိတဲ့ညီကောင်မတို့အရာအတိုင်းအားပေးခြင်းနဲ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုမာစတော့ဖယားဖြစ်တော့ကြောင့်ဖယားသခင်အားဖြင့်ရဲရင်ပါဖယားရဲ့မာစခြင်းကိုမျှော်လင့်ပါဖယားသခင်ကကျွန်တော်ကိုတပါးဒီသောသားတော်ကိုပေးပြီဖြစ်တယ်သားတော်နဲ့တကွာခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမပေးဘဲမနေဘူးလို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်ဖယားသခင်ဂရုတော်ပေါ်မှာယက်တည်ရအောင်ဖယားရဲ့ဂရုတော်ကိုကျွန်တော်သိရအောင်နိကောခိုင်းတိအငယ်20မှာထိုသခင်မှာဖရာသခင်ဂတိတော်ရှိသည်များတို့သည်ငါတို့အားဖြင့်ဘုန်းအတိတော်ကိုထင်ရှားစေခြင်းကဟုတ်မှန်ဤဟူ၍၎င်းပြီးတော့ဗါလဲအာမင်ဟူ၍၎င်းဖြစ်ကြ၏ဖရာသခင်ရဲ့ဗါလဲလဲဂတိတော်ရှိသည်များကျွန်တော်အတွက်ဖရာရဲ့ဂတိတော်ရှိသည်များကိုကျွန်တော်သိရအောင်သိရအောင်ဖရာသခင်တင့်ကိုပေးတဲ့ဂတိကိုဖရာသခင်တင်ကိုပေါ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်းဘုရားသခင်နဲ့အချင်းယူတတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်းကျမ်းစာဖတ်တတ်ပါ။ကိုယ်တိုင်းဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းကိုခံယူပါ။ဘုရားရဲ့ကတိတော်အားလုံးကျွန်တော်အယောင်ခြင်းစီခံစားဖို့ရန်အတွက်မခံစားထိုက်ဘူးလို့ဘယ်သူကအပြစ်တင်မှာလဲတဲ့။သူ့ကိုဖြောင်းမတ်ရနိုင်ဘုရားကိုယ်တိုင်းတည်စီပြီးဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေလိုအပ်တာဟုတ်တယ်ငါဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်ငါရဲ့အချင်းအားဖြင့်မဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါဖြောင်းမတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ငါဖခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေအားလုံးကိုခံစားထိုက်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့ဂရုတော်တွေတည်အောင်ဖခင်ရဲ့

0: ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးအကြောင်းကိုလူသားတွေကအချိန်ကြာမြင့်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ခဲ့ကြတယ်။ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့တဘာဝရဲ့အလှအပအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့တည်ခြင်းတို့ရဲ့နက်နဲတဲ့အရာလူသားတွေရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နာကျင်မှုတွေရဲ့အတိတ်အနဲ့တွေကိုတွေးပြီးဒီအရာတွေဟာဘယ်လိုများဖြစ်ပေါ်လာသလဲဆိုတာမေးကြတယ
1: ်။ဒီကမ္ဘာမြေကြီးဟာကြုံကြိုက်လို့ဖြစ်လာတာလား။ကန်ချမာရဲ့ရလတ်လား။ဒါမှမဟုတ်စီမံတိဆောက်ဖန်ဆင်းထားတာလား။ဒီຢາတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာရောတစုံတယောက်ရှိနေသလား
2: ဒီຢາအားလုံးကိုပြုတ်လုဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကူရှိခဲ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံကူမျိုးလဲဒီကဘာကြီးအတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးမှာနေထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ရောသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလားဒီကဘာကြီးကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါမှာကောကျွန်ုပ်တို့အတွက်သူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိသလား
1: ဒီလိုအပြေရှားနေတဲ့သူတွေနားဆွင့်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြောကြားချက်အတန်တော်တခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအတန်တော်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာမီရဲ့အပြင်ဘက်ကလာတာဖြစ်တယ
0: ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအဆင့်အတန်းအလှမျိုးစုံကွဲပြားတဲ့လူပေါင်း40ကျော်တို့ဟာနှစ်ပေါင်း 1,600 ခန့်အတွင်းမှာကြားခဲ့ရတဲ့အတန်တော်ကိုမှတ်တမ်းရေးသားပြုစုခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့မှတ်တမ်းအပိုင်းစာလေးတွေကိုမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်တေးချစွာထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြပြီးတစ်ချိန်မှာတော့စာအုပ်တအုပ်ဖြစ်အောင်စုစည်းခဲ့ကြတယ်အအဝဲကောင်းတာကတော့ဒီစာအုပ်ဟာထူးခြားတဲ့ပုံကိုတူးကိုဗဟုပြုပြီးထာဝရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ
3: ်အဒေါ်နိုင
4: ်ဒီစာအုပ်ကိုအများကတမချန်းစာလို့ခေါ်ကြတယ်သူတမိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကအကျယ်ပြန့်ဆုံးကိုးကားချက်အများဆုံးထုတ်ဝေဖြန့်ချီမှုဘာသာပြန်ဆိုမှုအများဆုံးစာအုပ်ဖြစ်လာတယ်။ဒီစာအုပ်မှာ prophet ပြည့်ချက်တွေ၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေထောင်ချီပါဝင်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်လဲမှားရင်းနဲ့အထောက်အထားမရှိပါဘူး။အချက်များစွာကတော့ပြီးပြည့်စုံခဲ့ပြီးပြီဒီနေ့တစ်ထိပ်ပြည့်စုံလာအောင်မဲ့ prophet ပြည့်ချက်၊ကျိုတင်ဟောကြားချက်တွေလည်းရှိနေသေးတယ်
2: ။ဒီစာအုပ်ဟာတန်ဖိုးများစွာသောလူသားတွေကိုမျှော်လင့်ချက်နဲ့ကိုညီမစားမှုတွေပေးခဲ့ပါတယ်။ဖရာသခင်လို့ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်တစ်ပါးရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတွေဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တို့

0: အချိန်ကာလစัจတဝလာနဲ့ယုတ်ဝိထုတို့ဖြစ်တည်မှုမရှိခင်ကတည်းကဖရာသခင်တည်ရှိပါတယ်ဒီဖရာဟာကျွန်ုပ်တို့ပြည့်စုံစွာနားလည်နိုင်မှုပေါ်ပြနိုင်မှုတို့ထက်တာလွန်တဲ့တဆူရီးသောဖရာဖြစ်တယ
1: ်သူအကြောင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဆိုတာအဆုံးစမဲ့တဲ့နံဝိညာဉ်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဘာတခုမှမလိုပဲသူကိုယ်တိုင်ပြီးပြည့်စုံနေသူဖြစ်တယ်အလုံးစုံသိခြင်းနဲ့ပညာအလုံးစုံတို့ရဲ့အချုပ်အခြာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မဆိုကောင်းမြတ်စုံနေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘယ်အရာကမှသူ့ကိုကန့်တတ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူးအကန့်တတ်မဲ့တဲ့ဖရာဖြစ်တော်မူတယ
0: ်ဖရာသခင်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘယ်အရာမှမရှိခင်အရာခတ်သိမ်းကိုဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်

ျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေတဲ့စက်ကြဝဠာကြီးကတန်းထောင်ပေါင်းများစွာသောကျေနက်ခတ်တာယာများနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။၎င်းတို့ကို၎င်းငွေကျေစုတန်းလို့ခေါ်တယ်။၎င်းငွေတန်းတစ်ခုစီမှာကျေရီတန်းနဲ့ချီရှိတယ်။အဲ့ဒီကျေရီတွေကမှမီးတောက်လောင်နေတဲ့အလုံးကြီးတစ်ခုကိုနေလို့ခေါ်တယ်။နေရဲ့ပတ်လည်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကဘာဂျူအပါဝင်ဂျူကြီးကိုလုံးနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီဂျူတွေကတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးလုံးဝမတူကြပါဘူး။

ကဘာကြီးဟာအလှပမျိုးစုံနဲ့ကွဲပြားမှုမျိုးစုံကိုဖော်ပြထားတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အမျိုးမတူတဲ့ထောင်ပေါင်းများစွာသောတစ်ပင်နဲ့တရိစံတွေရှင်တန်နေတဲ့စံပြကဘာလောကကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်။အလွန်သေးငယ်တာတွေကလည်းအလွန်ကြီးမားတဲ့အရာတွေထိသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အရောင်းအတန်းမွှေးရနက်နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံတွေရှိကြတယ်။ဒီကဘာပေါ်ကအရာတစ်ခုစီဟာတိမ်မွေးတဲ့ဘဝထိမ့်နှိမ့်မှုအတွက်ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုစီရှိကြတယ်။ကျွန်ုပ်တို့ဒီကဘာမြေကြီးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါလူညံနဲ့လုံးဝမမိနိုင်ပါဘူး။

0: ဓာတ်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းပြုလုပ်နိုင်သူတူရှိတယ်ဆိုတာကိုအံ့အားသင့်နေတာထက်ပိုပြီးအလေးထားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဖော်ပြချက်အရာဘုရားသခင်ဟာကောင်းကင်မြေကြီးနဲ့တက်ရှိအရာအားလုံးကို6ရက်အတွင်းဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုဖန်ဆင်းပြီး6ရက်မြောက်နေ့မှာပထမဆုံးသောလူကိုမြေမှုန့်ကနေပြုလုပ်ခဲ့တယ်ပြီးတဲ့နောက်လူအသေးကိုဇီဝအသက်မှုတ်သွင်းပေးခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လူဟာအသက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအာဒံလို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခဲ့တယ
1: ်ပြီးတော့လူယောက်ျားရဲ့အသွေးသားခန္ဓာကိုယ်မှပထမဆုံးလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းတော်မူတယ်အာဒံကအဲ့ဒီမိမ့်မကိုအေဝါလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တော်အတိုင်းဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်လို့တခြားဖန်ဆင်းတာတွေနဲ့မတူဘဲကွဲပြားမှုရှိခဲ့တယ်။သူတို့ကိုဖျားဖြစ်လာဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနေရဲ့အလင်းကိုလကရောင်ပြန်ဟတ်တယ်လို့အာဒံနဲ့အေဝါကိုလည်းဖျားရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထင်ဟပ်စေဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံနဲ့အေဝါကိုကောင်းချီးပေးခဲ့ပြီးလှပတဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာနေထိုင်စေခဲ့တယ်။သူတို့ဟာလိုလီသေးမရှိပြီးပြည့်စုံစွာနေခဲ့ကြရတယ်တတမနေ့မှာတော့ဘုရားသခင်ဟာဖန်ဆင်းခြင်းအလုပ်ကိုရပ်နားခဲ့ပါတယ
2: ်အခုအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုကြည့်ရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အပင်တွေအပြင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အပင်တွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ဥယျာဉ်အလယ်မှာတော့အပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်တပင်ကအသက်ပင်ဖြစ်ပြီးနောက်တပင်ကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ဖြစ်တယ်။ဖျားသခင်ကဥယျင်တဲကဘယ်အပင်မဆူစားနိုင်တယ်လို့အာဒံကိုပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်ကိုတော့မစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံအမှန်တေရလိမ့်မယ်လို့မှာခဲ့တယ်။အာဒံဟာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်ရသူဖြစ်ပြီးဖျားကိုဘိုးပြုထားတဲ့လွတ်လပ်မှုလည်းဖြစ်တယ်။လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ခွင့်မရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာစစ်မှန်တဲ့ချစ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အာဒံဟာဒီအသီးကိုစားမယ်မစားဘူးဆိုတာရွေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်။ရွေးချယ်မှုနဲ့အတူအကျိုးဆက်ကတော့အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့သေခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုကြီးမားတဲ့အကျိုးဆက်ကိုခံစားရတာဟာအာဒံကပထမဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူ
0: း။အာဒံဟာအသက်ရှင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်ခင်ဖျားသခင်ကများစွာသောဝိညာဉ်သားတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုကောင်းကင်တမန်များလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခံကောင်းကင်တမန်တွေကိုမြေကြီးပေါ်နဲ့တန့်ရှင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုံပေါ်မှာဖျားသခင်ကိုအစေခံဖို့ကြီးမားတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့ညံစွမ်းတွေပေးခဲ့တယ်။ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကိုတော့အခြားကောင်းကင်တမန်တွေထက်များစွာပိုတဲ့အစွမ်းတကူတွေပေးခဲ့တယ်။စာတန်လို့တည်ကြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းငင်တမန်ဟာသူ့ကိုဖန်ဆင်းရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ဝအောင်မလုပ်ချင်ဘူး။သူကသူ့ရဲ့အရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ပလင်ပေါ်မှာထိုင်ကျင်တယ်။ဒါကြောင့်များပြားလာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေကိုဘုရားသခင်အားပုံကန်ဆန့်ကျင်ဖို့ဦးဆောင်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ဒါကြောင့်စာတန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့တော်မှာအထူးအခွင့်အရေးရတဲ့သူ့ရဲ့အဆင့်ကနေဖြုတ်ချခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်။စာတန်ရဲ့နောက်လိုက်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုအခုအခါမှာတော့နတ်ဆိုးတွေလို့သိမှတ်ကြတယ်။သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့လင်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်အယောင်ဆောင်နိုင်တယ်။သူတို့ဟာစိတ်နှလုံးစိုးညစ်သူတွေဖြစ်တယ်။စာတန်ကိုအခုအခါမှာတော့လှည့်စားသူ၊စွတ်စွဲသူ၊သွေးဆောင်သူနဲ့နတ်ဆိုးမာနစသည်ဖြင့်ခေါ်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကဘုံတကုတ်အလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတော့စာတန်ကမတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။တနေ့ကျရင်စာတန်နဲ့တကွသူရဲ့နောက်လိုက်နတ်ဆိုးမာနအားလုံးကိုထာဝရညှင်းဆဲခြင်းခံရမယ်ငရဲမိအိုင်တဲကိုပြစ်ချဖို့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ဇာဒံကဘုရားသခင်မျက်နှိုးစွာဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအစွမ်းကုန်ဖျက်ဆီးဖို့သူလှုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ
0: ်ဒီနေ့မှာဥယျင်တဲကကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရာအပင်နားမှာအေးဝလမ်းလျှောက်နေတုန်းစာတန်က သူမကိုစကားလာပြောခဲ့တယ်။သူမကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်တွေတုန်းကကြောက်ရွံ့ခြင်းဆိုတာလောကမှာမရှိသေးဘူး။စာတန်ကအေးဝါကိုတားမြစ်ထားတဲ့အသည့်အကြောင်းမေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဖရာရဲ့တတိပေးချက်နဲ့လူအတွက်ဖရာရဲ့ရည်ချက်ကိုမေးခဲ့တယ်။အေးဝါကနားထောင်ပြီးဖရာသခင်ကိုစတင်တန်တရားဝင်ခဲ့တယ်။သူမဟာအသီးကိုသုံးသက်ကြည့်ပြီးခူးစားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အာဒံကိုလည်းအသီးကိုပေးလိုက်တယ်။အာဒံကလည်းယူစားခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်မှာအဝတ်ကင်းမဲ့မှုကိုတတိပြုမိပြီးရှက်ကြောက်ခဲ့ကြတယ
1: ်။ကြောင်မဲ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့။တစုံတစ်ခုလည်းပြောင်းနေသွားတယ်။စာဒံရဲ့စိုးညင်မှုဟာကူးစက်တတ်တဲ့ယောဂံနဲ့တူတယ်။အာဒံရဲ့နာခံမှုမရှိခြင်းကြောင့်ဒီယောဂဟာလောကကြီးတဲ့ကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ဒါကိုအပြစ်လို့ခေါ်တယ်။အပြစ်တရားဟာဖျားနဲ့လူရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့လူတဲကအလုတ်လုံနေတဲ့စွမ်းအားဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအဲ့ဒီအပြစ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့လူအလုံးကိုတေခြင်းတဲ့သို့ပို့ပေးတယ်။အာဒံနဲ့အီဝါကိုဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရစုံလင်ညီညွတ်စွာနေထိုင်ဖို့ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီအသီးစားခြင်းဟာဖျားရှင်ထံမှဝေးကွာစေပြီးစာဒံလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုတိကျစွာသူတို့လှုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာတေခြင်းကိုလက်တွေ့ကြုံရတော့မယ်။ပထမတော့ဝိညာဉ်တေမယ်။နောက်ပြီးရင်ခန္ဓာတေကြရတော့မယ်။အာဒံအဖြစ်အပြစ်တရားဟာမျိုးဆက်တစ်ခုကနေတစ်ခုဖြတ်ကျော်လာပြီးဒီနေ့ထိတိုင်အောင်လူသားမျိုးနွယ်အားလုံးကိုကူးဆက်ပြန့်ပွားခဲ့။အပြစ်တရားကိုမမြင်ရပေမဲ့အပြစ်ဟာအတ္တနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲအလုံးစုံရဲ့အရင်းအမြစ်ပဲဖြစ်တယ်
3: ။အာရဏရဲ့ဤဝဟာဖျားရှင်ထံတော်ကနေပုံကွယ်မှုကြိုးစားခဲ့တယ်။ရှက်ကြောက်ချင်းကကင်းလို့ဖို့သူတို့ကသူတို့တိရက်တွေနဲ့ဟုံးအုပ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အစ်မပြေပါဘူး။သူတို့ရဲ့ပြဿနာကအပြင်ပိုင်းမှာဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူး။အတွင်းစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာ။ရှက်ကြောက်ချင်းဆိုတာအပြစ်ရဲ့ရလာပဲ။အပြစ်ကသူတို့ထဲမှာအစိတ်တစ်ခုလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်ကသူတို့ဝတ်ဖို့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ဝတ်လို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ဒါဟာလက်ခံနိုင်စရာရှိတဲ့ကာကွယ်မှုတစ်ခုပါပဲပြီးတော့ကုစားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါပဲအပြစ်ကိုဖြေလွတ်ဖို့တော့မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒီတရေဝတ်လို့ရဖို့ဆိုတာတိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်တော့တည်ပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဟာအာဒာနဲ့အေဝါတို့တခါမှမမြင်ဘူးသေးတဲ့တည်ခြင်းတစ်ခုပေါ့ဒါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြစ်ကြောင့်တည်ခြင်းတရားဖြစ်ပေါ်လာရပုံကိုရှုံလုံးပေါ်စေတဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုပေါ့လူတွေအပြစ်ကလုတ်ကင်းစေဖို့ဘုရားရှင်ကအဆုံးစွန်အဖို့ခါပေးဆပ်မှုပြုမယ်ဆိုတာအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့နားမလည်ခဲ့ပါဘူ
0: းအာဒံနဲ့အီဝါဟာအသက်ပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးတဲ့နောက်လောကကြီးထဲမှာအသက်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုမသိပဲကျင်လည်နေရမှာစိုးရင်တို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကဥယျာဉ်ရဲ့အပြင်ကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်စာဒံအတွက်တော့ဘုရားရှင်ကစီရင်ချက်တစ်ခုမိတ်မွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီစီရင်ချက်ထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့ပထမဆုံးဂတိတော်ကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီဂတိတော်ထဲမှာတနေ့ကျရင်အေးဝရဲ့အမျိုးနွယ်ထဲကစာဒံကိုထာဝရအနိုင်ယူမဲ့ကယ်တင်ရှင်တပါးကိုဖျားဆေးလွတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ
1: ်အာဒံနဲ့အေးဝတို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေတိုးပွားများပြားလာသလိုအပြစ်တရားလည်းတိုးပွားများပြားလာခဲ့ဒီကဘာကြီးဟာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်လာခဲ့တယ်။ဖရာသခင်အလွန်ဝမ်းနည်းခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာရှင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုနာခံတဲ့နောအေးဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။သူ့ကိုဖရာရှင်ကသင်္ဘောကြီးတစ်စင်းပြုတ်လုဖို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားခဲ့တယ်။ပြီးတော့တရိစ္ဆာန်မျိုးစုံအထီးအမှတ်တစ်စုံစီကိုသင်္ဘောကြီးတဲကိုဖရာသခင်ဝင်စီခဲ့တယ်။နောအေးနဲ့သူ့မိသားစုတွေသင်္ဘောကြီးတဲဝင်ပြီးတဲ့အခါဖရာသခင်ကသင်္ဘောတကားကိုပိတ်လိုက်တယ်

0: အဲ့ဒီနောက်မှာဘုရားရှင်ကရက်ပေါင်း40လုံးနေရောညကဘိုးရွာစီခင်းမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးရေလွှမ်းမှုပြီးမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့အရာခတ်သိမ်းဖြက်စီခဲ့
1: ရက်ပေါင်း150ကျောင်းမြေပေါ်မှာရေဖုံးလွှမ်းခဲ့တယ်။နော်အီမီသားစုနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကတော့တင်မော်ကြီးထဲမှာဘေးကင်းလုံခြုံစွာရှိနေခဲ့ကြတယ်နောက်ဆုံးရေတွေကျသွားတဲ့အခါတင်မောကြီးကတောင်ကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတင်ကြံနေခဲ့တယ်။တရိတ်ဆန်တွေအသီးသီးတင်မောကြီးကနေထွက်သွားကြတယ်။နော်အီမီသားစုကိုဖျားရှင်ကလောကကြီးရဲ့မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေကိုစီရင်ခြင်းတွေကလွတ်မြောက်စေခဲ့တယ်။နော်အီဟာဖျားရှင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်။ဖျားရှင်ကနော်အီနဲ့သူ့သားတွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့မြားပြားစွာတိုးပွားပြီးမြေကြီးကိုပြည့်စေဖို့မိတ်မာခဲ့တယ
2: ်။နော်ဤရဲ့အမျိုးအနွယ်တိုးပွားများပြားလာပေမဲ့လူတစ်မျိုးတည်းအနေနဲ့ရှိနေခဲ့တယ်။ဖျားရှင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာပြန့်နှံ့ကြစေဆိုတဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းမလိုက်နာပဲညိုကြီးတစ်မျိုးတည်ပြီးဆူယုံနေခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ကကောင်းငင်ထီရောက်နိုင်မဲ့ရဲရကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ကြတယ်။ဖျားရှင်ကဒါကိုမနစ်သက်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ဘာသာစကားကိုရှုပ်ပေးအောင်ပြုလုပ်လိုက်တယ်။ချက်ချင်းပဲဘာသာစကားအမျိုးမျိုးဖြစ်သွားပြီးအနည်းဆုံးအုပ်စု90လောက်ကွဲပြားသွားခဲ့တယ်။အုပ်စုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစကားနားမလည်ကြတော့ဘူး။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကဒီအုပ်စုတွေကိုကဘာပေါ်မှာပြန့်နှံ့စေခဲ့တယ်။ဒါကတော့ကျွန်ုပ်တို့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူမျိုးစုတွေနဲ့ဘာသာစကားတွေရဲ့အစပဲဖြစ်တယ်။
1: ဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေတဲကကျွန်ုပ်တို့အာပြဟံလို့တိခဲ့ကြတဲ့လူတယောက်ကိုဖုရားရှင်ကရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဖုရားရှင်ကအာပြဟံကိုသူ့နေရင်းပြည်အင်္ဂါထွက်ပြီးဖုရားရှင်ပြတဲ့နယ်မြေတိုင်းပြည်ကိုသွားဖို့မိန့်ကြားခဲ့တယ်။အာပြဟံကသူ့လူတွေအားလုံးနဲ့သူ့ပိုင်ဆိုင်နာတွေယူဆောင်ပြီးဖုရားရှင်မိန့်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။အာပြဟံကအဲ့ဒီတိုင်းပြည်နယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးလူမျိုးတို့ရဲ့အဖဖြစ်ရမယ်လို့ဖုရားရှင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။သူအဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူမျိုးစုတွေအားလုံးကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားရလိမ့်မယ်။ဒါဟာသားသမီးမရှိတဲ့အာပြဟံနဲ့သူ့မိမစာရာအတွက်ထူးခြားတိကျတဲ့ဂတိတော်ဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုအာပြဟံနာခံပြီးသူ့လူတွေကိုဥဆောင်ပြီးခါနန်ပြည်ကိုသွားခဲ့တယ်
0: ။အခုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတို့ခါနန်ပြည်မှာအတော်လေးကြာအောင်နေထိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့သားသမီးမရကြ
3: တော့ဘူး။
0: သူအမျိုးအနွယ်တွေဟာမရေတွက်နိုင်တဲ့ကောင်းကင်ကကျဲတွေလိုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးမိန့်ဆိုခဲ့တယ်။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့မှတ်ယူတော်မူတယ
4: ်။ I trust in you. No, I believe he will bless us with a son.
5: အာဗြဟံကိုပြီးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ဟာဘယ်လိုပြည့်စုံလာမှာလဲစာရာကကလေးမရနိုင်ဘူးလေဖျားသခင်ရဲ့အချိန်ကာလကိုစောင့်ရတာတည်းဆိုပြီးစာရာကကလေးရဖို့သူ့ရဲ့ဂျုံမဟာဂရကိုအာဗြဟံနဲ့ပေါင်းဖက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဟာဂရကအစ်ရှမေလာလို့ခေါ်တဲ့သားတစ်ယောက်မွေးခဲ့တယ
4: ် I name him Ishmael
5: နောက်ဆုံးမှာတော့ဖျားသခင်ရဲ့ဂရီတော်အတိုင်းစာရာကအာဗြဟံရဲ့ရင်သွေးလေးကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကဒီကလေးကိုဣဇက်လို့ခေါ်ကြတယ်
4: ။ I have a son. I name him Isaac.
6: What's he done? Take him away. They are brothers.
1: စာရာကဟာဂရာတို့သားမိပေါ်လွန်စွာခါတီးယူမုန်းလာတော့တယ်အာဗြဟံလည်းအယမ်းစိတ်ညစ်ရတော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအာဗြဟံကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဣရှမေလလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့ဖခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ပြီးတော့ဣဇက်အဖင်သာဂတိတော်ပြည့်စုံလာမယ့်အပြင်လူမျိုးအလုံးကောင်းကြီးခံစားရမှာပါဒီလိုနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတွေဟာသရိစ္ဆာန်တကောင်ကိုရစ်ပူဇော်ပြီးကိုယ်ွယ်ဝိပုခတ်ကြတယ်ဒီအလေးတားရဲ့နောက်ကျောင်းကတော့အာရန်နဲ့အေဝါတို့ရဲ့ကလေးတွေကစခဲ့ကြတယ်သူတို့အများစုကြားသိခဲ့ကြတာကဒီသရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တာဟာသူတို့မိဘတွေအတွက်ကာကွယ်လုပ်ဖို့ပဲလို့နားလည်ထားကြတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာအာဗျံနဲ့တူသားတို့ဘုရားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။အာဗျံရဲ့သားကအခုဆိုရင်အရွယ်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အရင်ကလည်းဒီပူဇော်ပွဲမျိုးအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့ဘူးဟန်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့အရင်တုန်းကနဲ့မတူတော့ဘူ
0: း။ဒီရက်မတိုင်ခင်ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုပြောခဲ့တာကတော့သူ့သားကိုယူပြီးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်ဖို့ပါပဲ။အာဗြဟံကဘုရားသခင်ကိုနာခံတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသူဘာတွေတွေးတောပြီးဘယ်လိုခံစားနေရမလဲသူတို့မှာထင်းနဲ့မီးရှိတယ်ရစ်ကောင်ဘမလဲလို့သူ့သားကမေးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကတိုးတငယ်ကိုပြင်ဆင်ထားပါလိမ့်မယ်လို့အာဗြဟံကပြန်ပြောခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ချိမ့်ချက်တဲ့နေရာကိုသူတို့အတူတူသွားခဲ့ကြတယ်

0: သူတို့သားအဖရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ပြီးထင်းတွေစီထားလိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကအခုချိန်ထိတခြားရစ်ကောင်မပေးသေးပါဘူးဒါကြောင့်အာဗြဟံကသူ့သားအိဇက်ကိုခြိနှောင်ပြီးရစ်ပလင်ပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒီချိန်ထိတခြားဘာရစ်ကောင်မှမရှိသေးပါဘူးအာဗြဟံကသားကိုတတ်ဖို့ဓာတ်ကိုကင်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကလေးကိုလက်နဲ့မထိခိုက်နဲ့ဆိုတဲ့စကားသံကောင်းကင်ဘုံကထွက်ပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီအနားမှာပဲခြုံဘုတ်ထဲမှာဂျိုနဲ့ညှိနေတဲ့တိုးထီးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ဒါဟာအာဗြဟံရဲ့သားနေရာမှာရစ်ပူဇော်ဖို့ရစ်ကောင်ကိုဖရာသခင်ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ဘယ်ကတော့ဖရာသခင်ဟာတနေ့မှလူသားများအတွက်အပြစ်ဖြေရန်ရစ်ကိုပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။
1: အာဗြဟံကိုကောင်းကြီးပေးသလိုသူ့အဖြစ်မြေကြီးပေါ်ကလူစုတွေအားလုံးကိုလည်းကောင်းကြီးပေးဖို့ဘုရားသခင်ကဂတိပေးခဲ့တယ်။အာဗြဟံရဲ့သားဣဇက်

0: နောက်တော့သူတို့ကယောသက်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကိုသွားတဲ့ကုန်တယ်ရီစီမှာရောင်းစားခဲ့ကြတယ်။ယောသက်ရဲ့အင်ဂျီကိုသွေးတွေနဲ့လိမ့်ကြံပြီးသူ့ကိုတားရဲတရိတ်ဆန်တကောင်ကောင်ကိုက်တက်သွားပြီလို့ဖခင်ကြီးယုံလောက်အောင်လိမ့်လေပြောဆိုခဲ့ကြတယ
1: ်။ယောသက်ကဧဂုတ်ထုပြည်ထဲကိုကျွန်တယောက်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ကယောသက်ကိုဧဂုတ်ထုပြည်မှာအကြီးအကဲအရာရှိများကိုအစေခံရတဲ့သူအဖြစ်နေရာချထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယောသက်ဟာဧဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးကိုအုပ်စိုးတဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်မှောက်ကိုခေါ်ယူခြင်းခံခဲ့ရတယ်။ဘုရင်ကအိမ်မက်တစ်ခုရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပြန်ဆိုပေးဖို့ယောသက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့တယ်။မြေကြီးပေါ်မှာကြာရောက်မဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းဒုက္ခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုဖျားရှင်ကယောသက်ကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကယောသက်ကိုသဘောတော်တွေ့ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဧဂုတ်ထုပြည်တပြည်လုံးပေါ်မှာအာဏာရှိသူအဖြစ်ယောသက်ခန့်အပ်ပြီ
2: းအခုဆိုမြေကြီးပေါ်မှာငတ်မွချင်းပြည်ကြီးရောက်လာပြီးခါနန်ပြည်ကယောသက်ရဲ့မိသားစုလည်းဒီဆင်းရဲဒုက္ခကြီးကိုခံစားရတာပေါ့ဧဂုတ်ထုပြည်မှာတော့ယောသက်ရဲ့တူလောင်ယုံနေမှာစာနာရှိခါတွေအပြည့်ဖြည့်ထားပြီးဖြစ်တယ်။သူအကိုရရဲ့တစ္ဆာဖောက်စွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီမဲ့ယောသက်ကသူ့မိသားစုကိုချစ်နေတော့မှာပဲ။ယောသက်ကိုဖျားသခင်ကအခွင့်အာဏာရှိတဲ့နေရာမှာခန့်ထားတာကြောင့်သူ့မိသားစုတွေဧဂုတ်ထုပြည်မှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရလို့အစာငတ်မခြင်းပေးကြီးကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဒါဟာသူတို့အဖင်လူမျိုးအပေါင်းကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်တယ်။လူမျိုးစုတွေဟာမိမိနိုင်ငံမဟုတ်တဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာလာရောက်နေထိုင်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ
1: ်။နှစ်ပေါင်း350ကြာပြီးတဲ့နောက်အာဗြဟံ၊ဣဇက်၊ယာကုပ်တို့ရဲ့အမျိုးအနွယ်တွေကဧဂုတ်ထုပြည်မှာရှိနေသေးပါပဲ။သူတို့ဟာအလွန်တိုးပွားများပြားလာပြီးသူတို့ကိုဟေပြဲလူတွေလို့လူသိများလာကြတယ်။ဒီအချိန်မှာဖာရောဘုရင်အစ်စ်ဟာဟေပြဲလူတွေအလွန်တိုးပွားများပြားလာခြင်းကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်လာတယ်။သူကဟေပြဲလူတွေကိုနှီးအမျိုးမျိုးနဲ့တားဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကဆက်ပြီးတိုးပွားနေကြတယ်။ဒီတော့ဟေပြဲမိသားစုတိုင်းမှာတားယောက်ကြားလေးမွေးလာရင်တပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ
3: ်။ So be it.
0: များသောအားဖြင့်ဒီအေဂျင်စီမှာစာတန်းကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်ခဲ့ပုံရတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ထံမှာပိုပြီးမြင့်မာတဲ့အေဂျင်စီတော်ရှိခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့ဟေပြဲမိခင်တယောက်ကသူ့သားလေးကိုတစ်ခတ်နဲ့ရက်လုထားတဲ့ချင်းထဲမှာထည့်ပြီးဖာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ရေကစားတဲ့မြစ်ကမ်းဆက်မှာထားခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ရဲ့သမီးတော်ဟာဟေပြဲကလေးကိုတွေ့တော့ခေါ်သွားပြီးသူ့ကလေးလေးအဖြစ်မွေးစားခဲ့တယ်။သမီးတော်ကကလေးကိုမောရှေလို့နာမည်ပေးခဲ့ပြီးဟေပြဲကလေးလေးဟာဧဂုတ်ထုမင်းသားလေးအဖြစ်ကြီးပြင်းလာတယ
4: ် On your feet
5: အခုမောရှေလူကြီးတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဧဂုတ်ထုလူတယောက်ကဟေပြဲလူတယောက်ကိုရိုက်ပုတ်နေတာမြင်တော့သူကဧဂုတ်ထုလူကိုတတ်ပစ်လိုက်တယ်ဖာရောမင်းရဲ့အပြစ်ပေးခံရမှာကိုကြောက်လို့မောရှိကတောအရက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးနှစ်40လောက်တိုးရင်းအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။တနေ့မှာဖျားသခင်ကမောရှိကိုခြုံပုတ်ထဲမှာရှိတဲ့မိတော့ကနေထင်ရှားပြခဲ့တယ်။ခြုံပုတ်ဟာမိလောင်ကြွမသွားပဲမိတောက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ထဲကဖျားသခင်ကမောရှိကိုစကားပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှိကိုသူ့လူမျိုးတွေစီပြန်ပြီးသူတို့ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကနေခေါ်ထုတ်ဖို့နဲ့ဖျားသခင်ကမောရှိနဲ့အတူရှိမယ်ဆိုတာကိုဂတိပေးခဲ့တယ်။မောရှိကကြောက်ပေမဲ့လည်းဖျားစကားကိုနားထောင်ခဲ့ပါတယ
1: ်။မောရှိဧဂုတ်ထုပြည်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့သူ့ကိုအာယုန်နဲ့အတူဖာရောဘုရင်ရဲ့ရှေ့တော်ကိုဝင်ခဲ့တယ်။ဖာရောဘုရင်ကဟေပြဲလူတွေအတွက်ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်ခက်ထန်တယ်။မာကြောတယ်သူတို့ကိုဧဂုတ်ထုပြည်ကနေထွက်ခွင့်ပေးဖို့

ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအေဂုတ်တုပြည်မှာကတ်ဆိုးတွေအစင်လိုက်ကြားရောက်စေတယ်။ဟေဘဲလူတွေကတော့အဲ့ဒီကတ်ဆိုးဒုက္ခတစ်ခုမှမခံစားရပါဘူး။ကတ်ဆိုးဒုက္ခတွေတစ်ခုစီပြီးတိုင်းဖာရောဘုရင်ကတော့ဟေဘဲလူတွေကိုလွှတ်ဖို့ရင်းဆန်နေတယ်။ဘုရားသခင်ကဟေဘဲမိသားစုတိုင်းကိုသိုးတကောင်စီတတ်ပြီးသွေးကိုသူတို့အိမ်တကားထုတ်မှတုတ်လိန်ထားဖို့မိန့်မှခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်ဘုရားသခင်ဟာအေဂုတ်တုပြည်မှာရှိတဲ့သားဦးများနဲ့တရိတ်ဆန်ဦးများကိုတေးစီခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တကားထုံမှာအသွေးတုတ်လိန်ထားတဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတော့အသက်ချမ်းသာခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဥယျာဉ်တဲကအာဒံနဲ့အေဝလိုတောင်ပေါ်ကအာဗြဟံနဲ့သူ့သားတို့ရဲ့အဖြစ်မျိုးလိုပဲ။ဒါဟာစာတန်ရဲ့အပြစ်နဲ့တေးချင်းတရားကလူတွေကိုတနည်းမှာကယ်တင်နိုင်ဖို့ရစ်ပူဇော်မှုတစ်ခုဘယ်လိုအစားထိုးဝင်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့

နောက်ဆုံးမှာတော့ဖာယောဘုရင်ကဟေဘဲလူစုတွေကိုအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲဂုထုပြည်ကနေထွက်ခွာလာခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဖာယောမင်းကစိတ်ပြောင်းသွားပြီးသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကြီးနဲ့ဟေဘဲလူတွေကိုပင်လယ်ဆက်နားထီအောင်လိုက်ဖမ်းတယ်။

ပြဲလူတွေအတွက်ဘုရားသခင်ကပင်လယ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပြီး၆သွေးတဲ့မြေကြီးပေါ်မှာဖြတ်လျှောက်သွားစေခဲ့တယ်။ဧဂုတုလူတွေသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာတဲ့အခါဘုရားသခင်ကသူတို့အပေါ်မှာပင်လယ်ရေတွေပြန်ပြီးဖုံးလွှမ်းစေခဲ့တယ်။စစ်တီတွေအားလုံးကိုလည်းတည်စေခဲ့တယ်။

0: ဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေကိုအေဂုတုကနေတိနာတောင်စီခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားသခင်ကဟေဘဲလူတွေဖျားရဲ့စကားကိုနားခံမှုရှိရင်ဖျားသခင်ပိုင်ထိုက်သောဘန္နာတော်အဖြစ်ကောင်းချီးပေးမယ်။လူမျိုးအလုံးထဲမှာသင်တို့ဟာငါ့အတွက်ဖျားရွေးကောက်တဲ့လူမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မွတ်ဆိုခဲ့တယ်။ဖျားသခင်မွတ်ဆိုသည်မှဘာမဆိုလုပ်မယ်လို့သူတို့ကပြောခဲ့တယ်။ပြီးတော့လျှက်စီးလက်ချင်းမိုးချိုးတန်းမိကူမိရှံနေတဲ့အတူဘုရားသခင်ဟာတောင်ပေါ်ကိုကြွဆင်းလာခဲ့တယ်။မိုးရှီကဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့တောင်ပေါ်ကိုတက်သွားတယ်။သူတို့ဘလို့အသက်ရှင်ရမယ်၊ဘလို့ကောင်းကြီးခံစားရမယ်ဆိုတဲ့ပြညတ်တော်တွေကိုဘုရားသခင်ကကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးပြီးမိုးရှီကနေတဆင့်ဟိဘဲလူတွေကိုပေးလိုက်တယ်။ဒီရာဟာမြင့်မြတ်တဲ့ကိုစားခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနဲ့ဆင့်ခေါ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အကြောင်းကတော့ပြညတ်တော်တွေဟာဘုရားသခင်ရဲ့အကြံစီနဲ့ညီလာများပဲဖြစ်ပါလေ
1: ။အပြစ်ဆိုတဲ့ကူးစက်ရောဂါကြောင့်လူတိုင်းမှာအပြစ်ရှိပြီးဒီပြညတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုဘုရားသခင်သိထားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကမောရှေကိုလူတွေထဲမှာဖျားသခင်ကိမ့်ဖို့ရှိနေဖို့တန့်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့နေရာတစ်ခုဘယ်လိုတိဆောက်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအပြစ်အတွက်တရိတ်ဆန်တွေတတ်ပြီးရစ်ပူဇော်ဖို့ဖြစ်တယ်
2: ။ But the Lord your God, you shall have no other gods before me.
1: တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အသွေးဟာဖျားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာလူတွေရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ပေးရုံအတွက်သာဖြစ်စေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရစ်ပူဇော်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုမဖြေလွှတ်ပေးနိုင်ပါဘူး။
3: သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုဖယားရှင်ဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းခါနန်ပြည်မှာဟေဘဲလူတွေများပြားလာခဲ့တယ်။ကာလကြာမြင့်လာတဲ့အခါဟေဘဲလူတွေရဲ့တိတာထင်ရှားတဲ့ညာအမျောအမြင်များဟာအမျိုးမျိုးသောထုံတန်းစင်လာတွေနဲ့အတူဖွင့်ပြိုးလာပါလေ။တိုင်းပြည်ရဲ့မြို့တော်ယေရုရှလင်မှာတန်ရှင်းရာဌာနဖြစ်တဲ့ဗိမာန်တော်တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ဒီဗိမာန်တော်မှာအပြစ်တွေကိုဖုံးအုပ်ဖို့ရစ်ပူဇော်ခဲ့ကြတယ်။
4: ဟေဘဲလူတွေကတစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်လောက်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်အတိုင်းကြိုးစားပြီးတော့အသက်ရှင်လက်လျှောက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကျိန်ပန်းများစွာဘုရားသခင်ထံကဝေးလွင့်ခဲ့ကြတယ်။တခါတလေမှားယွင်းတဲ့ဘုရားတွေတော့ပါသွားလို့ရှိတယ်။ဘုရားသခင်ဘက်ကသူတို့ပြာမလဲတဲ့အခါတိုင်းတပားလူမျိုးကြားတွေကသူတို့တိုင်းပြည်ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်စေပြီးသူတို့ကိုဆုံးမခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအခါမှသာဟေဘဲလူတွေဟာသူတို့ရဲ့တစ္ဆာမရှိခဲ့မှုတွေကိုသတိရဝန်ခံပြီးကဲတင်မဆဖို့ဘုရားသခင်ကိုတောင်းပန်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဖိနှိပ်ညင်းဆဲခံရမှုတွေကလွတ်မြောက်စေဖို့ဘုရားသခင်ကခေါင်းဆောင်တူပေါ်ထွက်စေခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲလူတွေကဘုရားသခင်ရဲ့တရားလမ်းအတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ပြန်ဝန်ခံကြတယ
3: ်။ဒီဟေဘဲလူတွေဟာကောင်းကြီးခံစားရကနေကြုံဘဝဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ကောင်းကြီးခံစားလိုက်တခါကြုံဘဝပြန်ရောက်လိုက်နဲ့ထပ်ခါတခါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ဟာဒီလောကကြီးမှာဘုရားသခင်ရဲ့ဘုံထင်ရှားစေဖို့ခေါ်ထားခြင်းခံရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကလောကကြီးထဲမှာဝင်ရောက်ကူးဆက်ပြန့်နှံ့နေတော့သူတို့ဟာကြဆုံးခြင်းမရှိဘဲနဲ့တရားလမ်းအတိုင်းမလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါဘူး။အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာကတည်းကကေတင်ရှင်တပါဆေလွတ်မယ်လို့ဖရာဂတိတော်ရှိခဲ့တယ်။တနေ့သောအခါမှာအပြစ်နဲ့တေခြင်းတွေကိုထာဝရအောင်နိုင်မဲ့ကေတင်ရှင်တပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးယာနဲ့ချီတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဟေဘဲပြောဖက်တွေအပြင်ဖရာသခင်ကပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဗိမာန်တော်တဲကတရက်ပြီးတရက်တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းကပြန့်တက်လာတဲ့မိโกငွေတွေဟာဟေဘဲလူတွေကိုကေတင်ရှင်လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာအမြဲတတိပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘယ်တော့လာမှလဲဘယ်လိုလာမှလဲအခုအချိန်မှကောတချို့ကအချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ရတော့ကဲတင်ရှင်ဟာတကယ်ကောလာမှလာပါမလားလို့တန်တရားရှိနေကြတယ်

0: နှစ်ထောင်ချီစောင့်မျှော်ရင်နောက်ဆုံးမှာတော့ဂတိတော်ရှိခဲ့တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ညတညမှာနာဇရက်မြို့တဲကမာရီလို့ခေါ်တဲ့မိန်းမငယ်အပြူကညာလေးစီကိုမမျှော်လင့်ထားတဲ့ဧည့်သည်တဦးရောက်လာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးကမာရီကိုသားယောက်ျားလေးမွေးဖွားရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးရမယ်လို့ပြောတယ်။ယေရှုဆိုတာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်သခင်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။မာရီကဟေဘရဲမျိုးသမီးဖြစ်တာကြောင့်ဂတိတော်ထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းသိမြင်ပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကြားလိုက်ရတော့မာရီအံ့ဩတုန်လှုပ်ပြီးစိတ်ပူပန်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ကျမကအပြူစင်ပါဒါဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲလို့မေးခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်တင့်ပေါ်တက်ရောက်ပြီးဗတိတ်တည်တည်လိုက်မယ်။နောက်ပြီးဒီကလေးကိုဖျားသခင်ရဲ့သားတော်လို့ခေါ်ကြလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ပြောတယ
1: ်ဖျားသခင်ရဲ့အကြံစီတော်စတင်ပါပြီဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကစိတ်ကူးမိမှလဲရှေးတုန်းကဖျားသခင်ရဲ့ဂတိတော်တွေကစပြီးသုံးသက်စဉ်းစားရမှာအပြစ်တရားကိုအောင်နိုင်ဖို့ဖျားသခင်ကအပြစ်ကင်းစင်တယ်လို့ဒီကယ်တင်ရှင်ဟာလေအပြစ်ကင်းစင်သူဖြစ်တယ်။နှစ်ကာလတွေတလျှောက်လုံးဘုရားသခင်ဂတိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ဟာဘုရားသခင်ကိုတော်တိုင်လူအသွင်ခံယူလာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမျှော်လင့်မိမှာလဲ
2: ။မာရီကဟေဘဲလူယောသတ်နဲ့ထိမ်းမြားဖို့ဂတိပြုခဲ့ပြီးမာရီမှာဗတိတ်တွေရှိနေပြီဆိုတာယောသတိလိုက်ရတော့ပူပင်တော့ခါရောက်ခဲ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးရောက်လာပြီးဒီကလေးဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လူတွေကိုအပြစ်ကနေကယ်တင်မဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ယောသကမာရီကိုဇနီးမယားအဖြစ်သိမ့်ပိုင်ပြီးခလီးဖွားမင်လာတဲ့အထိအပြိုစင်တယောက်လူတန်ရှင်းစွာနေထိုင်ဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။
1: အဲ့ဒီကာလတွေမှာဟေဗြဲနယ်မြေတွေဟာလူမျိုးကြားတွေရဲ့တိမ့်ပိုက်အုပ်ချုပ်မှုခံနေရတယ်။ဒီဘရင်ကသံကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့လူတိုင်းကိုယ်ဇာတိဒေသမှာစည်ရင်သွင်းရမယ်လို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မွေးဖွားကာနီမာရီနဲ့ယောသတ်တို့ကအလွန်ဝေးကွာတဲ့အရက်ကဘဲလင်မြို့လေးစီကိုခရီးထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဲလင်မြို့မှာလူတွေပြည့်ကျက်နေလို့မာရီအတွက်တဲခိုစီယာအိစီယာနေရာမရှိလို့နွားတင်းကုန်တစ်ခုထင်းတယ်

ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသားတော်ဟာဒီလောကထဲကိုအလွန်သင်ငယ်တဲ့ကလေးငယ်အဖြစ်နဲ့ဝင်ရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဂတိတော်ပြည့်စုံခဲ့ပါပြီ။ရာစုနှစ်များစွာကြိုတင်ပြောခဲ့တဲ့ဟေဘဲပရောဖက်တွေရဲ့ဗျာဒိတ်ကတော့တနေရာမှာဟေဘဲလူတွေကိုအုပ်စိုးမဲ့သူဟာအပြိုစင်တယောက်ကနေမွေးဖွားလာမယ်ဆိုတာပါပဲ။ဒီကလေးမွေးလာမယ်ဆိုတာဟိုးရင်ထာဝရကာလရက်များကလေးကပြောဆိုခဲ့ကြတာပါ။သူဟာအတိတ်ကာလကနေထာဝရကာလအထိတည်နေလိမ့်မယ်။မာရိအားပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကလေးကိုယေရှုလို့နာမည်ပေးခဲ့တယ်။

0: melt in the stars. I'll bring down their stars. I'll snuff them out in blood. This is my world. I will not share it.
1: အခုချိန်မှာဟေရဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကတော့ဟေရုမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဟေရုမင်းကအလွန်ဆိုးညစ်တဲ့ဘုရင်တစ်ပါးပါ။ဘုရင်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောတဲ့ဒီကလေးရဲ့သတင်းကြားတဲ့အခါယေရှုဖွားမြင်တဲ့ဒေသမှာနှစ်နှစ်အောက်သားယောက်ျားတွေအကုန်လုံးတပ်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်။
2: အခုလိုကြောက်မဖွယ်အကြောင်းမဖြစ်ခင်ကတည်းကကောင်းငင်တမန်တပါးကယေရှုကိုခေါ်ပြီးအဲဂုတ်ထုပြည်မှာသွားနေပါဖျားသခင်ကခေါ်မှပြန်လာပါလို့ယောသကူပြောခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ကမောရှေလေးကိုစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ။ဒီနေ့မှာလူတွေကိုအပြစ်ကကယ်တင်မဲ့အရှင်ဖြစ်လာမဲ့ယေရှုကိုလည်းစိုးညစ်တဲ့ဘုရင်လက်ကကယ်နှုတ်ခဲ့တယ
3: ်
2: ။ယောသမာရိနဲ့ယေရှုတို့ခေပြဲတိုင်းပြည်ကိုပြန်လာကြပြီးတဲ့နောက်နာဇရက်မြို့မှာပဲအခြေချနေထိုင်ခဲ့ကြတယ်။
4: လူငယ်လေးတယောက်ဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာခွန်အားဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ကြီးထွားလာတယ်။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်အကြောင်းသိကြွနားလည်မှုကိုဟေဘဲကျမ်းတတ်ဆရာတွေကတော့အံ့ဩခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးဖျားသခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါသူကဖျားသခင်ကိုအဖာလို့ခေါ်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာသူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်နေတယ်။သူ့ကိုသိတဲ့လူတွေရှေ့မှာမျက်နှာပွင့်ခဲ့တယ်။
2: ယေရှုဟာကလေးရွယ်ကနေကြီးပြင်းတဲ့အထိအပြစ်ကင်းစွာကြီးပြင်းခဲ့တယ်။ယေရှုအသက်30အရွယ်မှာဖျားသခင်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးဖျားအတွက်စိတ်သက်သန်တဲ့ယောဟန်လို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ
5: ်။ The sacrifice God demands is a repentant heart.
6: What do we do then to be saved?
5: Change your hearts.
4: ရှေးရာစုနှစ်များစွာကတည်းကပရောဖက်တွေအားဖြင့်ယောဟန်လူလူကိုဂေတင်ရှင်ရဲ့လမ်းခီးကိုပြင်ဆင်ဖို့ဖျားရှင်စေလွတ်မယ်ဆိုတာကြိုတင်ဟောကြားထားပါလေ။ယေရှုကိုဒီလောကရဲ့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးမယ်ဖျားသခင်ရဲ့သိုးတငယ်လို့ပထမဆုံးပြောခဲ့သူဟာယောဟန်ပဲဖြစ်တယ်
2: ။ကောင်းကင်နိုင်ငံတည်လူနီးပြီးဖျားသခင်ရဲ့လိုတော်နီလန်အတိုင်းအသက်ရှင်ကြပါလို့ယောဟန်ကတွေးကြော်ခဲ့တယ်။ဖျားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ဖို့ယောဟန်ရဲ့စိန်ခေါ်ချက်ကိုလူတွေလက်ခံယုံကြည်ကြတဲ့အခါရေနဲ့နှစ်မြုပ်ခြင်းဖြစ်တဲ့ဗက်တိဇံမင်္ဂလာမှာလူတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်ခံယူခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုလုပ်တာဟာတန့်စင်မှုနဲ့ဖျားရဲ့ပြည့်ညတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မှုဆုံးဖြတ်အနံ့ခြင်းကိုပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်။
7: It is I who need baptism from you.
4: ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာယေရှုကယောဟန်စီကိုလာ
7: ခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဟာဘယ်သူလဲဆိုတော့ကိုသိတဲ့ယောဟန်ကယေရှုအားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံဖို့တောင်းဆိုခဲ့။ဒါပေမဲ့ယေရှုနာမ၌ဗတ္တိဇံခံဖို့အချိန်မရောက်သေးလို့ယေရှုဖျားဟာယောဟန်အားဖြင့်ဗတ္တိဇံခံယူခဲ့။ယေရှုရေထဲကထလာတဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့အပေါ်မှာကြရောက်ပြီးဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးရာငါဤချစ်သားပေသည်လို့ကောင်းကင်ကပြောတဲ့အတန်တော်ရောက်လာခဲ့တယ
8: ်ယေရှုကစာရာရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရဖို့တောရက်ကိုထွက်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကစာရာမာနတ်ကိုတွန်းလှန်တားဆီးနိုင်တဲ့အတွက်စာရန်ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်ဒီတော်ထဲမှာဆန်းတက်မှုတစ်ခုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။အဖိုးတန်တတုကြောက်မြတ်တွေဟာသူတို့ရဲ့တဘာဝအရည်သေးကိုစစ်ဆေးခံရတယ်လို့ပေါ့။ယေရှုစစ်ဆေးခံရတာဒါတွေထက်ပိုပါတယ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်ပြီးသူ့အဖရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံဖို့ကဘာကြီးကိုကြွလာတယ်ဆိုတာသက်သေပြဖို့ပါပဲ။
2: စာတန်ရဲ့စုံစမ်းမှုကိုခြေပအောင်မြင်ပြီးနောက်ယေရှုဟာဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့ပြေဝပြီးတောထဲကပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။မကြာခင်မှာပဲလူတွေဟာယေရှုနောက်တော်ကိုလိုက်စားပြုလာကြတယ်။နောက်တော်လိုက်တဲ့လူအများစုကတော့တာမန်လူတွေပါ။ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ခဲ့ရတာကတော့ယေရှုဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘဲတဘာဝထက်လွန်ကဲသူဆိုတာပါပဲ။တချို့ကယေရှုနဲ့အတူရှိနေကြဖို့သူတို့ရဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းတွေစွန့်ပြီးယေရှုနောက်လိုက်ခဲ့ကြတယ်။တချို့ကတငါတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ကိုငါနောက်သို့လိုက်ပါလူကိုများတဲ့တငါဖြစ်စေမယ်လို့ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့တယ
1: ်။သူနောက်လိုက်တဲ့က12ဦးကိုအနီးကအတွင်းလူများအဖြစ်ယေရှုရွေးချယ်ခဲ့တယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့တပည့်တော်12ဦးလို့လူသိများလာခဲ့တယ်။သုံးနှစ်နီးပါးယေရှုနဲ့အတူသွားလာပြီးယေရှုထံကသွန်သင်မှုများကိုခံယူခဲ့ကြတယ်။သူတို့ဟာယေရှုရဲ့အမြင်နဲ့လောကကိုမြင်တတ်လာတယ်။နောက်တော်လိုက်တဦးစီအနေနဲ့သူတို့စိတ်ကူးထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ပိုပြီးမြင့်မားတဲ့နည်းနည်းသောအရာများကိုယေရှုကပြင်ဆင်ပေးထားကြောင်းသိစေခဲ့တယ်
4: ။ယေရှုဖျားနဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေတိုင်းပြည်အနှံ့ခရီးလှည့်လည်ခဲ့တော့သူ့ပတ်လည်မှာလူတွေစုဝေးနေကြတာပေါ့။ယေရှုကလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုအံ့ဩပွေရာဥပမာတွေရှင်းလင်းချက်တွေနဲ့သင်ကြားပြီးဒီတရားနိလန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်ကြဖို့ဟောကြားသွန်သင်ခဲ့တယ်
7: ။ The kingdom of heaven is here.
4: ယေရှုဟာလူများစွန့်ပယ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေနှလုံးကြေခွဲတဲ့သူတွေကိုတနာကျင်တာလေအရှင်ဖြစ်တယ်။မာနစိတ်ရှိသူတွေနှလုံးခိုင်မာတဲ့သူတွေကိုအပြစ်တင်ဆုံးမတယ်။သူစကားပြောရင်တာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲဖယားသခင်ဆေလွတ်တဲ့သူတယောက်ရဲ့အခွင့်အာဏာနဲ့ပြောဆိုတယ်ယေရှုဟာအပြောကြီးပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်သူလည်းဖြစ်တယ
2: ်ယေရှုကသူ့ရဲ့ဂယုဏစိတ်တော်ကိုဖော်ပြခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့အခွင့်အာဏာကိုလည်းအံ့ဩဖွယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေနဲ့သက်သေပြခဲ့တယ်သူကလှိုင်းတစ်ဖို့မုန်တိုင်းကိုငြိမ်သက်စေခဲ့တယ်နောက်ပြီးရေပေါ်မှာလည်းလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်မုံနဲ့ငါးလီနည်းနည်းရှိတာကိုလူထောင်ပေါင်းများစွာကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်တွေးမွေးခဲ့တယ်

0: ေရှုကမျက်စိကမ်းတဲ့သူတွေကိုမြင်စေတယ်။လက်ချေသေးတဲ့သူတွေကိုလမ်းလျှောက်စေခဲ့တယ်။ကြောက်စရာယောဂါဇိုးတွေကိုတကူတော်နဲ့ပျောက်ကင်းစေခဲ့တယ်ဆူဝေပူနေတဲ့သူတွေကနတ်ဆူတွေကိုနှင်ထုတ်ခဲ့တယ
1: ် Leave him
0: ဒါအပြင်တည်တဲ့သူတွေကိုပါပြန်ရှင်စေခဲ့တယ်ယေရှုကနှစ်ပေါင်း30လောက်မထင်မရှားနေထိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရုပ်လောကနဲ့နာမ်လောကတည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေအပေါ်မှာသူ့ရဲ့တကူတော်ကိုပြသခဲ့တယ်
2: ချက်ချင်းနဲ့တိုင်းပြည်လုံးကိုယေရှုရဲ့သတင်းပြန့်နှံ့သွားခဲ့တယ်။နှစ်ပေါင်းအရာကြီးပြီးပရောဖက်တစ်ပါးကဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့အညီကြွလာမဲ့ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကံတဲ့သူမြင်ရမယ်။နားမကြားတဲ့သူတွေကြားရမယ်။ခြေလက်တည်နေတဲ့သူတွေသမင်လိုထခုန်မယ်။စကားအားတဲ့သူတွေဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အော်ဟစ်ရမယ်။သတင်းကောင်းတွေကိုလည်းထုတ်ဖို့ကြင်ညာရလိမ့်မယ်လို့ရေးသားခဲ့တယ်ကယ်တင်ရှင်ကိုအတိမတ်ပြုမျှော်လင့်နေတဲ့သူအချို့ကယေရှုဟာတကယ်ပဲဖခင်သခင်ဂတိပေးထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ပဲလားမေးနေကြတယ်။အများစုကတော့သူတို့အတွက်ဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆကြတာကြောင့်ဂယုမဆိုင်ပဲနေကြတယ်။ဟေဗြဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ဒီအံ့ဩဝယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေပြနေတဲ့ယေရှုကိုစဉ်စားအဖြေထုတ်လို့မရနိုင်ဘူးဖြစ်နေကြတယ
3: ်။ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းမှုအခွင့်အရေးကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့ကြတယ်။တချို့ကောင်းဆောင်တွေကတော့ယိုသားပြီးဖျားကိုတည်ကျင်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့ဟန်ဆောင်လှည့်စားပြီးမောက်မာကြတယ်။သူတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာရေးဟာသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်လာတယ်။လူတွေကသူတို့ထက်ပိုပြီးယေရှုကိုကြည်ညိုလေးစားကြတာကိုလည်းလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ယေရှုရဲ့လှုပ်ရက်တွေပျက်စီးစေဖို့ရှုံးနိမ့်စေဖို့ရည်ရွယ်ချက်ထားကြတယ်။ဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကိုဘာအခွင့်အာဏာနဲ့လုပ်တယ်လဲလို့ယေရှုကိုမေးမြန်းခဲ့ကြတယ်။ယေရှုဟာမတန့်ရှင်းမစင်ကြဲမဖြောက်မတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနေဆိုပြီးယေရှုကိုပစ်တင်ဝေခံကြတယ်။ယေရှုလှုပ်ခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကသူတို့ကိုဒေါသထွက်စေခဲ့တယ
1: ်
3: ။ယေရှုကလူတွေကိုတင်တို့ရဲ့အပြစ်တွေလွတ်ပြီလို့ပြောတဲ့အခါသူတို့ခံပြင်းဆုံးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖရာသခင်တပါးဒီတာအပြစ်လွတ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့သူတို့ယုံကြည်ထားလို့ပဲ
1: ။
3: ဟေဘဲလူမျိုးတွေရဲ့ပြညတ်ချက်အရာဖရာသခင်တပါးဒီတာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုလဲလုံပြတဲ့ယေရှုကိုတည်တံစီရင်နိုင်တယ
2: ်ယေရှုကိုစန့်ကျင်တဲ့သူတွေပိုပြီးများပြားလာတဲ့အတွက်ယေရှုကသူ့ရဲ့အမှုတော်လုပ်ငန်းသဘောတဘာဝတွေအကြောင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုစပြီးရှင်းပြခဲ့တယ်အသေးခံဖို့အတွက်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုအနှံချင်းခံရမယ်။ဒါပေမဲ့သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတေချင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်လို့သူ့တပည့်တော်တွေကိုပြောတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုစကားတော်ရဲ့အ내အတိတ်ပဲကိုအပြည့်အဝနားမလည်ကြပါဘူး။
4: အခုဟေရဲလူမျိုးတွေမှာနစ်စင်ကျင်းပတဲ့ပတ္တကဘွဲကျင်းပဖို့ရှိတယ်။အလွန်ဝေးတဲ့ဒေသကလူတွေကလည်းပတ္တကဘွဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရုရှလင်မြို့တဲသို့ ရောက်လာကြတယ်ဒီအချိန်မှာဘုရားသခင်ကဟေရဲလူတွေကိုအဲကုတ်တူကြီးရဲ့ကျွံဘွားကနေကယ်နှုတ်ခဲ့တာကိုတတိယဘုအတိတ်မှာဖြစ်တယ်လူတွေကိုဆေလွတ်ဖို့ဘာရောမင်းကညင်းတဲ့အခါအဲကုတ်တူကြီးကတာဦးတိုင်းကိုတည်စေခဲ့ပြီးမဲ့တကားတုံမှာဘိုးတငယ်ရဲ့အသွေးတုတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲကတာဦးတွေကိုလွှမြောက်စေခဲ့တယ်သူတို့ကိုအသွေးကဟိုးအုပ်ကာကွယ်ထားလို့ပါပဲ
3: ဖယားသခင်ရဲ့တိုးတငယ်လို့ယောဟန်ခေါ်ဆိုခဲ့တဲ့ယေရှုဟာပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့ယေရုရှလင်မြို့ကိုထွက်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာယေရှုဟာအလွန်ကြော်ကြားနေတာကြောင့်လူတွေကယေရှုကြွလာတာကိုကြိုဆိုကြတယ်။သူတို့ကဟောရှနာဟောရှနာကျွန်ုပ်တို့ကိုအခုကယ်တင်ပါကယ်တင်ပါလို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ဒီခိုက်တန့်ဖြစ်ရလေးကိုဟေဘဲပရောဖက်တွေကနှစ်ရာနဲ့ချီပြီးကြိုတင်ဟောကြားထားပြီးသားပါ။ဒီလိုလက်ခံကြိုဆိုတာကိုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကမကြိုက်ဘူးဆိုတာယေရှုသိထားပြီးသားပါချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မတိုင်မီဒီဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အကြံအစီဟာတဆင့်တိုးလာမယ်ဆိုတာကိုလည်းယေရှုကသိနှင်ခဲ့တယ
1: ် Come to me
2: ပတ်သက်ကောင်ပွဲမတိုင်ခင်နေ့တွင်မှာယေရှုဟာလူများကိုဆက်လက်ဆုံးမသွန်သင်ခဲ့တယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုတတိကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေကြတယ်တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကြတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ယေရှုကိုဖြောက်ဖျက်ပစ်ခြင်း။အချိန်တွေကြာလာတော့ဖျားပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေတဲကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယာနဲ့ချီတဲ့ပြည့်ညတ်အသစ်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်လိုက်တယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နောက်တော်ကိုလူတွေလိုက်ဖို့ခက်ခဲအောင်ပြုလုပ်နေတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ယေရှုကြားမှာတင်းမာမှုတွေပုံမှန်များပြားလာတယ်ဒီဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုနဲ့ပတ်သက်လို့အချိန်ဆွဲမနေနိုင်လို့ဒါကြောင့်ယေရှုကိုရှုံချဖို့အစည်းအဝေးတစ်ရက်ကိုခေါ်ယူကျင်းပခဲ့ကြတယ်ယေရှုကိုဆက်ပြီးခွင့်ပြုထားရင်လူတွေအုံကြွလာပြီးအာနာပိုင်တွေကသူတို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရာကနေဖယ်ထုတ်ပစ်မှာကိုကြောက်ရွံ့လာကြတယ်အခုသူတို့ဆွေးနွေးရမှာကယေရှုကိုဖယ်ရှားဖို့တင့်မတင့်ဆိုတာထက်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာပါပဲဒါကြောင့်သူတို့အစီအစဉ်တစ်ခုကြံ့စီကြတယ်
0: ဒီလိုအချိန်မှာပဲယေရှုကပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပဖို့တပည့်တော်တွေကိုစုစည်းစေခဲ့တယ်။ယေရှုကပတ်သက်ခါမုံကိုယူပြီးချိုးဖဲလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဒီမုံဟာသင်တို့အတွက်ချိုးဖဲတဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။နောက်ပြီးဟေဘဲလူတွေရဲ့အိမ်တကားမှာတုတ်ခဲ့ကြတဲ့ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်ရဲ့အသွေးကိုကိုစားပြုတဲ့စပြည့်ရည်ကိုယူပြီးဒီစပြည့်ရည်ဟာအပြစ်ကဖြေလွှတ်ခြင်းရဖို့သွန်းခဲ့တဲ့ငါရဲ့အသွေးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်အခုအချိန်မှာသူ့တပည့်တယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကိုစာရန်ကတစ္ဆာဖောက်မဲ့စိတ်မျိုးထည့်လိုက်ပြီးဆိုတာယေရှုသိခဲ့တယ်ဒါကြောင့်သူ့စိတ်နှလုံးထဲအတိုင်းလှုပ်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တယ
2: ်ယေရှုကကြံခဲ့တဲ့တပည့်တော်တွေကိုဆက်ပြီးဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းတွေပြောပြနေခဲ့တယ်။မကြခင်မှာခမီးတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ဘုံမှာသူတို့နေစရာအခန်းတွေပြင်ဆင်ရလိမ့်မယ်ပြောပြခဲ့တယ်။ယေရှုသွားပြီးရင်သူတို့တွေဖိစီးနှိပ်စက်မှုခံရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မစိုးရင်ကြဘူး။သူတို့ကိုနှစ်သိမ့်ကူညီမဆပေးမဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ယေရှုကအချိန်တန်ရင်သူတို့ကိုသူနဲ့အတူထာဝရနေရဖို့ဒီကဘာလောကကိုပြန်လာပြီးသူတို့ကိုတင်းဆဲအောင်မယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်။ဒီအကြောင်းတွေအားလုံးကိုပြောပြပြီးတဲ့အခါယေရှုကဆုတောင်းပေးပြီးသူတို့အားလုံးအနီးမှာရှိတဲ့ဥယျာဉ်တစ်ခုစီကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ကြတယ်
3: ။အဲ့ဒီရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲတပည့်တော်တွေအိပ်ပျော်သွားခဲ့ကြတယ်။ဘာဖြစ်လာမဲဆိုတာကိုသိနစ်နေတဲ့ယေရှုကတော့ပင်ပန်းကြီးစွာဆုတောင်းနေခဲ့တယ်။အမောင်တို့တဲကလည်းတစ္ဆာဖောက်တဲ့တပည့်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ လက်နက်ကင်ဖွဲ့နဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေပါခေါ်လာခဲ့တယ
5: ် Judas! What's happening? You traitor!
3: တပည့်တော်တယောက်ကယေရှုကိုကာကွယ်ပေးဖို့စူးစမ်းခဲ့တယ်ယေရှုကသူ့ကိုတားလိုက်တယ်ပြီးတော့လိုအပ်ရင်ကောင်းကင်တမန်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုဆင့်ခေါ်ပြီးကာကွယ်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်နောက်တော့ယေရှုကသူ့ဆန္ဒအတိုင်းလာဖမ်းသူတွေနဲ့အတူလိုက်သွားတယ
2: ်ယေရှုကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကစစ်ဆေးမေးမြန်းဖို့ခေါ်သွားကြတယ်သူတို့အားလုံးစစ်ဆေးမေးမြန်းပြီးတဲ့အခါနောက်ဆုံးအချုပ်မေကွန်းကသင်ဟာဖယားသားတော်မှန်သလားလို့မေးတဲ့အခါဟုတ်တယ်ငါဟာဖယားသားတော်ပဲလို့ပြန်ဖြေခဲ့တယ
6: ် I am
2: ဒါကူကြားတဲ့အခါသူတို့ကယေရှုကိုတေထိုက်တဲ့အဖြစ်ကျူးလွန်တယ်လို့စွဲချက်တင်ပြီးသူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်သူဘရင်ခံစီကိုခေါ်သွားကြတယ်
4: အခုအချိန်မှာယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုမကြာခဏပြောလို့ရှိတာကြောင့်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ကသင်ဟာဘင်းတပါးဆိုတာဟုတ်သလားလို့မေးတယ်။ယေရှုကသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီလောကနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောတယ်။အုပ်ချုပ်သူကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုဒီလူဟာတေစီလောက်တဲ့အဖြစ်ဘာတခုမှမလုပ်ခဲ့ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကယေရှုကိုတည်ရန်ပေးဖို့ဆက်ပြီးအပြစ်ရှာခဲ့တယ်။သူဟာလူတွေနဲ့အစိုးရကိုချင်းချောက်သူဖြစ်တယ်လို့အော်ဟစ်ကြတယ်။ယေရှုကသူ့ကိုယ်သူခုခံပြောဆိုခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကအံ့ဩတယ်ပြီးတော့ယေရှုကိုလည်းမစီရင်ခြင်းနဲ့အတွက်သူကတခြားနိလန်တစ်ခုကိုလှုပ်ဖို့အဆိုပြုလိုက်တယ်
2: ။အဲ့ဒါကတော့ပတ်တခါပွဲမှာအကျဉ်းသားတဦးကိုလှုပ်ပေးရထုံးစံရှိတဲ့အတွက်အုပ်ချုပ်သူဘီရင်ကယေရှုကိုလှုပ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကလူသတ္တမတခိုးဖြစ်တဲ့တခြားတယောက်ကိုလှုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်။အဆုံးမှာတော့သူတို့စိတ်ကျေနပ်ပါစေလို့မျှော်လင့်ပြီးယေရှုကိုရိုက်နှက်ဆက်သွား။
3: ယေရှုကိုပြင်းထန်စွာရိုက်နှက်ပြီးတဲ့အခါစစ်သားတွေကသူ့ကိုနှီးရဲတဲ့ဝတ်လုံးဝတ်ပေးခဲ့တယ်။စူးတွေနဲ့တရဖူလှုပ်ပြီးစောင်းစီခဲ့တယ်။ပြီးတော့ "Hey, hey ပြည်ပြင်းကြီး"ဆိုပြီးဟုတ်ကြံကြတယ်
7: ။ Your Majesty, Rome, eh? Ah, now he's the king.
2: ယေရှုဖေယားဟာလှုပ်ပေးခြင်းစိတ်ရှိတဲ့ဘုရင်ခံစီကိုတခါပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့တေတံပေးဖို့နီလန်းကိုပဲဆက်လက်ရှာဖွေနေတော့ပါပဲ။အခုအပြင်ဘက်မှာလူသူကြီးကလည်းစုယုံနေပြီ။အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံကအပြင်ထွက်ပြီးယေရှုကိုဘာလို့တင့်တယ်လဲလို့မေးခဲ့တယ်။လူသူကြီးကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့လှုပ်ဆော်ပေးမှုကြောင့်သူ့ကိုကားတိုင်းတင်တတ်ပါကားတိုင်းတင်တတ်ပါလို့တပြိုင်နဲ့အော်ဟစ်ကြတယ်။လူတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုခွင့်ပြုပြီးအုပ်ချုပ်သူကယေရှုကိုတေရန်ပေးဖို့ဆွဲအပ်လိုက်တယ
3: ်။သူတို့ကလေးလံတဲ့တစ်တိုင်တစ်ခုယေရှုကိုထမ်းခိုင်းပြီးမြို့အပြင်ဘက်ယာဇဝတ်သားတွေကိုတေတံပေးတဲ့နေရာကိုခေါ်သွားကြတယ်။ယေရှုကိုတစ်တိုင်မှာတန်နဲ့ရိုက်ထားကြပြီးသူ့ကိုတေစေဖို့မြောက်တင်ထားကြတယ်ကားတိုင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ယေရှုရဲ့ခေါင်းတော်ပေါ်မှာဟေပြဲလူတွေရဲ့ဘယင်းဆိုတဲ့စာတန်းကိုချိတ်ထားခဲ့တယ်ဒါကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကပယ်ချခြင်းပေမဲ့စစ်သားတွေကဘယင်းရဲ့အမိန့်အတိုင်းပဲရေးခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီတိုင်းနဲ့ထားခဲ့တယ
0: ်ယေရှုကိုတချို့ကပုတ်ခတ်ကြတယ်တချို့ကယေရှုအတွက်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးကြတယ်ဒီလိုကြုံနေရပေမဲ့ယေရှုကကြမ်းတမ်းတဲ့စကားလေးတခုတောင်ပြန်မပြောတဲ့အပြင်ကောင်းငင်ဘုံကရှိတော်မူသောသူ့အဖကို ဦးအဖခမီးတော်ဖေဟာသူတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါသူတို့ဘာလုပ်နေကြတယ်ဆိုတာသူတို့မသိလို့ပါလို့တောင်းပန်ပေးခဲ့တယ
2: ်အမောင်တို့ကြီးဟာမြေတပြင်လုံးကို၃နာရီကြာဖုံးလွှမ်းသွားခဲ့ပါလေဒါဟာအတိတ်ပဲမဲ့တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်အတိတ်ပဲဟာအလွန်လေးနက်ပါလေဖယားသခင်ဟာဖြောက်မှတ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ဖယားတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တာကြောင့်အပြစ်တရားရဲ့စိုးညစ်မိုက်မဲမှုဟာလောကကြီးတဲကိုစာဒံအားဖြင့်ဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်သလိုအာဒံအားဖြင့်လည်းလူတဲကိုမကောင်းမှုတွေဝင်ရောက်လာတာကိုလက်မခံနိုင်ပါဘူးအကယ်၍လက်ခံခဲ့ပါရင်ဖယားသခင်ရဲ့ပင်ကိုဇာတိသဘောတော်နဲ့နာမတော်အားရှုံချရာရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့သူဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့လူတွေကလည်းဖယားကိုပြန်ချစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကအပြစ်ရှိတဲ့လူတွေကိုတရားစီရင်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းရမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုဖြည့်ဆည်းရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်
0: ။ဒါဟာဖယားသခင်ရဲ့အစီအစဉ်မှာအကြက်ရိုက်စရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အကြံတော်အရဒီအချိန်လေးဟာဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်မီကတည်းကကြံစီထားပြီးခေတ်ကာလအဆက်ဆက်ကြိုတင်ဟောပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ဝတ်ဆိုပြီးခေါင်းကိုငှိုက်ဆိုင်ချကဝိညာဉ်အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူလိုက်တယ်။ယေရှုဘုရားဟာကားတိုင်းပေါ်မှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူ့အပေါ်မှာထင်ယူသွားခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုစားခံခဲ့ပါတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်တရားအတွက်အဖို့ခါကိုသူဟာကိုစားပေးဆက်ခဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကားတိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ရဲ့မြတ်တဲ့တရားစီရင်ခြင်းဟာဂျင်းနဲ့လက်ခံစရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မေတ္တာတော်ကိုလည်းပြည့်ဝစွာခံစားစေခဲ့ပါတယ်။

0: စ်သားတွေကယေရှုသေပြီဆိုတာတေချာစစ်ဆေးပြီးမှအလောင်းတော်ကိုကားတိုင်ပေါ်ကချဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်။နေ့ချင်းကုန်ကန်ဤမှာသူ့အလောင်းတော်ကိုတင်းကျိုင်းကူမှာတင်းကြိုပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ပိတ်ဆို့ပြီးတစိုက်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေရဲ့အတင်းကျပ်ခိုင်းဆိုချက်အရာတင်းကျိုင်းကူမှာစစ်သားတွေကိုစောင့်ကြပ်စေခဲ့တယ်။ဒီချိန်ဟာယေရှုကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ကြီးမားတဲ့ဝမ်းနည်းစရာစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါပဲ
1: ။ယေရှုကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသုံးရက်မြောက်နေ့မနေ့စောစောမှအမျိုးသမီးတစုတင်းချိုင်းကိုရောက်လာကြတယ်။တကယ်တော့သူတို့ကပထမဆုံးရောက်လာကြတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့မနေ့စောစောကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးဟာကောင်းကင်ကဆင်းလာတယ်။အဆောင်စစ်သားတွေအယံကြောက်လန့်သွားကြတယ်။ကောင်းကင်တမန်ကဂူဝါကိုပိတ်ဆို့ထားတယ်။တစိုက်ခတ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားခဲ့တယ်
2: ။ Jesus is not there.
1: တင်းချိုင်းကူထဲမှာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်မရှိတော့ပါဘူး။

0: သူဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းယေရှုဟာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပါပြီ
1: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေကစစ်သားတွေကိုငွေတွေအများကြီးပေးပြီးတော့တပည့်တော်တွေကညအချိန်မှာအလောင်းတော်ကိုခိုးယူသွားတယ်လို့ညပြောခိုင်းတယ်ဒီအကြောင်းသာလုံခြုံပြီးမပေါက်ကြဘူးဆိုရင်အုပ်ချုပ်သူဘုရင်ခံရဲ့ရှေ့မှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်တွေလည်းမျက်နှာရမယ်စစ်သားတွေလည်းဒုက္ခမရောက်တော့ဘူးလို့ပြောပြီးသူတို့ချင်းဂရုပြုကြတယ်စစ်သားတွေကငွေကိုလက်ခံယူကြတယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တရားကတော့ငြိမ်နေမှာမဟုတ်တလို့ဟုံးကွယ်ထားလို့လည်းမရနိုင်ပါဘူ
2: း
3: ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ရက်ပေါင်း40ကျော်ကြာအောင်ယေရှုဟာလူများစွာကိုကိုယ်ခန္ဓာအဖြစ်ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူသွာလာပြောဆိုခဲ့တယ်။တချို့လူတွေနဲ့အတူစားတောက်ခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာတော့လူပေါင်း900ကျော်ရှိမှကိုယ်ထင်ရှားပြခဲ့တယ်။အတိတ်ကာလများစွာကပျော်ဖက်ပြူးချက်တွေအလုံးပြည့်စုံလာတာကိုသူတို့နားလည်အောင်ယေရှုကသူတို့စိတ်နှလုံးကိုဖွင့်ပေးခဲ့တယ်။လူသားတွေရဲ့အပြစ်ဖြေလွတ်ခြင်းအတွက်သူဟာတည်ခြင်းကိုခံခဲ့ပြီးတပန်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့အကြောင်းယေရှုကရှင်းပြခဲ့တယ်။ဆက်ပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းပြောပြတယ်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးပေါ်မှာစီရင်ပိုင်ခွင့်တကိုးအာဏာကိုသူ့မှာအနှင်းချင်းခံရပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တယ
0: ်။အခုတော့ယေရှုကခမည်းတော်စီသွားပြီးကောင်းကင်ပေါ်မှာသူ့ကိုချစ်တဲ့သူတွေအတွက်နေရာပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရောက်ရှိလာပါပြီ။ဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မကြခင်ဆင်းကြွလာပြီးသူတို့ကိုတကိုးပေးခြင်းအပြင်သူ့နောက်လိုက်တွေကိုတကိုးတတ်တိနဲ့ပြည့်စုံစေပြီးသူတို့ကတကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေစီသူ့ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတွေကိုဝေငှတက်တည်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယေရှုကဂတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီအရာအလုံးစုံမှားကြပြီးယေရှုကသူတို့နဲ့ခွဲခွာပြီးတော့မိုးတိမ်ထဲမှာကောင်းကင်ပေါ်သို့တက်ကြွသွားပါလေ။

0: ယေရှုကောင်းကင်ကိုတက်ကြွပြီးနောက်များမကြာခင်မှာသူ့တပည့်တော်တွေစုဝေးနေကြတယ်ယုဒိရဲ့ကောင်းကင်ကလေမုန်တိုင်းလိုအတန်ကြီးရောက်လာပြီးတအိမ်လုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်မီးရှံတွေလိုထွက်ပေါ်လာပြီးတယောက်စီတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာတီရှိနေတာကိုသူတို့တွေ့ရတယ်။ပြီးတော့သူတို့အားလုံးတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝကြပြီးသူတို့ဘာသာစကားသာမကတခြားသောဘာသာစကားနဲ့လည်းစတင်ပြောဆိုတက်တည်ခံကြတယ
1: ်။ယေရှုကဂတိပေးခဲ့တယ်လို့သူတပည့်တော်တွေကိုပြစ်မထားပါဘူးသူတို့တွေကိုဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝစေခြင်းဖြင့်အတူရှိနေတာကိုထင်ရှားစေခဲ့တယ်အပြင်ဘက်လမ်းတွေမှာဘာသာစကားမတူတဲ့လူမျိုးစုတွေအများကြီးရှိနေကြတယ်ယေရှုဖျားရဲ့တပည့်တော်တွေကဖျားသခင်ရဲ့အံ့ဩဖွေရာတွေကိုကြေညာဟောပြောတဲ့အခါအယောက်စီတိုင်းကမိမိတို့ဘာသာစကားတွေနဲ့အသီးသီးကြားခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေဟာတခြားလူတွေကိုဖျားသခင်ရဲ့တမန်တရားမေတ္တာတော်နဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအကြောင်းတွေဝေငှဟောပြောဖို့လောကကြီးထဲကိုထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။သူတို့နဲ့အတူယေရှုရှိစဉ်တုန်းကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကိုတပည့်တော်တွေဟာဖျားသခင်ရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တကိုးနဲ့ယခုလှုပ်ဆောင်နေကြပြီ။လူနာတွေကိုယောဂပျောက်စေတယ်၊နတ်ဆိုးတွေကိုနှင်ထုတ်ကြတယ်၊လူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်စေခဲ့ကြတယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံသူတွေနေ့တိုင်းတိုးပွားလာတယ
0: ်။ယေရှုဟာဖျားသခင်ရဲ့အပူဇော်ခံတိုးတငယ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးအတွက်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးယေရှုစီကိုပြန်လှည့်လာတဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသူတို့ထဲမှာကိန်းဝတ်ပြီးထာဝရအသက်ကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ယေရှုနောက်တော်လိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူတွေအရေးအတွက်အားဖြင့်တန်ပေါင်းရာချီတဲ့အထိများပြားလာတယ်။ဖျားသခင်ရဲ့ပေါ်ပြချက်အရာကောင်းကင်အောက်မှာရှိတဲ့လူမျိုးနွယ်တိုင်းလူမျိုးစုတိုင်းဟာယေရှုနောက်လိုက်အဖြစ်ပါဝင်လာမယ့်အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ပြီးမှယေရှုကသူဂတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်ကြွလာလိမ့်မယ
1: ်။ယေရှုကိုတောက်လျှောက်ညှင်းပယ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတော့ဖျားသခင်ထံကထာဝရခွဲခွာရပြီးစာရန်နဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မိငရဲတဲ့ကိုရောက်ရလိမ့်မယ်။ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံကူးစားသူတွေကတော့အသက်ကိုရပြီးဖျားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမှာဖြစ်တယ်။

ူတွေအမြဲပြောနေကြတဲ့အကြီးမားဆုံးသောဖြစ်ရပ်ကြီးတစ်ခုအကြောင်းကိုသင်ကြားခဲ့ရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါဟာတကယ်ပဲအမှန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေးနက်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေရှိနေပါလေ။ဖျားနဲ့လူတွေအကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခြားပုံပြင်တွေအများကြီးရှိတယ်။မှန်ကန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါလို့လည်းကြွေးကြော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီအကြောင်းအရာကတော့ခြားနားပါလေ။တခြားအကြောင်းအရာတွေကဖျားသခင်စီကိုတွားရမယ်လမ်းကိုတွေ့ပြီလို့ယူဆတဲ့လူတွေအကြောင်းကိုပြောပြတယ်။တကယ်တော့ဖျားသခင်စီကိုရောက်ဖို့လူနီလန်းနဲ့စ조사လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တို့ကိုပြောပြနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ဟာကျွန်တို့ကိုတိတ်ချစ်လွန်းလို့ကျွန်တို့စီကိုကိုယ်တိုင်ဆင်းကြွလာခဲ့တယ်။ဖျားသခင်ပထမဆုံးဖန်ဆင်းတဲ့လူသားအာဒံရဲ့မနာခံမှုကြောင့်ဒီလောကကြီးထဲမှာသေစေနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ယောဂဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဒီပုံပြင်ကနေကျွန်တော်တို့လေ့လာသိယူခွင့်ရတယ်။ဒီယောဂါကိုအပြည့်လို့ခေါ်ပြီးလူတွေကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးကွာစေတဲ့မကောင်းတဲ့တကူလည်းဖြစ်တယ်။ဒီယောဂါရသူအားလုံးကိုတေခြင်းစီကိုပို့ဆောင်ပေးနေတယ်။မျိုးဆက်တစ်ဆက်ကနေတစ်ဆက်ဒီနေ့ရက်တိုင်အောင်အပြစ်တရားကလူသားတိုင်းကိုကူးဆက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအကြောင်းအရာအဖြစ်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်တရားနဲ့တေခြင်းတရားကနေထာဝရလွတ်မြောက်ခွင့်ပေးမယ်ကဲတင်ရှင်တပားကိုဆေလွတ်ဖို့ရှေးမစွာကလေးကကြံစီချက်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိယူနားလည်ခဲ့ရတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်တည်ရွတ်လုံးနောအီအတွက်သင်္ဘောကြီးအာဗြဟံအတွက်ရစ်ပူဇော်မှုတူတူဟေဘဲလူတွေအတွက်ပတ်သက်ခါတိုးတငယ်အစရှိတာတွေကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်လို့ဘုရားသခင်ကကဲတင်ရှင်တပားအဖြစ်လူတွေကိုအပြစ်ကလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပါလေ။ယေရှုဘုရားဟာကျွန်ုပ်တို့လူသားတယောက်ကဲ့သို့ပုံသဏ္ဍာန်လူစားတိကိုစောင့်ယူခဲ့ပါတယ်။သူဟာကျွန်ုပ်တို့လူတွေကြားထဲမှာအတူနေထိုင်ခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုကိုခံစားခဲ့တယ်။ဒီတော့ကျွန်ုပ်တို့ဟာထာဝရသူနဲ့အတူနေရမယ်။ယေရှုဟာကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွက်သေခံပြီးဒီသေခြင်းကိုအောင်မြင်ခြင်းအဖြစ်သူဟာဖျားဆင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုတက်တည်ပြတော်မူခဲ့တယ်။ယေရှုဟာတခြားဘသူနဲ့မှမတူပါဘူး။ယေရှုဟာသူ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာဖြစ်ဖို့လိုလားတယ်။သင်ရဲ့အသက်တာကိုသူ့ရဲ့အလိုတော်နဲ့တထပ်ထည့်ကြစီခြင်းနဲ့သူစီကိုလာပြီးနောက်တော်ကိုလိုက်ဖို့သင်ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်။ဒီကနေ့သင်ကိုကူညီနေသလိုမနှက်ဖန်တွေ့မျှော်လင့်ချက်တွေလည်းပေးနေတယ်။သူ့ရဲ့ဖိတ်ခေါ်မှုဟာကာလအစဉ်ဆက်တော့တကားဖွင့်ထားမှာမဟုတ်ပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့တင့်အတွက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်လို့တင်ပြောမယ်မဟုတ်လား။တင့်မှာအပြစ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတာသူ့ကိုရိုးရိုးလေးဝန်ခံလိုက်ပါ။သူ့ကိုတင့်ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်အသေးခံပေးတဲ့သူအဖြစ်သိမှတ်ပြီးယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တင့်ကိုချစ်တဲ့ကောင်းကင်ဘုံကဖရာသခင်စီကိုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဖရာသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုလက်ခံယူပါ။တင့်ဘဝအသက်တာမှာလမ်းညွန်ခွင့်ပြုပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တဲ့အခါသင်ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်သေးချစွာသိမြင်လာပြီးသင်ရဲ့ပြင်းပြလာတဲ့စန္ဒကိုပြည့်စုံစေပါလိမ့်မယ်။သင်ရဲ့လေအမှုအားလုံးကိုလည်းကျေနပ်လောက်အောင်ပြည့်စုံစေပြီးဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုလည်းထင်ရှားစေပါလိမ့်မယ်။

ခန်းကြီးတရားသနှင်နှင့်အငယ်တမှငါသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့၍ပညာတော်တို့၌အလွန်မွေးလျော်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ထိုသူ၏သားမျိုးတို့သည်မြေကြီးပေါ်မှအားကြီးကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏အမျိုးအနွယ်သည်မင်္ဂလာရှိတတ်၏ထိုသူ၏အိမ်၌စည်းစိမ်ဥစ္စာကျွဲဝ၍သူ၏ကောင်းကျိုးသည်အစဉ်အမြဲတည်တတ်၏တဘောဖြောင့်သောသူတို့အဖို့မှောင်မိတ်ထဲမှအလင်းပေါ်ထွန်းတတ်၏ထိုသို့သောသူသည်ကျေးဇူးပြုတတ်သောတဘောနှင့်တနာဆုံမဲ့တတ်သောတဘောရှိ၍တရားသဖြင့်ပြုတတ်၏ဂုဏစိတ်ရှိ၍ခြေငါတတ်သောသူသည်ကောင်းစားတတ်၏တရားဆုံးဖြတ်ရာကာလ၌အောင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည်အငယ်6မှ30အကယ်စင်စစ်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူသည်အစဉ်အမြဲအောင်းမေ့ဖို့ရာဖြစ်လိမ့်မည်မကောင်းသောသတင်းကိုမကြောက်ရစိတ်နှလုံးသည်သာရဖျားကိုကိုးစားသဖြင့်တည်ကြည်တတ်၏သူ၏စိတ်နှလုံးသည်မြဲမြံသည့်ဖြစ်၍ယံသူတို့၌အာမရမီတိုင်အောင်ကြောက်ခြင်းနှင့်လွတ်လိမ့်မည်သူသည်စွန့်ကြဲပြီးဆင်းရဲသောသူတို့အားပေးကမ်းပြီးသူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်အစဉ်မြဲတည်တတ်၏သူ၏ဥโจသည်ဂုံတရေနှင့်ချီးမြင့်ခြင်းရှိလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့သည်မြည်၍နာကျင်သောစိတ်ရှိကြလိမ့်မည်အံသွားခဲချိတ်၍ပိန်ချုံးကြလိမ့်မည်မတရားသောသူ၏အလိုသည်ပျက်စီးရလိမ့်မည်အခန်းကြီး133အငယ်1မှ4ဒါရဖျားဤကျွန်တော်တို့ဒါရဖျားဤနာမတို့ကိုချီးမွမ်းကြလော့

ရှိမွန်ကြလောဒါဝရဖျား၏နာမတော်သည်ယခုမှစ၍အစဉ်အဆက်မင်္ဂလာရှိစေတည်းနေထွက်ရမှသည်နေဝင်ရတိုင်အောင်ဒါဝရဖျား၏နာမတော်သည်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်၏ဒါဝရဖျားသည်လူမျိုးတကာတို့အပေါ်၌၎င်းဘုန်းတော်သည်ကောင်းကင်အပေါ်၌၎င်းချီးမြှင့်တော်မူ၏အငယ်ငါးမှကိုချီးမြှင့်၍ကျင်းဝတ်တော်မူတော်လဲကိုယ်ကိုနှိမ့်ချ၍ကောင်းကင်အရာနှင့်မြေကြီးအရာတို့ကိုကြီးရှုတော်မူသောငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားနှင့်အဘဲသူတူသည်။ဆင်းရဲသောသူကိုမြေမှုန့်တဲကကြွလျက်ငတ်မသောသူကိုနောက်ချေးပုံတဲကချီးမြှောက်လျက်မင်းသားတို့တွင်၎င်းမိမိသူတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းတို့တွင်၎င်းနေရာပေးတော်မူ၏။မြုံသောမိမှသည်အိမ်၌နေ၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ပန်းဖွာရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာကာယီတီယတ်ဆန်လီအငယ်1မှ8ဣဒရလံအမျိုးယာကုပ်အနွယ်သည်ရိုင်းသောလူမျိုးနေရာအေဂဒုပြည်ကထွက်သွားသောအခါယူရာမျိုးသည်တန်ရှင်းရာဌာနတော်ဖြစ်၏ဣဒရလံအမျိုးသည်နိုင်ငံတော်ဖြစ်၏ပင်လေသည်မြည်၍ပြေးလေ၏ယောဒန်မြစ်လေနောက်သို့လှည့်လေ၏တောင်ကြီးတို့သည်တိုးကဲ့သို့၎င်းတောင်ငယ်တို့သည်တိုးတငယ်ကဲ့သို့၎င်းခုန်ကြ၏အချင်းပင်လေတင်ပြေးသည့်အကြောင်းအချင်းယောဒန်မြစ်တင်သည်နောက်သို့လှည့်သည့်အကြောင်းအချင်းတောင်ကြီးတို့တင်တို့သည်တိုးကဲ့သို့ခုန်ကြသည့်အကြောင်းအချင်းတောင်ငယ်တို့တင်တို့သည်တိုးတငယ်ကဲ့သို့ခုန်ကြသည့်အကြောင်းကအပေတို့နီအိုမြေကြီးအရှင်ဤမျက်နာတော်ရှိယာကုပ်အမျိုးကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ဤမျက်နာတော်ရှိမှတုံလုံလျက်နေလောဘုရားသခင်သည်ကြောက်ကိုရေကန်မိကြောက်ကိုစမ်းရည်တွင်ဖြစ်စေတော်မူသည်ကံကြီးတရားသနငါအငယ်1မှ8အကျွန်ုပ်တို့၌ဘုံမရှိစေဘဲအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်တို့၌ဘုံမရှိစေဘဲကိုရောဤနာမ၌ဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကြောင့်ဘုံရှိပါစေတည်းသူတို့ဤဖျားသခင်သည်အဘယ်မှာရှိသနည်းဟုတပန်းအမျိုးသားတို့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုရကြမည်နီငါတို့ဤဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူ၏အလိုတော်ရှိသမျှအတိုင်းပြုတော်မူ၏သူတို့ဤရုပ်တုများမူကားငွေလည်းဖြစ်၏ရွှေလည်းဖြစ်၏လူလည်းဖြင့်လှုပ်သောအရာပေသည်ထိုရုပ်တုတို့သည်နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတံမျက်စိရှိ၍မမြင်တံနာရှိ၍မကြတံနှာခေါင်းရှိ၍မနမ်းတံလက်ရှိ၍မကင်တံခြေရှိ၍မသွာတံသူတို့လည်းကြောင့်ဖြင့်အတန်မပြုတ်တတ်ပါတကားလှုပ်သောသူတို့လည်းအတူတူကိုးစားသောသူအပေါင်းတို့လည်းအတူတူပါတကားအငယ်ကိုမှ73အိုဣဒရလအမျိုးသာရဖျားကိုကိုးစားလောသာရဖျားသည်ဣဒရလအမျိုးကိုမဆသောသူကွဲကားသောသူဖြစ်တော်မူ၏။အိုအာယုံအမျိုးအနွယ်ဒါဝရဖျားကိုကိုးစားလော။ဒါဝရဖျားသည်အာယုံအမျိုးအနွယ်ကိုမဆသောသူကွဲကားသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ထိုဖျားကိုကိုးစားကြလော။ဒါဝရဖျားသည်ထိုတို့သောသူတို့ကိုမဆသောသူကွဲကားသောသူဖြစ်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားသည်ငါတို့ကိုအောင်းမေတော်မူ၏။ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်။ဤဒေလာအမျိုးကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အာရုံအမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့သောသူအကြီးငယ်တို့ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူမည်အငယ်၁၄မှ၁၈ဒါဝရဖျားသည်တင်တို့နှင့်တင်တို့သားမြေတို့၌မင်္ဂလာကိုတိုးပွားစေတော်မူမည်တင်တို့သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းသောဒါဝရဖျားကောင်းချီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ကြ၏ကောင်းကင်ကသာရဖျား၏ကောင်းကင်ဖြစ်၏မြေကြီးကိုကလူသားတို့အားပေးတော်မူပြီးတေလွန်သောသူငိမ့်ရာတဲသို့ဆင်းသောသူရှိသမျှတို့သည်သာရဖျားကိုမချီးမွမ်းရကြငါတို့မူကသာရဖျားကိုယခုမှစ၍အစဉ်ဆက်ကောင်းကြီးပေးချလေအံ့တည်းဟာလေခန်းကြီးတရား16အငယ်1မှ4သာရဖျားသည်ငါတောင်းပန်ခြင်းအတန်ကိုကြား၍ငါဘက်သို့နာတော်ကိုလှဲ့တော်မူသောကြောင့်ငါနှစ်သက်၏
အသက်ရှိသည်မြတ်ကာလပတ်လုံးဟာရဖျားကိုပထနာပြုမိတေချင်းကျိုးတို့သည်ငါ့ကိုဝိုင်း၍မရဏနိုင်ငံဘေးတို့သည်ငါ့ကိုဖမ်းမိသည်ဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာနှင့်ငါတွေ့ကြုံရ၏ထိုအခါအိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်အသက်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ပါ၏ဟုထာဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြု၏အငယ်ငါမကိုထာဝရဖျားသည်ယေရှုပြုတတ်သောသဘောဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိတော်မူ၏ငါတို့ဖျားသခင်သည်ဂုဏစိတ်ရှိတော်မူ၏အရဖျားသည်မလိမ္မာသောသူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏ငါသည်နှိမ့်ချလျက်ရှိသောအခါကယ်တင်တော်မူ၏အိုငါဝိညာဉ်တင်ဤငြိမ်ဝိယာသို့ပြန်လောဒါရဖျားသည်တင်၌ယေရှုပြုတော်မူပြီးကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုသိခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်မျက်စီကိုမျက်ရည်ကျခြင်းမှ၎င်းအကျွန်ုပ်ခြေကိုလည်းထိမိ၍လဲခြင်းမှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပြီတို့ဖြစ်၍အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာတွင်သာဝရဖျားရှိတော်၌ငါကြည့်၍နေရ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ19ငါသည်အလွန်ညှိုးငယ်ခြင်းကိုခံရ၏ဟုမွဲ့ဆိုတော်လဲယုံကြည်သောစိတ်ရှိသေး၏လူအပေါင်းတို့သည်မှုသာကိုတုံ့တက်ကြ၏ဟုတတိလိလျက်ပြောမိ၏ငါ၌သာဝရဖျားပြုတော်မူသောဂျေစုအလုံးစုံတို့ကိုအပေတို့ဆန့်ရမည်နီကေဒင်ချင်းခွပလာကိုကံယူ၍ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြုမိဒါဝရဖျားအားတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းဒါဝရဖျား၏လူများရှေ့၌တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြည့်မိဒါဝရဖျားရှေ့တော်၌မိမိတန်ရှင်းသူတို့၏တည်ခြင်းအရာသည်အဖိုးကြီးလာ၏အိုဒါဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤကျွန်မှန်ပါ၏ကိုယ်တော်ဤကျွန်မတွင်မြင်သောသားလဲမှန်ပါ၏အကျွန်ုပ်၌အချီနှောင်ကိုလွတ်တော်မူပြီးယေရှုတော်ချီးမွမ်းရရစ်ကိုရှေ့တော်၌ပူဇော်၍ဒါဝရဖျား၏နာမတော်ကိုပထနာပြုမိဒါဝရဖျားအားတစ္ဆာဂတိထားသည့်အတိုင်းအိုယေရုရှလင်မြို့တင်းအလယ်မှာဒါဝရဖျား၏အိမ်တော်တိုင်းအတွင်းတွင်ဒါဝရဖျား၏လူများရှေ့၌တစ္ဆာဝတ်ကိုဖြေပါမိဟာလေလုယာကံကြီးတရားတစ်စနေခုနှစ်အငယ်တင်းနှစ်လူမျိုးအပေါင်းတို့သာရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့လူအနွယ်အပေါင်းတို့အလွန်ချီးမွမ်းကြလော့အကြောင်းမူကားငါတို့၌ဂုဏတော်ကြီးလာ၏သာရဖျား၏တစ္ဆာတော်သည်အစဉ်အမြဲတည်၏ဟာလေလုယာ

0: အေဖက်ဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ
1: ်တင်တို့သည်အထက်ကလောကီတရားသို့လိုက်၍အာကာသကောင်းကင်တကိုးကိုအစိုးရသောမင်းဒီဟူသောငင်းဆန်သောသူတို့၌ပြုပြင်သောဝိညာဉ်ဤအလိုနှင့်အညီဒုစရိုက်အပြစ်တို့၌ကျင်လည်ကြ၍ထိုဒုစရိုက်အပြစ်၌ဒေလျက်ရှိနေသောတင်တို့ကိုပင်ဖျားသခင်သည်အသက်ရှင်စေတော်မူပြီထိုငင်းဆန်သောသူတို့နှင့်တကားငါတို့ရှိသည်မြသည်အထက်ကကိုကာယ၏အလိုတို့၎င်းစိတ်၏အလိုတို့၎င်းလိုက်သဖြင့်ကာမကုံတို့၌ကျင်လည်သည်ဖြစ်၍ကျွင်းသောသူတို့ကဲ့သို့ပင်ပဂတိအတိုင်းအမျက်တော်ကိုခံရသောသူဖြစ်ကြ၏ထို့တော်လည်းဂယုနာတော်နှင့်ကြွယ်ဝတော်မူသောဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမဟာမြတ်တော်အဖင်ဒူးစီရအပြင်း၌တေလျက်ရှိနေသောငါတို့ကိုခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်စေတော်မူပြီးယေရှုတော်ကြောင့်သာကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ယေရှုခရစ်အဖင်ငါတို့ကိုထမြောက်စေ၍ကောင်းကင်အရ၌နေရာပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားထိုသခင်အဖင်ငါတို့၌ယေရှုပြု၍ယေရှုတော်၏အလွန်ကြွယ်ဝခြင်းကိုနောင်ကပ်ကာလတို့၌ထင်ရှားစီမီအကြောင်းဖြစ်သည်။ယုံကြည်သောအားဖြင့်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏။ကိုယ်အလိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ဖျားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်။ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သည်မဟုတ်။သို့ဖြစ်၍အဘယ်သူမျှဝါကြွားเสียအခွင့်မရှိ။အဘယ်ကြောင့်ဤဟုမူကားငါတို့သည်ကောင်းသောအကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်အကြောင်းယေရှုခရစ်၌ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်ကြ၏ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနှင့်ပြီထိုကြောင့်လက်ဖြင့်ကိုယ်ကာယ၌ပြုသောဝေါဟာရအရေပြားလီးခြင်းကိုခံသောသူတို့ခေါ်တော်သောအားဖြင့်အရေပြားလီးခြင်းကိုမခံသောလူဟု၍ခေါ်ဝေါ်ကြသောသာသနာပလူတို့အထက်၌တင်တို့သည်အထက်ကပဂတိအတိုင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း

0: ထိုအခါသင်တို့သည်ခရစ်တော်ကိုမသိဤသီလအပေါင်းသင်၌မဝင်ဂတိတော်ပါသောဗြေညင်တရားတို့နှင့်မဆိုင်မျောလင့်ခြင်းမရှိလောက၌ဖျားမဲ့နေကြသည်ကို၎င်းအောင်းမေ့ကြလော့သင်တို့သည်အထက်ကဝေးလျက်ရှိတော်လဲယခုမှာယေရှုခရစ်၌ဖြစ်၍အသွေးတော်အားဖြင့်အနီးသို့ရောက်ကြပြီအဘယ်သို့နည်းဟုမူကားထိုသခင်သည်ငါတို့၏ယံငိမ့်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်တော်မူ၏ဝိနည်းအထုံးဖွဲ့နှင့်ဆက်ဆိုင်သောပညာတရားဒီဟုသောယံညိုးဖွဲ့ခြင်း၏အကြောင်းကိုကိုယ်ခန္ဓာတော်တွင်ပယ်ရှင်းတော်မူသဖြင့်ပိုင်းခြားလျက်ရှိသောစัจ जा ဥဒ္ဒတိုင်းနံယံကိုဖြိုဖျက်၍လူမျိုးနှစ်စုတို့ကိုတစုတည်းဖြစ်စေတော်မူ၏အကြောင်းမူကားယံကိုငိမ့်စေပြီးလျှင်ကိုတော်၌ထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလူသစ်တဦးတကိုယ်ဤဖြစ်စေခြင်းကပြင်ဆင်၍တလုံးတဝတိဖြစ်ပြီးသောထိုလူနှစ်စုတို့ကိုလောဝါဂတ်တိုင်တော်အားဖြင့်ယံကိုတက်ဖြတ်လျက်ဘုရားသခင်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စီမည်အကြောင်းဒီထိုခရစ်တော်သည်လည်းကြွလာ၍ဝေးလျက်ရှိသောသင်တို့အား၎င်းနီးလျက်ရှိသောငါတို့အား၎င်းယံငိမ့်ခြင်းတရားကြီးဟုသောဧဝံဂေလိတရားကိုဟောတော်မူ၏ထိုသောခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတို့နှစ်ဦးသည်စိတ်ဝိညာဉ်တစ်လုံးတစ်ဝါးသည်ဖြစ်၍ခမည်းတော်ထံသို့တိုးဝင်ရမည်အခွင့်ကိုရကြသည်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်ကြွန်းတနိုင်ငံသားမဟုတ်ဧည့်သည်လည်းမဟုတ်တန်ရှင်သူတို့၏အမျိုးသားချင်းဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်၏အိမ်တော်သားလည်းဖြစ်ကြ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားတမန်တော်တို့မှစ၍ပရောဖက်များကြီးဟုသောတိုက်မြင့်အပေါ်၌သင်တို့သည်ထဆင်၍တည်ဆောက်လျက်ရှိကြ၏ထိုတိုက်တော့အမြင့်ကြောက်ကယေရှုခရစ်ဖြစ်သည်ထိုကြောက်နှင့်တတိုက်လုံးသည်စိတ်ဆ၍ကြီးပွားသဖြင့်သခင်ပြားအဖို့လို့ငါတန့်ရှင်းသောဗိမာန်တော်ဖြစ်၏ထိုဗိမာန်တော်၌လည်းဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျင်းဝတ်တော်မူခြင်းအလိုငါ
1: တင်တို့ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး9
0: တင်တို့သည်ငါထံသို့ပေးလိုက်သောစာ၌ပါသောအရာမှာယောက်ျားသည်မိန်းမနှင့်မဆက်ဆံဘဲနေလျင်ကောင်းတော်လဲမတရားသောမိထုံနှင့်ကင်းလွတ်မိအကြောင်းယောက်ျားတိုင်းမိမိမယားရှိစီလောမိန်းမတိုင်းမိမိလင်ရှိစီလောယောက်ျားသည်ဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကိုမိမိမယားအားပြုစီလောထိုနည်းတူမိန်းမသည်လည်းဆက်ဆံခြင်းဝတ်ကိုမိမိလင်အားပြုစီလောမိန်းမသည်မိမိကိုယ်ကိုမပိုင်လင်သည်ပိုင်၏ထိုနည်းတူယောက်ျားသည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုမပိုင်မယားသည်ပိုင်၏အချင်းချင်းခင်ပွန်းဝတ်ကိုမပယ်မရှောင်ကြနှင့်ထိုသို့ဆိုသောစူတောင်းခြင်းဝတ်ကိုပြုရသောအခွင့်ရှိစေခြင်းကသဘောတူ၍ခင်ပွန်းဝတ်ကိုခဏမျှမရှောင်ရဟုမဆိုလိုထိုသို့ရှောင်လျင်ကိုယ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်သောအားဖြင့်စာရန်သည်အပြစ်သို့သွေးဆောင်ရသောအခွင့်မရှိစေခြင်းကနောက်တဖန်အတူနေကြလော့တို့ရာတွင်ပညာမထားဘဲအခွင့်ပေးခြင်းအားဖြင့်သာငါဆို၏လူအပေါင်းတို့သည်ငါကဲ့သို့ဖြစ်စေခြင်းကငါအလိုရှိ၏သို့တော်လည်းလူအသီးသီးတို့သည်ဘုရားသခင်ပေးသနာတော်မူသည့်အတိုင်းအသီးအသီးသောစုကျေးစုကိုခံရကြ၏ထို့ကြောင့်မယားမရှိသောသူတို့နှင့်မုတ်ဆိုးမတို့ကိုငါဆိုသည်ကားထိုသူတို့သည်ငါကဲ့သို့နေလျင်ကောင်း၏သို့တော်လည်းကာမဂုဏ်ကိုမချုပ်တီးနိုင်လျင်ထိမ်းများစုံဖက်ခြင်းကိုပြုကြစေကိလေသာစိတ်ပူပန်ခြင်းရှိသည်ထက်ထိမ်းများစုံဖက်ခြင်းပြုတော်တာ၍ကောင်း၏ခင်မုန်းရှိသောသူတို့ကိုလည်းငါပညတ်သည်သာမကသခင်ဖျားပညတ်တော်မူသည်ကားမယားသည်မိမိခင်မုန်းကိုမစွန့်ပစ်စေနှင့်စွန့်ပစ်လျင်ခင်မုန်းမရှိဘဲနေစေသို့မဟုတ်လျင်ခင်မုန်းဟောင်းထံသို့ပြန်၍အသင့်အတင့်နေစေယောက်ျားသည်လည်းမိမိမယားနှင့်မကွာစေနှင့်ကျွင်းသောသူတို့ကိုသခင်ဖျားသည်ကိုယ်တိုင်မပညတ်ပဲငါပညတ်သည်ကားအစုံတယောက်သောညီအကိုသည်မယုံကြည်သောမယားရှိ၍ထိုမယားသည်မိမိခင်ပွန်းနှင့်နေချင်းကအလိုရှိလျင်မကွာစေနှင့်ထိုနည်းတူမိမသည်လည်းမယုံကြည်သောခင်ပွန်းရှိ၍ထိုခင်ပွန်းသည်မိမိမယားနှင့်နေချင်းကအလိုရှိလျင်မကွာစီနေ အကြောင်းမူကားမယုံကြည်သောလင်သည်မိမိမယားအဖို့စင်ကြယ်၏မယုံကြည်သောမယားသည်လည်းမိမိလင်အဖို့စင်ကြယ်၏သို့မဟုတ်လျင်တင်တို့ဤသားသမီးသည်မစင်ကြယ်ယခုတွင်စင်ကြယ်ကြ၏သို့တော်လည်းမယုံကြည်သောသူသည်ကွာသွားလိုလျင်ကွာသွားစေထိုတို့ပြုလျင်တပည့်တော်သည်ယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေချီနှောင်ခြင်းမရှိငါတို့သည်အသင့်အတင့်နေစေခြင်းကဘုရားသခင်၏ပညာတော်ရှိ၏အချင်းမိန်းမသင်သည်ကိုခင်ပွန်းကိုကယ်တင်မီမကယ်တင်မီကိုအဘယ်သို့သိသနည်းအချင်းယောက်ျားသင်သည်ကိုခင်ပွန်းကိုကယ်တင်မီမကယ်တင်မီကိုအဘယ်သို့သိသနည်းအခင်ဖျားသည်လူအသီးသီးတို့အားဝေငှတော်မူ၍ဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့ကိုခေါ်တော်မူသည်နှင့်လျော်စွာလူတိုင်းကြည်နေစီခတ်သိမ်းသောအသင်းတော်တို့ကိုထိုတို့ငါပညာ၏အရေပြားလီးချင်းကိုခံသောသူသည်ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရလျင်အရေပြားလီးချင်းကိုမစွန့်စေနှင့်အရေပြားလီးချင်းကိုမခံသောသူသည်လည်းခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရလျင်အရေပြားလီးချင်းကိုမခံစေနှင့်အရေပြားလီးချင်းအားဖြင့်အကျိုးမရှိမခံဘဲနေခြင်းအားဖြင့်လည်းအကျိုးမရှိဘုရားသခင်၏ပညာတော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်သာအကျိုးရှိ၏ခရမူချင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူသည်အကျင့်အမှုကိုလုပ်နေ၏ထိုသို့လူတိုင်းလုပ်နေစီအစေခံကြုံပြီ၍ခရမူချင်းကျေးဇူးကိုခံရလျင်စိုးရိမ်ခြင်းမရှိနှင့်သို့တော်လည်းလွတ်ချင်းသို့ရောက်နိုင်လျင်လွတ်ရသောအခွင့်ကိုသာ၍သုံးဆောင်လောအကြောင်းမူကားကြုံဖြစ်စဉ်တခင်ဖျားခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသည်တခင်ဖျား၏လူလူဖြစ်ထိုနည်းတူလူလူဖြစ်စဉ်ခေါ်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသည်ခရစ်တော်၏ကျွန်ဖြစ်၏သင်တို့သည်အဖိုးနှင့်ဝယ်တော်မူသောသူဖြစ်၍လူထံ၌အလိုလျောက်ကျွန်မခံကြနှင့်ညီကိုယ်တို့ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံရသောသူသည်အကျင့်အမှုကိုလုပ်နေ၏ထိုသို့ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌လူတိုင်းလုံနေစီခင်မိုးမရှိသောသူတို့၏အမှုမှာသခင်ဖျား၏ပညာတော်သည်ငါ၌မရှိတော်လဲငါသည်တစ္ဆာရှိသောသူဖြစ်အံ့သောငါသခင်ဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုခံရသောသူကဲ့သို့စီရင်၏စီရင်ချက်ဟုမူကားယခုညင်းစေခြင်းအကြောင်းကြောင့်ခင်မိုးမရှိလျင်ကောင်း၏တင်းသည်မရရှိလျင်လွတ်စေခြင်းကမကြံစီနှင့်မယားနှင့်လွတ်လျင်အခြားသောမယားကိုမရှာနှင့်သို့တော်လည်းတင်းသည်မယားနေလျင်အပြစ်မရှိလင်းမနေဘူးသောမိမသည်လည်းလင်းနေလျင်အပြစ်မရှိသို့တော်လည်းထိုတို့ပြုသောသူတို့သည်လောကငြင်းဆဲခြင်းဒုက္ခကိုခံရကြမည်ဤအမှုအရာ၌ကြက်တီးစွာသောပညာကိုငါမထားလိုဤကိုယ်တို့ငါဆိုသည်ကားကြံကျွင်းသောကာလသည်ကျင်းကျက်သည်ဖြစ်၍မယားရှိသောသူသည်မယားမရှိတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ငိုကြွေးသောသူသည်မငိုကြွေးတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ဝမ်းမြောက်သောသူသည်ဝမ်းမမြောက်တကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်အဥ္စာဝဲသောသူသည်အလင်းမရှိတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်ဤလောကကိုသုံးသောသူသည်မသုံးတကဲ့သို့ဖြစ်ရမည်အကြောင်းမူကားဤလောက၏အစင်းတန်သည်ရွေသွား꽌ပြောက်တတ်၏တင်တို့သည်စိုးရိမ်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကငါအလိုရှိ၏ခင်မိုးမရှိသောသူသည်သခင်ဖျား၏စိတ်တော်နှင့်တွေ့စေခြင်းကသခင်ဖျား၏အမှုကိုသာတည်တည်ထားတတ်၏ခင်မိုးရှိသောသူမူကားမိမိမယား၏စိတ်နှင့်တွေ့စေခြင်းကလောကီအမှုကိုတည်တည်ထားတတ်၏ထိုနည်းတူခင်မိုးမရှိသောမိမနှင့်ခင်မိုးရှိသောမိမသည်ခြားနာခြင်းရှိခင်မိုးမရှိသောမိမသည်ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်နှစ်ပါးကိုတန်ရှင်းစေခြင်းကသခင်ဖျား၏အမှုကိုသာတည်တည်ထားတတ်၏ခင်မိုးရှိသောမိမမူကားမိမိခင်မိုး၏စိတ်နှင့်တွေ့စေခြင်းကလောကီအမှုကိုတည်တည်ထားတတ်၏ထို့သောငါဆိုသောတင်တို့အကျိုးကိုသာထောက်၍ဆို၏တင်တို့ကိုနောက်ရှက်ခြင်းသောစိတ်နှင့်ဆိုသည်မဟုတ်တင်တို့သည်လျောက်ပစွာကျင့်၍စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းမရှိဘဲ သခင်ဖျား၏ဝတ်ကိုအမြဲပြုစေခြင်းငါသာဤသို့ဆို၏အပြိုကညာသည်ခင်မိုးမရှိဘဲအသက်အရွယ်လွန်လျင်မလျောက်ပတ်ဟုထိုအပြိုကညာကိုပိုင်သောသူသည်ထင်မှတ်၍ထိမ်းများစရာအကြောင်းလည်းရှိလျင်ထိုသူသည်အလိုလျောက်ပြုစေအပြစ်မရှိထိမ်းများကြစေသို့တော်လည်းမိမိစိတ်နှလုံးတည်ကြည်ခြင်းရှိ၍ပြုလိုသည့်အတိုင်းပြုနိုင်သောအခွင့်နှင့်ကိုယ်စိတ်အလိုကိုချုပ်တီးနိုင်သောအခွင့်ရှိသောကြောင့်မထိမ်းများပဲနေမည်ဟုကိုယ်စိတ်နှလုံးထဲမှစီရင်ဆုံးဖြတ်သောသူသည်ကောင်းစွာပြု၏။ထို့ရာတွင်မင်္ဂလာဆောင်သောသူသည်ကောင်းစွာပြု၏။မဆောင်သောသူမူကားသာ၍ကောင်းစွာပြု၏။မိမသည်မိမိခင်ပွန်းမသေးမီကာလပတ်လုံးတရားအဖြင့်ချီနှောင်လျက်ရှိ၏ခင်မွန်းတည်လျင်မူကားမိမိအလိုအတိုင်းသခင်ဖျား၌သာအခြားသောသူ၏မယားဖြစ်ခြင်းကအခွင့်ရှိ၏အခွင့်ရှိတော်လဲအခြားသောသူ၏မယားမဖြစ်ဘဲနေလျင်သာ၍မင်္ဂလာရှိသည်ဟုငါသဘောရှိ၏ငါ၌လဲဖျားသခင်
1: ၏မန္တော်ဝတ္ထုခန်းကြီး33
2: အန်ဒီအုတ်မြို့တွင်ရှိသောအသင်းတော်၌ဘာနာဘာမှစ၍နိဂါဟုခေါ်သောရှုမောင်းကုယေနေပြည်သားလုကိစောဘွားဟေရုဤတငယ်ချင်းအရင်းဖြစ်သောမာနေနှင့်ရှောလူတီဟူသောပရောဖက်ပြုသူဆရာပြုသူရှိကြ၏ထိုသူတို့သည်တခင်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍အစာကိုရှောင်ကြစဉ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်က
3: မာခန့်ထားသောအမှုကိုဆောင်ရွက်စေခြင်းဟာဘာနာဘာနှင့်ရှောလူတို့ကိုရွေးချယ်ခွဲထားကြလော
2: ဟုမိန်တော်မူသည့်အတိုင်းအစာရှောင်၍ပထနာပြုလျက်ထိုသူတို့ခေါင်းပေါ်မှလက်ကိုတင်၍လွှတ်လိုက်ကြ၏ထိုသူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆီလွတ်တော်မူသောအဖြစ်ထိုသူတို့သည်တေလုကိမြို့သို့တွား၍ထိုမြို့မှသင်းမောနှင့်တွတ်သည်ဖြင့်ကုပ္ပရုကျွန်းသို့ရောက်ကြ၏ရှာလမိမြို့၌ရှိနေစဉ်ယူဒတရားစရက်များတွင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုဟောပြောကြ၏ယောဟန်သည်လည်းထိုသူတို့၏လက်ထောက်ဖြစ်သည်တကြုံလုံးကိုလျှောက်၍ပါဖုမျိုးတို့ရောက်လျင်ဗာယေရှုအမည်ရှိသောယူဒအမျိုးသားမိတ်ဆာပရောဖက်ဖြစ်သောနတ်ဝိဇ္ဇာအတ္တမားကိုမြို့ဝင်မင်းသေရဂိပောလုထာ၌တွေ့ကြ၏ထိုမြို့ဝင်သည်ပညာသတိရှိသဖြင့်ဘာနာဘနှင့်ရှောလူတို့ကိုခေါ်ပင်၍ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားလိုသောစိတ်ရှိသောအ내အဖြစ်နတ်ဝိဇ္ဇာအတ္တမားဟုဆိုလိုသောအေလုမအမည်ရှိသောထိုသူသည်မြို့ဝန်ကိုယုံကြည်ခြင်းမှလွှဲအံ့သောငါတမန်တော်တို့ကိုဟန့်တားလေ၏ထိုအခါပောလုဟုအမည်တွင်သောရှောလူသည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်သည့်ဖြင့်ထိုနဝိဇာအတ္တမကိုစစ်စစ်ကြည့်ရှုလျက
0: ်လက်ဖျားခြင်းအကျိုးကိုဖျက်ဆီးခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောမာနဤသားဖြောင်းမခြင်းတရား၏ရန်သူတင်းသည့်ထာဝရဖျား၏ဖြောင်းမသောလမ်းခီတို့ကိုမဖျက်ဆီးဘဲမနေနိုင်သလောယခုပင်ထာဝရဖျား၏လက်တော်သည်တင်းအပေါ်သို့ရောက်၍နေကိုမြတ်မမြင်နိုင်အောင်အင်တန်ကာလပတ်လုံးတင်း၏မျက်စိကွယ်လိုက်မည
2: ်ဟုပေါ်လူဆိုသောခဏချင်းတွင်မျက်စိမေးရှက်၍မှောင်မိုက်အတိဖြစ်သည်ဖြင့်လက်ဆွဲပြီးသောသူတို့ကိုရှာလျက်တလဲလဲရှိ၍နေ၏ထိုအကြောင်းအရာကိုမြင်လျင်မြို့ဝန်သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်၍တခင်ဖျား၏ဒေသနာတော်ကိုအလွန်အံ့ဩမိန်မော၍နေ၏ပေါ်လူနှင့်ပါသောသူတို့သည်ပါဖုမျိုးမှလွှင့်၍ပန်ဖုလိပြီးပေယဂိမျိုးသို့ရောက်ကြလျင်ယောဟန်သည်သူတို့ထံမှထွက်၍ယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်လေ၏ပေယဂိမျိုးမှထွက်သွားပြန်၍ပိသဒိပြီးအန်တီအုတ်မျိုးသို့ရောက်လျင်ဥပုပ်နေ၌တရားစရက်သို့ဝင်၍ထိုင်ကြ၏ပညာတိကျမ်းအနာဂတ်တိကျမ်းကိုဖတ်ယူပြီးမှတရားစရက်မှုတို့သည
4: ်ညီကိုတို့လူများအားဆုံးမစရာစကားရှိလျင်ဟောပြောကြပ
2: ါဟုလူကိုဆေလွတ်၍ကြားပြောစီထိုကားပေါ်လူသည်ထ၍မိမိလက်နှင့်အမှတ်ပေးလျက
0: ်ဤသေးလာလူမဆ၍ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နားထောင်ကြလော့ဤသေးလာအမျိုးဤဘုရားသခင်သည်ငါတို့ဘိုးဘေးများကိုရွေးကောက်တော်မူ၍ဧဂုတ်တုပြည်၌ဧည့်သည်ဖြစ်သောထိုလူမျိုးကိုချီးမြှောက်သဖြင့်ထင်ရှားသောလက်တော်နှင့်ထိုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူ၏အနည်း40မြောက်လောက်သောကာလပတ်လုံးတော၌ကြွေးမွေးတော်မူ၏ခါနန်ပြည်၌လူခုနှစ်မျိုးတို့ကိုပယ်ရှားပြီးလျင်ထိုပြည်ကိုဤသေးလအမျိုးအားအမွေပေးကံဝေငှတော်မူ၏ထိုနောက်မှ ပရောဖက်ရှမွေလမပေါ်မရှိမီအနည်း450မြောက်လောက်သောကာလပတ်လုံးတရားသူကြီးတို့ကိုပေးတော်မူ၏နောက်တစ်ဖန်ရှင်ဘီယံကိုတောင်းကြသောအခါယောလူအမည်ရှိသောကိရှာ၏သားဗင်ယာမိန်အမျိုးဖြစ်သောသူကိုအနည်း40ပတ်လုံးပေးတော်မူ၏နောက်မှထိုသူကိုပယ်၍ဤသေးလရှင်ဘီယံအရာ၌ဒါဝိတ်ကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုသူအားတသက်ခံတော်မူလျက်စိတ်နှလုံး၌ညီညွတ်သည်ဖြစ်၍ငါအလိုကိုပြည့်စုံစေမည်သူယေရှုဤသားဒါဝိတ်ကိုငါတွေ့ရပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူဤအမျိုးအနွယ်ထဲ၌ဖျားသခင်သည်ဂတိတော်အတိုင်းကယ်တင်တော်သခင်ယေရှုကိုဤသေးလလူတို့အားပေါ်ထွန်းစေတော်မူပြီထိုသခင်ကြွလာတော်မူမီယောဟန်သည်ဤသေးလလူအပေါင်းတို့အားနောင်တနှင့်ဆက်ဆိုင်သောဗတ္တိဇံတရားကိုဟောပြောနှင့်လေ၏ယောဟန်သည်မိမိဆောင်ရွက်ရသောအမှုကိုပြုနေစဉ်တွင်ငါသည်အဘယ်သူဖြစ်သည်ကိုသင်တို့ထင်မှကြသနည်းငါသည်ထိုသူဖြစ်သည်မဟုတ်ငါနောက်ကြွလာသောသူတစ်ပါးရှိသေး၏ထိုသူ၏ခြေနှင်းတော်ကိုငါမချွတ်ထိုက်ဟုဆို၏အာဗြဟံအမျိုးဖြစ်သောဤအကိုမှဆ၍သင်တို့တွင်ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော်သူတို့ဤကဲ့တင်တော်မူခြင်းတရားစကားကိုသင်တို့အားကြားလိုက်တော်မူ၏ယေရုရှလင်မြို့၌နေသောသူတို့နှင့်တကွမင်းများတို့သည်ထိုသခင်ကို၎င်းဥပုံနေ့တိုင်းအစဉ်ဖတ်ရွတ်သောပရောဖက်တို့၏စကားကို၎င်းမသိနားမလည်သောကြောင့်ထိုသခင်ကိုစီရင်သောအားဖြင့်ထိုပရောဖက်တို့၏စကားကိုပြည့်စုံစေကြပြီကိုယ်တော်၌သေထိုက်သောအပြစ်တစ်စုံတစ်ခုကိုမျှမတွေ့တော်လဲဝဲ့မြဲစေမိအကြောင်းမိလမင်းထံ၌တောင်းလျှောက်ကြ၏ထိုသခင်ကိုယီမှတ်၍ကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှတို့ကိုပြည့်စုံစေမိလျင်အလောင်းတော်ကိုတစ်တိုင်မှချ၍သင်္ချိုင်းတွင်၌ထားကြ၏ဘုရားသခင်သည်လည်းပေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြစ်၍ဂါလိလဲပြည်မှယေရုရှလင်မြို့သို့နောက်တော်၌လိုက်တော်သူတို့အားဤရဲ့များစွာကိုယ်ကိုထင်ရှားပြတော်မူ၏ထိုသူတို့သည်လူများတို့အားတက်တည်ခံဖြစ်ကြ၏။ဇာလံကျမ်းဒုတိယခန်း၌လာသည်ကားသင်သည်ငါသားဖြစ်၏။ယနေ့ပင်သင်ကိုငါဖြစ်ပွားစေပြီဟုလာသည်နှင့်အညီဘုရားသခင်သည်ယေရှုကိုထမြောက်စေတော်မူသည်ဖြင့်ငါတို့ဘိုးဘေးများ၌ရှိသောဂတိတော်ကိုထိုသူတို့၏သားဖြစ်သောငါတို့အားပြည့်စုံစေတော်မူသည်ဟု၍၎င်းဒါဝိဒ်၌မြဲမြံသောကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့အားငါပေးမည်ဟုသောဗျာဒိတ်တော်နှင့်အညီထိုသခင်ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေ၍နောက်တပံပုတ်ဆခြင်းသို့မပြန်ဘဲအစဉ်ကင်းလို့ရမည်အခွင့်ကိုပေးတော်မူသည်ဟု၍၎င်းဝမ်းမြောက်စရာသတည်းဧဝံဂေလိတရားကိုငါတို့သည်သင်တို့အားကြားပြောကြ၏ထို့ကြောင့်ဇာလံကျမ်းတစ်ခန်း၌လာသည်ကားကိုတော်ဤတန့်ရှင်းသောသူအားပုတ်ဆခြင်းရှိစေတော်မမူဟုလာ၏ဒါဝိဒ်သည်မိမိကာလ၌ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ရွက်ပြီးလျင်ကျိန်းဆက်၍မိမိဘိုးဘေးစုတဲသို့ဝင်သည်ဖြင့်ပုတ်ဆခြင်းသို့ရောက်လေ၏ဖျားသခင်ထမြောက်စေတော်မူသောသူမူကားပုတ်ဆခြင်းသို့မရောက်ထို့ကြောင့်ညီကိုတို့ထိုသခင်ယေရှုတော်ကြောင့်အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုသင်တို့အားဟောကြားသည်ကို၎င်းထိုသခင်ကိုယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည်မောရှေ၏တရားအတိုင်းမလွတ်နိုင်သောအပြစ်ရှိသမျှတို့နှင့်လွတ်ရကြသည်ကို၎င်းသိမှကြလော။အနာဂတ်ကျမ်း၌လာသည်ကားမထီမဲ့မင်ပြုတ်တတ်သောသူတို့ယေရှုအံ့ဩ၍ပယ်ပျောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြလော။အကြောင်းမူကားသင်တို့အားသူတစ်ပါးပြညွန်တော်လဲသင်တို့မယုံသောအမှုကိုသင်တို့လက်ထက်ကာလ၌ငါပြုသည်ဟုကျမ်းစာ၌ပါသောအရာကိုသင်တို့အပေါ်သို့မရောက်စေမီအကြောင်းသတိပြုကြလော
2: ။ဟုပေါလုဟောပြောလေ၏။လူများတို့သည်တရားစက်မှထွက်သွားကြစဉ်ထိုအကြောင်းအရာတို့ကိုမိမိတို့အားနောက်ဥပုံနေ၌ဟောပြောပါမည်အကြောင်းတောင်းပန်ကြ၏။အစည်းအဝေးပြည့်၍ပြန်ကြသောအခါယူဒလူမဆ၍ဖျားကိုကိုးကွယ်သောဘာသာဝင်သူများတို့သည်ပေါလုနှင့်ဗာနာဘနောက်သို့လိုက်ကြသည်ဖြစ်၍ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကျေးဇူးတော်၌တည်ကြည်မိအကြောင်းတမန်တော်တို့သည်ဖျားယောင်း၍ဆုံးမဩဝါဒပေးလေ၏ နောက်ဥပုံနေ၌ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုနားထောင်အံ့သောငါတစ်မျိုးလုံးကုန်မတက်စည်းဝေးကြ၏ယူဒလူတို့သည်အစည်းဝေးတို့ကိုမြင်လျင်ညူစုသောစိတ်နှင့်ပြည့်စုံသည့်ဖြင့်ပေါလုဤစကားကိုငြင်းခုန်သီးသာမကဆဲရေးကြ၏ထို့အခါပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့က
0: ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုတင်တို့အားရှစ်ဦးစွာဟောပြောရ၏သို့တော်လည်းတင်တို့သည်ပယ်၍ထာဝရအသက်ကိုမိမိတို့မခံထိုက်သည်ဟုမိမိတို့စည်ရင်ကြသောကြောင့်ထာဝရဖျားသည်မာတော်မူသည်အတိုင်းငါတို့သည်မျက်နာကိုလွှဲ၍တပါးအမျိုးသားတို့စီသို့လဲ့ကြ၏မာတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်အချက်ကတင်သည်မြေကြီးစွန်းတန်အောင်ကဲတင်ခြင်းကိုပြုစိန်သောငါတင်ကိုတပါးအမျိုးသားတို့လင်းစရာဖို့ငါခန့်ထား၏ဟုဗျာဒိတ်တော်ရှိသည
2: ်ဟုရဲရင်စွာပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုတပါးအမျိုးသားတို့သည်ကြားလျင်ဝမ်းမြောက်၍ထာဝရဖျား၏နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းမှာခန့်ထားတော်မူသောသူရှိသည်များတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းသို့ရောက်ကြသဖြင့်ထာဝရဖျား၏သာသနာတော်သည်တပြည်လုံး၌နှံ့ပြားလေ၏ထိုအခါဖျားကိုကိုးကွယ်၍အသက်ရရှိသောမိမတို့နှင့်ထိုမြို့၌အကြီးကြီးဖြစ်သောသူများကိုယူဒလူတို့သည်နှိုးဆော်၍ပေါလုနှင့်ဘာနာဗာတို့ကိုညှင်းဆဲစေသဖြင့်ထိုပြည်၏နယ်မှနှင်ထုတ်ကြ၏တမန်တော်တို့သည်မိမိတို့ခြေပွား၌ကပ်သောမြေမုံကိုထိုသူတို့အားခါလိုက်ပြီးမှဤကောနီမြို့သို့သွားကြ၏တပည့်တော်များတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်၎င
1: ်းဩဝါဒစာအခန်းကြီး5
0: ထိုတို့တင်တို့သည်ဖျားသခင်ချစ်သာဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီဖျားသခင်ကြင့်တော်မူသည်နီးတူကြင့်ကြလောခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောအားဖြင့်ဖျားသခင်ရှေ့တော်၌မွေးကြိုင်သောအနှံ့ရှိစေခြင်းကကိုကိုကိုဆက်ကပ်၍ရစ်ပူစော်လျက်ငါတို့အတွေ့စွန့်တော်မူသည်နီးတူတင်တို့သည်မေတ္တာတရား၌ကျင့်လေကြလောမတရားသောမိထို၌မိဝဲခြင်းအမျိုးမျိုးသောကိလေသာညှဉ်းညူခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းအမှုတို့ကိုတန်ရှင်သူတို့သည်ရှောင်သင့်သည့်အတိုင်းစကားဖြင့်မျှမဆက်ဆံကြနှင့်မတော်မလျော်သောညှဉ်းညူပြက်ပြဲပြဲ့ရသောစကားများကိုလည်းပယ်၍ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းစကားကိုသုံးကြလော။မတရားသောမိထုံ၌မိဝဲသောသူညှဉ်းညူစွာပြုသောသူရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်သောလောဘလွန်ကျူးသောသူတစုံတယောက်မြခရစ်တော်နှင့်ဘုရားသခင်နိုင်ငံ၌အမွေမခံရသည်ကိုတင်တို့သိကြ၏။ဒီအပေါ်သောစကားဖြင့်အဘယ်သူမြတင်တို့ကိုမလက်ဖျားစေနှင့်ထိုအမှုကြောင့်ဘုရားသခင်အမျက်တော်သည်ငင်းဆန်တတ်သောသူတို့အပေါ်သို့တည့်ရောက်ပြီ။ထို့ကြောင့်သူတို့နှင့်ဆက်ဆံ၍မကျင့်ကြနှင့်အထက်ကာလ၌တင်တို့သည်မောင်မိုက်အတိဖြစ်ကြ၏။ယခုမူကားအခင်ဖျား၌အလင်းဖြစ်ကြ၏တို့ဖြစ်၍အလင်းဤသားကဲ့သို့ကျင့်နေကြလော့အလင်းတော်ဤအကျိုးမူကားအလုံးစုံသောကောင်းမွန်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းတစ္ဆာစောင့်ခြင်းဖြစ်သည်တခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောအရာသည်အဘယ်အရာဖြစ်သည်ကိုတင်ကြလော့အကျိုးမဲ့သောမောင်မိုက်အမှုတို့နှင့်မဆက်ဆံသည်သာမကထိုအမှုတို့ဤအပြစ်ကိုပြကြလော့အကြောင်းမူကားသူတို့သည်စိတ်ွယ်ရာ၌ပြုသောအမှုရာတို့ကိုစကားပြောကမြ၌ညှဉ်းညူခြင်းပါသည်ဤအပြစ်ထင်ရှားသောအရာရှိသည်များတို့သည်အလင်းထင်ရှားကြ၏ထင်ရှားစေတတ်သောအရာရှိသည်များသည်လည်းအလင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင
5: ့်အိပ်ပျော်သောသူနိုးသောသေခြင်းမှထမြောက်သောတို့ပြုလျင်ခရစ်တော်သည်အလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူ
0: ခုဆိုသည်ထို့ကြောင့်ပညာမဲ့ကဲ့သို့မဟုတ်ပညာရှိကဲ့သို့စစ်စစ်မြေ့မြေ့ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းတတိပြုကြလော့ယခုနေ့ရဲ့ကာလတို့သည်ဆိုးရုပ်သောကြောင့်ကာလအချိန်ကိုရွေးနှုတ်ကြလော့ထို့ကြောင့်တတိမရှိသောသူမဖြစ်သခင်ဖျား၏အလိုတော်ရှိရာကိုပိုင်းခြား၍တည်သောသူဖြစ်ကြလော့လုံးကျူးစေတတ်သောစပြည့်ရည်နှင့်ရစ်မှူးခြင်းကိုရှောင်၍ဝိညာဉ်တော်နှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိကြလော။ဆာလံတချင်းမှစသောဓမ္မတချင်းအမျိုးမျိုးတို့ကိုအချင်းချင်းပြောဆိုဖတ်ယူ၍မ နူးညွန့်သောစိတ်နှလုံးနှင့်သခင်ဖျားရှေ့တော်၌ကျူးအေး၍တခြင်းဆိုကြလော့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့၌ယေရှုတော်ကြီးလပါ၏ဟုငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နာမတော်ကိုထောက်၍ခမည်းတော်ဖျားသခင်ရှေ့ကာလအစဉ်မပြဝန်ခံကြလော့ခရစ်တော်ကိုခန့်ညားသောအပြင်အချင်းချင်းတယောက်အောင်တယောက်ကိုကိုနှိတ်ချလျက်နေကြလော့အချင်းမိမတို့သခင်ဖျား၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်သို့ကိုခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားခရစ်တော်သည်အသင်းတော်၏အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်တော်မူတကယ်သို့ယောက်ျားသည်မိမိခင်ပွန်း၏အပေါ်မှာခေါင်းဖြစ်၏ခရစ်တော်သည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုကယ်တင်တော်သူဖြစ်တော်မူ၏အသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်သို့မိမှတို့လည်းကိုယ်ခင်ပွန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအယားယား၌ဝန်ခံရကြမည်အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်သို့တင်တို့လည်းကိုခင်ပွန်းကိုချစ်ကြလော့ထိုအသင်းတော်သည်တန့်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအရေးတွန့်ခြင်းမှစသည်တို့နှင့်လွတ်လပ်သဖြင့်အသေးတင့်တယ်လျက်ရှိသောအသင်းတော်ကိုခရစ်တော်သည်မိမိအားဆက်သအံ့သောငါနှုတ်ကပတ်တော်ရေ၌ဆေးကြောခြင်းအပြင်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းစေမည်အကြောင်းထိုအသင်းတော်အဖို့လို့ငါကိုကိုကိုစွန့်တော်မူ၏ထိုဤသူယောက်ျားတို့သည်မိမိကိုကိုချစ်တဲ့ကဲ့သို့မိမိခင်ပွန်းတို့ကိုချစ်ရကြမည်ခင်ပွန်းကိုချစ်တော်သူသည်ကိုကိုချစ်တော်သူဖြစ်၏ကိုအသားကိုမုန်းတော်သူတယောက်မျှမရှိခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုကြွေးမွေးပြုစုတော်မူတဲ့ကဲ့သို့ခတ်သိမ်းတော်သူတို့သည်မိမိတို့အသားကိုကြွေးမွေးပြုစုတတ်ကြ၏အကယ်စင်စစ်ငါတို့သည်သခင်ဖျား၏အသားတော်အယိုးတော်တို့အဝင်ဖြစ်၍ကိုတော်မြတ်၏အင်္ကာဖြစ်ကြ၏ထိုအကြောင်းကြောင့
5: ်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မိုး၌မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်ကြီးဖြစ်ရလိမ့်မည
0: ်ဤအရာသည်အလွန်နှက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ၏ထိုတို့ငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်ကိုယီမှ၍ဆိုတည်းတို့ရာတွင်တင်တို့သည်အတီကိုကိုကိုချစ်တကယ်သို့ကိုခင်ပွန်းကိုချစ်ကြလောမိမာသည်လည
1: ်းဩဝါဒစာအခန်းကြီးနှစ
6: ်ငါညီကိုတို့ဘုန်းကြီးတော်မူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအမှုမှာလူမျက်နာကိုထောက်ခြင်းမရှိကြနှင့်ရွှေလက်စွန်းနှင့်တင့်တယ်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်သောသူညတော်အဝတ်ကိုဝုတ်၍ဆင်းရဲသောသူနှုတ်ဦးသည်တင်တို့ဤတရားစကားထဲသို့ဝင်သောအခါတင့်နေသောအဝတ်ကိုဝုတ်ဆင်သောသူကိုကြည့်၍ကောင်းမွန်သောဤရမှထိုင်ပါဟု၍၎င်းဆင်းရဲသောသူကိုဟိုမှနေလော့သို့မဟုတ်ဤရမှငါချစ်တင်ကိုအောက်၌ထိုင်လော့ဟု၍၎င်းတင်တို့သည်ပြောဆိုလျင်တစ်ဖက်၌ငှက်ကွက်သောစိတ်ရှိ၍မကောင်းသောအကြံစီနှင့်စီရင်သောသူဖြစ်ကြသည်မဟုတ်လောငါချစ်သောညီကိုတို့နားထောင်ကြလော့လောကတွင်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းယတနာကိုယတ္တစေခြင်းက၎င်းဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူတို့အားပေးမည်ဟုဝန်ခံတော်မူသောနိုင်ငံတော်၏အမွေခံဖြစ်စေခြင်းက၎င်းထိုသူတို့ကိုရွေးကောက်တော်မူသည်မဟုတ်လောသင်တို့သည်ဆင်းရဲသောသူကိုမထီမဲ့မြင်ပြုကြသည်တကားငွေယတ္တသောသူတို့သည်သင်တို့ကိုညှင်းဆဲနှိပ်စက်ကြသည်မဟုတ်လောဘုရားပလင်ရှိသို့ဆွဲငင်ကြသည်မဟုတ်လောသင်တို့ကိုသမုတ်သောနာမတော်မြတ်ကိုသူတို့သည်ကဲ့ရဲ့ကြသည်မဟုတ်လော
5: ကိုနှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှင့်အမျှချစ်လော
6: ဟုကျမ်းစာ၌ပါသောရွှေပညာတော်ကိုသင်တို့သည်စောင့်ရှောက်လျင်ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ရာသို့ရောက်ကြ၏သို့မဟုတ်လူမျက်နာကိုထောက်လျင်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူဖြစ်ကြ၏တရားကိုလွန်ကျူးသောသူဟုပညာတော်အားဖြင့်ထင်ရှားစွာဖြစ်ကြ၏အဘယ်တော့နည်းဟုမူကားပညာတရားအလုံးစုံကိုစောင့်ရှောက်သည်တွင်တစုံတစ်ခု၌မှားမိလျင်ပညာတရားအလုံးစုံကိုလွန်ကျူးသောအပြစ်ရှိ
5: ၏သူမယားကိုမပစ်မှားနှင့
6: ်ဟုပညာတော်မူသောသူက
5: လူအသက်ကိုမဖတ်နှင
6: ့်ဟုပညာတော်မူသည်ဤသို့ဖြစ်၍သင်သည်သူမယားကိုမပစ်မှားဘဲနေတော်လဲ လူအသက်ကိုတတ်လျင်ပညာတရားကိုလွန်ကျူးသောသူဖြစ်၏လွတ်ချင်းတရားအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရလက်တန်းသောသူကဲ့သို့စကားပြောခြင်းအမှုပြုခြင်းကိုစီရင်ကြလောဂရုဏာမရှိသောသူသည်ဂရုဏာကိုမရဘဲတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်ဂရုဏာသည်တရားစီရင်ခြင်းကိုအောင်၍ဝါကြွားတတ်၏ငါညီကိုတို့တစုံတယောက်သောသူကငါသည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၏ဟုပြောလျက်အကျင့်ကိုမကျင့်ဘဲနေလျင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းထိုယုံကြည်ခြင်းသည်ထိုသူကိုကယ်တင်နိုင်သလားညီကိုနှမတို့သည်အဝတ်အချီးစီးရှိ၍နေ့တိုင်းစားရသောအစာမရှိသောအခါသင်တို့တွင်တစုံတယောက်သောသူကငင်ကိုစွာသွားကြလော့၊ငွေးကြလော့၊ဝါကြလော့ဟုပြောလျက်သူတို့ကိုနှင့်တော်လျော်သောသုံးဆောင်ကိုမပေးဘဲနေလျင်အဘယ်အကျိုးရှိသနည်းထိုနည်းတူအကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်တပါးသည့်ရှိသောကြောင့်အသေးဖြစ်၏တနည်းကားသင်သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၏ငါသည်အကျင့်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍သင်သည်အကျင့်မရှိဘဲသင်ယုံကြည်ခြင်းကိုပြလော့ငါမူကားအကျင့်အဖြစ်ငါ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုပြမည်ဟုပြောစရာရှိ၏ဘုရားသခင်တစုတည်းရှိသည်ဟုသင်သည်ယုံ၏ကောင်းပြီနတ်ဆိုးတို့သည်ယုံ၍ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ကြ၏ပြပေါ်သောလူအကျင့်နှင့်ကင်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်အသေးဖြစ်သည်ကိုသိချင်သလားငါတို့အဘအာဗြဟံသည်မိမိသားဣဇက်ကိုရစ်ပလင်ပေါ်မှတင်လှူပူဇော်သောအခါအကျင့်အားဖြင့်ဖြောက်မရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောယုံကြည်ခြင်းသည်အကျင့်နှင့်အတူပြုပြင်၍အကျင့်အားဖြင့်ဆုံးလင်းသည်ကိုသိမြင်ရ၏
5: အာဗြဟံသည်ဖျားသခင်ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သူဤယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောက်မှခြင်းကဲ့သို့မတ်တော်မူ၏
6: ဖူသောကျမ်းစကားပြည့်စုံလေ၏အာဗြဟံသည်လည်းဘုရားသခင်၏အဆွေဟူ၍ခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ၏လူသည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဖြောက်မှရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်အကျင့်အားဖြင့်ရောက်သည်ကိုသင်တို့သိမြင်ရကြ၏ထို့နည်းတူပြည့်တဇာရာခသည်တမန်တို့ကိုလက်ခံပြီးမှချားသောလမ်းဖြင့်လွတ်လိုက်၍အကျင့်အားဖြင့်ဖြောက်မှရာသို့ရောက်သည်မဟုတ်လောဝိညာဉ်နှင့်ကင်းသောကိုယ်သည်အသေးဖြစ်သကဲ့သို့အကျင့်နှင့်